0: 2.600 mẫu, Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận hơn 35.700 mẫu, Viện Sinh học lưu trữ hơn 37.600 mẫu, Bộ Công an đã lấy mẫu của hơn 265.000 thân nhân liệt sĩ. Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng C06 Bộ Công an cho biết, đơn vị đang phối hợp Viện Sinh học nghiên cứu giải trình tự gen thế hệ mới để mở rộng đối sánh dòng cha và các thế hệ xa. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
1: Thời gian vừa qua thì chúng ta cũng làm được rất nhiều việc, nhưng phía trước chúng ta còn rất nhiều công việc mà có thể nói rất khó, mà không còn cách nào khác, đó là chúng ta đều phải nỗ lực vượt bậc. Tôi nhìn cái hình ảnh mà các đồng chí cõng một cụ mà phải đến chết 100 tuổi để đến lấy mẫu mà mình rất xúc động. Và tôi nhìn những cái hình ảnh mà bộ đội mình khai quật giữa một cái lúc trưa nắng ở cái vùng Quảng Trị, anh em vẫn miệt mài làm với một cái nỗ lực vượt bậc, bằng cái mệnh lệnh, bằng một cái quyết tâm, bằng một cái nghĩa cử, thực sự đã thay đổi rất lớn cho cái kết quả vừa qua.
0: Phó Thủ tướng đề nghị sớm hoàn thiện sửa đổi Nghị định 26 năm 2026 của Chính phủ, tháo gỡ khó khăn về cơ chế giám định ADN. Bên cạnh đó, Bộ Công an phát động chiến dịch lấy mẫu thân nhân theo dòng cha đến 30 tháng 11, lập dự án kho lưu trữ 2 triệu mẫu và đồng bộ với dữ liệu dân cư, phối hợp nâng cao năng lực cho Viện Pháp y, Quân đội và Viện Khoa học Hình sự. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Cầu Thanh Trì hướng sang đường 5 bắt đầu ùn ngay từ nút lên Lĩnh Nam rồi. Và còn có cả xe gặp sự cố, nếu Hồng Nhung nhớ không nhầm thì có một cái thông tin trước đó là như vậy. Đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu gió, cầu nhà máy Sơn Xe Đông ở tại điểm dừng chờ, ùn tại điểm rẽ sang cầu nhà máy Sơn để đi theo hướng về đường Kim Giang. Đường Hạ Đình giao thông đang ùn cục bộ, các phương tiện nên thay đổi lộ trình từ xa. Và bây giờ thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại với một điểm nóng giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, nhận được rất nhiều sự quan tâm và lo lắng. Đó là thông tin từ đường Cổ Linh, đường Đàm Quang Trung. Đồng chí Nguyễn Đức Tuân, đội cảnh sát giao thông số 5 cho biết, quanh khu vực Eon hướng về cầu Vĩnh Tuy, nước vẫn đang tiếp tục ngập sâu hơn, các phương tiện không di chuyển được. Khuyến cáo các phương tiện đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào Cổ Linh có thể rẽ phải đi đường Thạch Bàn, đi quốc lộ 5. Còn các phương tiện đi từ hướng Long Biên lên cây cầu Vĩnh Tuy thì đi quốc lộ 5 chuyển hướng sang lộ trình khác. Chúng tôi nhắc lại, nhấn mạnh lại là không di chuyển lên cây cầu Vĩnh Tuy, tức là không đi được lên cầu Vĩnh Tuy ở thời điểm hiện tại đâu. Các bạn lưu ý là không chỉ riêng khu vực Ion hay bất cứ những cái lộ trình nào đang ngập nước thôi thì các bạn cần hạn chế di chuyển qua, đặc biệt là khi mực nước cao hoặc là không xác định được độ sâu, bởi vì nước thì nó có thể tràn vào khoang động cơ, hệ thống điện gây hư hỏng xe. Và nếu mà bắt buộc chúng ta phải di chuyển qua hoặc là đã đỡ lỡ di chuyển vào rồi thì hãy đánh giá kỹ độ sâu và tình trạng mặt đường trước khi đi qua, không cố vượt qua khi mà nước ngập quá mép dưới cản xe hoặc là có dòng chảy mạnh đâu ạ. Đó là những cái thông tin chia sẻ của chúng tôi. Cầu Noi thì đang tắc do là có nhiều phương tiện dừng đỗ. Ngã tư Tân Mai Trương Định cũng tắc dài rồi, rất nhiều những khó khăn. Một lần nữa xin được đồng hành và tiếp tục chia sẻ cùng với các bạn qua số là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
3: Bạn đang đi trên đại lộ Tây Thăng Long, chuẩn bị rẽ vào vành đai 3.5. Chào đón bạn đến với tâm điểm sống mới, ngay lõi Hinode Royal Park.
4: Sáng số

0: The Flame Boy.
1: Sở hữu vị trí đắc địa tại khu đô thị Hirode Royal Park, ngay trên trục đường vành đai 3.5, chung cư The Flame Boy kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai của thành phố. Dự án ghi điểm với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ, sở hữu ít nhất 2 lô gia với tầm nhìn hướng ra không gian thiên nhiên thoáng đạt. Đặc biệt, cuộc sống tại đây càng thêm trọn vẹn khi trung tâm thương mại Hirode Mall tổ hợp mua sắm ăn uống giải trí hiện đại tiên phong tại Hoài Đức dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm này, cùng với 2 bể bơi, công viên nội khu, trường học, bệnh viện và hệ thống phòng lánh nạn phòng cháy chữa cháy tân tiến. The Flavai khẳng định vị thế chất sống khác biệt. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflavai.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. The Flavai, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Ờ sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
4: Thưa quý vị thân mến, sáng nay các cây cầu đang gặp rất nhiều áp lực. Cầu Vĩnh Tuy thì như đã nhắc với quý vị rồi, đang ùn rất là dài, khó khăn để lên được cầu do là ngập nước này. Cầu Thăng Long cũng vậy, cũng đang ùn theo hướng đi về Nội Bài. Cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 xe gặp sự cố cũng làm cho các phương tiện phải dậm chân tại chỗ trên phía khu vực cây cầu Thăng Long rồi. Và cây cầu Thanh Trì nữa, đường Vũ Đức Úy Tân Triều Cũ đấy ạ, nước ngập rất sâu. Một lộ trình nữa chúng tôi cập nhật được thông tin ngập, đó là đường Vũ Đức Úy, các bạn không nên di chuyển qua nữa đâu. Đoạn Nguyễn Xiển qua tòa nhà Eco Green có xe chở vật tư làm rơi rất nhiều đất đá ở trên đường, rơi đến tận phía khu vực K3 viện Tân Triều. Hiện tại là ngập ở trong làn trong cùng đoạn qua tòa án. Vậy là vật liệu xây dựng rơi cộng thêm với nước ngập sau những cái cơn mưa và bây giờ vẫn đang tiếp tục mưa nên là đoạn viện 3, viện K đấy ạ, và đường Tân Triều gặp nhiều khó khăn. Tiếp theo thì hướng lên vành đai 3 trên cao thì không rõ là có đoạn nào đang gặp khó hay không, nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm. Một lần nữa thì chúng tôi khuyến cáo các bác tài, đường Cổ Linh ngay phía ngõ 63 đấy ạ, rồi đầu ngõ 191 hiện tại là chưa có lực lượng chức năng đâu nên đang gặp phải tình trạng xung đột giao thông nghiêm trọng do là ngập nước, nhiều phương tiện chuyển hướng đi quanh phía khu vực Cổ Linh để tìm lối thoát nhưng mà rất là khó. Trương Định cầu Sông Xét Tân Khai giao thông đang ùn cục bộ. Lối lên cây cầu Thanh Trì hướng sang trung tâm thì cũng đang ùn tắc kéo dài. Phố Láng Hạ qua đoạn khách sạn Fortuna rất nhiều xe đỗ dưới lòng đường khiến cho tình trạng ùn ứ xảy ra tại đây rồi, chiếm rất nhiều diện tích di chuyển, còn một phần đường để xe đi qua thôi, gây ùn theo hướng đi về đường Lê Văn Lương. Cầu Trương Dương lối lên đường Nguyễn Văn Cừ, tức là từ đường Nguyễn Văn Cừ để lên được cây cầu Trương Dương, đèn tín hiệu bị lỗi rồi, các phương tiện chen nhau nên xảy ra tình trạng xung đột giao thông. Cầu Noi cũng tắc, thưa quý vị, phố Nguyễn Trác nước ngập chừng khoảng 10 cm, giao thông cũng ùn ứ, phố Thái Hà cũng ngập, núi Trúc cũng ngập. Đó là những thông tin mà chúng tôi điểm danh lại, các bạn lưu ý nhé.
5: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
6: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco Miên Cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Con chào bố mẹ.
3: Chào chào ông bà.
2: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
3: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
2: Đúng rồi, mâm cỗ trung thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
4: Là con kể Tít nghe, để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ ạ.
3: Nhưng ngày xưa cơ quan ông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
2: Thật con ạ, vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
4: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ?
2: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
3: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
2: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội,
5: nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
4: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.

0: ở trung tâm thành phố. Còn cầu Thanh Trì hướng đi về quốc lộ 5 cũng có xe gặp sự cố và cũng đang ùn rất là dài. Nút Đội Cấn Liễu Giai, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố thì lực lượng chức năng cũng đã ghi nhận thông tin rồi và hiện sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Không những là va chạm ở trên cây cầu Thanh Trì mà chúng tôi còn ghi nhận một vụ va chạm ở ngã tư Nguyễn Văn Cử, Hồng Tiến, Long Biên. Vậy là những khó khăn từ đường Nguyễn Văn Cử sẽ càng nhân gấp bội những cái khó khăn rồi. Từ sớm đã ùn rất là dài để lên được cây cầu Trương Dương, bây giờ lại còn có va chạm nữa thì chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần cho việc cộng thêm rất nhiều thời gian tại đây. Đường 70 hướng Đại Mỗ xe xếp hàng dài đến tận Vạn Phúc rồi. Đường Võ Chí Công đoạn Lotte như đã lo lắng, hiện tại là đã ngập rồi. Còn một làn theo hướng về trung tâm thôi, làn sát với giải phân cách giữa đấy ạ. Còn lại là đã ngập rồi, đoạn qua Lotte, như những cái gì mà các bạn thính giả cũng chia sẻ từ rất là sớm. Tiếp theo là thông tin từ tuyến đường Đàm Quang Trung nút giao Cổ Linh, ngập chừng khoảng 30 cm. Một lần nữa thì chúng tôi vẫn khuyên cáo với quý vị là nếu có thể thay đổi được lộ trình từ xa thì các bạn lưu ý chúng ta nên thay đổi thôi, không nên di chuyển vào đâu. Không cần biết là bao nhiêu cm rồi, chỉ cần biết là ngập từ rất là sớm rồi, xe gầm thấp sẽ rất là khó để đi qua, xe máy thì cũng chết máy rồi. Quốc lộ 5 cầu Phú Lương thuộc địa phận Hải Dương cũ, xe container va chạm với xe con, giao thông gặp khó theo hướng đi về Hà Nội. Chừng khoảng 4 vụ va chạm được ghi nhận trong ít phút vừa qua rồi các bạn ạ. Trở lại với cầu Thăng Long hướng Đông Anh đang ùn dài. Hầm Kim Đồng, Tân Mai, Trương Định tắc dài từ nút đèn tín hiệu giao thông cho đến cửa hầm Kim Đồng. Đó là những cái thông tin mà liên tục chúng tôi nhận được trong ít phút vừa qua. Các bạn vui lòng giữ sóng của chương trình để cập nhật nhanh những lộ trình cho mình, cân nhắc việc di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là bản tin chỉ đạo điều hành. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ yêu cầu quyết liệt kiểm soát giá những tháng cuối năm, tăng cường an toàn bữa ăn bán trú cho trường học, đến việc bảo đảm học sinh không phải nghỉ học vì giao thông đi lại khó khăn, các chỉ đạo mới của Chính phủ đang tập trung vào những vấn đề thiết thực gắn trực tiếp với đời sống người dân. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay. Từ nay đến cuối năm, các bộ ngành và địa phương được yêu cầu quyết liệt kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí còn phù hợp, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, thực phẩm và bình ổn thị trường vật liệu xây dựng. Các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu khác cũng được yêu cầu kiểm soát chặt, trong đó xử lý nghiêm tình trạng tăng giá cước vận tải bất hợp lý, bảo đảm đủ thuốc, vật tư y tế, kiểm soát việc tăng giá lưu trú, du lịch. Đối với sách giáo khoa, phải bảo đảm nguồn cung và giá bán không cao hơn giá niêm yết. Các tỉnh, thành phố được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu ăn tại các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm an toàn và chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú. Đây là yêu cầu tại công điện số 64 của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký ban hành. Theo công điện, các địa phương phải kiểm soát chặt nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận và lưu mẫu thức ăn, cùng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Các tổ chức, cá nhân vi phạm phải bị xử lý nghiêm. Đặc biệt, những đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu phải kiên quyết đình chỉ hoặc thay thế. Không để học sinh phải nghỉ học, bỏ học vì điều kiện giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt tại những điểm trường phải vượt sông, suối, lòng hồ để đến trường. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại văn bản ký ngày 12 tháng 9 của Văn phòng Chính phủ, sau khi báo Tiền Phong phản ánh học sinh tại xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ phải vượt lòng hồ bằng thuyền để đến trường. Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ kiểm tra, rà soát thông tin báo nêu và khẩn trương có phương án cụ thể, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Mường Hoa đến trường. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo rà soát, triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh tại những điểm trường phải vượt sông, suối, lòng hồ bằng thuyền, đò, bè, mảng và các phương tiện khác, không để học sinh phải nghỉ học, bỏ học vì điều kiện giao thông đi lại khó khăn. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.

0: Chúng tôi quay trở lại với những khuyến cáo trong khung giờ cao điểm sáng nay. Cầu Thăng Long vẫn đang ùn rất dài theo hướng về Đông Anh. Hầm Kim Đồng, Tân Định, Chương Mai ùn từ cửa hầm. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang ùn dài, không những là khó theo hướng về trung tâm mà còn khó theo cả hướng về Thạch Bàn. Km 20 đại lộ Thăng Long hướng đi về Hòa Lạc có một ô tô tải nhỏ gặp sự cố về lốp rồi, tức là bị rơi cả bánh xe ra ngoài, nằm ở làn số 3. Rất là nguy hiểm như vậy đấy, nhất là trời đang mưa. Bất cứ lộ trình nào các bạn cũng cần giảm tốc và giữ khoảng cách an toàn để có thể kịp thời xử lý những cái tình huống bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể gặp phải trên những cung đường mình di chuyển. Đường Kẻ Giàn đoạn Sipucha cũng ngập mất rồi. Lực lượng chức năng đội 6, đồng chí Nguyễn Quang Nam khuyến cáo các phương tiện nên thay đổi lộ trình, nhất là đối với xe gầm thấp, các bạn không nên di chuyển qua đây. Lại một vụ va chạm nữa được ghi nhận, đó là vụ va chạm từ đường Nguyễn Xiển đoạn qua số nhà 279, va chạm giữa hai xe ô tô, khó khăn theo hướng đi về đường Khuất Duy Tiến. Xa hơn đó là phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng đang mưa rất to, đông và có nhiều khu vực ngập nước rồi. Bất cứ lộ trình nào các bạn đang gặp khó hay bất cứ nơi nào mà có những cái tuyến phố, tuyến đường đang ngập thì cũng nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm để chúng tôi khuyến cáo kịp thời cho quý vị thính giả để tránh cái tình trạng mà nhiều phương tiện không biết, nhiều người lái xe đi vào vừa ùn vừa đông mà còn có nhiều nguy cơ gây hỏng hóc các phương tiện nữa cơ. Đường La Thành mới rẽ sang Giảng Võ cũng có va chạm. Hồng Nhung không còn nhớ được là trong vòng 10 phút vừa qua có bao nhiêu vụ va chạm xảy ra nữa rồi. Nên là những cái vụ va chạm như chúng tôi đã cập nhật mà gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông thì cũng nhờ các bạn tiếp tục và liên tục phản ánh cùng với chương trình. Cầu Vĩnh Tuy chúng tôi nhắc lại là vẫn đang ùn, kể cả ở trên cầu chứ không riêng gì là đoạn lên được cầu đâu. Mặt trên cầu cũng bắt đầu ùn rồi, di chuyển rất là chậm từ nhịp N45 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung. Đường Tân Mai đi chợ Đền Lừ hướng Tam Trinh cũng đang tắc dài, ùn ứ, ngập sâu, đó là những cái từ khóa của buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn lưu ý ạ.
1: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
2: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
1: Sao lại thế?
2: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
1: Thế anh chọn gì?
2: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
1: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
3: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
4: Tôn Hòa Phát, làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát, xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát, thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
5: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại và đồng hành với các bạn trong khung giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi cập nhật thông tin từ đường Tân Mai đi chợ Đền Lừ hướng Tam Trinh đang tắc dài. Nhiều xe đi vòng lên đê Long Biên Xuân Quang, xuống phố Trần Đăng Khoa để vòng lên cây cầu Vĩnh Tuy. Thì đoạn Trần Đăng Khoa mà giao với cổ Linh nước cũng ngập rất là sâu, xe 4 chỗ sẽ không đi qua được đâu. Đã có một chiếc xe con gặp khó rồi, bị chết máy, nằm giữa ở vùng ngập. Không biết là hiện tại thì đã được cứu hộ đến để di rời hay chưa đây. Nhưng các bạn cũng nên cân nhắc với những cái khuyến cáo thông tin mà chúng tôi vừa đọc. Điểm thi công dốc cây cầu Thăng Long, trời mưa, trôi rất nhiều vật liệu xây dựng và tạo thành những cái hố sâu, gây ùn tắc kéo dài theo hướng đi về.

Nội Bài do các phương tiện phải di chuyển lại khá chậm. Và chúng tôi thì cũng cập nhật lại những thông báo về việc phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc đầu cầu Thăng Long giai đoạn 2, phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn thành phố đấy ạ. Các bạn lưu ý để chúng ta có được những cái lộ trình thông suốt nhất và cũng như là với những cái khuyến cáo và những quy định ở tại cây cầu Thăng Long trong thời gian tới. Tại vị trí đường đầu cầu tầng 2 cầu Thăng Long phía xã Vĩnh Thanh, đợt 1 tổ chức rào chắn hai làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh với chiều dài rào chắn 150m để thi công trạm cân, phân luồng các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn đường. Đợt 2 sau khi hoàn thành thi công đợt 1, tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi Hà Nội với chiều dài rào chắn 150m để thi công trạm cân, các phương tiện di chuyển 2 chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn đường. Thời gian rào chắn điều chỉnh tổ chức giao thông bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 tức là hôm nay cho đến ngày 10 tháng 11 năm 2026. Vậy bắt đầu từ hôm nay các phương tiện chúng ta lưu ý, đặc biệt là với những ai mà chưa nắm bắt được thông tin, đối với các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và xe khách từ 16 chỗ trở lên không bao gồm xe buýt từ phía Bắc có nhu cầu qua cầu Thăng Long đến khu vực phía Nam cầu Thăng Long và ngược lại, đi theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại. Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có điểm đầu cuối đi đến các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây, có lộ trình đi qua cầu Thăng Long và ngược lại, đi theo hướng đường Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, An Dương Vương và cây cầu Nhật Tân cũng như ngược lại. Thời gian thực hiện từ 5 giờ cho đến 24 giờ hàng ngày, từ ngày hôm nay cho đến ngày 10 tháng 11 năm 2026.

0: Costa, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục cập nhật một số những thông tin trên các tuyến cao tốc đấy ạ. Đó là cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu đoạn từ km 380+000 và km 430+000, mưa lớn, tầm nhìn rất là hạn chế, đường trơn trượt, khuyến cáo tất cả các phương tiện chúng ta giảm tốc độ, bật đèn cảnh báo. Và rất nhiều những cái tuyến cao tốc khác chúng tôi cũng nhận được thông tin tương tự, như là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, trời mưa, tầm nhìn hạn chế, và quý vị vẫn lưu ý với đoạn km 123+244 đấy, do là có tổ chức công trình thi công mở rộng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, vậy nên khi đi qua những cái điểm thi công cộng thêm thời tiết mưa lớn như hiện này, thế thì cái việc mà chúng ta cần phải cẩn trọng hơn là điều chắc chắn rồi. Và khi cần hỗ trợ ở trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, các bạn có thể gọi đến số điện thoại đường dây nóng 1900545592 để được hỗ trợ. Trở lại với khu vực đường vành đai 3 trên cao, km 170+500 hướng Mai Dịch có va chạm giữa xe container và xe con, giao thông ùn tắc rồi. Còn theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì thì cầu Thanh Trì đang khó theo cả hai chiều, nhất là hướng đi về quốc lộ 5, nên thì ông Nhung cũng rất lo là không biết là vành đai 3 trên cao đã bị ảnh hưởng hay chưa. Còn vành đai 3 hướng Pháp Vân ngay lối xuống giao với lại đường Hoàng Quốc Việt đấy ạ. Đoạn Hoàng Quốc Việt cũng đang tắc rất là dài. Rồi rất nhiều những cái điểm ngập úng khác là chúng tôi cũng đã liên tục cập nhật cùng với quý vị rồi. Đó là lên được cây cầu Vĩnh Tuy, đoạn Ion này, rồi Thái Hà, hay là khu vực núi Trúc này, rồi đường Võ Chí Công, đoạn Co Lót Tè đấy ạ, là những cái gạch đầu dòng mà các bạn nên cân nhắc với lộ trình.

0: sáng nay. Đường Tam Trinh vẫn đang tắc cứng thưa quý vị.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352 236 034.

0: Kết ngầm ho bổ phế Bảo Thanh là sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh với sự kết hợp của các dược liệu quý trên nền tảng triết lý y dược phương Đông. Viên ngầm Bảo Thanh mang tới tác dụng toàn diện, không chỉ phát huy tác dụng tại chỗ giúp làm dịu họng, giảm ho, hóa đờm mà còn bổ phế, góp phần nâng cao sức khỏe hô hấp, giảm cơn ho tái phát. Bảo Thanh có dạng viên ngậm không đường, thích hợp cho người kiêng đường.
1: Bảo Thanh bổ phế trừ ho, hóa đờm khỏe phổi, tốt cho cả nhà. Thuốc có cả dạng siro và viên ngậm tiên dùng.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Không chỉ là những lộ trình mà đang ngập, chúng ta cần lưu ý mà vành đai 3, vành đai 2 cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Vành đai 3 từ nút Bách Si đến nút Mai Dịch đang ùn tắc rất là dài. Còn vành đai 2 cũng vậy, theo hướng về ngã tư Sở cũng đang ùn dài, thưa quý vị. Từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở, đó là hai tuyến vành đai các bạn cần phải lưu ý. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin từ phía khu vực, đó là điểm dốc thi công ở cầu Thăng Long theo hướng về Nội Bài cũng là một trong những cái lộ trình mà rất nhiều những khuyến cáo suốt từ sáng đến bây giờ các bạn không nên di chuyển vào, quý vị ạ. Đoạn số 2 đường Lý Sơn nước ngập sâu khoảng 50cm theo hướng đi về đường Nguyễn Văn Cử. Vậy là những cây cầu có cầu Thanh Trì, cầu Thăng Long, rồi tiếp theo là cây cầu Trương Dương cũng gặp rất nhiều khó khăn và bắt đầu từ trước 6 giờ 30 phút sáng rồi chứ không phải đến bây giờ. Các bạn lưu ý đoạn số 2 đường Lý Sơn nước ngập sâu khoảng 50cm hướng đi về đường Nguyễn Văn Cử. Thái Hà thì có thông tin khả quan hơn là đã hết ngập rồi, các bạn yên tâm nhé. Thái Hà thế nhưng mà vẫn còn đông đấy ạ. Đó là lộ trình từ tuyến phố Thái Hà. Còn Núi Trúc thì sao? Nhiều quý vị thính giả tiếp tục cập nhật thêm cùng với chúng tôi qua số là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
3: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636 578.
3: Quý vị thân mến, như chúng tôi đã chia sẻ rồi, hai tuyến vành đai sáng nay cũng gặp nhiều khó khăn. Vành đai 2 trước đó cũng nhiều các bạn thính giả có gửi đi những cái thông tin là chúng ta nên di chuyển xuống lộ trình đường bên dưới để giảm bớt áp lực cho đường trên cao. Rồi thì vành đai 3 trên cao có va chạm theo hướng đi về cây cầu Thăng Long, bắt đầu từ đoạn Kim Văn Kim Lũ là đã ùn rất là dài rồi. Thưa quý vị, Thái Hà thì hết ngập rồi. Và một cái thông tin tốt nữa là cầu Thanh Trì các phương tiện đã có thể di chuyển được bình thường theo cả hai chiều, nhưng cầu Thăng Long thì vẫn ùn dài. Rồi cây cầu Trương Dương bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Cử cũng có những cái thông tin là do có xảy ra va chạm, cộng thêm với việc lưu lượng giao thông gia tăng từ rất là sớm, nhiều người lo lắng chủ động đi làm rồi đưa con đi học từ sớm, nên thành ra là rất nhiều những cái lộ trình mà chúng tôi vừa khởi động ngày mới cùng với quý vị là khởi động luôn cả những cái lộ trình mà đang gặp nhiều khó khăn, những cái khu vực trọng yếu và trọng điểm về tình hình giao thông. Thì các bạn lưu ý với bất cứ những thông tin nào mà chúng tôi cập nhật nhanh được thì sẽ chia sẻ ngay cùng với quý vị. Còn thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương và cơ sở giáo dục trên địa bàn đồng loạt tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn giao thông cho hơn 20.000 học sinh và hàng nghìn cán bộ giáo viên, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà. Hoạt động này được triển khai ngay trong những ngày đầu năm học 2026-2027. Thời điểm học sinh trở lại trường khiến lưu lượng phương tiện gia tăng cao tại khu vực cổng trường vào giờ đầu và cuối buổi học. Việc trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng tránh nguy cơ mất an toàn giao thông ngay từ đầu năm có ý nghĩa quan trọng, góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông bền vững cho học sinh. Căn cứ đặc điểm từng cấp học và địa bàn, lực lượng chức năng đã chủ động lựa chọn nội dung truyền tải sát với thực tế. Với cấp tiểu học, chương trình tập trung hướng dẫn các kỹ năng gần gũi như đi bộ an toàn, qua đường đúng quy định, đội mũ bảo hiểm và ngồi trên xe an toàn. Đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, nội dung đi sâu vào quy định về độ tuổi, điều khiển phương tiện, kỹ năng lái xe đạp xe máy điện an toàn và nhận diện những hành vi nguy hiểm dễ dẫn đến tai nạn. Bên cạnh an toàn giao thông đường bộ, công tác tuyên truyền giao thông đường bộ và kỹ năng phòng chống đuối nước cũng được lực lượng công an thành phố đẩy mạnh, phối hợp tại các trường học, đặc biệt là khu vực ven sông. Nhằm nâng cao hiệu quả truyền tải, các buổi tuyên truyền đã đổi mới phương pháp bằng nhiều hình thức trực quan sinh động như trình chiếu video clip, tiểu phẩm sân khấu hóa và hướng dẫn thực hành kỹ năng thực tế. Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Đường Thủy số 2 nhấn mạnh.
4: Chúng tôi thì hôm nay là xin gửi thông điệp tới toàn thể thầy cô, quý phụ huynh, các cháu học sinh yêu quý về các cái kỹ năng tham gia giao thông trên đường thủy và phòng chống cứu hộ cứu nạn trên đường thủy khi các cháu tham gia giao thông trên thủy được an toàn. Chúng tôi cũng khuyến cáo khi các thầy cô cũng như các cháu đi qua vùng trũng nước, đi đò, đi thuyền thì phải mặc áo phao. Khi đi trên sông nước thì phải có người lớn để đi kèm.
3: Cũng trong dịp này, 100% các trường học đã ra mắt mô hình trường học văn minh, cộng đồng gắn kết và tiến hành ký cam kết giữa học sinh, phụ huynh, giáo viên với lực lượng chức năng về việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông trong năm học mới. Qua đó, trách nhiệm bảo vệ an toàn cho học sinh được thắt chặt trong mối liên kết đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và lực lượng công an. Thưa quý vị, đó là những thông tin đưa về từ phóng viên Hoàng Hà. Còn ngay sau đây thì mời các bạn cùng đến với chuyên mục Chính sách thuế và cuộc sống.
1: Chuyên mục Giới thiệu chính sách thuế.
5: Giới thiệu chính sách thuế.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Giới thiệu chính sách thuế. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, gần 95.000 mã số thuế được chấm dứt trong 8 tháng qua, nhưng hơn 3.000 doanh nghiệp cũng được khôi phục mã số để trở lại thị trường. Chiến dịch làm sạch dữ liệu thuế đang tiếp tục sàng lọc doanh nghiệp rời đi, nhưng cũng mở đường cho doanh nghiệp quay lại. Theo thống kê của Cục Thuế, trong 8 tháng của năm nay, ngành thuế cấp mới mã số thuế cho 167.637 doanh nghiệp tổ chức, bằng 89% cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 156.478 doanh nghiệp, bao gồm chi nhánh thuộc diện đăng ký thuế, liên thông với đăng ký kinh doanh, bằng 108% cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, ngành thuế đã hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95.000 doanh nghiệp tổ chức, tăng 109% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, 58.384 doanh nghiệp và chi nhánh thuộc diện đăng ký thuế liên thông với đăng ký doanh nghiệp. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết, trong gần 95.000 trường hợp đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế, có hơn 23.000 trường hợp đề nghị thực hiện trong năm nay. Gần 72.000 trường hợp còn lại có hồ sơ từ năm 2025 trở về trước và được xử lý trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh.
7: Làm sạch mã số thuế, việc này cho thấy rằng là hiện nay với nỗ lực về bức tranh kinh tế, về giải ngân vốn đầu tư công, về tháo gỡ những điểm nghẽn trong các dự án bất động sản và rất nhiều các hoạt động kinh tế khác dẫn đến việc thành lập của các doanh nghiệp hiện nay là tăng cao. Và chúng ta hiểu rằng là chiến dịch này của chúng tôi là làm sạch dữ liệu mà đơn vị xin rời bỏ thị trường cũng như là các doanh nghiệp bỏ địa chỉ công khai báo. Trong thời gian từ năm 2025 trở về trước là cơ quan thuế mong muốn là cùng với doanh nghiệp làm dữ liệu này trở nên sạch, đúng đủ, sạch sống theo yêu cầu về cái dữ liệu chung của cơ sở dữ liệu chung của quốc gia. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn rằng là khi làm sạch các dữ liệu của doanh nghiệp và người nộp thuế trong các trạng thái này thì họ sẽ quay trở lại thị trường trong tương lai.
6: Còn theo bà Nguyễn Thị Thu, trưởng ban nghiệp vụ thuế, Cục Thuế Bộ Tài chính, qua thực tế triển khai, những vướng mắc phát sinh cũng đã được ngành thuế ghi nhận, tổng hợp để đề xuất phương án xử lý phù hợp, vừa đúng quy định, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
8: Cho đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã tập hợp đầy đủ các cái vướng mắc và đang đề xuất các cái giải pháp lên các cấp có thẩm quyền, có giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng hy vọng với các cái giải pháp tháo gỡ thì doanh nghiệp có thể hoàn thành các cái thủ tục một cách nhanh nhất để họ yên tâm. Có thể là họ mở thêm doanh nghiệp mới hoặc cũng có thể là họ quay trở lại hoạt động kinh doanh.
6: Từ nay đến 31 tháng 10 năm 2026, ngành thuế sẽ tiếp tục tập trung gửi thông báo, thư mời, tổ chức làm việc, hướng dẫn xử lý hồ sơ đơn giản, hồ sơ có thể hoàn tất nhanh và hỗ trợ giải quyết dứt điểm hồ sơ đã tồn đọng từ một năm trở lên, đẩy mạnh công khai vận động, hỗ trợ hoàn thành nghĩa vụ và thủ tục cho người nộp thuế đúng quy định. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, tập trung xử lý hồ sơ khó, hồ sơ tồn đọng kéo dài, hồ sơ có dấu hiệu rủi ro cao, củng cố chuyển hồ sơ vi phạm nghiêm trọng theo quy định, tổng hợp đánh giá báo cáo kết quả toàn diện chiến dịch làm sạch mã số thuế. Đến đây, chuyên mục giới thiệu chính sách thuế hôm nay xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi quay trở lại, có lẽ là lúc này ông Nhung điểm danh nhanh thôi. Mong là các bạn chủ động được với lộ trình của mình. Tuyến đường Mai Phúc ngập chừng khoảng 20cm. Các khu vực này thì quý vị nên chọn lộ trình hướng đi phù hợp hơn. Cầu Noi tắc theo cả hai chiều. Ngã ba Sa La, Phúc La đường cầu Biêu không bị ngập nhưng mà lượng người tham gia giao thông rất đông và rất chậm. Đường Ngô Quyền Hà Đông mặt đường lầy lội đang thi công, mưa tiếp tục xối xuống và khiến cho lộ trình này gặp nhiều khó khăn hơn. Từ cầu Liên Mạc hướng Hoàng Tăng Bí ùn dài 20 phút chưa di chuyển được hết đoạn đường này. Cầu Vượt Dương Nội qua cầu, tức là cầu qua Viện Nhi Hà Nội cũng đang ùn dài. Đường Tam Trinh tiếp tục ùn tới Tân Mai, đến 4 nhịp đèn chưa đi được. Đường Đỗ Đức Dục ra khuối khu vực Phạm Hùng cũng tương tự như vậy. Đó là những cái khu vực mới mà chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua. Có lẽ là cùng với những áp lực và cùng với những lộ trình mà lúc này gần như không di chuyển được, đang đứng im rồi. Thế thì chúng tôi cũng gửi đến quý vị một giai điệu âm nhạc để cùng thư giãn thêm một chút, gửi đi mùa thu qua ca khúc này mang tựa đề Mùa Thu Cho Em. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường.
0: Chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn

0: liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
1: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị, từ đêm qua mưa to liên tục thì chúng ta cũng đã đều cũng dự đoán được trước một phần nào đó là sáng nay sẽ là một buổi sáng của giờ có điểm vất vả rồi. Và chúng tôi thì vẫn luôn ở đây để đồng hành cùng với quý vị và Hồng Nhung thì sẽ cố gắng là cập nhật nhanh nhất những diễn biến về tình giao thông. Thái Hà thì hết ngập rồi nhưng mà khu vực núi Trúc thì vẫn còn ngập. Nguyên nhân là do một phần tại đây cũng có cả công trình thi công nên hiện tại là khu vực trường học tắc đến đường cống rồi. Đơn vị thì đang phối hợp thoát nước để xử lý cho khu vực núi Trúc. Các bạn không nên di chuyển vào trong thời gian này. Đường Tân Thụy cũng ngập chừng khoảng 10 cm, có thể di chuyển chậm qua được nên các bạn thính giả cố gắng nhường nhịn nhau một chút. Đó là đường Tân Thụy. Cầu Vĩnh Tuy vẫn vậy thôi thưa quý vị, khó từ nút Cổ Linh Ion để lên được trên cầu, và lên được trên cầu rồi thì cũng đang ùn ứ khá là dài. Ngã tư Tây Sơn, thưa quý vị, là ngã tư Sở đi Tây Sơn rồi từ đường Nguyễn Trãi rồi bắt đầu ùn, và ùn đến tận Hầm Chui, tức là nếu bắt đầu lộ trình từ phía khu vực Hà Đông để đi lên Nguyễn Trãi ngã tư Sở, các bạn sẽ phải chuẩn bị tâm lý cho việc xếp hàng từ khu vực Hầm Chui lên đến ngã tư Sở. Còn quanh phía khu vực ngã tư Sở là vành đai 2 cũng ùn dài từ sớm nay rồi, từ ngã tư Vọng. Không rõ là bây giờ thì ùn dài thêm hay là đã hạ nhiệt rồi. Thế thì chúng tôi cũng chờ thêm thông tin của quý vị. Cuối đường Chiến Thắng, chợ Đầu Mối ngập sâu đi lại khó khăn. Hồ Văn Quán thì sao ạ? Cũng nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm. Mạc Thái Tông, Tú Mỡ, Trung Kính ùn cục bộ. Từ đường Phạm Văn Đồng giao với đường Hoàng Quốc Việt cũng đang ùn dài. Đường Nguyễn Đình Tứ ngập sâu trước cổng trường Đoàn Thí Điểm. Bệnh viện Phương Đông cũng đang tắc dài. Kim Ngưu đi Lò Đúc, các bạn thính giả dùng từ là ùn tắc nghiêm trọng theo cả hai chiều. Các bác tài nên đổi lộ trình. Cầu Thanh Trì trước đó đã ổn rồi nhưng bây giờ lại mới xuất hiện thêm một chiếc xe gặp sự cố theo hướng đi về quốc lộ 5. Thì không biết là có gây ách tắc hay không, nhưng ở thời điểm hiện tại thì các bạn vẫn đang có thể đi qua được. Xa hơn là quốc lộ 5, khu công nghiệp dệt may Phố Nối B cũng đang ùn dài, di chuyển khó khăn. Đó là những thông tin được cập nhật trong ít phút vừa qua.
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybur Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybur Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybur Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybur Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay

0: 0986 99999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
1: Quý vị thân mến, phóng viên của chúng tôi cũng đang có mặt từ Cổ Linh, đường Đàm Quang Trung đang ùn rất là dài, nước vẫn ngập sâu trên khoảng 30cm trên tuyến đường Đàm Quang Trung. Sáng nay Hồng Nhung hay là ai mà đi làm sớm qua khu vực này thì vẫn còn có thể chậm chậm qua được, chứ bây giờ thì là quá đông rồi, các xe gần như là đứng im tại chỗ chờ cho đến lượt di chuyển của mình, ai cũng sốt ruột, ai cũng lo lắng rồi, ngâm xe ở khu vực đường ngập để rồi chưa kể là bị chậm muộn giờ làm nữa. Phố Kim Ngưu hướng Lò Đúc Minh Khai đứng im chừng khoảng 15 phút, từ An Dương Vương đi Âu Cơ tắc dài mấy cây rồi. Hầm cầu lên cầu Đông Trù hướng Nội Bài đứng gần một tiếng. Phóng viên Khắc Chính thì cho biết là đường mới chiều khúc nước ngập sâu có điểm lên đến 50cm. Vậy chúng tôi vẫn một lần nữa nhắc lại là các bạn không nên di chuyển qua đây ở thời điểm hiện tại. Khu vực đường Mạc Thái Tông, Tú Mỡ, Trung Kính ùn tắc cục bộ. Quốc lộ 5 đoạn từ cầu 789 đến cầu Phú Lương, khu vực thành phố Hải Dương cũ, tắc dài 5km theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội chưa rõ nguyên nhân. Khu vực thành phố Hải Dương cũ, các bạn thính giả cũng cập nhật là có khá nhiều đoạn mà đang ngập sâu đấy ạ. Nên các bạn thính giả mà đi quanh những cái khu vực này thì chúng ta cũng chú ý cân nhắc cho mình. Vừa rồi thì ông Nhung có nhắc đến lộ trình đường mới chiều khúc. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối trực tiếp cùng với phóng viên Khắc Chính đang có mặt tại đây. Xin mời anh.
2: Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên tuyến đường mới phố chiều khúc. Tuyến đường này thì kéo dài cỡ khoảng gần một cây số, thì trong đó có 500m là đường ngập, và cái điểm ngập sâu nhất là khoảng 50-60cm, và đến thời điểm này là các phương tiện không thể lưu thông qua đây được. Trước mắt tôi quan sát thì một số chiếc xe nhỏ đang cố tình có thể để thử vận may của mình nhưng mà đã không qua được cái điểm ngập sâu, và cái đội cứu hộ đang rất tất bật hoạt động tại khu vực này. Quý vị không nên cố tình di chuyển vào cái đoạn đường ngập này mặc dù đã có biển cảnh báo và lưu thông rất là khó khăn, đặc biệt là các phương tiện xe nhỏ đã phải quay đầu và phương tiện xe máy thì là trên máy phải dắt rất nhiều và rất là khó khăn. Quý vị có thể chọn đường khác, không đi vào đường mới chiều khúc tại thời điểm này. Vâng, xin trở lại phòng thu ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính đã có mặt từ lộ trình đường mới chiều khúc và cập nhật cụ thể thông tin cùng với chúng tôi. Và Nhung vẫn nhắc lại với quý vị đấy ạ, đó là khu vực này các bạn không nên di chuyển vào. Có rất nhiều đoạn mà đúng là thời điểm hiện tại giá như mà không phải đi ra đường lúc này thì tốt nhất. Thế nhưng mà công việc mà, cuộc sống mà, chúng ta vẫn phải di chuyển thôi. Nên hy vọng là những cái chia sẻ của chúng tôi thì giúp cho các bạn kịp thời cân nhắc về di chuyển của mình. Cầu Thanh Trì lại ùn trở lại mất rồi, hướng đi về quốc lộ 5. Đê Nguyễn Khoái vào trong phố cũng rất là tắc do có công trình thi công, làn diện tích bị thu hẹp lại rất là nhiều, mà cộng với mưa nữa, cộng với đông nữa, cộng với là giờ cao điểm, tất cả tạo thành một cái bức tranh từ phía khu vực đê Nguyễn Khoái bằng từ khó thôi. Vành đai 3 trên cao hướng cầu Thăng Long đoạn Cổ Nhuế có một chiếc xe gặp sự cố, ùn tắc nhẹ tại khu vực này rồi. Nút Nguyễn Tuân, Ngụy Như Con Tum xung đột giao thông, rất mong lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt tại đây để phân luồng điều tiết giao thông. Số 136 Hồ Tùng Mậu cũng đang rất tắc và đang rất ùn. Đó là trích nguyên tin nhắn của bạn thính giả đấy ạ. Tóm lại là khu vực Hồ Tùng Mậu đoạn qua số 136 đang gặp khó khăn.
3: Anh này,
4: ơi,
3: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
4: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
3: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
4: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
3: Đúng rồi,
4: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
5: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
4: Gọi ngay hotline Hà Nội 024 39 36 2640 hoặc Bắc Ninh 0222 3616 888 để biết thêm thông tin chi tiết.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Quý vị thân mến, chúng ta cộng thêm thời gian cho những lộ trình này, đó là 136 Hồ Tùng Mậu này, Sa La đi Kiến Hưng, Văn Phú cũng đang ùn dài, đường Nguyễn Xiển đoạn gần tòa án có rất nhiều bùn đất rơi ra đường. Mưa như thế này thì sẽ làm cho đường trơn trượt hơn. Đường Nguyễn Trác, phường Yên Nghĩa đang ùn theo cả hai chiều, có công trình thi công. Đường Võ Chí Công đã hết ngập, các xe dồn đông để chờ đèn đỏ, dẫn đến tình trạng xung đột giao thông ở cuối cầu thôi, rất là đông. Nhưng rất may là Võ Chí Công đã rút hết nước rồi. Đó là những cái chia sẻ mà chúng tôi vừa cập nhật được thôi. Thế còn là vẫn cần thêm nhiều hơn nữa những thông tin đưa về từ khu vực đường Võ Chí Công. Ngã tư Lê Văn Lương ùn đến ngã tư Trần Duy Hưng, cầu Vĩnh Tuy thì vẫn tắc. Đó là một cái thông tin chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được đến từ quý vị thính giả. Ở thời điểm hiện tại là vẫn tắc, và chắc chắn rồi, những hình ảnh đưa về thì khả năng cao là sẽ còn rất nhiều những cái khó khăn. Và lúc này thì phóng viên của chúng tôi có mặt tại đây rồi, anh Trấn Hải từ Cổ Linh và Đàm Quang Trung sẽ chia sẻ cụ thể hơn với quý vị. Xin mời anh.
2: Xin chào Trường Nhung, xin chào quý các bạn. Lúc này chúng tôi đang có mặt tại nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung, khi mà cơn mưa đã đổ xuống bắt đầu từ ngày hôm qua cho đến suốt cả đêm và đến sáng ngày hôm nay. Thì không chỉ là riêng nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung đâu, mà còn nhiều địa điểm khác trên Hà Nội cũng đã xảy ra tình trạng ngập úng. Và lúc này tôi đang có mặt tại chính xác hơn là đường Đàm Quang Trung, vì sau khi tôi khảo sát xong thì tuyến đường Cổ Linh thì lúc này cũng đã di chuyển được ổn định hơn rất nhiều so với cái tầm độ khoảng 5 giờ 5 rưỡi sáng này rồi. Còn tại đường Đàm Quang Trung thì lúc này theo như nhân viên công ty thoát nước khi mà tôi trao đổi thì đi vào phía trong từ ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung này, đi sâu ở phía trong khoảng 70-80 mét thì nước vẫn đang ngập đến tận đầu gối cơ. Và tôi cũng đã trải nghiệm đi thử lội vào thì đúng quả thật là nước vẫn đang ở đến đầu gối mình. Cho nên quý vị các bạn, chúng ta sẽ phải cân nhắc cái lộ trình của mình thôi, vì phía đường Đàm Quang Trung đã ngập như thế này rất là lâu, không thể nào mà 1-2 tiếng có thể rút được đâu, thì chúng ta cân nhắc cái lộ trình của mình. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay là khi mà tôi di chuyển từ cổ Vĩnh Tuy để xuống bên dưới Đàm Quang Trung thì hiện nay đang ùn rất dài rồi, và các phương tiện đã ken chặt vào nhau và di chuyển một cách hết sức khó khăn. Nếu mà có thể được thì chúng ta khi mà di chuyển từ cầu Vĩnh Tuy xuống thì chúng ta rẽ phải di chuyển vào Đàm Quang Trung thì chúng ta sẽ di chuyển được thuận lợi hơn. Còn nếu mà chúng ta tiếp tục di chuyển vào Đàm Quang Trung thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, khi mà nước ngập sâu thì là công trình đang thi công ở đây, lòng đường chúng ta bị thu hẹp, cho nên là chúng ta sẽ cân nhắc cái lộ trình của mình. Và cũng là để giảm bớt áp lực giao thông trên tuyến đường Đàm Quang Trung trong cái thời điểm này, khi mà với cái sự hỗ trợ của nhân viên của công ty thoát nước cũng như là xe bơm hút, thì tôi hy vọng là chỉ độ một thời gian ngắn nữa thôi, khoảng 1 tiếng nữa mà nước rút bớt thì chúng ta mới có thể lưu thông được ổn định qua đây. Còn trong cái thời điểm này, hiện nay nước vẫn đang ngập sâu và di chuyển hết sức khó khăn, thì quý vị các bạn cân nhắc cái lộ trình của mình. Chẳng hạn, đưa tin tại nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung. Xin mời chị ông Nhung tiếp tục chương trình.
1: Cảm ơn phóng viên Trấn Hải đã chia sẻ cùng với chúng tôi qua những trải nghiệm của phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia tại khu vực đường Cổ Linh Đàm Quang Trung theo hướng về cây cầu Vĩnh Tuy. Thì đó, chắc chắn là chúng ta sẽ tự cân nhắc được với cái việc là nên đi vào hay không thôi, chứ chúng ta cũng không cần phải nhắc quá nhiều với khu vực này là có đi vào hay không nữa, đúng không ạ? Và thời điểm hiện tại thì phóng viên cũng đưa ra một số những cái lộ trình có thể thay đổi, như các bạn đi đường Đàm Quang Trung sẽ bớt hơn nhưng chắc chắn là sẽ đông đấy ạ. Trước cửa đây là đoạn cầu Phú Lương, tức là trước đoạn cầu Phú Lương trên quốc lộ 5, xảy ra va chạm một xe tải và một xe con rồi. Và sau khi va chạm thì hai chiếc xe chiếm mất hai làn xe, giao thông đang ùn theo hướng đi về Hà Nội. Nguyễn Xiển cũng khó này, đường Võ Chí Công đã hết ngập nhưng vẫn còn rất đông, do là những khó khăn vẫn còn tiếp tục đeo bám. Ngã tư Lê Văn Lương ùn đến ngã tư Trần Duy Hưng, rồi đường phố Huế hướng về Hồ Gươm, tất cả các nút đèn tín hiệu đang ùn cục bộ rồi, tức là qua những cái điểm giao cắt, dừng chờ các nhà đèn tín hiệu giao thông từ tuyến phố Huế đều đang ùn. Tuyến đường Ngọc Lâm ngập chừng 20 cm, các bạn nên lựa chọn cái lộ trình di chuyển phù hợp hơn, đặc biệt là với những phương tiện xe gầm thấp và xe gắn máy. Rồi bây giờ thì chúng ta tạm dừng những thông tin giao thông trong vài phút thôi, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin thời sự dân sinh, sau đó sẽ quay trở lại ngay cùng với quý vị.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2026, quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Theo đó, trẻ em từ 5 đến 6 tuổi chưa hoàn thành chương trình mầm non được nhà nước ưu tiên bảo đảm điều kiện miễn giảm

0: hỗ trợ học phí và chi phí học tập cùng các tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn cụ thể. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1 với 313 xã phường có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn khiến độ ẩm đất bão hòa trên 85%. Tình trạng này xuất hiện tại 7 tỉnh thành gồm Sơn La, 13 xã phường, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Các địa phương được kiến nghị khẩn trương rà soát điểm nghẽn dòng, vị trí xung yếu để phòng tránh. Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa công bố dự thảo lần 2 đề xuất bỏ quy định thời hạn tồn tại tối đa 5 năm đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Thay vào đó, thời hạn cụ thể sẽ ghi theo quy hoạch. Dự thảo quy định công trình xây mới tối đa 4 tầng nổi, chiều cao dưới 18 mét, có tung thang nhưng không được xây tầng lửng, tầng hầm hay bán hầm nhằm hạn chế thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Hôm qua, thẩm phán liên bang tại Boston đã ra phán quyết ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump thực thi quy định mới của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Quy định này nhằm siết thời gian lưu trú, áp trần tối đa 4 năm với thị thực F dành cho sinh viên, G dành cho khách trao đổi và 240 ngày đối với thị thực 1 của nhà báo nước ngoài. Quyết định của tòa án giúp tạm thời duy trì cơ chế DS, thời gian duy trì tình trạng lưu trú hợp pháp lâu nay cho sinh viên và phóng viên nước ngoài. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 482 ngày 14 tháng 9 năm 2026, kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ. Theo đó, việc giữ khoảng cách là cần thiết, phù hợp với Công ước viên 1968, Luật Đường bộ và Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ, nhưng việc xử phạt thực tế còn hạn chế về pháp lý lẫn tổ chức. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chuẩn và thông tư số 38 năm 2024 sao cho quy định khoảng cách an toàn phù hợp thực tiễn tốc độ, mật độ, thời tiết, địa hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ vấn đề vượt thẩm quyền. Trước mắt, Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an cắm biển báo tại các đoạn cao tốc có xử phạt vi phạm để lái xe biết. Bộ Công an đưa tình huống giữ khoảng cách trên cao tốc vào giáo trình đào tạo sát hạch lái xe, thực hiện xử phạt có lộ trình gắn với tuyên truyền, hạ tầng và tránh gây ùn tắc giao thông. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin thời sự dân sinh đến từ bản tin tổng hợp. Bây giờ thì Hồng Nhung quay trở lại ngay với những thông tin giao thông. Những điểm sáng giao thông như là phía khu vực Thái Hà thì đã hết ngập rồi, còn đông nhưng mà là đi được ổn hơn. Từ khu vực Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở đã di chuyển được bình thường rồi. Trước đó thì các bạn thính giả cho biết là ùn rất là dài từ hầm Chui. Nhưng mới một khoảng thời gian ngắn thôi, chúng tôi nhấn mạnh lại là ngắn thôi chứ không phải là một thời gian quá lâu mà Hồng Nhung đã nhận được lại cái thông tin phản hồi ổn hơn rồi. Thế thì hy vọng rằng là các bạn đang có được lộ trình tốt hơn từ phía khu vực Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở. Còn Vành Đai 2 thì sao ạ? Từ sáng sớm là Vành Đai 2 ùn từ ngã tư Vọng. Bây giờ thì chúng tôi cũng đặt câu hỏi với Vành Đai 2 theo hướng về ngã tư Sở, trạng thái giao thông ra sao. Tương tự là Vành Đai 3 cũng có va chạm rồi, cũng có xe gặp sự cố, đặc biệt là trên cây cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5. Bây giờ là lúc mà chúng ta cũng cần nhắc lại một chút để cập nhật những cái thông tin mới hơn. Hồng Nhung sẽ chia sẻ ngay với quý vị khi mà có những chia sẻ từ quý vị thính giả. Phố Huế hôm nay thì cũng rất là đông qua các điểm giao cắt và dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông. Ngã tư Lê Văn Lương ùn dài đến ngã tư Trần Duy Hưng. Đường Nguyễn Cảnh Dị đoạn cầu nối CT36 giao thông ùn cục bộ. Trước cửa sân gốc Long Biên ùn rất là dài rồi. Rất mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt để điều tiết, chứ cứ có nhiều phương tiện vòng vào rồi quay đầu ra dẫn đến tình trạng xung đột rồi tiến lên phía từ sân gốc để đi được lên cây cầu Vĩnh Tuy thì như đã biết rồi, cái đoạn này ngập rất sâu và các phương tiện không thể di chuyển qua được và nhiều phương tiện thì cũng đang gọi là ngâm xe tại đây rồi. Như phóng viên chia sẻ là ngập đến tận đầu gối cơ. Các bạn thính giả, chúng ta nên cân nhắc thay đổi lộ trình từ xa.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp

0: phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.

0: Thép Vinasteel, vững uy tín, bền giá trị.
1: Đương nhiên là những thông tin khó khăn thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật, nhưng cũng không phải là không có những cái điểm sáng hơn về giao thông đâu. Như là trên cây cầu Thanh Trì thì chúng tôi cập nhật thông tin mới nhất là hướng về trung tâm thành phố đã có thể di chuyển được bình thường rồi. Hướng quốc lộ 5 thì Hồng Nhung vẫn còn lo lắng và đang chờ thêm thông tin đấy ạ. Từ phía khu vực nút Nguyễn Tuân, đường Lê Văn Lương mật độ cao. Các bạn thính giả cho biết là cũng mất rất nhiều thời gian tại phía khu vực này rồi. Đường Đại Cồ Việt giao thông đang ùn rất dài theo hướng đi về xã Đàn. Chúng ta cần phải giữ khoảng cách an toàn ở những lộ trình mà đang rất là đông và tránh cái việc là để xảy ra xung đột giao thông. Không thì những cái nút thắt trong khung giờ cao điểm chắc chắn là sẽ rất khó để có thể gỡ được. Ngã ba Sa La đang tắc theo tất cả các hướng rồi. Đang có tình trạng là cài răng lược, các phương tiện đan xen vào nhau. Đó là từ phía khu vực ngã ba Sa La. Tiếp theo là đường Nguyễn Cảnh Dị, đoạn cầu nối CT36 cũng ùn cục bộ rồi. Cầu Vĩnh Tuy là điểm nóng giao thông ở vị trí đầu bảng hôm nay đấy ạ. Sau đó là đến cây cầu Trương Dương, từ đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương, từ cầu Thăng Long theo hướng đi về Nội Bài, và cũng đã có những cái phương án phân luồng giao thông mới tại đây. Chúng tôi cũng đã phối hợp đưa tin rất nhiều ngày qua rồi, bắt đầu từ hôm nay, nên các bạn cũng lưu ý để tránh cái việc là bị động, rồi cũng như là chúng ta sẽ mất quá nhiều thời gian, nên các bạn chủ động hơn nhé. Bắt đầu hôm nay thì nếu lỡ đi vào rồi thì từ ngày mai chúng ta cũng cân nhắc lại lộ trình di chuyển cho mình. Còn bây giờ thì sẽ là chuyên mục Gõ Cửa Sàn, mời các bạn cùng lắng nghe.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Xin chào quý thính giả, những thông tin liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn. Thưa các bạn, tính đến đầu tháng 9, hơn 513.300 tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giải ngân, tương đương 50,2% kế hoạch Thủ tướng giao. Một số bộ và địa phương có tiền giải ngân lớn như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, hay các địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hưng Yên. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh đang rất quan tâm đến chính sách giảm 30% thuế tới hết năm sau. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định hướng dẫn nghị quyết 43/2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trong 2 năm 2026-2027. Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp hộ kinh doanh có doanh thu tối đa 10 tỷ đồng một năm được giảm 30% thuế ngay trong kỳ kê khai thay vì chờ quyết toán cuối năm. Trước đó, Bộ Tài chính ước tính chính sách giảm thuế làm hụt thu ngân sách khoảng 6.700 tỷ đồng trong 2 năm. Chuyển sang một đề xuất khác, tại dự thảo luật nhà ở sửa đổi bản mới nhất trình Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Xây dựng bổ sung một chương về nhà ở cho thuê. Trong đó, Bộ đề xuất bố trí quỹ đất xây nhà ở cho thuê tại các phường, khu vực định hướng phát triển giao thông công cộng TOD hay trường đại học. Đồng thời, doanh nghiệp cũng được dành một tỷ lệ diện tích đất ở sàn nhà ở trong dự án xây nhà ở thương mại để bán. Chủ đầu tư cũng có thể được vay lãi suất ưu đãi, vay vốn của nhà nước tại Ngân hàng Phát triển.

0: Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi Ả Rập Xê Út đóng cửa tuyến đường ống quan trọng vòng tránh eo biển Hormuz trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Dầu Brent tăng 1,7% lên $106 mỗi thùng, dầu ngọt nhẹ WTI cũng tăng lên $102 mỗi thùng. Ngược lại, giá vàng thế giới quay đầu giảm xuống dưới mốc $4,300 một ounce. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến giá vàng trong nước cũng giảm khi mở cửa giao dịch sáng nay. Còn với thị trường chứng khoán, theo SSI Research, VN Index tiếp tục diễn biến thận trọng và đang tiệm cận vùng hỗ trợ trung hạn 1.770 đến 1.790 điểm. Nỗ lực phục hồi từ vùng giá thấp được ghi nhận, nhưng nhìn chung là phản ứng phù hợp về mặt kỹ thuật, trong khi tín hiệu đảo chiều chưa được hình thành. SSI Research cho rằng áp lực rung lắc có thể kéo dài trong quá trình kiểm định khả năng duy trì xu hướng chung và dài hạn của chỉ số. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Ngoài những cây cầu như là cầu Vĩnh Tuy, cầu Thăng Long, cầu Thanh Trì, cầu Trương Dương gặp khó, thì bây giờ thêm một cây cầu nữa được tiếp tục liệt kê đến, đó là cầu Đông Trù. Quốc lộ 5 kéo dài lối xuống gần cầu Đông Trù là không thể di chuyển được rồi. Chúng tôi thì chưa rõ nguyên nhân tại đây, nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm. Tin tốt là vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở thì đã thoáng rồi, và đó từ phía đường Nguyễn Trãi đi về ngã tư Sở cũng không còn khó nữa, kể cả đoạn hầm chui có chăng thì chỉ là đông thôi thưa quý vị. Quốc lộ 5 gần cầu vượt Đồng Liên ùn cục bộ, số 2 đường Lý Sơn vẫn ngập rất sâu, giao thông ùn ứ. Đoạn đường qua cầu Khe Tang, khu vực Thanh Hà hiện có rất nhiều đất cát rơi vãi ra mặt đường, đặc biệt là với các phương tiện vận chuyển vật liệu đấy ạ. Tình trạng này khiến cho mặt đường trơn trượt, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa nặng hạt như thế này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Rất mong lực lượng chức năng kiểm tra và có phương án xử lý, đồng thời yêu cầu các phương tiện vận chuyển vật liệu thì phải che chắn và làm sạch phương tiện của mình đấy, để tránh cái việc là đất cát bị rơi vãi trên đường, rất là nguy hiểm. Đường Nguyễn Xiển hướng đi Linh Đàm, đất đá rơi cũng chưa được thu dọn đâu và đã có những cái phương tiện xe máy bị ngã rồi. Đấy, điều mà chúng tôi lo lắng trong buổi sáng ngày hôm nay, điều mà chúng tôi liên tục phản ánh đấy ạ. Một lần nữa chúng tôi kính chuyển thông tin đến phía lực lượng chức năng.
2: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ. Để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Pres. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông, giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Pres mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Pres, Park City Hà Nội, định danh vị thế chạm ngàn sắc xanh.
3: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
4: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
3: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thơm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
5: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
3: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
5: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
3: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
5: Bánh Trung thu BBK 2026,
3: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
1: Thưa quý vị, rất nhiều những hình ảnh đưa về từ khu vực Triều Khúc đấy ạ, ngập rất là sâu. Nhiều xe máy phải dắt bộ rồi, nhiều chiếc xe con thì ngập quá cả bánh xe cơ. Nên là một lần nữa thì chúng tôi cùng với phóng viên đang có mặt tại phía khu vực Triều Khúc khuyến cáo quý vị chúng ta không di chuyển vào khu vực này. Tương tự như vậy là đoạn Ion lên hướng cây cầu Vĩnh Tuy.

0: Nguyễn Xiển đi Linh Đàm có đông đấy ạ. Cây cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 thì có một chiếc xe tải gặp sự cố làn số 2 nằm giữa đường gây cản trở giao thông. Cầu Thanh Trì sáng nay thay đổi liên tục vậy thưa quý vị. Không khác gì thời tiết lúc nắng lúc mưa, mà trên cây cầu Thanh Trì thì như quý vị biết rồi, sáng có những khoảng mà đã có thể di chuyển được tốt, nhưng chỉ cần xuất hiện một chiếc xe gặp sự cố thôi, ngay lập tức là bức tranh giao thông đã khác rồi. Đó là cây cầu Thanh Trì, chúng tôi chia sẻ lại để các bạn cập nhật được ở thời điểm hiện tại là 8 giờ 18 phút, cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 có xe gặp sự cố và cũng khó đấy ạ. Còn bây giờ sẽ là bản tin chuyển động Hà Nội, mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Bản tin chuyển động Hà Nội.
0: Các bạn đang nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thưa quý vị, Hà Nội đang tập trung vào những vấn đề gắn liền trực tiếp với chất lượng phục vụ người dân và đời sống đô thị. Thành phố sẽ tăng cường giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tình trạng người dân phải đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần. Trong trường học, công tác tổ chức bữa ăn bán trú tiếp tục được kiểm tra, giám sát và công khai thông tin để phụ huynh theo dõi. Cùng với đó, Hà Nội chuẩn bị quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang với tầm nhìn 100 năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ sử dụng dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, qua đó phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và nhũng nhiễu trong quá trình phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố được giao phân tích các trường hợp hồ sơ quá hạn, phải bổ sung hoặc trả lại nhiều lần, những hồ sơ cùng loại nhưng có thời gian ký, xử lý, chênh lệch bất thường hoặc bị tồn đọng tại một khâu, một cá nhân. Những nơi có nhiều phản ánh, kiến nghị cũng sẽ được đưa vào diện theo dõi, cảnh báo để cơ quan quản lý kiểm tra, chấn chỉnh. Cùng với giám sát bằng dữ liệu, thành phố yêu cầu công khai rõ thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí, lệ phí, không tự đặt thêm giấy tờ, điều kiện và không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có. Các cơ quan cũng phải khắc phục tình trạng hướng dẫn không đầy đủ, khiến người dân phải đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần, hạn chế việc chuyển hồ sơ qua nhiều đầu mối hoặc xử lý thủ công. Trùng lập khi đã có thể khai thác, chia sẻ dữ liệu. Phụ huynh học sinh tại Hà Nội sẽ có thêm kênh để theo dõi bữa ăn bán trú của con em mình thông qua hệ thống Hà Nội Check. Thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục cập nhật đầy đủ, kịp thời hình ảnh, suất ăn thực tế trên hệ thống, tạo nguồn thông tin chính thống về bữa ăn tại trường. Cùng với việc công khai thông tin, các trường phải thực hiện nghiêm chính sách kiểm tra, giám sát và thông tin đầy đủ, chính xác cho cha mẹ học sinh. Ủy ban Nhân dân các xã, phường được giao trực tiếp kiểm tra tại các cơ sở giáo dục, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Nếu đơn vị cung cấp suất ăn không đáp ứng yêu cầu, phải có phương án thay thế ngay. Sở Y tế sẽ phối hợp với ngành giáo dục kiểm tra những trường, địa phương và đơn vị cung cấp phản ánh hoặc xảy ra vụ việc, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan. Hệ thống Hà Nội Check cũng sẽ được rà soát, khắc phục các vấn đề kỹ thuật để việc cập nhật, quản lý thực đơn và hình ảnh suất ăn được thực hiện thống nhất. Hà Nội sẽ lập quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang với tầm nhìn 100 năm trên toàn địa bàn thủ đô. Với chất thải rắn, thành phố định hướng chuyển từ xử lý cuối nguồn sang kinh tế tuần hoàn, lấy phân loại tại nguồn làm nền tảng, tăng tái sử dụng, tái chế, thu hồi tài nguyên và giảm dần chôn lấp. Mạng lưới điểm tiếp nhận, trạm trung chuyển và tuyến vận chuyển cũng được quy hoạch lại nhằm rút ngắn cự ly, giảm áp lực giao thông và hạn chế ô nhiễm. Quy hoạch hướng tới xử lý 6 nhóm chất thải gồm sinh hoạt, công nghiệp, y tế, xây dựng, phân bùn bể phốt và bùn thải. Với nghĩa trang, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống tập trung, hiện đại, tiết kiệm và đẩy mạnh hỏa táng cũng như lưu giữ tro cốt, đồng thời rà soát để cải tạo, đóng cửa hoặc di dời các nghĩa trang nhỏ lẻ, phân tán không còn phù hợp với quá trình phát triển đô thị. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, Hồng Dung tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin. Đây là những cái thông tin mới đấy ạ, thưa quý vị. Từ các tỉnh Tây Bắc về phía Nam Hà Nội, hiện tại là phân luồng qua cầu Vĩnh Thịnh, quốc lộ 32 và đi cầu Vườn Mai Dịch. Các phương tiện chúng ta lưu ý với thông tin chúng tôi vừa chia sẻ. Còn phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội và các tỉnh phía Bắc từ nút lên vành đai ba trên cao, chuyển hướng đi cây cầu Thanh Trì, cầu Đông Trù, đường Trường Sa, đường Hoàng Sa và không đi cầu Thăng Long. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi đang cập nhật về việc phân luồng trên địa bàn đội 6 phục vụ thi công trạm cân Bắc Thăng Long. Còn phương tiện đi từ phía Bắc cầu Thăng Long và khu vực lân cận qua nút giao Kim Trung đi Hoàng Sa, Trường Sa đi cầu Thanh Trì. Phương tiện từ đại lộ Thăng Long thì chúng ta có thể đi qua nút giao Trần Duy Hưng, vành đai 3 để tiếp tục hành trình và không hướng lên trên cây cầu Thăng Long. Chúng tôi nhắc lại như vậy. Còn đối với các xe khách tuyến cố định đi bến xe Mỹ Đình và Yên Nghĩa, các tuyến trước đây qua cầu Thăng Long thì được điều chỉnh theo hướng đường Phạm Văn Đồng, vành đai 3 đi Tân Xuân, đi theo hướng An Dương Vương, đi cầu Nhật Tân, đi đường Võ Văn Kiệt và ngược lại. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết cái việc phân luồng này đã đang được lực lượng chức năng có mặt tại đây để hỗ trợ cho các phương tiện rồi, nên là các bác tài cũng lưu ý. Nút giao Núi Trúc Kim Mã xe gặp sự cố rồi, phố Núi Trúc thì đang ùn dài. Như đã chia sẻ, khu vực này thì cũng ảnh hưởng do tình hình thời tiết, nước dâng lên nên khiến cho đoạn Núi Trúc gặp nhiều khó khăn. Đường Võ Chí Công hiện đang ngập cả hai bên đường, đơn vị quản lý đã cho hàng rào cảnh báo và điều hành giao thông rồi, nhưng vẫn là một lộ trình mà nếu có thể thay thế được thì các bạn nên đi theo một cái hướng khác. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, ban duy tu và công ty trách nhiệm và công ty công trình giao thông Hà Nội từ km 165+900 trên cây cầu Thanh Trì hướng đi về quốc lộ 5 vẫn còn khó do là có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3.
3: Khi xảy ra tai nạn giao thông, nhiều chủ xe thường lúng túng dẫn đến việc thu thập hồ sơ kéo dài hoặc mất quyền lợi. Nắm rõ quy trình bồi thường 3 bước theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để chủ động bảo vệ quyền lợi. Bước 1, ngay sau khi xảy ra va chạm, hãy đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại và gọi ngay đường dây nóng của công ty bảo hiểm được in trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Bước 2, cán bộ bảo hiểm sẽ trực tiếp đến nơi xảy ra tai nạn, ghi nhận vụ việc và phối hợp với các bên để xác minh thiệt hại. Chủ xe sẽ được hỗ trợ lập hồ sơ bồi thường và thủ tục tạm ứng bồi thường thiệt hại về người trong trường hợp cấp bách. Nếu thiệt hại không nghiêm trọng và tùy thuộc vào công ty bảo hiểm, chủ xe có thể được hướng dẫn để ghi hình toàn bộ hiện trường vụ tai nạn thông qua giám định trực tuyến. Bước 3, sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm đánh giá phạm vi và chi trả bồi thường nhanh chóng đúng quy định pháp luật. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ.
4: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
5: Có gì mới thế vợ?
4: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
5: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
4: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
5: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
6: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
5: Hotline 0368 910 998.
0: Thưa quý vị, mưa vẫn đang nặng hạt và tiếp tục xối xuống khiến cho nhiều lộ trình gặp khó khăn suốt từ đêm qua đến bây giờ rồi. Đó là phía Sipucha, ngập lên cả vỉa hè, xe gầm thấp vẫn cần phải cẩn trọng thưa quý vị. Là Núi Trúc cũng gặp khó này, rồi khu vực đó là Chiều Khúc. Chúng tôi vẫn ghi nhận những thông tin của bạn thính giả là không thể di chuyển vào được đâu thưa quý vị. Từ tin của vành đai 3 cầu Thanh Trì tắc rồi, tắc đến công viên Yên Sở. Các bạn nên đi ra đường gom sẽ thông thoáng hơn đấy ạ. Phố Lê Trọng Tấn, khu vực Hà Đông mật độ cao, di chuyển khó khăn. Đó là phía khu vực Hà Đông trên tuyến phố Lê Trọng Tấn. Thế thì phải quay trở lại hỏi xem là Sala Viện Ga Tân Triều đã ổn hơn hay chưa. Từ sớm rồi chúng tôi có những cái tin có các cái nút thắt chưa thể gỡ được tại đây. Bây giờ thì không biết là tình hình giao thông từ phía khu vực này ra sao. Hồng Nhung sẽ chờ thêm thông tin để ghi nhận cùng với quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, 10 năm không chỉ là một cột mốc thời gian mà còn là hành trình ghi dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Futsal Việt Nam. Trong chặng đường đó, sự đồng hành bền bỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HD Bank đã tạo nên một bệ phóng vững chắc cho nền bóng đá trong nhà. Không chỉ nỗ lực ở khâu tổ chức, việc OVOV không ngừng đổi mới, cách kể chuyện thể thao trên nền tảng đã giúp lan tỏa tình yêu đến gần hơn với công chúng. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa.
7: Giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia năm 2026 vừa khép lại tại Thành phố Hồ Chí Minh với chức vô địch thuộc về Thái Sơn Bắc sau chiến thắng 4-2 trước Saoco trong trận chung kết. Đáng chú ý, mùa giải năm nay đánh dấu 10 năm VOV phối hợp cùng VFF và HD Bank đồng hành với Futsal Việt Nam. Qua một thập kỷ, hệ thống giải Futsal HD Bank từng bước chuyên nghiệp hóa, tạo môi trường thi đấu, cọ xát cho các câu lạc bộ, cầu thủ. VOV cũng không ngừng đổi mới cách truyền tải, đưa Phú San đến gần hơn với công chúng qua phát thanh, truyền hình và các nền tảng số. Ông Phủ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Giải Phú San HD Bank Cúp Quốc gia năm 2026, chia sẻ về chặng đường 10 năm và cách VOV tiếp tục đổi mới cách kể chuyện thể thao.
8: Trong 10 năm qua, thì cái sự phối hợp giữa Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng với sự đồng hành bền bỉ của ngân hàng HD Bank đã góp phần duy trì cái hệ thống thi đấu tương đối ổn định, tạo ra một cái môi trường để cho các cầu thủ, các câu lạc bộ cọ sát và trưởng thành. Với cái thế mạnh của một cái cơ quan truyền thông quốc gia đa phương tiện, thì Đài Tiếng Nói Việt Nam đã dành một cái nguồn lực cho các cái vấn đề đưa tin, tường thuật, bình luận, phỏng vấn và những cái câu chuyện ở phía sau sàn đấu. Cách phân phối này giúp cho khán giả theo dõi một cách thuận tiện hơn và mở rộng cái độ nhận diện của giải, rồi các cái câu lạc bộ và cầu thủ. Truyền thông thể thao còn có cái trách nhiệm là nuôi dưỡng cái tình yêu đối với bóng đá Busan, lan tỏa cái tinh thần thể thao cao thượng và xây dựng cái văn hóa cổ vũ một cách rất là lành mạnh.
7: Sau 10 năm đồng hành, VOV tiếp tục đổi mới cách kể chuyện thể thao, đưa Busan đến gần hơn với công chúng qua nhiều nền tảng. Giải Busan HD Bank Cúp Quốc gia năm 2026 khép lại, mở ra hành trình mới cho Busan Việt Nam với những cách làm mới và những thế hệ cầu thủ mới.
0: Cảm ơn phóng viên Trọng Nghĩa đã đưa tin cùng với chương trình. Còn bây giờ thì là lúc mà chúng tôi quay trở lại cập nhật tin giao thông. Vẫn là cây cầu Thanh Trì, vẫn đang ùn rất là dài từ đoạn công viên Yên Sở rồi. Đường Đội Cấn hướng đi Liễu Giai trước số nhà 281 có 3 xe chở khách du lịch dừng đỗ, mất 2 làn xe làm tắc cả một đoạn dài. Các bạn lưu ý dừng đỗ đúng với lại quy định, nhất là vào những khung giờ cao điểm như thế này, không thì sẽ cản trở đến giao thông rất là nhiều. Nút đèn tín hiệu giao thông từ đường Hoàng Quốc Việt rẽ trái ra Trần Cung gặp sự cố rồi, các bạn nhường nhau một chút ạ. Từ phía cầu Giấy hướng La Thành ùn đến Dịch Vọng. Quốc lộ 5 đoạn ngã tư Châu Quỳ thì có xe gặp sự cố khiến cho mật độ cao và đây là theo hướng về trung tâm. Còn rất nhiều những khó khăn, chúng tôi biết là như vậy và chương trình thì sẽ luôn đồng hành với quý vị. Và các bạn cần phản ánh thì chia sẻ với chúng tôi qua số máy là 02437 919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
9: Bạn bị trao ngược và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
10: Mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
9: Thượng vị và xương ức.
10: Ây da, nóng ợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
9: Hầu họng, xoang mũi.
10: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
9: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
11: Wow, thật dễ chịu.
9: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
12: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
13: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
12: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
13: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
12: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
13: Ghê vậy?
12: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
13: Quá ổn.
12: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
13: Vậy thì gửi ngay thôi.
12: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
0: Chúng ta quay trở lại với những cây cầu của buổi sáng ngày hôm nay. Cầu Trương Dương, Trồng Nhung đặt câu hỏi xem là từ đường Nguyễn Văn Cử lên được cầu đã ổn chưa và đi qua cầu thì có mất lâu thời gian không ạ? Còn chúng tôi thì có những cái thông tin từ cầu Đông Trù hướng sông Long Biên đang ùn dài đến nửa cầu rồi. Cầu vượt đường 5 ùn theo hướng đi về Hải Phòng. Đúng một tiếng chưa đi được cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên và vậy là cả chiều ngược lại, tức là hai chiều cây cầu Vĩnh Tuy đều có công trình thi công và đều bị ngập nước nên lộ trình này vẫn là một trong những cái thông tin mà ùn tắc suốt từ sáng đến giờ và nó vẫn ùn trên những cái hệ thống tin của chúng tôi vì có quá nhiều những phản ánh đưa về, đó là cây cầu Vĩnh Tuy quý vị ạ.
14: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
15: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực Bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
0: Quý vị thân mến, anh Nguyễn Văn Chuẩn, đường bộ 1 Hà Tây, thông tin từ đường Quang Trung, nút giao Văn Phú hiện vẫn còn đông và chậm. 8 rưỡi sáng rồi, có vẻ như là rất nhiều lộ trình, mỗi lúc một bồi thêm những khó khăn chứ chưa hề hạ nhiệt một chút nào cả. Còn phía đường 5, ngay từ đoạn cầu vượt rồi, hướng về Hải Phòng, rồi quanh phía khu vực thành phố Hải Dương cũ đấy ạ, chúng tôi vẫn cập nhật những thông tin khó về tình hình giao thông do là xung đột cộng thêm với nhiều điểm thì cũng có tình trạng ngập úng. Cây cầu Vĩnh Tuy hướng từ tuyến Hai Bà Trưng sang Long Biên, trên cầu cũng ùn rồi, chứ không riêng gì là lối dẫn lên dẫn xuống đâu. Thưa quý vị, do công trình thi công và là do ngập nước, chúng tôi vẫn nhắc lại như vậy. Có một cái điểm ổn hơn, đó là đường Võ Chí Công, từ công trình giao thông cho biết là nước thì đã rút rồi, xe có thể di chuyển qua được, tức là xe gầm thấp các bạn yên tâm đi qua được rồi. Hiện tại là lưu thông được ổn hơn do nước rút rồi. Tuyến đường Nguyễn Sơn, đoạn giao với Ngọc Lâm ngập trường khoảng 20cm. Các phương tiện đi qua khu vực này chú ý quan sát và lựa chọn lộ trình phù hợp.
16: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
17: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
16: Các dòng khác thì sao ông?
17: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
16: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
17: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
18: Năm sau công ty cần mở rộng sản xuất, cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
19: Dạ thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
18: Ngay gần Hà Nội thì ok.
19: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
18: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
19: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
18: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
19: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mới đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với thời lượng của giờ cao điểm sáng nay. Từ phố cổ mà sang đến cầu chui, đến được đường Nguyễn Văn Cừ, mất đúng một tiếng. Lối dành riêng cho ô tô trên cầu

Quận Mai Dịch vẫn còn tình trạng xe dừng đỗ đón trả khách gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Nút đèn đỏ từ đường Lê Trọng Tấn với nút Trần Điền gặp sự cố rồi. Đôi lúc là dây đèn xanh bị nhảy quá bất ngờ nên nhiều tài xế xử lý không kịp. Chúng tôi xin được ghi nhận những phản ánh của các bác tài tại đây. Đề An Dương Vương lên cầu Nhật Tân ùn dài, còn lên được đến trên cây cầu thì di chuyển ổn. Chiều vào trung tâm thành phố tắc từ nút Vĩnh Ngọc. Cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ rất đầy đủ thông tin cùng với chúng tôi để chúng ta cùng nhau hình dung ra bức tranh giao thông của thành phố trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhiều điểm tắc, nhiều điểm vẫn còn ngập và rất nhiều những tuyến đường đang ùn. Có những cái điểm sáng nào về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng liên tục cập nhật rồi để các bạn thính giả cảm thấy yên tâm hơn. Còn bây giờ thì hãy để những giai điệu âm nhạc của chúng tôi chia sẻ cảm xúc với quý vị nhé. Đó là bản cover mang tựa đề Mưa Hồng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
1: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ hai ngày 14 tháng 9, thứ tư 16 tháng 9 và thứ bảy 19 tháng 9 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Lúc nào cũng vậy, trời mưa ở trong khung giờ cao điểm thì bao giờ việc di chuyển cũng vất vả hơn rất là nhiều. Dù bây giờ đã là 9 giờ kém rồi, nhưng những thông tin chuyển về đa phần vẫn là thời tiết mưa nặng hạt, rồi thì đa phần vẫn là ùn ứ chưa được giải quyết xong. Từ đường Nguyễn Văn Cử từ lúc trước 6 rưỡi sáng cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang tiếp tục ùn từ cây xăng đường Nguyễn Văn Cử, Đào Tấn ùn tắc theo cả hai chiều, đèn tín hiệu giao thông từ Dương Đình Nghệ và Phạm Văn Bạch. Do là đèn đếm giây đèn xanh quá nhanh mà đèn đỏ thì tận hơn một phút, nên bây giờ thì rất nhiều phương tiện vẫn đang chờ từ những nhịp đèn trước, khiến cho tình hình giao thông từ đường Dương Đình Nghệ ùn rất dài. Đường Lý Sơn hướng cầu Chui ùn đến tận cầu Đông Trù rồi. Tức là cái thông tin về cầu Đông Trù chúng tôi cũng đã nhận được trước đó, nhưng Hồng Nhung thì không rõ lý do tại sao mà khu vực cầu Đông Trù sáng nay lại vất vả như vậy thôi. Cầu Vĩnh Tuy thì đang ùn hướng về quốc lộ 5, cầu Vĩnh Tuy ùn theo cả hai chiều, cầu Thanh Trì ùn theo hướng quốc lộ 5. Còn cầu Thăng Long thì với những cái phương án phân luồng giao thông mới đấy ạ, chúng tôi liên tục chia sẻ rồi thì các bạn thính giả cũng cân nhắc với lộ trình cây cầu Thăng Long theo hướng đi về Nội Bài.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Quý vị thân mến, dù là khu vực đường Võ Chí Công, nhiều thính giả cho biết nước thì đã bắt đầu rút rồi, nhưng mà đoạn từ cầu Nhật Tân và đường Võ Chí Công vẫn còn ảnh hưởng nhiều, ùn tắc theo cả hai chiều. Nút đèn tín hiệu từ ngã tư Châu Quỳ gặp sự cố rồi. Ban duy tu thì cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 165 900 cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong. Cầu Thanh Trì bắt đầu đi được ổn hơn rồi. Vậy là bây giờ xem nào. 8 giờ 48 phút thưa quý vị, những thông tin đan xen nhau đấy ạ, khó vẫn có mà ổn hơn cũng bắt đầu xuất hiện rồi. Bây giờ là một cái thông tin khác và là thông tin khó thưa quý vị, đường Nguyễn Sơn đoạn

0: với đường Hoàng Như Tiếp đoạn qua trường tiểu học Ngọc Lâm ngập khoảng 20 cm. Vậy thì các bạn cần phải lựa chọn cho mình những cái lối đi phù hợp hơn rồi. Thời điểm này thì cũng bắt đầu có nhiều lộ trình thoáng hơn nên các bạn có nhiều lựa chọn hơn cho việc di chuyển của mình đấy ạ. Và nếu cần chia sẻ thì chúng tôi luôn lắng nghe qua số điện thoại là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
1: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: từ ngày 16 đến 18 tháng 9 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam Đông Anh, Hà Nội, Hội chợ Triển lãm Quốc tế Mạng lưới Công nghệ Xanh Phát triển Bền vững năm 2026, GreenTech Hà Nội 2026 chính thức diễn ra. Sự kiện quy tụ 200 gian hàng trong nước và 200 gian hàng quốc tế với sự tham gia của doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp và nhiều quốc gia khác. Đến với GreenTech Hà Nội 2026, quý khách hàng sẽ được khám phá các công nghệ, sản phẩm và giải pháp mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, tham dự các hội thảo chuyên đề, chương trình kết nối B2B và giao thương trực tiếp, mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường quốc tế. GreenTech Hà Nội 2026, kết nối mạng lưới công nghệ xanh, kiến tạo tương lai bền vững. Chương trình do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì tổ chức.
1: Hồng Nhung trở lại với những thông tin mới được ghi nhận. 8 giờ 50 phút, Dương Đình Nghệ từ Keng Nam về Phạm Văn Bạch đang ùn dài. 8 giờ 51 phút, chúng tôi ghi nhận từ vòng xuyến Lê Trọng Tấn, lượng phương tiện vẫn đang tiếp tục gia tăng. Ùn dài theo hướng đi về Yên Nghĩa và vòng xuyến, các phương tiện lưu ý. Đường Hoàng Đạo Thúy thì nhiều xe ô tô đỗ dưới lòng đường. Rất mong rằng các bạn dừng đỗ đúng quy định và nhất là trong những khung giờ cao điểm thế này để tránh gây ùn tắc giao thông. Khu vực Ngọc Lâm thì vẫn còn ngập, khu vực Cổ Linh vẫn tiếp tục ngập. Đó là hướng về cây cầu Vĩnh Tuy, chiều ngược lại thì cũng tương tự như vậy. Đồng chí Ngô Hoàng Tú từ đội 6 cho biết hiện cầu Thăng Long vẫn đang ùn dài từ chiều Mai Dịch đi Đông Anh do nguyên nhân là có công trình thi công rồi những cái phương án phân luồng giao thông được áp dụng bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhiều người chưa nắm được nên cái việc mà loay hoay là chuyện dễ hiểu thôi. Nhưng chúng tôi thì cũng đã chia sẻ rồi nên từ mai mong rằng là các bạn sẽ chủ động hơn với lộ trình cây cầu Thăng Long của mình.
2: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.

0: Thoạt chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
4: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
5: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
4: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
6: Quý vị thân mến, trở lại với khu vực đường Cổ Linh gần trường cấp 2 Long Biên hướng đi về Ion, như đã chia sẻ với quý vị, ngập rất sâu. Các bác tài xe gầm thấp có thể đi theo lịch trình sau. Từ trên đê xuống Cổ Linh đi hướng Ion, đến gần khu vực ngập thì rẽ vào làng Tư Đình, rồi lại vòng ra Cổ Linh, đường thoáng không bị ngập, hai xe ô tô tránh nhau được ạ. Không biết là bác tài nào vừa đưa ra gợi ý lộ trình này, nhưng mà cho ông Nhung gửi lời cảm ơn đến quý vị thính giả, đặc biệt là bác tài vừa cập nhật thông tin đấy ạ. Hy vọng là sẽ hữu ích cho tất cả quý vị thính giả đang di chuyển phía khu vực đường Cổ Linh. Nhắc lại là các bạn đi từ trên đê xuống Cổ Linh hướng Ion đến khu vực ngập thì rẽ phải vào làng Tư Đình, rồi vòng ra Cổ Linh, đường thoáng, đi được hai xe ô tô tránh nhau. Đường Nguyễn Xiển từ số nhà 256 đến tòa nhà Eco Green, đất đá rơi trên mặt đường, hiện là đội tuần đường đã cảnh báo và báo cho công ty môi trường thu dọn rồi. Đường Lê Trọng Tấn nút giao Park City đông chậm theo cả hai chiều. Đường Lý Sơn gầm cầu đường sắt hiện đang ngập. Vậy là thêm một cái lộ trình khác đang ngập chúng tôi cập nhật cùng với quý vị. Rồi lại còn có xe gặp sự cố do là ảnh hưởng của việc đường bị ngập rồi, ùn tắc cục bộ. Rất mong lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt tại đây để phân luồng điều tiết giao thông.
7: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
8: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính lôi cuốn. Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
9: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
6: Quý vị thân mến, chúng ta quay trở lại di chuyển đến phía khu vực đường Yên Nghĩa tới Nguyễn Trác theo hướng về đường Lê Trọng Tấn tắc. Nguyên nhân chủ yếu là do đèn tín hiệu giao thông thôi. Đèn xanh thì quá ít giây mà đèn đỏ thì lại là quá dài. Đó là từ đường Yên Nghĩa, thưa quý vị. Ngã tư Châu Quỳ, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay sau khi mà tiếp nhận được thông tin là nút đèn tín hiệu giao thông tại đây gặp sự cố đấy ạ. Còn khu vực nào mà chúng tôi bỏ sót nữa không, thưa quý vị? Chồng Nhung quan sát thấy trên camera thì một số lộ trình trời đã bắt đầu ngớt mưa hơn rồi, như là từ phía khu vực đường Trần Phú và Nguyễn Khuyến đi được ổn theo hướng đi về Nguyễn Trãi. Sáng nay hầm chui có tắc nhưng mà cũng đã có thể di chuyển được bình thường từ khá lâu rồi. Còn vành đai 2 đi, lâu rồi chưa thấy bạn thính giả nào phản ánh vành đai 2 theo hướng đi về ngã tư Sở có ổn không ạ? Vành đai 3 trên cao thì không, nhưng biết rằng sẽ có nhiều đoạn gặp khó, nhưng cụ thể là đoạn nào thì cũng mong các bạn thính giả chia sẻ cụ thể hơn.
10: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hectare,
0: chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao

0: giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
2: Vậy là hôm nay thì nhiều quý vị thính giả sẽ về chấm công muộn rồi. Bây giờ là 9 giờ mà cái lộ trình ùn ứ sẽ vẫn còn tiếp diễn, do là nước thì chưa rút hết từ phía khu vực đường Cổ Linh đâu quý vị ạ. Và lúc này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận những thông tin từ phía khu vực cây cầu Vĩnh Tuy, là ùn từ cả trên cầu chứ không riêng gì đoạn qua Ion đâu. Nước ngập khá là sâu thưa quý vị. Đường Lê Trọng Tấn nút giao Park City cũng đông chậm theo cả hai chiều, từ Yên Nghĩa, Nguyễn Trãi tới ngã tư Lê Trọng Tấn. Nguyên nhân chủ yếu là do nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây thôi. Đèn xanh hơi ngắn một chút, mà đèn đỏ thì sẽ phải dừng chờ lâu, nên nhiều phương tiện vẫn đang bị ùn lại từ những nhịp đèn tín hiệu trước thưa quý vị. Rồi với khu vực cây cầu Thăng Long thì một lần nữa chúng tôi cập nhật lại thông tin để các bạn lưu ý. Phục vụ cho thi công trạm cân Bắc Thăng Long, xe tải từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên, các phương tiện từ phía Nam Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc, từ các nút lên vành đai 3 chuyển hướng đi cầu Thanh Trì, cầu Đông Trù, đường Trường Sa, đường Hoàng Sa, không đi cầu Thăng Long. Phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc về phía Nam Hà Nội, phân luồng qua cầu Vĩnh Thịnh, quốc lộ 32 đi cầu vượt Mai Dịch. Phương tiện từ phía Bắc cầu Thăng Long và khu vực lân cận qua nút giao Kim Trung đi Hoàng Sa, Trường Sa, cầu Thanh Trì. Phương tiện từ đại lộ Thăng Long đi nút giao Trần Duy Hưng, vành đai 3 sẽ tiếp tục hành trình, không hướng lên cây cầu Thăng Long. Và xe khách đi tuyến cố định đến bến xe Mỹ Đình và Yên Nghĩa, các tuyến trước đây qua cầu Thăng Long được điều chỉnh theo hướng đường Phạm Văn Đồng, vành đai 3 đi với lộ trình Tân Xuân, An Dương Vương, cầu Nhật Tân, Võ Văn Kiệt và ngược lại. Mong là các bạn chủ động nắm được, quy định sẽ được áp dụng từ hôm nay đấy ạ. Ngày mai thì bớt loay hoay hơn, hy vọng là sẽ không có tình trạng ùn tắc và xung đột giao thông như hôm nay.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
4: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
3: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
4: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
3: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
4: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
3: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
4: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI

0: đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
1: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
0: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
1: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

Gửi đi một thông tin tốt cho quý vị đã, đó là đường Hoàng Minh Giám thông thoáng theo cả hai chiều. Cầu Nhật Tân có va chạm rồi thưa quý vị, ở làn 90 km/h, giao thông đã ùn, bây giờ lại tiếp tục ùn theo hướng đi về Nội Bài. Nguyên nhân là do vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Vành đai 2 ngã tư Sở khá thoáng rồi. Lối ra từ vành đai 3 Lĩnh Nam có xe gặp sự cố. Đường Đê Vàng gầm cầu Phù Đồng cũng bị ngập 1 mét đường nhưng vẫn di chuyển được bên còn lại. Ngã tư Nguyễn Khánh Toàn Đào Tấn ùn cục bộ và khá là lộn xộn, mong là quý vị nhường nhịn nhau một chút. Với những cái giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng dịu dàng sau đây của chúng tôi thì hy vọng rằng những lộ trình của buổi sáng ngày hôm nay cũng sẽ bớt đi những áp lực để giờ chấm công không bị quá muộn màng, chứ còn biết là thì cũng về cơ bản cũng khá muộn rồi. Thôi chúc các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và luôn di chuyển thật an toàn. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với quý vị. Đến đây thì Em Về Mùa Thu sẽ là ca khúc thay cho lời chào của những người thực hiện chương trình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Ngọc Bình, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường đội 1, đội 2, đội 5, đội 6, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc, cục đường bộ Việt Nam, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường.
0: Chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Đời sống thị thành.

0: Mai Lan và Thúy Dương xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, chúng ta đã có một khung giờ cao điểm sáng khá là vất vả khi sáng nay thời tiết mưa, mưa lớn rồi ngập ở rất nhiều nơi, giao thông ùn tắc và có lẽ nhiều thính giả cũng đã phải mất vài tiếng đồng hồ để có thể di chuyển, đưa con em mình đến trường hay là đến cơ quan. Và ở thời điểm này thì khi áp lực giao thông đã giảm dần thì hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin, những câu chuyện của đời sống đô thị trong Đời Sống Thị Thành sáng nay bằng những thông tin đáng chú ý.
1: Thưa quý vị và các bạn, chatbot AI đang ngày được sử dụng phổ biến trong công việc, học tập và cả những vấn đề riêng tư. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo người dùng cần thận trọng với dữ liệu đưa vào chatbot bởi nội dung trò chuyện có thể được lưu trữ hoặc sử dụng lại tùy chính sách của từng dịch vụ.
0: Và theo các chuyên gia thì có 5 nhóm thông tin đặc biệt cần hạn chế chia sẻ. Thứ nhất là thông tin nhận dạng cá nhân như là họ tên, địa chỉ, số điện thoại, căn cước công dân, hộ chiếu. Những dữ liệu có thể bị lợi dụng để đánh cắp danh tính hoặc lừa đảo.
1: Thứ hai là bí mật đời tư bao gồm chuyện tình cảm, gia đình hay là những vấn đề cá nhân. Người dùng không nên mặc định các cuộc trò chuyện này được bảo mật như là khi trao đổi với các chuyên gia trong mối quan hệ nghề nghiệp được bảo vệ bởi các quy định chuyên môn.
0: Thông tin sức khỏe, quý vị đừng nghĩ rằng là không có gì quan trọng, cũng nằm trong khuyến cáo mà chúng ta cần được bảo vệ. Không nên tải nguyên hồ sơ bệnh án lên chatbot, nếu cần hỏi một vấn đề cụ thể thì hãy xóa tên, địa chỉ và mã số bệnh nhân. Với công việc thì cần tránh đưa báo cáo nội bộ, dữ liệu khách hàng, mã nguồn, tài liệu mật hoặc nội dung thuộc thỏa thuận bảo mật vào AI khi chưa được phép.
1: Cuối cùng chính là dữ liệu tài chính như là tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, phiếu lương, danh mục đầu tư hay là tờ khai thuế. Các chuyên gia khuyến cáo là trước khi nhấn gửi, hãy tự hỏi là liệu mình có chấp nhận thông tin đó xuất hiện công khai hay không. Và nếu câu trả lời là không, thì tốt nhất là đừng đưa nguyên dữ liệu vào chatbot.

0: Vừa rồi là ca khúc Kho Báu do Strong Trọng Hiếu thể hiện. Thưa quý vị và các bạn, việc tiếp xúc với chó mèo là điều quen thuộc với nhiều gia đình, đặc biệt là khi trẻ nhỏ thường xuyên chơi đùa, vuốt ve hoặc là chăm sóc vật nuôi. Tuy nhiên, có một điều mà không phải ai cũng biết là ngay cả khi không nhìn thấy vết cắn hay là vết cào, nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại vẫn chưa thể được loại trừ.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, virus dại lây truyền chủ yếu qua nước bọt của động vật nhiễm bệnh thông qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước bọt tiếp xúc với vùng da tổn thương, mắt, miệng và các niêm mạc. Việc chỉ chạm vào, vuốt ve hoặc cho chó mèo ăn thường không được xem là phơi nhiễm nếu da không bị tổn thương.
0: Tuy nhiên, những vết sức nhỏ, nông không chảy máu có thể dễ dàng bị bỏ qua, nhất là ở trẻ nhỏ. Vì vậy, nếu trẻ từng tiếp xúc với chó mèo, rồi con vật đột ngột ốm, chết bất thường hoặc là có biểu hiện khác lạ, gia đình không nên chủ quan chỉ vì không phát hiện vết thương.
1: Cần kiểm tra kỹ cơ thể trẻ và sớm đưa đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ. Nếu phát hiện vết cắn cào cần rửa kỹ bằng xà phòng dưới vòi nước trong ít nhất 15 phút, thì sau đó đến cơ sở y tế để được tư vấn và chỉ định tiêm phòng phù hợp.

0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn khẩn đề nghị Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ và Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xác minh, phản ánh về việc một số phòng khám tư cấp giấy phép khám sức khỏe xin việc quá nhanh, quá sơ sài. Cục yêu cầu kiểm tra toàn diện, xử lý nghiêm sai phạm, tăng cường giám sát việc công bố cơ sở đủ điều kiện, công khai đường dây nóng và báo cáo Bộ Y tế kết quả trước ngày 18 tháng 9.
1: Từ đêm qua đến sáng nay ngày 15 tháng 9, mưa lớn diện rộng tại Hà Nội gây úng ngập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, ngập xuất hiện tại các tuyến Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Vĩnh Hưng, Quốc lộ 6 và Đại lộ Thăng Long. Lượng mưa tích lũy rất lớn, cao nhất ở Yên Sở đạt 270,4mm, cùng nhiều nơi vượt mốc 150mm. Mưa lớn khiến nước sông Hồ dâng cao, đường Cổ Linh hướng lên cầu Vĩnh Tuy kẹt cứng.
0: Từ hôm nay 15 tháng 9, các địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh dừng phát phiếu giấy chuyển hoàn toàn sang trực tuyến để cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có hơn 4,44 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc, đạt 34,8% dân số, trong đó 112 trên 168 phường xã đặc khu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên. Để đẩy nhanh tiến độ và số hóa, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm chuyển đổi số thành phố triển khai tự khai báo qua ứng dụng công dân số.
1: Chuyển sang một thông tin quốc tế, quan chức cơ quan

0: Nhân quyền Liên Hợp Quốc Von Kotek vừa kêu gọi các quốc gia và công ty trí tuệ nhân tạo AI hành động khẩn cấp nhằm kiểm soát rủi ro từ công nghệ này. Ông cảnh báo cuộc đua AI đe dọa sinh tồn và kêu gọi xây dựng lộ trình quản lý dựa trên luật nhân quyền quốc tế. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối việc làm chậm tốc độ phát triển AI, cho rằng các mối đe dọa bị thổi phồng và là ưu tiên của Mỹ dẫn trước Trung Quốc.
1: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây tại hội nghị trực tuyến tiếp nhận tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án vị trí đường bộ, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500.
0: Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, thành phố vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến dân cư và đề nghị chính quyền các địa phương sẽ tổng hợp đầy đủ các phản ánh, kiến nghị, đóng góp của người dân để hoàn thiện báo cáo, theo đúng quy trình, quy định pháp luật. Theo quy định, việc lấy ý kiến trong vòng 20 ngày dự kiến kết thúc vào ngày 26 tháng 9. Tuy nhiên, sau ngày 26 tháng 9, theo quy định pháp luật, trong vòng 10 ngày, Sở sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến nếu có.
1: Về nội dung giải pháp quy hoạch, các vấn đề liên quan cơ chế chính sách, các vấn đề về tái định cư, Sở sẽ tổng hợp giải quyết và trả lời đầy đủ nhất gửi các địa phương để trao đổi, làm rõ các nội dung người dân quan tâm. Về vấn đề tái định cư, ông Đào Minh Tâm cho biết, thành phố đã chấp thuận về mặt chủ trương đối với 8 quỹ đất tại 9 phường xã lân cận khu vực dự án. Ông Đào Minh Tâm cũng cho biết.
2: Tức là hiện nay thì thành phố đã chấp thuận mặt chủ trương với 8 cái quỹ đất ở 9 cái phường xã lân cận trong khu vực của dự án phân khu sông Hồng. Sắp tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với cả các địa phương để mà xác định rõ về ranh giới quy mô, xác định rõ về các cái giải pháp quy hoạch, đặc biệt là cho lập quy hoạch chi tiết ngay các cái khu vực dự kiến bố trí tái định cư trên các địa bàn chính cái phường xã này để mà làm cơ sở cho cái việc đầu tư xây dựng cũng như là cơ sở cho cái việc bố trí tái định cư cho các cái khu vực phân khu.
0: Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là một định hướng lớn tác động đến không gian phát triển của thủ đô cũng như đời sống của người dân trong khu vực. Vì vậy, cùng với việc cụ thể hóa các mục tiêu về không gian xanh, hạ tầng, giao thông và phát triển đô thị, việc lắng nghe và giải quyết thấu đáo những vấn đề người dân quan tâm, nhất là đất đai, bồi thường, tái định cư và bảo tồn các giá trị hiện hữu sẽ là yếu tố quan trọng để quy hoạch đi vào thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
0: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin cập nhật tình hình giao thông đáng chú ý. Đường Tam Trinh đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn do xung đột tại nút giao Đỗ Mười Tam Trinh. Xin nhắc lại, đường Tam Trinh đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn do xung đột tại nút giao Đỗ Mười Tam Trinh. Công ty công trình giao thông đưa tin phố Trần Thủ Độ hướng về phía Đỗ Mười, lưu lượng xe đông, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên cũng đang ùn, tốc độ di chuyển rất chậm từ nhịp N45 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cũng đưa tin đèn tín hiệu tại ngã tư Châu Quỳ đã khắc phục xong rồi, đèn hoạt động bình thường. Xa hơn là lộ trình tại nút giao đường Hoàng Tùng Lê Trọng Tấn cũ vào cổng khu đô thị Nam An Khánh, đơn vị thi công rào chắn dẫn nút giao, các phương tiện chú ý qua lộ trình này. Tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Đơn vị quản lý kiểm tra cao tốc Bắc Nam, Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam cho biết, đoạn tuyến từ km 351+000 nút giao Vạn Thiện đến km 405+000 nút giao Quỳnh Lưu, trời đang mưa to, ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái xe, các phương tiện chú ý. Và với đoạn cao tốc Hàm Nghi Vũng Áng km 551+525 hướng Bắc Nam, sáng nay chúng tôi cũng có thông tin về một chiếc xe tải gặp sự cố, chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo các lái xe lưu thông trên đường chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam báo tin.
9: Thưa quý vị và các bạn, trên mỗi cung đường, một thể trạng tốt không chỉ giúp các bác tài thêm tỉnh táo, vững tay lái, mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông. Trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, tìm hiểu về mẹo phơi nắng đúng cách để tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó thì các chuyên gia, bác sĩ cũng sẽ tư vấn về vấn đề đau lưng dưới, từ đau cơ học đến những bệnh lý cần lưu ý.
10: Lái khỏe về nhà bình an.
11: Lái khỏe về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Giờ sẽ là những phút giây để chúng ta đến với những thông tin về y tế và sức khỏe hữu ích có trong Lái khỏe về nhà bình an. Và như thường lệ, chương trình sẽ bắt đầu với những thông tin có trong Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, ngáy không phải lúc nào cũng là dấu hiệu bệnh. Tuy nhiên, ngáy to kèm những khoảng ngừng thở, sau đó là tiếng thở hổn hển hoặc nghẹn, có thể là dấu hiệu của ngưng thở khi ngủ. Đây là những biểu hiện thường gặp của ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Người bệnh cũng có thể khô miệng, đau họng hoặc đau đầu khi thức dậy, buồn ngủ nhiều vào ban ngày và khó tập trung. Tình trạng này khiến giấc ngủ bị gián đoạn nhiều lần mà người bệnh có thể không biết. Vì vậy, thông tin từ người ngủ cùng đôi khi rất hữu ích để nhận ra dấu hiệu bất thường.
0: Ung thư có thể liên quan đến nhiều yếu tố như hút thuốc lá, uống rượu hay gen di truyền, v.v. Chế độ ăn uống hàng ngày cũng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh. Thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội, giam bông, lạp xưởng tiện lợi và dễ sử dụng. Nhưng ăn thường xuyên hoặc với số lượng nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh, trong đó có ung thư. Để giảm nguy cơ ung thư, người trưởng thành nên ăn thịt đỏ ở mức vừa phải, đồng thời hạn chế thịt chế biến sẵn, không hút thuốc, hạn chế rượu bia, duy trì chế độ ăn nhiều rau quả và vận động thường xuyên.
2: Trí nhớ là khả năng tập trung, chịu ảnh hưởng từ lối sống, trong đó chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng. Một trong những thực phẩm giúp cung cấp dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe não bộ là cá béo. Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi và cá ngừ chứa nhiều omega 3, đặc biệt là DHA và EPA. Đây là những axit béo tham gia vào cấu trúc và hoạt động của tế bào thần kinh. Bổ sung cá béo trong chế độ ăn hợp lý có thể góp phần duy trì sức khỏe não bộ và hỗ trợ chức năng nhận thức. Cá nên được chế biến theo cách lành mạnh như là hấp, nướng hoặc áp chảo thay vì chiên nhiều dầu.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên

0: Thưa quý vị, mặc dù thời tiết đã bước vào thu, nhưng những ngày nắng nóng vẫn còn xuất hiện tương đối nhiều. Với các bác tài thì nắng nóng luôn là nỗi ám ảnh trên mỗi hành trình. Không ít người tìm mọi cách để tránh nắng vì cho rằng ánh nắng sẽ khiến cơ thể thêm mệt mỏi, làn da sạm đi và tăng nguy cơ tổn thương da.
1: Thế nhưng các chuyên gia cho biết, nếu các bác tài tiếp xúc với ánh nắng đúng thời điểm và trong khoảng thời gian phù hợp, đây là một món quà tự nhiên mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy phơi nắng như thế nào để phát huy lợi ích mà vẫn đảm bảo an toàn?
0: Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu vì sao các chuyên gia lại khuyến khích chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời một cách hợp lý. Ánh nắng mặt trời là nguồn năng lượng tự nhiên rất có lợi cho sức khỏe nếu chúng ta tiếp xúc đúng cách. Trong ánh nắng có nhiều loại tia khác nhau, trong đó có tia UVB đóng vai trò quan trọng giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, dưỡng chất cần thiết cho quá trình hấp thụ canxi và phốt pho. Nhờ đó hệ xương, răng và cơ bắp được duy trì khỏe mạnh hơn, đồng thời góp phần phòng ngừa nguy cơ loãng xương.
1: Không dừng lại ở đó, vitamin D còn tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy, việc tiếp xúc với ánh nắng ở mức hợp lý có thể hỗ trợ duy trì chức năng não bộ, tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại một số tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn. Với các bác tài thường xuyên làm việc cường độ cao, sức đề kháng tốt cũng là một yếu tố quan trọng để duy trì thể trạng ổn định trong những hành trình dài.
0: Một lợi ích khác của ánh nắng là hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Khi tiếp xúc với ánh mặt trời, cơ thể có thể kích hoạt giải phóng oxit nitric từ da, giúp mạch máu giãn, cải thiện lưu thông máu và góp phần kiểm soát huyết áp. Đây là một trong những lợi ích được nhiều chuyên gia đánh giá cao, đặc biệt với những người có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp.
1: Không chỉ tốt cho thể chất, ánh nắng còn có tác động tích cực đến tinh thần và giấc ngủ. Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, nhất là vào buổi sáng, giúp cơ thể các bác tài điều hòa nhịp sinh học, tăng sản sinh serotonin, chất dẫn truyền thần kinh, giúp cải thiện tâm trạng, đồng thời hỗ trợ quá trình tiết melatonin vào buổi tối để giấc ngủ đến dễ dàng và sâu hơn.
0: Ngoài ra, nếu được phơi nắng đúng thời điểm và trong khoảng thời gian phù hợp, làn da cũng có thể nhận được những lợi ích nhất định, chẳng hạn hỗ trợ cải thiện một số bệnh lý da liễu như vẩy nến hoặc bạch biến. Bên cạnh đó, việc duy trì đủ vitamin D còn góp phần bảo vệ sức khỏe thị lực, giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng những lợi ích này chỉ có được khi tiếp xúc với ánh mặt trời một cách phù hợp.
1: Theo các chuyên gia, không có một công thức chung về thời gian tắm nắng phù hợp với tất cả mọi người. Thời gian tiếp xúc với ánh nắng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như màu da, độ tuổi, cường độ tia UV, mùa trong năm hay khu vực các bác tài đang sinh sống. Tuy nhiên thì với đa số các bác tài khỏe mạnh, chỉ cần khoảng từ 10 đến 20 phút phơi nắng mỗi ngày là đã đủ để cơ thể tổng hợp vitamin D.
0: Thời điểm tắm nắng cũng rất quan trọng. Các chuyên gia khuyến nghị các bác tài nên ưu tiên tiếp xúc với ánh nắng vào buổi sáng khi cường độ tia cực tím chưa quá mạnh. Đây là khoảng thời gian cơ thể có thể tận dụng được lợi ích của tia UVB để tổng hợp vitamin D, đồng thời giảm nguy cơ cháy nắng hay là tổn thương da so với những thời điểm khác ở trong ngày. Bên cạnh đó, việc tắm nắng cũng cần được duy trì đều đặn thay vì thực hiện ngắt quãng. Các bác tài nên hình thành thói quen dành một khoảng thời gian ngắn trong ngày để tiếp xúc với ánh nắng vào thời điểm thích hợp và duy trì đều đặn. Riêng những bác tài có làn da nhạy cảm hoặc đang mắc các bệnh lý về da, việc tắm nắng thường xuyên cần có sự tư vấn của bác sĩ để lựa chọn thời gian và cách tiếp xúc với ánh nắng phù hợp.
1: Một cơ thể khỏe mạnh được tạo nên từ nhiều thói quen nhỏ được tích lũy mỗi ngày. Phơi nắng đúng cách là một trong số đó. Quan trọng không phải phơi nắng thật lâu, mà là lựa chọn đúng thời điểm và duy trì đều đặn.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Quý thính giả thân mến, đau lưng có lẽ là một trong những than phiền khá quen thuộc với những người phải ngồi làm việc nhiều giờ mỗi ngày. Với các bác tài sau một hành trình dài, cảm giác đau mỏi ở vùng thắt lưng xuất hiện cũng rất dễ được lý giải đơn giản là do ngồi lâu hoặc là cơ thể đã bị mệt mỏi.
1: Cách lý giải ấy không phải là không có cơ sở, bởi đau lưng dưới thường liên quan đến những vấn đề ở cơ, dây chằng hay là tư thế. Tuy nhiên, phía sau một cơn đau ở cùng vị trí còn có thể là những nguyên nhân liên quan đến cột sống, đĩa đệm, thậm chí là một số bệnh lý ngoài cột sống. Thế nhưng không phải cứ đau lưng là nghĩ đến bệnh nặng, mà là biết khi nào cơn đau có thể theo dõi và khi nào thì cần được kiểm tra. Trước hết thì để hiểu vì sao vùng lưng dưới lại dễ đau và đâu là những vấn đề có thể xảy ra tại khu vực này, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Nam Anh, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Cái vùng lưng dưới nó được xác định là ở nằm ở mức ngang thắt lưng. Cái vùng lưng dưới nó sẽ là một cái vùng bản lề ở giữa cái vùng cột sống ngực

0: ở phía trên và cái vùng cùng cục ở phía dưới. Do đó cái vùng đó nó sẽ có nhiều cái áp lực, nó dễ thường bị chấn thương và dễ thường bị đau. Một cái tổn thương có thể là một cái dây chằng bị giãn hoặc là các vùng căng cơ ở các vùng lưng, và có thể là cái phần sụn khớp chúng ta nó bị viêm. Tất cả những cái đó nó đều gây nên một cái bệnh lý chung gọi là đau lưng cấp tính không đặc hiệu. Thì nó còn có những cái bệnh lý nguy hiểm hơn, ví dụ những bệnh lý nằm trong nhóm thoái hóa cột sống chẳng hạn, những bệnh lý gây ra tình trạng thoát vị địa đệm hoặc là hẹp cái ống sống ở cái vùng đó, hoặc là xẹp cái đốt sống, thân sống, địa đệm.
1: Như vậy cùng là đau ở vùng lưng dưới nhưng nguyên nhân có thể khác nhau. Trong đó nhiều trường hợp thuộc nhóm đau cơ học, tức là cơn đau liên quan đến các thành phần của lưng, vận động và chịu lực. Tuy nhiên, đau lưng dưới cũng có thể liên quan đến những vấn đề khác mà các chuyên gia đã đề cập. Vậy trong trường hợp đau lưng dưới, khi nào chúng ta có thể theo dõi và chăm sóc ban đầu? Khi nào thì các bác tài không nên tiếp tục trì hoãn việc thăm khám? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Nam Anh sẽ tiếp tục tư vấn ngay sau đây.
0: Có cái biểu hiện đau ở cái vùng lưng dưới thì trước tiên chúng ta có thể thử điều trị tại nhà bằng cách là nghỉ ngơi nè, tập luyện nhẹ nhàng, sử dụng những cái thuốc giảm đau bán tại nhà thuốc chẳng hạn, những thuốc không cần kê đơn đó. Tuy nhiên là nếu mà cái tình trạng này nó kéo dài và đặc biệt là nó đi kèm theo những cái triệu chứng khác ngoài cái triệu chứng đau, ví dụ như là do tê tay tê chân nè, yếu cơ nè, hoặc là tiêu tiểu không tự chủ, thì đây là những cái triệu chứng nặng nề, là những cái dấu chỉ dẫn đến những cái vấn đề nghiêm trọng hơn ở vùng cột sống thắt lưng, thì chúng ta sẽ phải đến gặp chuyên gia càng sớm càng tốt để xác định nguyên nhân.
2: Thưa quý vị, bên cạnh những dấu hiệu chuyên gia vừa cảnh báo, các bác tài cũng nên đi khám nếu đau lưng xuất hiện sau chấn thương, đau dữ dội, không cải thiện khi nghỉ ngơi hoặc đi kèm sốt, sụt cân không rõ nguyên nhân. Với đau lưng dưới, câu chuyện không chỉ nằm ở việc xử trí khi cơn đau đã xuất hiện. Đặc thù phải ngồi lâu và duy trì một tư thế trong nhiều giờ khiến các bác tài càng cần quan tâm đến cách giảm áp lực cho vùng thắt lưng ngay trong quá trình làm việc. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Nam Anh đưa ra lời khuyên.
0: Tình trạng đau lưng ở độ tuổi trưởng thành có thể do tính chất công việc, do các bạn phải ngồi làm việc lâu, giữ nguyên một tư thế không tốt. Do đó để đề phòng, để phòng ngừa những cái vấn đề này, chúng ta cần phải phân bổ cái hoạt động chúng ta cho nó hợp lý. Ví dụ như là với công việc cần phải ngồi lâu, làm nhiều thì chúng ta nên tuân thủ là khoảng 30-45 phút chúng ta nên có một cái sự vận động, thay đổi tư thế khoảng 4-5 phút, sau đó chúng ta làm việc lại. Thứ hai là khi mà chúng ta làm việc, chúng ta cần phải giữ cái tư thế cho nó phù hợp, cần phải dàn cái trọng lực. Chúng ta hay có xu hướng là chúng ta có thể là ngồi làm việc bị vẹo một bên, hoặc là chúng ta ngồi cúi ra phía trước quá, chúng ta ngửa ra phía sau quá, và chúng ta giữ cái tư thế đó trong một cái thời gian quá dài, thì tất cả những cái này nó rất là gây hại cho cái vùng cột sống, đặc biệt là cột sống thắt lưng. Chúng ta nên tránh những cái hoạt động, những cái tư thế như vậy.
1: Bên cạnh những điều chuyên gia vừa chia sẻ, việc duy trì cân nặng phù hợp cũng giúp hạn chế áp lực lên vùng lưng dưới. Khi phải nâng hoặc mang vật nặng, các bác tài nên chú ý tránh những động tác có thể tạo thêm sức ép lên cột sống. Đây là những yếu tố có thể chủ động điều chỉnh trong sinh hoạt hàng ngày.
2: Riêng với các bác tài, nếu tình trạng đau lưng dưới chỉ xuất hiện thoáng qua sau một ngày làm việc và cải thiện khi nghỉ ngơi, chúng ta có thể tiếp tục theo dõi. Còn khi tính chất cơn đau thay đổi hoặc ảnh hưởng ngày càng rõ đến vận động, việc tìm nguyên nhân sẽ cần được quan tâm hơn cả.
1: Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
6: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông. Chân cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam đã có va chạm giữa một xe tải và một xe con. Giao thông gặp khó hướng đi quốc lộ 5. Xin nhắc lại, chân cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam va chạm giữa một xe tải và một xe con. Giao thông gặp khó hướng đi quốc lộ 5. Vành đai 3 trên cao đoạn nút Pháp Vân ùn hướng cầu Thanh Trì do xung đột giao thông. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn nút Pháp Vân ùn hướng cầu Thanh Trì do xung đột giao thông. Các phương tiện chủ động với lộ trình này. Và cách đây ít phút thì chúng tôi cũng có thông tin đường Tam Trinh khó xung đột tại nút giao Đỗ 10 Tam Trinh. Cảm ơn các bạn thính giả đã báo tin.
9: Thưa quý vị và các bạn, Hồ Gươm từ lâu đã là một phần rất riêng trong nhịp sống Hà Nội. Có người tìm đến để thong thả đi bộ, có người ngồi lại dưới hàng cây, cũng có người chỉ cần một vòng quanh hồ là đã đủ thấy thân thuộc. Trong câu chuyện Hà Nội đang lấy ý kiến về quy hoạch không gian Hồ Gươm, mời quý vị và các bạn hãy cùng bộ hành qua phố, lắng nghe xem những bộ hành yêu điều gì ở không gian ấy và mong muốn giữ lại điều gì cho Hồ Gươm mai sau.
10: Bộ hành qua phố.
11: Bộ hành qua phố.
12: Em thấy ở đây rất là mát và khung cảnh rất là đẹp ạ.
13: Thế em cũng hay lên đây đi phố đi bộ thôi. Những cái phố nào mà nó gắn liền với tuổi thơ em.
14: Khi đến Hồ Gươm thì sẽ cảm thấy như là đúng chất là mình được về với Hà Nội ấy. Cảm thấy có một cái chút gì đó nó hoài niệm, nó lắng đọng lại của thời gian.
15: Hồ Gươm mùa thu thì thích nhất là lên phố, đi vòng quanh Hồ Gươm để hít hà cái không khí của mùa thu thôi.
16: Hồ Gươm luôn là trái tim của thủ đô và là nơi mọi bước chân đều muốn tìm đến. Khi khu vực Hồ Gươm được chọn là nơi đặt cột mốc số 0 của thủ đô, thì nơi đây vừa là điểm bắt đầu, cũng vừa là đích đến không khoảng cách trong trái tim mỗi bộ hành. Dạo quanh Hồ Gươm, lắng nghe cảm nhận của bộ hành về những điểm khiến họ yêu, tự hào và gắn bó, để thấy những giá trị văn hóa, lịch sử và đời sống bền chặt, sâu lắng luôn hiện diện trong không gian đặc biệt này. Bước chân tới đây, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời bộ hành yêu gì ở không gian Hồ Gươm trong hành trình hôm nay. Và tôi là Vũ Loan của bộ hành qua phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Những người sống lâu năm ở Hà Nội coi việc đến Hồ Gươm chơi như một điều rất đối tự nhiên và quen thuộc. Hồ Gươm không phải là nơi luôn hấp dẫn theo kiểu mới mẻ, khác lạ, mà chỉ đơn giản là ở nơi đây, mọi người dễ tìm thấy niềm vui, dù đó là một bạn sinh viên lần đầu được đến Hồ Gươm hay một cụ ông đã 85 tuổi, ngày nào cũng ra Hồ Gươm. Họ đều tìm thấy một điểm chung cho tâm hồn mình.
2: Em lần đầu ra, thứ nhất là em thấy ở đây khá là nhộn nhịp, đông người. Đến đây thì em kiểu chứng kiến nó đa dạng văn hóa hơn. Với lại khung cảnh đấy rất là đẹp, bình thường em chỉ được thấy trên TV và các phương tiện thông tin đại chúng thôi. Nhưng mà sau khi đến đây thì em mới thấy là kiểu khung cảnh tự nhiên nó đẹp như thế nào, nước rất xanh.
3: Gia đình tôi ở phố Hàng Gai đây này được 175 năm. Tôi đặt mà năm nay mới có 85 tuổi. Nhà ở gần thì cứ ra đây ngồi ngắm, không có một ngày nào tôi không ra.
1: Niềm vui của mỗi người khi tới với Hồ Gươm có thể kể ra thành lời và cũng có thể chỉ nằm trong những cảm nhận lắng đọng trong tim. Người yêu thích lịch sử, người yêu văn hóa, người yêu kiến trúc, người yêu không gian, cảnh vật, yêu con người và cuộc sống. Từ quá khứ tới hiện tại, từ nơi xa xôi tới nơi gần kề, mỗi bước chân bộ hành tới đây cũng đều dễ dàng tìm thấy một lý do để yêu. Có lẽ vì thế, khi viết cuốn sách 5678 bước chân quanh Hồ Gươm từ gần 20 năm trước, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đã mong muốn giữ lại vẹn nguyên những giá trị cuộc sống luôn hiện hữu ở Hồ Gươm cho nhiều bộ hành đặt chân tới đây thêm cảm nhận.
4: Thì ở đó, ở trung tâm thì bao giờ nó cũng tập trung về đó nhiều thứ. Từ cái lớn lao, sang trọng đến những cái nổi nhặt như cuộc sống hàng ngày, những người bán hàng rong, người hấp sẩm. Chính vì cái đấy khiến cho cái người cầm bút xúc động, tự nhiên rung cảm lên để viết thêm cái cuốn sách.
1: Không gian Hồ Gươm có thể thay đổi qua từng giai đoạn lịch sử, nhưng những giá trị văn hóa lịch sử và hơi thở cuộc sống đã từng hiện diện và được ghi nhận ở nơi đây sẽ tiếp tục được truyền thừa. Như cái cách mà nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến dành thời gian và tâm huyết đến từng bước chân quanh Hồ Gươm, lắng nghe biết bao câu chuyện từ ký ức tới hiện tại. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến tin rằng 5678 bước chân quanh Hồ Gươm vẫn là chưa đủ.
4: Hàng ngày những lúc nghỉ trưa đấy thì mình cứ thơ thẩn mình dạo xung quanh, mình hỏi han để người ta cởi mở kể những câu chuyện theo cái thời gian. Thành ra là cái cuốn sách nó vừa có tính lịch sử, tính văn hóa mà nó lại vừa có cái ghi chép cái hơi thở của đời sống. Còn ngày hôm nay Hồ Gươm thay đổi thì nó là một cái sự đương nhiên. Vì thế cho nên là nếu mà được viết lại thì nó chỉ cần thêm cái sự thay đổi vào thì có lẽ cũng là nó lại làm cho cuốn sách nó dày dặn hơn.
1: Hồ Gươm vẫn mãi là trái tim của thủ đô, là nơi hòa nhịp với trái tim bao người. Đến nơi đây, những con người xa lạ cũng trở nên thân quen. Những khác biệt dễ trở nên hài hòa bởi luôn có một sợi dây vô hình kết nối con người với không gian, cảnh vật, kết nối con người với con người mà chỉ cần bạn bước tới là bạn đã chạm vào được sợi dây ấy. Cảm ơn bạn đã cùng Vũ Loan bộ hành và tìm thấy thật nhiều điều có thể yêu trong không gian Hồ Gươm. Tình yêu của bao người dành cho Hồ Gươm sẽ tiếp tục gìn giữ và nuôi lớn những giá trị thiêng liêng hiện diện tại nơi này. Đi một vòng Hồ Gươm, nghe những ước mong gửi gắm là hành trình bộ hành ý nghĩa tiếp theo quanh Hồ Gươm, mong các bạn không bỏ lỡ. Bạn có thể nghe lại từng hành trình của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Quý vị vừa nghe những giai điệu êm ái của ca khúc Hà Nội của tôi với tiếng hát của ca sĩ Thái Đinh. Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin giao thông. Thính giả cho biết đó là lộ trình cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Đoạn cách trạm dừng nghỉ khoảng 1 km, có một xe tải quay ngang đường, các phương tiện di chuyển hướng Hải Phòng chú ý. Và đây cũng là thông tin mà Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội-Hải Phòng báo về, cụ thể là đoạn km 21. Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng hướng đi về phía Hải Phòng, một xe container đã bị lật ở làn 2, các phương tiện lưu ý. Trước đó thì chương trình cũng nhận được tin khó trong lộ trình di chuyển ở vành đai 3 trên cao, đoạn nút Pháp Vân, giao thông khó hướng cầu Thanh Trì. Rồi chân cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam cũng có va chạm giữa một xe tải và một xe con, giao thông khó khăn hướng đi quốc lộ 5. Với nút giao Đỗ Mười Tam Trinh, ở trên đường Tam Trinh, nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng với Đời Sống Thị Thành sáng nay.
1: Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị và các bạn, để thủy sản Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới, chuẩn mực pháp lý chính là tấm hộ chiếu quyết định. Nhìn vào thực tế hiện nay, việc chấm dứt triệt đề tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp đã trở thành mệnh lệnh khẩn thiết, không chỉ nhằm tháo gỡ những rào cản thương mại để bảo vệ uy tín quốc gia, mà quan trọng hơn là để hồi sinh nguồn lợi đại dương cho thế hệ mai sau. Khi mỗi ngư dân coi việc tuân thủ pháp luật là trách nhiệm, mỗi chuyến ra khơi đúng luật sẽ là một gạch nối bền vững cho kinh tế biển nước nhà. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
3: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong chuyên mục ngày hôm nay, bên cạnh những tin tức mới nhất về tình hình chống khai thác IUU mà các ngành chức năng và địa phương vừa triển khai, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những giải pháp mà tỉnh Quảng Trị đang triển khai để hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sinh kế một cách bền vững. Trước tiên là một số thông tin đáng chú ý.
5: Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu, Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân. Nội dung tập trung vào trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, các quy định về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, ghi và nộp nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục và chấp hành ranh giới vùng biển được phép khai thác.
4: Còn tại tỉnh Gia Lai, đồn biên phòng Cát Khánh, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cũng vừa phối hợp với tổ công tác số 2, cảnh sát biển vùng 2 và ban quản lý cảng cá Đề Ghi tuyên truyền cho 30 tàu cá với 80 ngư dân. Các lực lượng phát 80 tờ rơi pháp luật, tặng 60 lá cờ Tổ quốc, dán 30 mã QR, cung cấp thông tin pháp luật trên tàu cá và tại cảng, lắp đặt một pano tuyên truyền có mã QR, trao 4 suất quà tặng ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
5: Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không thực hiện báo cáo và các quy định IUU cho 140 chủ tàu, thuyền trưởng trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu và ngư dân được phổ biến chi tiết các quy định của pháp luật liên quan đến công tác chống khai thác IUU, cũng như trách nhiệm cụ thể của chủ tàu, thuyền trưởng trong quá trình hoạt động trên biển. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, chủ động ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi vi phạm.
4: Thưa quý thính giả, hướng tới mục tiêu cùng cả nước gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam, thời gian qua, cùng với việc tăng cường hoạt động giám sát tàu cá và áp dụng các chế tài xử phạt nặng theo Nghị định 248 vừa có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 8, tỉnh Quảng Trị cũng đang đẩy mạnh công tác hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sinh kế một cách bền vững. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
5: Từ đầu tháng 8 đến nay, tỉnh Quảng Trị đã tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, quyết tâm cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Hơn 4.600 tàu cá lớn nhỏ đang được đặt trong quy trình giám sát chặt chẽ, không ngoại lệ. Ngư dân Nguyễn Văn Sơn, một chủ tàu cá của tỉnh Thanh Hóa đang neo đậu tại bến Cảng Danh, tỉnh Quảng Trị cho biết.
6: Như anh em chúng tôi cũng rất là mong muốn được làm theo quy định của nhà nước chính quyền để tháo gỡ cái thẻ vàng. Nay mai thì nói chung mình còn con cháu nay mai nữa chứ không phải riêng một mình.
5: Mặc dù công tác chống khai thác IUU đã có nhiều chuyển biến, nhưng theo thống kê từ lực lượng chức năng, tính từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương vẫn ghi nhận 14 trường hợp vi phạm các quy định về khai thác hải sản. Trung tá Nguyễn Đình Cường, đồn trưởng bộ đội biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, tỉnh Quảng Trị cho biết.
7: Cái việc chấp hành các quy định của bà con trong quá trình đánh bắt trên biển chưa được đảm bảo. Do vậy, vi phạm vẫn xảy ra trong năm 2026. Do vậy, đây là một cái nội dung mà đơn vị tiếp tục được tuyên truyền, được tham mưu cho chính quyền địa phương cũng như thường vụ ban chỉ huy được có cái biện pháp và cùng các ban ngành địa phương được tổ chức tuyên truyền làm tốt công tác phòng chống IUU.
5: Ranh giới giữa việc thực thi pháp luật nghiêm minh và đảm bảo đời sống dân sinh là bài toán thực tiễn đặt ra cho chính quyền các cấp. Khi những con tàu không đủ điều kiện buộc phải dừng hoạt động,

0: nhập chính của nhiều gia đình ngư dân lập tức bị gián đoạn. Nếu chỉ dừng lại ở các biện pháp xử phạt mang tính chế tài, thì nguy cơ tái phạm do áp lực kinh tế là khó tránh khỏi. Nhận thức rõ thách thức này, tỉnh Quảng Trị đã triển khai song song hai chiến lược, vừa kiểm soát chặt chẽ các hoạt động trên biển, vừa mở ra những hướng phát triển kinh tế mới ngay trên đất liền và vùng ven bờ. Mục tiêu là chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, tạo điều kiện để người dân chủ động rút lui khỏi những phương thức khai thác tận diệt hoặc không hợp pháp. Từ những chuyến biển ven bờ bấp bênh, một số ngư dân đã chuyển sang nuôi ngao tím trên bãi chiều, một công việc ổn định hơn và quan trọng hơn, không còn áp lực vi phạm vùng khai thác. Bà Phan Thị Nga, một hộ nuôi ngao, chia sẻ.
1: Nuôi con ngao này là về nghĩ đến về kinh tế cho gia đình. Sau đó thì vì cái kỹ thuật nuôi ngao này thì hẳn đơn giản, vì chỉ hẳn là có chỉ có lợi cho môi trường.
0: Bên cạnh nuôi trồng, giải pháp gia tăng giá trị chuỗi cung ứng thủy sản hợp pháp cũng được tỉnh Quảng Trị coi là giải pháp then chốt. Tại các làng nghề chế biến hải sản truyền thống, việc cam kết chỉ thu mua và chế biến hải sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đang tạo ra tác động kép. Đó là tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương, vừa đảm bảo đầu ra bền vững cho các tàu cá đánh bắt xa bờ, tuân thủ đúng pháp luật. Ông Nguyễn Hoàng Long, chủ cơ sở sản xuất nước mắm Việt Trung tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Cơ sở chúng tôi cũng là tạo được công ăn việc làm cho 15 lao động thường xuyên và hàng trăm lao động thời vụ. Đặc biệt nữa là tạo cái đầu ra ổn định cho bà con ngư dân và chúng tôi cũng đảm bảo là thu mua những cái mặt hàng thủy hải sản là có nguồn gốc.
0: Tại cấp cơ sở, chính quyền các xã ven biển như Bắc Trạch đã xác định việc định hướng nghề nghiệp bài bản không chỉ giải quyết triệt đề bài toán việc làm mà còn là nền tảng cốt lõi để ngăn chặn vi phạm quy định khai thác hải sản từ gốc. Ông Trần Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.
3: Xã Bắc Trạch xác định cái việc nuôi trồng thủy hải sản là một cái hướng đi mới để mà phát triển tại địa phương, đặc biệt là trong đó là chuyển đổi nghề cho một số ngư dân để là liên quan đến cái việc là hạn chế cái việc khai thác IUU trên địa bàn.
0: Tháo gỡ thẻ vàng IUU không thể chỉ dựa vào các chế tài hành chính. Khi các sinh kế mới được hình thành và phát triển bền vững, người dân sẽ tự giác đồng hành cùng chính quyền. Sự kết hợp hài hòa giữa kỷ cương pháp luật và chính sách dân sinh chính là chìa khóa để Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung tiến tới xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
4: Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế vẫn đặt ra nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và ngư dân. Trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng ta cùng nhận diện rõ những vấn đề cần giải quyết nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam.
0: Trước hết, cần tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và ngư dân. Xác định chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ của ngành thủy sản mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cần phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
4: Cùng với đó, cần tăng cường quản lý nhà nước đối với tàu cá, từ đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác đến kiểm soát nhật ký khai thác, sản lượng thủy sản. Việc duy trì kết nối thiết bị VMS cần được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng tàu cá hoạt động ngoài vùng biển cho phép hoặc vi phạm vùng biển nước ngoài.
0: Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng như chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển, cơ quan quản lý thủy sản và các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục được củng cố, bảo đảm thống nhất trong quản lý, giám sát và xử lý vi phạm.
4: Đối với các hành vi vi phạm, cần kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh, công khai, minh bạch, tạo sức răn đe và phòng ngừa chung.
0: Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục chăm lo sinh kế bền vững cho ngư dân. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển nuôi biển và dịch vụ hậu cần nghề cá cần được thực hiện hiệu quả. Đồng thời, cần ưu tiên đầu tư hạ tầng nghề cá, khu neo đậu tránh trú bão, bảo đảm an toàn cho ngư dân khi hoạt động trên biển.
4: Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia, tăng cường quản lý sản lượng khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản và ứng dụng công nghệ số trong giám sát hành trình là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng nghề cá hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp của chúng tôi ngày hôm nay.

0: trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ cùi được rồi. Cùi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
0: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
10: Uy tín tạo dựng công trình.
11: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm tình hình giao thông. Chúng ta vẫn đang đối mặt với sự đông đúc và chậm chạp ở cầu Trương Dương, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm hướng lên trung tâm thì chúng tôi cũng không nhận được thêm tin quá khó, nhưng hướng Nguyễn Văn Cử thì thính giả báo rằng đông và chậm. Cầu Trương Dương hướng Nguyễn Văn Cử lúc này đang đông và chậm. Tin từ công ty công trình giao thông Hà Nội. Và với đường Nam Cao, Núi Trúc, chúng tôi có tin tốt là nước đã rút rồi, các phương tiện di chuyển ổn định, chúng ta có thể yên tâm để đi vào phía Núi Trúc ngay lúc này.
12: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc xe điện êm ái lướt trên đường mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình xanh. Bởi để dòng chảy giao thông ấy thực sự bền vững, phố phường cần nhiều hơn thế, những trạm sạc phủ rộng, những tuyến xe buýt kết nối nhịp nhàng và cả những làn đường an toàn cho xe đạp hay là người đi bộ. Chuyển đổi xanh vì thế là câu chuyện của cả một hạ tầng đô thị, chứ không chỉ riêng một phương tiện.
11: Thưa quý vị, và những thông tin trong chuyên mục Đường Xanh cũng sẽ khép lại đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe, theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày tốt lành.
10: Đường Xanh.
13: Đường Xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, giao thông xanh đang được nhìn rộng hơn câu chuyện về những chiếc xe điện. Khi phương tiện ngày càng sạch hơn, hạ tầng năng lượng được mở rộng, giao thông công cộng, đường dành cho người đi bộ, xe đạp và các điểm kết nối cũng cần thay đổi để những hành trình xanh trở nên thuận tiện hơn. Vậy từ một chiếc xe xanh đến một con đường xanh, cần những yếu tố nào để tạo nên một hệ thống giao thông xanh thực sự? Đây cũng chính là nội dung trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay, nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Bộ Xây dựng xác định phát triển giao thông phát thải thấp, công trình xanh, đô thị xanh và hạ tầng có khả năng chống chịu là nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch hành động mới ban hành, Bộ sẽ thúc đẩy chuyển đổi xanh trong giao thông, xây dựng và vật liệu, phát triển đô thị phát thải thấp, hạ tầng giao thông thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu. Nguồn lực được ưu tiên cho các dự án giao thông liên vùng đa mục tiêu, đồng thời huy động ODA, vốn ưu đãi và các quỹ khí hậu quốc tế.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức

0: chức hội nghị phản biện đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông. Các ý kiến tập trung vào lộ trình chuyển đổi phương tiện, phát triển hạ tầng sạc và chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi trung tâm và khu đô thị mới Thủ Thiêm từ năm 2027, sau đó mở rộng. Các đại biểu đề nghị chuẩn bị đồng bộ hạ tầng giao thông xanh, ưu tiên hỗ trợ nhóm phụ thuộc phương tiện để mưu sinh, đảm bảo quá trình chuyển đổi khả thi, giảm phát thải.
1: VinFast cho biết trong tháng 8 năm 2026, hãng bàn giao hơn 20.000 ô tô điện tại Việt Nam, nâng tổng doanh số 8 tháng lên hơn 154.000 xe. VF3 tiếp tục là mẫu bán chạy nhất với trên 6.400 xe trong tháng, nâng lũy kế lên gần 35.800 xe. Limo Green đạt hơn 4.200 xe, còn VF5 đạt hơn 4.260 xe. Đây là tháng thứ hai liên tiếp VinFast ghi nhận lượng bàn giao trên 20.000 xe, dù tháng 8 trùng tháng 7 âm lịch, thường được xem là giai đoạn thấp điểm của thị trường. Hãng đặt mục tiêu vượt kỷ lục gần 176.000 xe của năm 2025 và tiếp tục đưa thêm mẫu xe điện mới ra thị trường.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, giao thông xanh không chỉ bắt đầu từ những chiếc xe điện, mà còn từ cách chúng ta tổ chức và kết nối những hành trình mỗi ngày. Khi phương tiện sạch hơn, hạ tầng sạc được mở rộng, giao thông công cộng, đường dành cho người đi bộ, xe đạp và các điểm kết nối cũng cần được phát triển đồng bộ. Trong phần cảm hứng xanh ngày hôm nay, chúng ta cùng nhìn từ một chiếc xe xanh đến một con đường xanh và tìm hiểu điều gì cần thay đổi để mỗi hành trình của người dân trở nên thuận tiện, ít phát thải và thân thiện hơn với môi trường.
1: Những chiếc xe điện ngày càng quen thuộc trên đường phố. Với người thường xuyên sử dụng xe điện như chị Ngọc Thủy ở Hà Nội, thay đổi dễ nhận thấy nhất với chị là phương tiện vận hành êm hơn, không sử dụng xăng dầu và chi phí vận hành có thể tiết kiệm hơn.
2: Từ khi chuyển sang xe điện thì tôi thấy việc sử dụng hàng ngày cũng rất là thuận tiện, chi phí vận hành thì thấp hơn nhiều. Hạ tầng sạc hiện nay thì cũng thuận tiện hơn trước. Nên nếu có kế hoạch đi xa thì bản thân mình chỉ cần chủ động tính toán các cái điểm sạc trên hành trình là được.
1: Cùng với phương tiện điện, hệ thống trạm sạc cũng từng bước được mở rộng, giúp những hành trình bằng xe điện ngày càng thuận tiện hơn. Nhưng nếu chỉ thay đổi phương tiện, chúng ta mới chỉ thay đổi một mắt xích của giao thông xanh. Anh Lê Đức Dũng, một tài xế công nghệ ở Hưng Yên, chia sẻ.
3: Bây giờ cũng khác ngày trước rất là nhiều, các cái điểm sạc thì cũng được mở rộng nhiều hơn. Tôi có thể chủ động tính toán cái thời gian sạc trong quá trình chạy xe của mình. Nếu hạ tầng tiếp tục được phủ rộng và bố trí hợp lý thì tôi nghĩ rằng là việc chuyển sang xe điện sẽ rất là thuận tiện cho những người đang sử dụng.
1: Một chiếc xe có thể sạch hơn, nhưng để cả hành trình xanh hơn, người dân cần nhiều lựa chọn khác ngoài việc tự lái phương tiện cá nhân. Đó có thể là một chuyến xe buýt, một đoạn đi bộ, một chặng xe đạp hay hành trình kết nối với metro. Một chuyến xe buýt chở nhiều hành khách có thể thay thế nhiều chuyến đi riêng lẻ bằng ô tô, xe máy. Một tuyến đường đi bộ an toàn có thể giúp người dân dễ dàng tiếp cận điểm dừng xe buýt. Một điểm trung chuyển thuận tiện có thể nối nhiều phương thức vận tải trong cùng một hành trình. Khi đó, điều làm nên giao thông xanh không chỉ là chiếc xe chạy bằng năng lượng gì, mà còn là người dân có thể đi từ điểm này đến điểm khác bằng những lựa chọn nào và hành trình ấy có thực sự thuận tiện hay không. Chị Ngô Thu Trang, người thường xuyên sử dụng giao thông công cộng, cho biết.
4: Tôi cũng thích đi xe buýt hoặc là metro, nhưng đoạn từ nhà đến các bến thì khá là bất tiện. Nếu có vỉa hè thì tốt, hoặc là có điểm đón gần xe đạp hoặc là xe điện kết nối thì tôi sẵn sàng không dùng xe cá nhân, như thế nó cũng tiện hơn.
1: Một hành trình xanh vì thế không chỉ phụ thuộc vào phương tiện mà còn ở cách các phương thức giao thông được kết nối với nhau. Tiến sĩ Khương Kim Tạo, chuyên gia giao thông, nhấn mạnh người dân có thể đi bằng xe máy, ô tô đến điểm trung chuyển, gửi phương tiện rồi tiếp tục bằng xe buýt, metro hoặc các phương tiện công cộng khác. Khi những mắt xích này được kết nối thuận tiện, việc giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân sẽ trở nên khả thi hơn.
5: Phải tăng cường hơn nữa trong việc kết nối các cái giao thông công cộng khác, ví dụ như là làm những cái bãi đỗ, bãi giữ xe cho những người đi xe máy đấy thì người ta đi thì sẽ là nâng cao năng lực vận tải trong đô thị rất nhiều. Tương lai thì chúng ta phải làm thêm một số tuyến nữa để tạo thành một kết và khi đó chúng ta việc khai thác sẽ thuận lợi hơn nhiều.
1: Một đường xanh vì thế không đơn giản là một tuyến đường có nhiều xe điện. Đó là một không gian giao thông trong đó các phương thức di chuyển có thể kết nối với nhau. Người đi bộ có chỗ đi, xe đạp có không gian phù hợp, xe buýt và metro dễ tiếp cận, phương tiện điện có hạ tầng năng lượng đáp ứng. Quan trọng hơn, người dân có thể lựa chọn cách di chuyển phù hợp mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào xe cá nhân.
0: Quý vị thân mến, một chiếc xe xanh có thể mở đầu cho một hành trình xanh, nhưng để có những con đường xanh, cả cách chúng ta tổ chức và lựa chọn mỗi chuyến đi cũng cần thay đổi. Đường xanh sẽ tiếp tục cùng quý vị khám phá những thay đổi đang từng ngày làm cho mỗi hành trình trở nên xanh hơn, thuận tiện hơn và thân thiện hơn với cuộc sống. Nếu quý vị và các bạn có câu chuyện hay trải nghiệm về giao thông xanh, hãy chia sẻ với chương trình qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, câu chuyện của bạn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người cùng lựa chọn một hành trình xanh hơn.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Mai ơi, tớ mới xem lại mấy ảnh du lịch Nha Trang tụi mình chụp năm ngoái. Cậu có nhận ra điều gì không?
1: Là ảnh nào tớ cũng gắn liền với cái kính dày cộp đúng không? Nhìn ngố tàu kinh khủng.
0: Là tự cậu nói đấy nhá. Nhưng công nhận là nếu cậu tháo kính ra thì sẽ xinh hơn đấy.
1: Tớ cũng đang tính mổ cận để hè này tự tin pô dáng khi đi du lịch đây này. Mà không biết nên chọn chỗ nào uy tín.
0: Vậy cậu thử bệnh viện mắt quốc tế DND đi, ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Tớ thấy toàn công nghệ xịn thôi. Họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm. Ưu đãi mổ cận giảm tới 50% luôn đấy. Lại còn được miễn phí khám chuyên sâu với nhiều hỗ trợ, quà tặng khác nữa. Cậu liên hệ hotline 0968 115588 nhờ tư vấn và đăng ký trước xem. Vì mình nghe nói ưu đãi có hạn đến 30 tháng 9 thôi.
1: Thật á? Cảm ơn cậu nhá, để tớ gọi luôn. Năm nay nhất định phải có album tháo kính bung xõa mùa hè cho mà xem.
0: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
2: Tôi là kiến ba khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm Trưa thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2026. Và giữa nhịp sống hối hả của một ngày mới thì những thông tin đáng chú ý đang liên tục được cập nhật, từ những chuyển động của kinh tế, thị trường đến các vấn đề dân sinh và câu chuyện đang được dư luận quan tâm. Trong khoảng thời gian nghỉ trưa ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng quý vị điểm nhanh những tin tức nổi bật, những diễn biến mới nhất và những thông tin hữu ích để chúng ta không bỏ lỡ điều gì đang diễn ra quanh mình, và đặc biệt là những thông tin giao thông trong một ngày Hà Nội mưa gió như thế này. Và rất mong là quý vị và các bạn có thể đồng hành và chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Xin chúc quý vị và các bạn sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có lẽ là cơn mưa của Hà Nội từ tối qua đến sáng nay cũng làm cho giờ cao điểm sáng đông đúc, và ngay cả khi chúng ta kết thúc giờ cao điểm buổi sáng thì nhiều tuyến đường vẫn đang còn trong tình trạng đông đúc và khó khăn. Trước khi giờ cao điểm lên sóng thì chúng tôi vẫn nhận được khá nhiều thông tin mô tả về sự đông đúc chậm chạp tại một số khu vực như là Vành Đai 3. Rất nhiều thính giả cho biết là trên Vành Đai 3 ùn theo cả hai hướng, rồi khu vực Yong Môn thì nước đang rút và hiện chỉ còn ngập khoảng 10cm và các phương tiện có thể di chuyển được rồi, không còn ngập sâu nữa. Rồi khu vực khác như là nút Nam cầu Trương Dương, mật độ tham gia giao thông cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Nguyễn Văn Cử. Còn ở đường Nam Cao, Núi Trúc thì nước đã rút rồi, các phương tiện có thể lưu thông được bình thường. Và có thể nói là mưa lớn kéo dài từ tối qua cho đến sáng nay cũng khiến cho nhiều khu vực tại Hà Nội ngập úng, giao thông nhiều nơi ùn tắc. Và theo ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay thì nhiều tuyến phố như là Đàm Quang Trung, Lò Đúc và khu vực cầu Vĩnh Tuy xuất hiện tình trạng ngập nước và các phương tiện di chuyển khó khăn, dòng xe cũng ùn ứ kéo dài. Cho đến thời điểm hiện tại thì một số nơi thì nước cũng đã bắt đầu rút rồi, và chúng tôi cũng mong là bên cạnh cập nhật thông tin giao thông thì quý vị và các bạn cũng có thể cập nhật xem là còn những điểm ngập úng nào ở trong thủ đô Hà Nội của chúng ta. Và ở khu vực cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi mới nhận được thông tin từ công ty công trình giao thông cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp 20 có một xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Hiện nay thì bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và đồng thời là gọi cứu hộ lên để hỗ trợ phương tiện. Quý vị và các bạn lưu ý đi theo sự điều tiết ạ. Còn tại cầu Nhật Tân hướng Nội Bài thì vẫn tắc dài. Nguyên nhân thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến các bạn thính giả là có vụ va chạm ở trên cầu Nhật Tân nên khiến cho lộ trình của quý vị và các bạn từ phía đường Võ Chí Công dẫn lên cầu Nhật Tân đã rất đông, rất khó rồi. Xin nhắc lại thông tin nguyên nhân khó khăn ở cầu Nhật Tân hướng Nội Thành ạ, xin lỗi, hướng Nội Thành đang tắc dài. Còn tại khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn km 31 vừa xảy ra va chạm giữa xe ben và xe 16 chỗ, giao thông ùn theo hướng đi về phía Thái Nguyên. Còn phố Phủ Doãn, đoạn qua Bệnh viện Việt Đức thì nhiều ô tô dừng đỗ gây khó khăn cho các phương tiện đi qua. Và chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để cập nhật những diễn biến giao thông khác nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật về tình hình thời tiết trong buổi trưa và chiều nay tại Hà Nội.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, suốt từ sáng đến giờ thì Hà Nội hầu như chưa có lúc nào ngớt mưa, khiến cho các hoạt động dân sinh ngoài trời cũng như là việc di chuyển trên đường của người dân gặp không ít khó khăn. Trưa nay thì trạng thái nhiều mây sẽ tiếp tục duy trì, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3 và mưa vẫn là diễn biến thời tiết đáng chú ý. Trời thì có nhiệt độ mát 26 độ và đây cũng gần với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày. Nền nhiệt thấp cộng với mưa kéo dài, có nơi mưa lớn khiến các hoạt động ngoài trời và việc di chuyển trong ngày cần được chủ động điều chỉnh. Lượng mưa ngày hôm nay và ngày mai phổ biến là từ 80 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Người dân có lịch trình ra ngoài nên cần cân nhắc thời gian, tránh để công việc hoặc là hành trình kéo dài trong lúc mưa lớn. Và nếu đang di chuyển mà mưa tăng mạnh thì chúng ta nên tìm nơi phù hợp để tạm dừng thay vì cố gắng tiếp tục hành trình. Trong điều kiện mưa dông thì có khả năng sẽ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vì vậy, nếu như chúng ta đang ở ngoài trời thì sẽ cần nhanh chóng tìm nơi trú an toàn khi dông mạnh xuất hiện. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại để cùng cập nhật những diễn biến giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Xin được tổng hợp nhanh một số thông tin giao thông đáng lưu ý. Khu vực Vành Đai 3, ùn theo cả hai hướng và có thông tin mới nhất được các bạn thính giả báo về. Đó là hướng từ con phố Vành Đai 3 hướng từ Trần Duy Hưng hướng về cầu Thanh Trì. Thì từ lúc 8 giờ 40 phút cho đến giờ mà bạn thính giả này vẫn chưa thể di chuyển được đến Linh Đàm ạ. Một đoạn đường từ khu vực ra Trần Duy Hưng ở trên Vành Đai 3 trên cao hướng về phía cầu Thanh Trì mà bạn thính giả mắc kẹt tại đây từ 8 giờ 40 phút vẫn chưa đi đến được Linh Đàm, để cho thấy là tình giao thông lúc này ở trên Vành Đai 3 đang rất khó khăn. Khoảng 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà bạn thính giả vẫn chưa thể di chuyển được đến Linh Đàm. Chúng tôi cũng mong là các bạn thính giả nếu như nghe được thông tin này thì chúng ta có thể chuyển đổi lộ trình từ xa hoặc có thể đi làn phía dưới nếu như phương tiện của chúng ta được phép di chuyển ở tuyến đường phía dưới để giảm tải áp lực giao thông cho Vành Đai 3 trên cao. Một khu vực khác nữa cũng đang gặp khó khăn, đó là cầu Nhật Tân hướng Nội Thành ạ, cũng rất đông, rất khó. Ở cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp 20 thì một xe ô tô gặp sự cố trên cầu và hiện nay thì bảo vệ cầu cũng đang hỗ trợ là điều hành giao thông tại đây. Con phố Phủ Doãn đoạn qua Bệnh viện Việt Đức thì có nhiều xe ô tô dừng đỗ khiến cho các phương tiện lưu thông khó khăn. Ở khu vực xa hơn, đó là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn km 31 va chạm giữa một xe ben với một xe 16 chỗ, giao thông cũng có tình trạng là ùn theo hướng đi Thái Nguyên. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật ngay cả các tuyến phố nội đô, những tuyến đường trên cao và cả những tuyến cao tốc nữa. Nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin

0: tin giao thông nào đáng lưu ý thì rất mong các bạn thính giả có thể cập nhật qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước đây khi các thành viên trong gia đình dùng Internet cùng một thời điểm, mạng dễ gặp vấn đề giật lag hay là chập chờn. Tuy nhiên gần đây, gói cước giga của Viettel đã mang đến câu chuyện hoàn toàn khác. Trang bị công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, giga mang đến khả năng kết nối nhanh và ổn định cho cả gia đình, ngay cả khi nhiều thiết bị cùng truy cập. Bố xem phim 4K mượt mà, mẹ học online, rõ nét, còn các con học tập hay là chơi game cũng hạn chế tình trạng giật lag. Tải một bộ phim chất lượng cao, gọi video hay là truy cập những nội dung yêu thích, tất cả đều nhanh chóng và liền mạch hơn. Bởi khi cả gia đình cùng online, điều bạn cần không chỉ là Internet nhanh mà là một kết nối đủ mạnh để mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Và đó chính là tinh thần của Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Nâng cấp Internet cho gia đình ngay hôm nay, gọi 1-800-8168 để được tư vấn và đăng ký gói giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
3: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
4: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
3: Sao lại thế?
4: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
3: Thế anh chọn gì?
4: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
3: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
5: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thêm thông tin nữa để các bạn thính giả báo về khu vực Vành Đai 3, đó là giao thông vẫn đang tiếp tục ùn dài hướng về phía cầu Thanh Trì ạ. Hướng ngược lại thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin đó là vẫn còn đông, vẫn còn khó. Ngoài khu vực Vành Đai 3 thì cầu Nhật Tân hướng nội thành cũng đang rất khó khăn quý vị ạ. Còn trên cầu Vĩnh Tuy thì cũng có một xe ô tô gặp sự cố và cũng ảnh hưởng phần nào đến lộ trình di chuyển của chúng ta. Và có một thông tin Thùy Linh cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, đó là từ ngày hôm nay Hà Nội bắt đầu hạn chế nhiều loại xe qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe. Đây là một thông tin đáng chú ý với các doanh nghiệp vận tải và người dân thường xuyên di chuyển giữa khu vực phía Bắc và phía Nam thành phố. Và theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11, trong khung giờ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày, xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, sẽ không được qua cầu Thăng Long. Và các phương tiện thuộc diện hạn chế được phân luồng qua cầu Thanh Trì hoặc là cầu Vĩnh Thịnh, và riêng xe khách tuyến cố định đi đến các bến Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây có hành trình qua cầu Thăng Long sẽ tạm thời đi theo hướng là Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, An Dương Vương, cầu Nhật Tân và ngược lại. Điểm đáng lưu ý là khu vực thi công còn được rào chắn theo từng giai đoạn, tốc độ tối đa giảm xuống là còn 40 km/h và cấm dừng đỗ. Với một cây cầu có lưu lượng phương tiện lớn như là cầu Thăng Long thì việc điều chỉnh này chắc chắn là sẽ tạo thêm áp lực lên các tuyến cầu và tuyến đường thay thế, đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Vì vậy mà các tài xế cũng như là các đơn vị vận tải, chúng ta cần chủ động tính toán lộ trình và tránh bị động khi đi qua khu vực này. Có thể nói là việc kiểm soát tải trọng là cần thiết để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nhưng trong thời gian thi công, điều quan trọng không kém là tổ chức phân luồng hợp lý và đảm bảo thông tin đến người tham gia giao thông đầy đủ, kịp thời để có thể hạn chế phát sinh ùn tắc. Đó là một thông tin mà Thùy Linh cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, bởi vì chính thức từ ngày hôm nay là bắt đầu hạn chế nhiều loại xe qua cầu Thăng Long. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc ca khúc có tựa đề Dưới những cơn mưa với phần trình bày của Mr. Siro.

đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ, nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân

0: vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường.
0: Chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9. Trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại để cập nhật những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm trưa nay. Bên cạnh những tuyến phố mà Thùy Linh có chia sẻ từ những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm có sự khó khăn, thì chúng tôi có nhận được thông tin đó là con phố Âu Cơ tắc dài theo hướng về phía Lạc Long Quân. Còn từ Ngọc Lâm, Long Biên, khu vực Ngọc Lâm, Long Biên từ chỗ Nguyễn Thế Dục rẽ vào vẫn đang còn tình trạng ngập sâu và hiện nay thì cũng đang tạm cấm xe lưu thông qua đây. Quý vị và các bạn lưu ý với lộ trình này ạ. Và một số lộ trình mà vẫn đang còn đông đúc khó khăn chúng tôi xin được tổng hợp lại, đó là cầu Nhật Tân, khu vực Vành Đai 3 theo cả hai hướng, rồi khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 31 khó khăn theo hướng đi về phía Thái Nguyên do có va chạm giữa hai chiếc xe tại khu vực này ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn trên địa bàn Hà Nội, thành phố đang yêu cầu các xã phường chủ động phương án ứng phó, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống thiên tai xảy ra. Và theo cơ quan khí tượng thì từ nay đến hết ngày mai, Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 150mm, có nơi trên 150mm và trong dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, ngập lụt và các nguy cơ thiên tai, rà soát những khu vực xung yếu, sẵn sàng lực lượng hỗ trợ sơ tán người dân khi cần thiết. Và các công trình đang thi công, hệ thống đê điều cũng được yêu cầu kiểm tra, bố trí lực lượng thường trực để kịp thời xử lý sự cố. Việc chủ động từ cơ sở và là đặc biệt quan trọng trong thời điểm này, bởi mưa lớn kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lốc, sét và các sự cố liên quan. Chúng ta cũng cần thường xuyên tự cập nhật cảnh báo thời tiết, hạn chế đi qua những khu vực ngập sâu và chủ động đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp thì phòng ngừa sớm, ứng phó tại chỗ và thông tin kịp thời sẽ là những yếu tố quan trọng giúp cho Hà Nội hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Và đó cũng là thông tin liên quan đến chỉ đạo về việc là ứng phó với mưa lớn thiên tai trong những ngày tới. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Quý vị và các bạn đang nghe đường dây nóng thính giả trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 2089 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
2: Trong số đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng tại nhiều địa phương ở Hà Nội, tình trạng các công trình nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công ích và hoạt động trong thời gian dài vẫn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn môi trường và phòng cháy chữa cháy. Thực tế như các vụ cháy tại phường Thanh Liệt hay Trường Mỹ vừa qua là bài học nhãn tiền cho những hệ lụy nghiêm trọng.
3: Trong số những phản ánh của thính giả

0: Đáng chú ý, tình trạng lưu lượng phương tiện quá tải, nhiều xe tải trọng lớn lưu thông liên tục trên đường 421B đang gây mất an toàn tại khu vực trường học và các khu dân cư thuộc xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội. Mặc dù địa phương, nhà trường đã triển khai một số biện pháp hỗ trợ học sinh vào giờ cao điểm, nhưng đây mới chỉ là giải pháp tình thế. Người dân, phụ huynh và chính quyền địa phương kiến nghị cơ quan chức năng sớm có phương án hữu hiệu đảm bảo an toàn giao thông dọc tuyến đường này.
1: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Đây cũng là thời điểm thị trường bánh Trung Thu trở nên sôi động. Các điểm kinh doanh bánh của nhiều thương hiệu bắt đầu xuất hiện trên các tuyến phố Hà Nội.
0: Tuy nhiên, cùng với sự thuận tiện cho người mua, việc một số gian hàng được dựng trên vỉa hè, cộng thêm phương tiện của khách dừng đỗ ngay dưới lòng đường đang ảnh hưởng đến không gian dành cho người đi bộ và phương tiện tham gia giao thông.
1: Ghi nhận tại phố Đào Tấn, phường Giảng Võ, đường Tố Hữu, phường Hà Đông và khu vực khu đô thị Văn Quán, Hà Nội cho thấy, tại một số vị trí, gian hàng bánh Trung Thu chiếm phần đáng kể diện tích vỉa hè. Vào thời điểm đông khách, xe máy ô tô của người mua dừng đỗ phía trước khiến việc lưu thông gặp khó khăn.
0: Đáng chú ý, Đào Tấn và Tố Hữu vốn là những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Việc vỉa hè bị thu hẹp trong khi dưới lòng đường xuất hiện thêm các phương tiện dừng mua hàng khiến cho người đi bộ có lúc phải di chuyển xuống phần đường dành cho xe cơ giới. Người dân tham gia giao thông cho biết.
2: Đối với tôi là một người tham gia giao thông, cũng là một người đi bộ trên vỉa hè, thì tôi thấy là việc này nó đang gây ảnh hưởng đến đi lại của những người tham gia giao thông và gây mất thẩm quan của vỉa hè.
1: Trên phố Đào Tấn, phường Giảng Võ, một số gian hàng bánh Trung Thu được dựng trên vỉa hè, diện tích dành cho người đi bộ bị thu hẹp tại những vị trí có điểm bán hàng. Tình trạng này trở nên đáng chú ý hơn khi có khách đến mua bánh. Xe máy có thể được dựng ngay trước gian hàng, trong khi một số phương tiện dừng sát mép đường để người trên xe vào mua hàng. Người dân tại khu vực này cho biết.
3: Theo cảm nhận của tôi, những cái sạp hàng này hiện tại đang lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ. Nhiều lúc vào những cái giờ cao điểm thì buộc chúng tôi là phải đi xuống lòng đường để có thể né tránh những cái sạp đường này để đi qua.
0: Khi gian hàng chiếm một phần vỉa hè, phương tiện của khách tiếp tục sử dụng phần diện tích còn lại. Người đi bộ sẽ là đối tượng trực tiếp bị thu hẹp không gian di chuyển. Trong một số tình huống, để vượt qua khu vực tập trung phương tiện, người đi bộ phải vòng tránh hoặc đi xuống lòng đường.
4: Tôi thấy nó rất là bất tiện và nhiều khi tôi phải đi xuống dưới lòng đường và cảm thấy không an toàn cho bản thân.
1: Con phố Đào Tấn là tuyến phố có lượng phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Mật độ ô tô xe máy tăng cao, việc xuất hiện thêm các phương tiện dừng đỗ tại trước những điểm bán bánh có thể ảnh hưởng đến giao thông.
0: Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận trên đường Tố Hữu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những trục giao thông có lưu lượng phương tiện lớn ở khu vực phía Tây thành phố. Vào các khung giờ cao điểm, lượng ô tô xe máy lưu thông đông. Vì vậy, bất kỳ hoạt động dừng đỗ nào tại những vị trí không phù hợp cũng có thể làm giảm diện tích mặt đường thực tế dành cho giao thông. Người dân thường xuyên đi bộ qua khu vực này cho biết.
5: Tôi cảm thấy rất là bức xúc khi cứ phải đi xuống lòng đường. Điều này thì rất là khó chịu cho tôi và cũng nguy hiểm đến tính mạng của tôi. Và tôi mong cơ quan chức năng thì có biện pháp phòng ngừa không để những gian hàng này lấn chiếm tới vỉa hè của người dân đi bộ.
1: Tại khu vực khu đô thị Văn Quán, hoạt động kinh doanh bánh Trung Thu cũng xuất hiện tại một số vị trí trên vỉa hè. Đây là khu vực tập trung đông dân cư, nhu cầu mua sắm lớn và có nhiều phương tiện thường xuyên ra vào.
0: Đối với những khu đô thị đông dân cư, vỉa hè không chỉ phục vụ người đi bộ, mà còn là không gian kết nối giữa các khu nhà ở, cửa hàng và các tuyến đường nội khu. Khi một phần diện tích được sử dụng làm nơi kinh doanh, phần còn lại tiếp tục bị phương tiện của người mua chiếm dụng, không gian dành cho người đi bộ có thể bị thu hẹp đáng kể.
1: Khi đó một hoạt động kinh doanh mang tính thời vụ có thể tạo ra một chuỗi tác động, gian hàng lấn chiếm vỉa hè, khách tới mua bánh cần nơi dừng xe, phương tiện tập trung phía trước gian hàng, người đi bộ phải vòng tránh và dòng phương tiện dưới lòng đường bị ảnh hưởng.
0: Người dân mong muốn các cơ quan chức năng kiểm tra việc sử dụng vỉa hè tại các điểm kinh doanh bánh Trung Thu, đặc biệt là trên những tuyến đường có mật độ giao thông cao, đồng thời xử lý những trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông.
1: Các đơn vị kinh doanh cũng cần chủ động bố trí địa điểm, khu vực để phương tiện của khách phù hợp, tránh tình trạng gian hàng nằm trên vỉa hè, còn lòng đường phía trước lại trở thành nơi dừng đỗ xe.
0: Một mùa Trung Thu văn minh không chỉ nằm ở chất lượng những sản phẩm được bày bán, mà còn ở cách các hoạt động kinh doanh được tổ chức sao cho hài hòa với đời sống đô thị. Vỉa hè cần phải đảm bảo không gian cho người đi bộ, lòng đường cần đảm bảo cho phương tiện lưu thông. Việc kinh doanh bánh Trung Thu hoàn toàn có thể diễn ra thuận tiện mà không nhất thiết phải đánh đổi bằng sự bất tiện và nguy cơ mất an toàn của những người tham gia giao thông.
1: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý theo quy định.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý, có thêm những lộ trình mà quý vị và các bạn cũng cần lưu tâm rồi ạ. Đó là khu vực đường gom vành đai 3 hướng ra cầu Thanh Trì cũng đang ùn tắc cục bộ kéo dài, và gần một tiếng vị thính giả này đã không thể đi được 1 km, chứng tỏ là giao thông ở đây tương đối là vất vả và khó khăn với các bạn thính giả. Một cây cầu khác cũng có tình trạng đông đúc và khó khăn, đó là cầu Thăng Long ạ, theo hướng đi về phía Nội Bài cũng đang ùn dài. Còn những tuyến đường trên cao khác, những cây cầu khác thì chúng tôi có nhận được thông tin từ những phút đầu của chương trình giờ cao điểm, đó là cầu Nhật Tân hướng Nội Thành thì lại tắc dài. Một số con phố mà chúng ta cũng đang gặp tình trạng đông đúc đó là phố Phủ Doãn, khu vực đường Âu Cơ theo hướng về phía Lạc Long Quân, khu vực Ngọc Lâm, Long Biên ạ, từ chỗ Nguyễn Thế Dục rẽ vào thì cũng đang tạm cấm xe lưu thông do là ở đây vẫn đang còn tình trạng là ngập sâu. Quý vị và các bạn lưu ý với lộ trình này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khai quật, bốc mộ tập thể 17 hài cốt liệt sĩ tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều di vật như là dây dù, vải võng, ví da, bàn chải. Đây được xác định là các liệt sĩ thuộc Sư đoàn 2 Quân khu 5 hy sinh năm 1970. Sau khi cất bốc, hài cốt sẽ được chuyển về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hiệp Đức. Trường Tiểu học Mê Linh, xã Mê Linh, Hà Nội vừa thông báo tạm dừng bán trú từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9 sau khi phụ huynh bức xúc vì suất ăn trưa giá 40.000 đồng, lèo tèo kém chất lượng. Sau khi trường làm việc với công ty Ngôi Sao Xanh và báo cáo Ủy ban Nhân dân xã, đơn vị này đã thống nhất dừng cung cấp suất ăn. Trước hàng loạt phản ánh về bữa ăn trường học, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các vi phạm. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết bổ sung sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh vào diện hưởng thu nhập tăng thêm mức tối đa 3 triệu đồng một người một tháng. Dự thảo cũng chuyển nhóm biên chế tại các hội đặc thù sang hưởng tối đa 1,8 lần lương ngạch bậc, đồng thời cho phép đơn vị sự nghiệp công lập tự chi cho lao động hợp đồng chuyên môn nhằm động viên nhân lực phục vụ thành phố. Tin quốc tế, tại tuần lễ tuyên truyền an ninh mạng quốc gia Trung Quốc năm 2026 ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã công bố báo cáo về người chưa thành niên dùng Internet. Theo đó, nước này có 198 triệu người chưa thành niên dùng Internet, 78,5% từng dùng trí tuệ nhân tạo AI. Tuy nhiên, phần lớn thiếu năng lực nhận biết nội dung do AI tạo ra. 83% giáo viên nước này lo ngại việc lạm dụng từ AI. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Trị, đến 6 giờ sáng nay, mực nước các sông trên địa bàn tiếp tục xuống, phần lớn đã dưới báo động 1, dù một số tuyến như là quốc lộ 15, quốc lộ 49C, đường tỉnh 559, 559B và cầu tràn Ba Lòng trên đường tỉnh 588A còn ngập. Thống kê ban đầu ghi nhận 1 nhà sập, 6 nhà hư hỏng, 890 nhà ngập, hơn 370 hectare lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, cùng thiệt hại sạt lở tại các xã Mỹ Thủy, Dân Hóa. Tranh thủ nước rút, các địa phương đã huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, trường học, khắc phục sạt lở giao thông trên quốc lộ 15D. Tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, lực lượng chức năng đã di rời an toàn hai xà lan mắc kẹt và tiếp tục xử lý phương tiện còn sót lại trên sông Ô Giang. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị duy trì 372 cán bộ chiến sĩ và 28 phương tiện cắm biển cảnh báo dọn dẹp tại điểm sạt lở hỗ trợ người dân. Toàn bộ 925 hộ dân sơ tán trước đó đã trở về nhà an toàn. Liên quan đến hỗ trợ người dân trong khu vực mưa lũ tại miền Trung, Bộ đội biên phòng thành phố Huế hỗ trợ cứu hộ tàu cá ở cảng cá Thuận An và sơ tán.

0: người dân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi giúp dân gặt lúa ngập úng. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thêm một thông tin mới từ phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là một chiếc xe tải gặp sự cố trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn km 551 cộng 525 hướng Bắc Nam đã được khắc phục xong, giao thông đi lại được bình thường. Còn trở lại với những tuyến đường nội đô thì khu vực đường Láng Hạ, ngay trước số nhà 6 có một va chạm giữa 3 xe con, giao thông ùn tắc cục bộ theo hướng đi về phía Lê Văn Lương, quý vị lưu ý nhé. Ở khu vực đường Láng Hạ, ngay trước số nhà 6 va chạm giữa 3 xe con vừa xảy ra thôi, khiến cho giao thông ùn tắc cục bộ theo hướng đi Lê Văn Lương. Và chúng tôi cũng rất chia sẻ những khó khăn của các bạn thính giả khi mà chúng ta gặp sự đông đúc ở khu vực cầu Nhật Tân hướng đi về phía nội thành, rồi vành đai 3 trên cao theo cả hai hướng, rồi đường gom vành đai 3 hướng ra Thanh Trì nữa. Những khó khăn của quý vị và các bạn nếu như theo sự đo đạc của các bạn thính giả chia sẻ với chúng tôi, đặc biệt là khu vực vành đai 3 thì có những bạn thính giả đã mất khoảng 2 tiếng hơn rồi nhưng mà chưa thể di chuyển được đến khu vực phía Lĩnh Nam cầu Thanh Trì. Điều đó mô tả về sự đông đúc và sự khó khăn ở vành đai 3 đang diễn ra như thế nào. Chúng tôi cũng mong là các bạn thính giả nếu nghe được thông tin này thì chúng ta có thể cân nhắc về thời gian di chuyển cũng như là lộ trình thay thế để không làm chậm lại hành trình của quý vị và các bạn, cũng như là làm gia tăng thêm áp lực giao thông cho khu vực vành đai 3 trên cao. Và có lẽ là cơn mưa trong buổi sáng ngày hôm nay đã gây ra những khó khăn cho các cung đường tuyến phố, không chỉ là giờ cao điểm sáng mà hết giờ cao điểm sáng và ngay đến khi chúng ta đang tiếp tục giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay thì vẫn còn đó những khó khăn. Và ngay lúc này thì chúng tôi cũng mong là nếu như có những thông tin nào mà chúng tôi đang còn bỏ sót ở trên những cung đường tuyến phố khác thì quý vị và các bạn có thể cập nhật qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thư giãn ít phút với giai điệu âm nhạc ca khúc Ướt Lòng với phần trình bày của ca sĩ Văn Mai Hương.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thêm thông tin nữa, ở khu vực cầu Vĩnh Tuy được công ty công trình giao thông cập nhật, đó là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn dài, di chuyển chậm từ nhịp 18 đến nút Cổ Linh, Đàm Quang Trung, và một phần là do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui, nên quý vị và các bạn cũng đang gặp cản trở ở khu vực cầu Vĩnh Tuy ạ. Và một thông tin được cập nhật từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là xe tải gặp sự cố trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn km 551+525 hướng Bắc Nam đã được khắc phục xong rồi ạ, giao thông đi lại được bình thường. Cảm ơn thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc của Cục Đường bộ Việt Nam, một thông tin khả quan ở khu vực có chiếc xe tải gặp sự cố mà chúng tôi đã nhận thông tin từ những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm. Còn ở khu vực đường Láng Hạ, ngay trước cửa nhà số 6, không biết là va chạm giữa ba xe con đã được giải quyết xong chưa và giao thông còn đông khó theo hướng đi Lê Văn Lương không? Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới thì rất mong có thể hỗ trợ cập nhật qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình sẽ là nội dung của chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.

0: giao thương quốc tế đặc biệt quan trọng nhưng cũng là cung đường có nhiều đoạn đèo dốc quanh co hiểm trở. Đến tháng 9 năm 2026, do chưa có tuyến cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo nên hầu hết mọi phương tiện từ xe đạp, xe máy, ô tô con cho đến các đoàn xe ben, xe tải hạng nặng và xe container đều dồn về lưu thông hỗn hợp trên quốc lộ. Bên cạnh đó, việc dòng xe từ cửa khẩu quốc tế La Lay cùng đổ về và đường cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh chạy ngang qua càng khiến cho giao thông trên tuyến trở nên vô cùng phức tạp. Hôm nay, chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông sẽ cung cấp cho quý vị những thông số hạ tầng và cảnh báo điểm đen cụ thể để các bác tài làm chủ tay lái trên cung đường này. Thưa quý vị, sau đây là hồ sơ hạ tầng kỹ thuật trên tuyến quốc lộ 9 mà quý vị cần lưu ý. Về quy mô, toàn tuyến dài hơn 83 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp 2 đến cấp 3 đồng bằng và miền núi. Mặt đường bê tông nhựa rộng từ 6 đến 21 m với 2 đến 4 làn xe tùy đoạn. Về đặc điểm địa hình, đoạn tuyến từ Đắk Rông lên Hướng Hóa đi qua vùng đồi núi dốc đứng, tuyến đường sở hữu nhiều đoạn đèo quanh co liên tục như đèo Sa Mưu, có lòng đường hẹp, độ dốc lớn và nhiều cua gấp. Độ dốc dọc phổ biến từ 7 đến 10%, bán kính đường cong nhỏ, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu. Về tốc độ vận hành trên tuyến đường này, tốc độ tối đa ngoài đô thị là 80 km/h đối với xe con và 60 đến 70 km/h đối với xe tải nặng. Tuy nhiên, tại các đoạn đèo dốc quanh co và khu vực nút giao, tốc độ an toàn khuyến nghị chỉ nên duy trì từ 30 đến 40 km/h. Do đặc điểm địa hình nguy hiểm, quý vị cần đặc biệt lưu ý các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn sau. Điểm đen tại km 56 300 gần cầu Rào Quán, xã Đắk Rông. Đây là đoạn đường có địa hình dốc gắt, khúc cua tay áo rất gấp và góc khuất tầm nhìn lớn. Thực tế tại đây đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại về người. Điểm xung đột ngã ba Tân Long tại km 74 800. Khu vực nút giao có đèn tín hiệu này rất phức tạp do cổng phụ của chợ Tân Long nằm sát nút giao. Đồng thời tại đây có cây ATM của ngân hàng đặt gần trụ đèn tín hiệu, khiến cho người dân thường xuyên dừng đỗ xe đột ngột để giao dịch, gây xung đột trực tiếp với dòng xe tải nặng chạy trên tuyến chính. Để lưu thông an toàn trên quốc lộ 9, chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông khuyến cáo quý vị và các bác tài nên chủ động về số thấp để ghim xe bằng phanh động cơ khi xuống dốc, tuyệt đối không giả phanh liên tục để tránh hiện tượng cháy má phanh, mất phanh. Khi đến gần ngã ba Tân Long tại km 78 800 hay cầu Rào Quán tại km 56 300, quý vị nên chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát xe máy của người dân rẽ đột ngột để tránh va chạm. Khi cần tiếp nhiên liệu, quý vị đến các cây xăng của Petrolimex lớn tập trung tại Đông Hà, Cam Lộ, ngã ba Đắk Rông, Khe Xanh, Lao Bảo. Quý vị nên nạp đủ nhiên liệu và kiểm tra hệ thống phanh, lốp xe trước khi vào các cung đường đèo dốc. Thưa quý vị, việc chủ động giảm tốc độ tại các khúc cua gấp và nhường nhịn tại các điểm giao cắt chính là điều kiện tiên quyết giúp các bác tài có một hành trình an toàn, trọn vẹn trên tuyến quốc lộ 9 huyết mạch. Cảm ơn quý thính giả và các bác tài đã đồng hành cùng chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông hôm nay. Chúc quý vị luôn có những dặm đường thuận lợi và bình an. Xin kính chào tạm biệt.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thêm một số thông tin giao thông đáng lưu ý khác nữa. Đó là khu vực cầu Vĩnh Tuy ạ. Rất nhiều thông tin ở khu vực cầu Vĩnh Tuy được các bạn thính giả báo về. Đó là khu vực giữa cầu hướng sang Long Biên thì có một xe taxi va chạm với một xe tải. Còn hướng từ Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp 77 thì có một người điều khiển xe máy tự ngã và hiện nay bảo vệ cầu đang điều hành giao thông cũng như là gọi lực lượng chức năng đến để giải quyết. Đây là thông tin đến từ công ty công trình giao thông cho biết. Khá nhiều những thông tin ở trên khu vực cầu Vĩnh Tuy, quý vị và các bạn lưu ý nhé. Như vậy là cầu Vĩnh Tuy vẫn đang là một lộ trình khó khăn với chúng ta. Khó khăn thì vẫn đang còn tiếp diễn không chỉ ở cầu Vĩnh Tuy mà cả ở khu vực Vành Đai 3 nữa, đặc biệt là hướng về phía cầu Thanh Trì. Không biết là cầu Nhật Tân đến thời điểm hiện tại thì đã có thông tin giao thông nào khả quan hơn hay chưa? Nếu như quý vị và các bạn có thêm thông tin có thể chia sẻ với chúng tôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Vũ Cát Tường với ca khúc Vết Mưa.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024 37 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Thưa quý vị, thưa các bạn, ở khu vực nút giao Nguyễn Khoái, Trần Khát Chân và nút Vũ Xuân Thiều, Nguyễn Văn Linh, đèn tín hiệu giao thông gặp vấn đề. Và Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu cũng sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Đó là thông tin liên quan đến đèn tín hiệu giao thông. Còn về tình hình giao thông thì ngã ba Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái gặp tình trạng ùn tắc và khó khăn. Khu vực đường Nguyễn Văn Cử thì tắc theo cả hai chiều đường. Huỳnh Thúc Kháng đi Thái Hà, từ Thái Hà đi Chùa Bộc, giao thông cũng đông theo cả hai chiều và các bạn cũng đang phải di chuyển chậm. Đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai xuôi về phía Ngọc Hồi cũng đang đông đúc. Ở cầu Vĩnh Tuy giữa cầu có xe hỏng theo hướng đi về phía Yêu Môn ạ. Rồi nếu như ô tô chúng ta đi ô tô cũng trên cầu thì ô tô cũng đang di chuyển ở tất cả các làn nên là đi khá là khó khăn ở trên cầu Vĩnh Tuy. Có thể nói là từ những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm cho đến thời điểm hiện tại thì cầu Vĩnh Tuy vẫn đang là lộ trình

0: Mới đây, lực lượng chức năng tại khu vực biên giới An Giang phát hiện một trường hợp vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Campuchia, nhưng không khai báo và không có giấy tờ theo quy định. Hàng hóa bị phát hiện gồm keo dán 666, sữa và hộp nhựa, với tổng giá trị hơn 21 triệu đồng. Người vi phạm sau đó bị xử phạt gần 4 triệu đồng. Theo lực lượng chức năng, tình trạng buôn lậu trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu vào các mặt hàng tiêu dùng, thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, rượu bia, xăng dầu, nông sản, thực phẩm và vật tư nông nghiệp. Đáng chú ý, mặt hàng thuốc lá và đường cát có nguy cơ cao do nhu cầu tiêu thụ và chênh lệch giá. Xăng dầu có thể được sang chiết, vận chuyển bằng đường thủy. Còn hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, thực phẩm thường được chia nhỏ, tập kết rồi đưa vào nội địa. Nhiều người dân phản ánh hoạt động buôn lậu tác động không nhỏ đến môi trường kinh doanh và an ninh trật tự tại địa phương.
1: Giá thì đương nhiên thì sẽ rẻ hơn mấy cái hàng bình thường rồi. Vậy thì cạnh tranh nó đâu công bằng đâu, làm ảnh hưởng đến mấy người kinh doanh bình thường.
2: Chúng tôi cũng được lực lượng chức năng tuyên truyền rất là nhiều về tình trạng buôn lậu, biết là cái đấy là sẽ vi phạm pháp luật. Bình thường á, người dân mà thấy trường hợp buôn lậu thì chúng tôi sẽ tố giác liền với lực lượng chức năng. Nói chung là để giữ gìn cái an ninh trật tự của trong khu vực.
0: 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang phát hiện 1.008 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 160 tỷ đồng, chuyển xử lý hình sự 27 vụ với 28 bị can. Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, nơi có lượng người xuất nhập cảnh lớn, có thời điểm hơn 1.000 lượt mỗi ngày, đặc biệt vào các dịp lễ Tết. Do vậy, theo ông Trần Sony, đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, lực lượng hải quan thường xuyên tăng cường kiểm soát hàng hóa, hành lý và phương tiện của hành khách xuất nhập cảnh.
3: Hải quan có tăng cường sử dụng công cụ hỗ trợ, trong đó là có cái máy kiểm tra soi chiếu hành lý xuất nhập cảnh, rồi cũng có cái sử dụng máy để phân tích phát hiện ma túy từ xa. Bên cạnh đó cũng phối hợp với chó nghiệp vụ để tăng cường kiểm soát cái chất ma túy, mấy chất cấm. Ngoài ra thì cũng có hệ thống camera giám sát, luôn luôn là đảm bảo thực hiện kiểm soát tốt cái an ninh qua lại biên giới.
0: Không chỉ kiểm soát tại cửa khẩu, trên tuyến biên giới, lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời phối hợp với công an, quân sự và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu. Tại khu vực do đồn biên phòng cửa khẩu Giang Thành quản lý, từ đầu năm đến nay không xảy ra vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại. Thượng tá Hà Đức Hạnh, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Giang Thành cho rằng phối hợp liên lực lượng là yếu tố quan trọng để kiểm soát địa bàn.
4: Đồn biên phòng cũng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự xã thường xuyên phối hợp với đồn biên phòng trong tuần tra kiểm soát trên biên giới để quản lý bảo vệ biên giới quốc gia và giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trong địa bàn. Trong đó có nội dung là tuần tra kiểm soát biên giới để đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biên giới.
0: Theo công an tỉnh, các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, địa hình rộng, sử dụng xe mô tô phân khối lớn, xuồng máy công suất cao hoặc thuê người mang vác trung chuyển hàng lậu từ biên giới vào nội địa. Một bộ phận người dân còn tham gia vận chuyển thuê do khó khăn về việc làm và thu nhập. Vì vậy, cùng với đấu tranh xử lý, lực lượng công an xác định phải tăng cường quản lý địa bàn và phòng ngừa từ cơ sở, đồng thời gắn công tác chống buôn lậu với bảo đảm sinh kế cho người dân khu vực biên giới. Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh.
5: Trong thời gian tới, tăng cường cái quản lý chặt địa bàn và xử lý trách nhiệm đối với lực lượng công an cấp xã, các đơn vị của phòng chức năng công an tỉnh. Nếu để tình hình buôn lậu kéo dài gây bức xúc trong dư luận, tham mưu tỉnh ủy, ủy ban chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương tạo việc làm ổn định cho cư dân khu vực biên giới, hỗ trợ vốn vay ưu đãi đào tạo nghề để giảm thiểu tình trạng người dân tham gia vận chuyển hàng lậu do khó khăn về kinh tế.
0: Những chuyến hàng vẫn tiếp tục qua biên giới, bởi giao thương là nhu cầu tất yếu của một tuyến biên giới đang phát triển, giữ vững an ninh biên giới. Vì thế, không chỉ là kiểm soát chặt từng chuyến hàng, từng phương tiện hay mỗi lượt người qua cửa khẩu, đó còn là sự phối hợp giữa các lực lượng, sự đồng hành của người dân và những giải pháp tạo sinh kế bền vững. Khi cuộc sống của người dân được đảm bảo, biên giới được giữ vững an ninh trật tự, dòng giao thương hợp pháp cũng có thêm điều kiện lưu thông an toàn, góp phần thúc đẩy kinh tế và ổn định đời sống cư dân khu vực biên giới.

Thưa quý vị, thưa các bạn, có một thông tin đính chính ở trên cầu Vĩnh Tuy chúng tôi muốn gửi đến các bạn, đó là giữa cầu có va chạm giữa hai xe ô tô hướng Ion, và hiện nay tình trạng giao thông trên cầu gặp khó khăn, và cầu Thăng Long đi sang phía Nội Bài cũng vẫn đang còn đông, còn khó. Rồi vành đai 3 đoạn qua công viên Hòa Bình thì có một người đang bẻ miếng sắt ở rãnh thoát nước ạ. Các bạn di chuyển hướng đi cầu Thăng Long chú ý quan sát nhé. Đường dẫn từ Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 thì giao thông đang ùn theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì ạ. Ở cao tốc Nội Bài Lào Cai thì ở km số 10 có hai người đi xe máy hướng đi Lào Cai. Quý vị và các bạn lưu ý với lộ trình này, và theo quan sát của bạn thính giả thì có vẻ như là hai người này đã uống rượu rồi mới tham gia giao thông. Chúng tôi cũng mong là có cơ quan chức năng có thể kiểm tra cũng như là theo dõi vụ việc này. Ở khu vực cầu Vĩnh Tuy thì xin được nhắc lại là giữa cầu có va chạm giữa hai xe ô tô hướng đi về phía Ion Mall và các dòng phương tiện cũng đang gặp khó khăn. Khu vực đường Giải Phóng thì mật độ tham gia giao thông cũng đang bắt đầu tăng dần lên rồi, nên là chúng ta cũng sẽ phải dừng chờ đi chậm qua các điểm giao cắt giữa các con phố ở trên tuyến đường Giải Phóng. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Em Gái Mưa với phần trình bày của ca sĩ Hương Tràm.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường.
0: Chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9. Trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật thông tin ở khu vực Vành Đai Ba trên cao ạ. Có một xe con gặp sự cố lối xuống trên đường Khuất Duy Tiến gần đèn xanh đèn đỏ hướng về Nguyễn Trãi. Xin nhắc lại thông tin đó là ở Vành Đai Ba trên cao, một xe ô tô con gặp sự cố ở lối xuống trên đường Khuất Duy Tiến gần đèn xanh đèn đỏ hướng về phía Nguyễn Trãi. Còn tại khu vực đường dẫn Khuất Duy Tiến lên Vành Đai Ba, giao thông thì vẫn đang còn khó khăn hướng về phía cầu Thanh Trì ạ. Ở khu vực cầu Thăng Long đi về phía Nội Bài cũng vẫn đang còn đông đúc. Cầu Vĩnh Tuy thì ở giữa cầu có va chạm giữa hai xe ô tô hướng về phía Yêu Môn nên là các phương tiện vẫn đang lưu thông khó khăn. Không biết là ở khu vực cầu Nhật Tân thì tình hình giao thông cả hai chiều đang có diễn biến như thế nào.

0: chúng tôi mong là sẽ có thêm thông tin cập nhật từ phía quý vị và các bạn qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Xin chào quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng sóng VOV Giao thông. Quý vị thân mến, trong những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, cảm giác thảnh thơi sau tay lái luôn là điều mà bất kỳ ai cũng mong đợi. Thế nhưng địa hình đường dốc quanh co cùng những mép vỉa hè sắc nhọn đôi khi lại mang đến những tình huống bất ngờ ngoài dự tính. Hãy tưởng tượng giữa con dốc hẹp tại phố núi, chiếc sedan hạng sang của quý vị đang lùi xe ghép lề thì bỗng nghe tiếng nổ lớn phát ra từ bánh trước. Màn hình cảnh báo áp suất lốp lập tức đỏ rực, xe sụt hẳn một bên, hông lốp bị xé rách một đường dài. Mở cốp sau kiểm tra mới nhận ra xe không trang bị lốp dự phòng, trong khi việc cố di chuyển chắc chắn sẽ cày nát bộ mâm đắt tiền. Đứng giữa con dốc đông đúc xe cộ qua lại, sự bối rối và lo lắng thực sự là một thử thách không nhỏ đối với người cầm lái. Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ toàn quốc 24/7, nơi chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và những giải pháp hỗ trợ thiết thực để mỗi hành trình luôn có một điểm tựa an tâm. Thưa quý vị, tuần qua, hệ thống cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý 4 trường hợp xe bị cạn nước làm mát dẫn đến quá nhiệt, 2 trường hợp xe sập gầm do leo vỉa hè hoặc đường sụt lún được điều động tời kéo an toàn, cùng 3 trường hợp xe hết ắc quy được hỗ trợ kích bình tại chỗ. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc sedan hạng sang gặp sự cố về lốp khi bị rách hông lốp đột ngột trên đường dốc hẹp tại thành phố Đà Lạt cũ, tỉnh Lâm Đồng. Xe sử dụng lốp chống xịt không có lốp dự phòng, buộc phải điều động xe cẩu sàn trượt chuyên dụng để xử lý. Đứng trước một ca sự cố phức tạp trên địa hình dốc đứng và trượt hẹp, đội ngũ cứu hộ đã triển khai giải pháp kỹ thuật ra sao để bảo vệ trọn vẹn bộ mâm và cản trước của chiếc xe sang? Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến chi tiết ngay sau đây.
2: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Chúng tôi đã kết nối với chuyên gia kỹ thuật Hoàng Đức Sang là người trực tiếp tiếp cận ca sự cố tại Đà Lạt. Xin chào anh Sang, khi tiếp cận chiếc sedan hạng sang gặp sự cố về lốp trên đường dốc, thực tế hiện trường và tâm trạng bác tài lúc đó ra sao ạ?
4: Chào quý vị thính giả, khi chúng tôi có mặt, chủ xe và người đi cùng đang rất lo lắng giữa đoạn đèo vắng vẻ. Anh chia sẻ khi vào cua, trời mưa phùn trơn trượt, xe bị lật lái khiến hai bánh bên phụ rơi thẳng xuống rãnh thoát nước. Anh thử nhấn ga lùi nhưng lốp xe quay trượt trong sình lầy, cản trước cọ sát vào thành mương phát ra tiếng kêu rất là xót ruột. Sợ đạp ga thêm sẽ làm cong vênh thanh rằng hay là nát bộ cản gầm thấp, anh dừng lại và bấm gọi ngay cho tổng đài cứu hộ để được hỗ trợ kịp thời. Tại hiện trường, chúng tôi đánh giá nếu dùng cáp kéo lê xe lên theo cách thông thường thì mép bê tông sắc nhọn của mương thoát nước chắc chắn sẽ phá nát cản trước và toàn bộ dàn gầm. Vì vậy, đội quyết định điều động xe cứu hộ đa năng, sử dụng tay cổng chữ A kết hợp khung nâng chữ H và đai vải dù chuyên dụng để nhấc bổng xe lên theo phương thẳng đứng.
3: Quy trình đưa chiếc xe này lên sàn trượt cứu hộ được thực hiện cụ thể như thế nào, thưa anh?
4: Kỹ thuật viên luồn 4 dây đai dù chịu lực vào 4 bánh xe, kết nối trực tiếp với khung nâng cân bằng trên gần cầu. Tay cầu thủy lực từ từ nhấc bổng chiếc sedan rời khỏi miệng rãnh mương trong trạng thái thăng bằng tuyệt đối, rồi nhẹ nhàng đặt ngay ngắn lên sàn xe cứu hộ. Toàn bộ thao tác diễn ra chuẩn xác, không tạo ra bất kỳ sự cọ sát nào lên mâm, lốp hay là dàn cản trước. Sau khi chẳng buộc cố định 4 bánh, xe lúc ấy được cẩu thẳng về xưởng chính hãng để kiểm tra lại hệ thống treo và thước lái trước khi bàn giao.
3: Sự tinh tế và bài bản trong kỹ thuật cứu hộ đã giúp chủ xe tránh được những hư tổn thứ cấp rất đắt giá. Vậy, đâu là sự thật về lốp chống xịt và các bác tài cần lưu ý gì khi ghép xe ở địa hình dốc hẹp? Mời quý vị cùng lắng nghe Góc chuyên gia.
2: Góc chuyên gia.
1: Góc chuyên gia.
3: Thưa anh Hoàng Đức Sang, anh có thể chia sẻ rõ hơn về đặc tính của dòng lốp chống xịt và những kinh nghiệm bảo vệ lốp khi đỗ xe ở địa hình dốc không ạ?
4: Vâng thưa quý vị, khi xe, đặc biệt là các dòng sedan gầm thấp đã sụp rãnh mương bê tông thì gầm xe hầu như đã tì sát mép được cực. Sai lầm lớn nhất đó là cố đạp ga để vùng vẫy. Hành động này lúc đấy chỉ làm rách lốp, cày xước méo mâm và rất dễ làm cong càng A, gãy rô tuyn hoặc là bẹp đường ống xả. hãy tắt máy và giữ nguyên hiện trường. Với các tình huống sụp mương sâu, phương pháp chuẩn mực nhất đó là dùng cần cầu nâng toàn phần bằng đai lốp để nhấc thẳng xe lên, tránh mọi ma sát nguy hại lên gầm bệ. Khi lái xe trên đường đèo dốc trời mưa trơn trượt, quý vị hãy luôn chủ động giảm tốc độ trước khi vào cua, tuyệt đối không phanh gấp hay đánh lái đột ngột giữa khúc cua, đồng thời giữ khoảng cách an toàn với mép rãnh thoát nước.
3: Xin cảm ơn chuyên gia kỹ thuật Hoàng Đức Sang với những chia sẻ kỹ thuật rất sâu sắc và thực tế. Hy vọng những lưu ý này sẽ giúp quý vị luôn giữ gìn chiếc xe an toàn trên mọi nẻo đường du lịch. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
0: Quý vị và các bạn thân mến, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 và danh bạ của bạn bây giờ. Thưa quý vị, thưa các bạn, khi chúng tôi đặt ra băn khoăn ở trên khu vực cầu Nhật Tân thì các bạn thính giả cũng đã hỗ trợ thông tin, đó là trên mặt cầu Nhật Tân thì các phương tiện di chuyển ổn định hướng đi về phía trung tâm thành phố, còn lối dẫn lên xuống cầu thì mật độ cao và các phương tiện cũng đang lưu thông khó khăn. Ở vành đai 2 trên cao hướng từ phía ngã Tư Sở về ngã Tư Vọng có va chạm giữa hai chiếc xe. Và hiện nay thì hai chủ phương tiện cũng đã tấp xe vào lề đường rồi, và hai chủ phương tiện cũng đang xử lý vụ việc với nhau. Còn về vụ va chạm giữa ba xe con tại khu vực Láng Hạ thì vẫn chưa được giải quyết quý vị ạ. Giao thông vẫn di chuyển rất khó theo hướng đi về phía đường Láng. Xung quanh khu vực ngã tư Giảng Võ Láng Hạ thì vẫn còn rất khó khăn, có thể là do một phần nguyên nhân do va chạm giữa ba xe con tại đây chưa được giải quyết. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 32 có một xe tải gặp sự cố, và cách khoảng 500m thì lại có va chạm giữa một xe tải với xe 16 chỗ, và giao thông thì lưu thông chậm theo hướng đi về phía Thái Nguyên. Quý vị và các bạn lưu ý với lộ trình này. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, chạy dịch vụ, bài toán không chỉ là mua xe giá bao nhiêu, mà quan trọng hơn là mỗi tháng chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Ngày 17 tháng 9 thì BYD Việt Nam cùng Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất BYD Fest 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đồng Palace Lạng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài trực tiếp trải nghiệm xe, tính bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu các giải pháp tài chính, sạc và hỗ trợ thu nhập. Có ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback, đô thị Dolphin, MPV M6 hay là sedan FHEV siêu 5 với mức hỗ trợ lên đến 125 triệu đồng mỗi xe. Các bác tài đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách đảm bảo thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị xe, thời gian vay lên đến 96 tháng. Mức hỗ trợ lãi suất là giảm 0,9% theo chính sách áp dụng. Ưu đãi 50% giá bán lẻ, BYD app và bộ sạc theo treo tường 7 kWh. Và quý vị cũng đừng bỏ lỡ BYD Fest 102 Hà Nội. Chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình. Liên hệ hotline 1900 866 688 hoặc đại lý gần nhất để biết chi tiết. Và nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
5: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, U23 Việt Nam sẽ ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026 gặp Coet vào lúc 5 giờ chiều nay. Trong bối cảnh chuẩn bị gấp gáp, việc chạm trán đối thủ vừa tầm như Coet là cơ hội để U23 Việt Nam ráp đội hình, hình thành sự gắn kết trong lối chơi và nâng cao sự tự tin trên hành trình tại ASEAN. Quan trọng hơn, chiến thắng trước U23 Coet có thể coi là nhiệm vụ bắt buộc để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu vào tứ kết. Trận đấu này là bản lề để thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có vị thế thuận lợi và rộng đường toan tính cho trận gặp Philippines vào ngày 18 tháng 9 và Uzbekistan vào ngày 22 tháng 9. Còn với bóng đá nữ, đội tuyển nữ Thái Lan vừa nhận thất bại nặng nề với tỷ số 0-8

0: trước Nhật Bản trong ngày ra quân ASEAN 2026. Kết quả này khiến Thái Lan đứng cuối bảng E, trong khi đó đội tuyển Việt Nam xếp thứ 3 sau lượt trận đầu tiên. Trước đó chúng ta nhận thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa. Như vậy, Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa đang chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng E, trong khi Việt Nam và Thái Lan buộc phải cải thiện thành tích ở những lượt trận tiếp theo nếu muốn cạnh tranh cơ hội đi tiếp. Tiền đạo Đình Bắc sẽ không phải nhận án treo giò tại FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó đủ điều kiện để ra sân trong trận mở màn của đội tuyển Việt Nam gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9 tới. Tiền đạo sinh năm 2004 từng phải nhận thẻ đỏ ở trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 và bị Liên đoàn bóng đá châu Á cấm thi đấu 2 trận. Đình Bắc đã chấp hành 1 trận khi đội tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia, trong khi án phạt còn lại được bảo lưu. Tuy nhiên, theo quy định, phần án treo giò này không được chuyển sang giải FIFA ASEAN Cup 2026. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, ở trận đấu muộn vòng 4 Premier League, Newcastle làm khách trên sân của Leeds và sớm gặp khó khăn khi liên tiếp để đội chủ nhà chọc thủng lưới 3 lần ngay trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Newcastle cố gắng đẩy đội hình lên nhưng không tạo được sức ép đủ lớn, thậm chí họ còn phải tiếp tục nhận bàn thua thứ tư ở phút 59. Sau đó, Newcastle có bàn danh dự ở những phút cuối trận và khép lại trận đấu với tỷ số 4-1. Hạ gục Newcastle trên sân Elland Road ở vòng 4 Premier League, Leeds United vươn lên vị trí thứ 11 để cùng có được 5 điểm với chính đối thủ, trong khi thất bại đậm này khiến đội khách bị ghim chân ở vị trí thứ 10. Còn tại Italia, Inter Milan lần thứ 2 liên tiếp tại Serie A ngược dòng sau khi bị dẫn 2 bàn và đánh bại Udinese với tỷ số 5-3 ở trận cầu có 8 bàn thắng thuộc vòng 4 Serie A. 3 điểm trọn vẹn trên sân Giuseppe Meazza giúp Nerazzurri tự tin hơn để bước vào trận quyết đấu với AS Roma vào cuối tuần này. Hiện tại cả Inter và Roma đều có được 12 điểm sau 4 vòng đấu, nhưng Inter đứng thứ 2 do thua về hiệu số bàn thắng bại. Đội tuyển Argentina đang lên kế hoạch đá 3 trận giao hữu trong đợt FIFA Day sắp tới và đều diễn ra trong nước. Dự kiến Argentina sẽ gặp Bolivia vào ngày 30 tháng 9, sau đó sẽ gặp Burkina Faso và Benin vào các ngày 3 và ngày 6 tháng 10. Việc đội tuyển Argentina thi đấu trong nước đang dấy lên tin đồn đây sẽ là lần cuối Lionel Messi thi đấu sau khi công bố chia tay đội tuyển cách đây không lâu. Còn Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh sức hút khủng khiếp trên mạng xã hội khi đứng thứ 3 trong danh sách những nhân vật có nhiều người theo dõi nhất trên mạng xã hội X. Theo thống kê, tỷ phú công nghệ Elon Musk đang dẫn đầu danh sách những nhân vật có nhiều người theo dõi nhất trên X, trước đây là Twitter, với khoảng 242 triệu người theo dõi. Xếp ngay sau Elon Musk là cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama với 119 triệu người theo dõi. Trong khi đó, CR7 đứng thứ 3 với 114 triệu người theo dõi. Đáng nói, Ronaldo là vận động viên duy nhất góp mặt trong top 5.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, một thông tin từ Công ty Công trình Giao thông cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp 77. Vụ mà một người điều khiển xe máy tự ngã thì hiện nay người và phương tiện đã di chuyển khỏi cầu rồi ạ. Tuy nhiên là tình hình giao thông ở trên cầu Vĩnh Tuy, như chúng tôi có chia sẻ ít phút trước là vẫn còn có một vụ va chạm ở trên cầu theo hướng đi sang Yêu Môn. Do đó là chúng ta vẫn đang còn gặp khó khăn ở cầu Vĩnh Tuy. Ở tuyến đường Xuân Diệu đoạn ngã ba giao cắt với Tô Ngọc Vân thì mặt đường có một hố sâu, không có biển cảnh báo, rất nguy hiểm ạ. Nếu như quý vị và các bạn đi qua đây thì chúng ta cố gắng là đi chậm quan sát. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư ban hành danh mục thuốc dược liệu, thuốc kết hợp dược chất với dược liệu, thuốc cổ truyền, dược liệu thuộc phạm vi hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Thời gian lấy ý kiến là đến ngày 18 tháng 9. Theo dự thảo, danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền dự kiến gồm 358 mục, tăng 129

9 mục so với danh mục hiện hành. Cục Đường bộ Việt Nam thông báo chưa thu phí từ ngày hôm nay 15 tháng 9 đối với hai dự án thành phần đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Nguyên nhân là do các tuyến đang khắc phục lún đầu cầu cống, hoàn thiện chạy thử trạm thu phí và thi công các nút giao. Ủy ban Nhân dân xã Phù Đồng, Hà Nội vừa quyết định thu hồi hơn 1.400 m2 đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64 của Chính phủ của 5 hộ dân tại thôn Yên Khê. Việc thu hồi đất nhằm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, dự án tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, đường nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội cùng các dự án tại xã. Tin quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp khẩn vào ngày hôm nay nhằm thảo luận tình hình leo thang tại Yemen và eo biển Bab al-Mandeb trong bối cảnh lực lượng Houthi tiếp tục mở rộng hiện diện tại Biển Đỏ, làm gia tăng lo ngại đối với an ninh hàng hải quốc tế.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện thành phố Cần Thơ ghi nhận khoảng 300 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 35 km, ảnh hưởng đến 103 căn nhà và hạ tầng giao thông. Đáng chú ý, nhiều điểm sạt lở phức tạp, khó xử lý, tiềm ẩn nguy cơ. Trước diễn biến sạt lở, thành phố đã ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở, tạo cơ sở triển khai các giải pháp khẩn trương xử lý, khắc phục, đảm bảo an toàn và ổn định đời sống cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh cần chủ động phương án ứng phó theo tinh thần, không để bị động và bất ngờ.
1: Tập trung xử lý các điểm xung yếu về sạt lở, chiều cường và ngập úng. Đây là cái chúng ta cần tập trung ngay thời điểm này. Chi cục thủy lợi, sở nông nghiệp rà soát và có cái dự kiến cái như bố trí vốn để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ khắc phục, đảm bảo cái điều kiện cho người dân. Trong đó sở nông nghiệp và môi trường chủ trì phối hợp với ban nhân các xã phường tiếp tục rà soát, cập nhật phân loại các điểm sạt lở ở mức độ nguy hiểm để xác định rõ những khu vực có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân, của tổ chức.
0: Trước diễn biến phức tạp của sạt lở thì nguy cơ hạn xâm nhập mặn, thiếu nước phục vụ sản xuất được dự báo có thể đến sớm hơn. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những phút cuối của chương trình giờ cao điểm, chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin mô tả về sự khó khăn về tình hình giao thông. Khu vực ngã tư Lĩnh Nam hướng từ đèn xanh đèn đỏ lên dốc về cầu Thanh Trì thì có một vụ xe bồn và xe tải gặp sự cố dừng ở ngay dốc lên cầu. Và cầu Thanh Trì thì phía vào trung tâm cũng có một xe gặp sự cố khiến cho tình hình giao thông cũng gặp khó khăn ạ. Còn đường dẫn từ cầu Thanh Trì để vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì có một vụ va chạm giữa xe 7 chỗ và một xe máy. Hiện nay thì người điều khiển xe máy đang nằm bất tỉnh ở ven đường. Chúng tôi cũng kêu gọi sự hỗ trợ về y tế đối với người điều khiển xe máy. Có thể nói là trong một tiếng rưỡi đồng hành với quý vị và các bạn trên tần số FM 91MHz thì giao thông ngày hôm nay không chỉ là trong nội đô mà cả ở những tuyến khu vực khác như là khu vực cầu Thanh Trì rồi khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đều có những sự cố, rồi những tuyến đường gặp khó khăn. Liên tục những thông tin giao thông mô tả về sự khó khăn được gửi về trong một tiếng rưỡi đồng hồ vừa qua để cho thấy là những cơn mưa chút xuống Hà Nội trong sáng ngày hôm nay không chỉ làm ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn trong giờ cao điểm sáng mà ngay cả đến buổi trưa, những sự khó khăn vẫn đang còn hiện diện ở khu vực đường Vành Đai Ba trên cao, khu vực trên cầu Nhật Tân, rồi khu vực cầu Vĩnh Tuy và cả cầu Thanh Trì nữa. Rất chia sẻ những sự khó khăn này của quý vị và các bạn. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm trưa nay. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Và có thêm một thông tin nữa ở Vành Đai Ba, đó là vẫn đang là một lộ trình khó khăn hướng đi về phía Pháp Vân, đặc biệt là đoạn từ Keng Nam cho đến khu vực Trần Duy Hưng nối tiếp ra Lĩnh Nam. Một lần nữa Thùy Linh xin được cảm ơn các bạn thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
4: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
3: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
4: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
3: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
4: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
5: Nhịp đập tài chính.
6: Xin chào quý vị và các bạn. Những tín hiệu tích cực từ hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất và sức mua đang tạo thêm động lực cho nền kinh tế, trong khi tỷ giá và diễn biến lãi suất của Fed tiếp tục là những yếu tố được thị trường quan tâm. Những diễn biến mới nhất sẽ có trong nhịp đập tài chính ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, quy mô xuất nhập khẩu 8 tháng năm 2026 đạt 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 172 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ và cao nhất từ trước đến nay nhờ dòng dịch chuyển đơn hàng từ các nhà mua hàng toàn cầu. Đơn hàng phục hồi cũng thúc đẩy sản xuất khi chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của ngành sản xuất Việt Nam tháng 8 đã tăng lên 53,3 điểm, duy trì trên ngưỡng 50 trong tháng thứ 14 liên tiếp. Sức mua tại thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục phục hồi khi doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2026 đã tăng 17,2%. Song để duy trì đà tăng trưởng cuối năm, các nhà bán lẻ cần đổi mới cách thu hút khách hàng và mở rộng không gian tiêu dùng gắn với du lịch, văn hóa ẩm thực, kinh tế đêm và thương mại điện tử. Chuyển sang diễn biến thị trường kim loại quý, ngày 15 tháng 9, giá vàng thế giới giảm, kéo theo diễn biến đáng chú ý tại thị trường trong nước. Giá vàng giao ngay quốc tế giảm 0,8% xuống 4.312 đô la Mỹ một ounce. Vàng kỳ hạn giảm 1,3% còn 4.351 đô la Mỹ một ounce. Tại Hà Nội, vàng SJC được niêm yết 142,3 triệu đồng một lượng mua vào và 145,3 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, giá bạc trong nước và thế giới cùng có biến động trái chiều. Bạc miếng Phú Quý 999 được niêm yết với giá 2 triệu 186.000 đồng một lượng mua vào và 2 triệu 254.000 đồng một lượng bán ra, giảm 10.000 đồng một lượng, trong khi bạc giao ngay quốc tế tăng 0,23%. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý về thị trường bất động sản. Việt Nam xếp hạng 50 trên 88 về minh bạch bất động sản toàn cầu, thuộc nhóm thị trường cải thiện nhanh nhất giai đoạn 2024-2026, theo báo cáo chỉ số minh bạch bất động sản toàn cầu của JLL. Hà Nội hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về số giao dịch bất động sản được cập nhật lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản với 3.471 giao dịch được ghi nhận. Còn giờ sẽ là những diễn biến mới của thị trường chứng khoán. Sáng nay, thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên sáng với nhóm tài chính ngân hàng đang đóng vai trò lực kéo chính. VN Index đến giữa phiên tăng hơn 15 điểm. Sắc xanh lan tỏa tại hầu hết cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. SSB tăng trần, VIX tăng hơn 3,5%. Các mã VPB, SSI hay CTG cũng tăng giá và thu hút thanh khoản lớn, đóng góp tích cực vào đà tăng của chỉ số. Trái lại, nhóm bảo hiểm diễn biến kém tích cực. BVH giảm gần 1%, AIC giảm sàn 15%, nhiều cổ phiếu khác đứng giá tham chiếu. Tại nhóm công nghiệp, cổ phiếu họ Gelec nổi bật khi GEE đã tăng cận trần, GEX tăng trần 5%. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị gần 460 tỷ đồng, tập trung vào cổ phiếu ngân hàng và một số mã vốn hóa lớn. Khép lại phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index dừng ở 1.802 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời các bạn cùng đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong không gian âm nhạc tràn đầy cảm hứng, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để yêu thêm từng khoảnh khắc của cuộc sống. Thanh xuân, hai tiếng nghe thôi đã thấy nắng rực rỡ trong tim. Đó là những ngày vô tư, là những xung động đầu đời, là những chuyến đi, những giấc mơ và cả những lần dám yêu hết mình. Trong 30 phút âm nhạc tới đây, hãy cùng thả mình vào những ca khúc trẻ trung, tươi sáng để thấy rằng dù cuộc sống có như thế nào, chỉ cần có âm nhạc, chúng ta vẫn luôn có thể rực rỡ theo cách của riêng mình.

Khi trái tim đã đủ ấm áp bởi mặt trời của riêng mình, ta không còn vội vàng chạy theo những ồn ào ngoài kia nữa. Ta học cách sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn để cảm nhận từng làn gió nhẹ, từng ánh nắng len qua khung cửa và nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được bình yên trong chính thế giới nhỏ bé của mình. Thanh xuân không phải lúc nào cũng là những ngày rực cháy, mà đôi khi chính những khoảnh khắc dịu dàng, thư thái ấy lại trở thành điều mà ta nhớ nhất. Một buổi chiều không vướng bận, một bản nhạc vang lên đúng lúc, hay chỉ là cảm giác được thả lỏng tâm trí, buông đi những áp lực để sống thật với cảm xúc của mình. Và rồi ta hiểu rằng, không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần một chút chiêu thôi, một chút buông lơi đúng lúc, cũng đủ để trái tim nhẹ nhõm, để thấy thanh xuân vẫn đang ở đây, rất đẹp, rất thật và rất đáng để trân trọng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với hai ca khúc thư giãn và đầy cảm hứng, Cứ Chiêu Thôi của Chillies kết hợp cùng Sunny Hạ Linh và bài này Chiêu Phết của Denvo và Min.

Em giờ này ổn không, còn đi làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau? Có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau? Sếp của em thế nào, dở tính hay thường gắt gỏng? Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng? Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau.

bình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của thạch xanh. Ai muốn lấy cứ lấy. Không

Thanh xuân không chỉ dịu dàng mà còn đầy nhiệt huyết. Đó là những lần dám mơ lớn, dám yêu sâu và dám bước ra khỏi giới hạn của chính mình. Đó là quãng thời gian ta sống trọn vẹn nhất để mỗi khoảnh khắc trôi qua đều trở thành một dấu ấn rực rỡ. Mời quý vị cùng đến với Thanh xuân của Đà Lạt qua tiếng hát của Sơn Tùng MTP.

Tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần quay lại vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

trải qua bao nhiêu cảm xúc, thì nơi gọi là trở về vẫn luôn là bình yên nhất trong tim. Xin được khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay qua tiếng hát của Subin Hoàng Sơn như một lời nhắc nhở dịu dàng về những điều thân thuộc và đầy yêu thương.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
6: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu, nơi mỗi chuyến đi đều có một chai rượu đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng trở về những năm 2000 với

0: Girls of the 2000s, những cô gái làm nên một thời đại. Đó là những nữ nghệ sĩ với cá tính và màu sắc âm nhạc khác nhau: Sophia Ellis Bextor, Tattoo, Nora Jones, Christina Aguilera, Emery, Nelly Furtado, Amy Winehouse, M.I.A., Florence Wells hay Lady Gaga. Mỗi người xuất hiện theo một phong cách riêng, nhưng đều đã để lại dấu ấn trong âm nhạc và văn hóa pop của một thời đại. Từ disco pop, R&B, jazz, electronic đến alternative, những ca khúc hôm nay sẽ đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc của những năm 2000. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng Duy Thanh bắt đầu hành trình của Girls of the 2000, những cô gái đã góp phần tạo nên một thời đại của âm nhạc.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
0: Blue Jet, If This and Love, Spiller featuring Sophia Ellis Bextor. Năm 2000, Groove Jazz của Spiller kết hợp cùng với giọng hát của Sophia Ellis Bextor xuất hiện với một âm thanh disco house đầy quyến rũ. Ca khúc mang hơi thở của disco nhưng được khoác lên lớp áo điện tử hiện đại và đúng với không khí chuyển giao sang một thiên niên kỷ mới. If This and Love, Why Does It Feel So Good? Nếu đây không phải là tình yêu, tại sao nó lại tuyệt vời đến vậy? Với Sophia Ellis Bextor, Groove Jazz cũng là bước ngoặt đưa cô từ một giọng hát ít người biết đến trở thành một trong những gương mặt đáng nhớ của pop điện tử đầu những năm 2000. Chỉ vài giây đầu tiên của ca khúc cũng đủ để đưa chúng ta trở lại những sàn nhảy của một thời.

On The King C-Sat Tattoo năm 2002. Đầu những năm 2000, pop quốc tế vẫn còn nhiều giới hạn về hình ảnh và thông điệp. Rồi Tattoo xuất hiện với On The King C-Sat, hai cô gái người Nga, tạo nên một hiện tượng toàn cầu với hình ảnh gây tranh luận và một ca khúc pop rock điện tử đầy ám ảnh. Nhưng phía sau sự chú ý ấy là một giai điệu bắt tai và một câu chuyện về những cảm xúc không dễ gọi tên. On The Thin Sea Sass. Tất cả những điều cô ấy đã nói, ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia và đưa Tattoo trở thành một trong những hiện tượng đặc biệt nhất của pop đầu thập niên. Dư Thanh cũng rất là thích ca khúc này và cứ mỗi lần bài hát này vang lên, cảm giác như bản thân được sống lại một phần tuổi trẻ của mình.

Don't Know Why, Norah Jones, 2002. Giữa thời kỳ pop, hip hop và electronic liên tục thay đổi, Norah Jones xuất hiện với một lựa chọn hoàn toàn khác. Don't Know Why nhẹ nhàng, tối giản và với những giai điệu tra lãng mạn. Không cần những màn trình diễn ồn ào, giọng hát của Norah Jones đưa người nghe vào một không gian gần như riêng tư. I don't know why I didn't come. Em không biết vì sao mình đã không đến. Ca khúc đã giúp cho Norah Jones giành nhiều giải Grammy và đưa một màu sắc trap pop trở lại gần hơn với khán giả đại chúng. Giữa một thế giới đầy âm thanh, một cô gái hát nhẹ nhàng lại là thứ khiến người ta muốn nghe lâu hơn.

Dongja The Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes 2005. Có một thời, girl group là một phần không thể thiếu của văn hóa pop. Năm 2005, The Pussycat Dolls xuất hiện với Dongja, một ca khúc R&B pop đầy tự tin và quyến rũ. Dongja, With Your Girlfriend Were Hot Like Me. Chẳng phải anh từng ước bạn gái mình hấp dẫn như tôi sao? Ca khúc nhanh chóng trở thành hit toàn cầu và đưa The Pussycat Dolls từ một nhóm nhạc biểu diễn tại các câu lạc bộ ở Los Angeles lên sân khấu pop toàn cầu. Dongja cũng cho thấy hình ảnh của những cô gái của thập niên 2000 đã có nhiều thay đổi, mạnh mẽ hơn, chủ động hơn và không

Fighter Christina Aguilera 2002. Christina Aguilera từng được biết đến như một ngôi sao teen pop, nhưng với Fighter đã cho thấy cô muốn bước sang một chương khác. Ca khúc mang âm thanh rock mạnh mẽ, dữ dội và là lời đáp trả dành cho những tổn thương, những trải nghiệm không dễ chịu trong quá khứ. Make Me That Much Stronger. Nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đáng nhớ ở Fighter không nằm ở sự giận dữ, mà ở cách Christina biến những điều từng làm mình tổn thương thành động lực để trưởng thành. Đó cũng là hình ảnh của một thế hệ nữ nghệ sĩ đầu thập niên 2000. Không chỉ hát về tình yêu.

0: didn't think so.
1: How you doing, young lady? The feeling that you give it really.
2: Promiscuous. Nelly Furtado featuring Timbaland năm 2006. Giữa những năm 2000, Nelly Furtado gần như bước sang một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình. Từ hình ảnh cô gái với những ca khúc folk pop đầu sự nghiệp, Nelly kết hợp cùng với Timbaland để tạo nên Promiscuous, một bản pop R&B điện tử đầy tinh nghịch. Promiscuous Girl, Wherever You Are, em là một cô gái quyến rũ, dù em đang ở đâu. Phần beat của Timbaland, cách hát đối và cá tính của Nelly Furtado biến Promiscuous thành một trong những âm thanh đặc trưng của radio giữa thập niên. Và đây cũng là một ví dụ cho thấy những nữ nghệ sĩ thập niên 2000 đã không ngại thay đổi để tìm ra phiên bản mới.

Picture Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc khác cũng của Nelly Furtado, cũng phát hành cùng năm, Manator. Nếu Prometheus là một Nelly Furtado tinh nghịch thì Manator lại cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác, âm thanh điện tử mạnh, tối và có chút lạnh lùng. Nelly hát về một người phụ nữ biết mình muốn gì và không dễ để người khác kiểm soát. Silla X, You Are Live. Cô ấy sẽ nuốt chửng bạn. Manator trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu cho giai đoạn Nelly Furtado hợp tác cùng Timbaland và chuyển bàn sang electropop, một giọng hát quen thuộc nhưng với một diện mạo âm nhạc hoàn toàn mới trong Manator.

Thưa quý vị, bây giờ là 12:55 trên đồng hồ của phòng thu và Văn Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, km số 341+800 chiều Nam Bắc thì xe tải gặp sự cố đang chiếm một làn đường, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Tiếp tục thì cảm ơn đồng chí Ngô Hoàng Tú công tác tại đội cảnh sát giao thông số 6 đã hỗ trợ thông tin. Hiện tại thì cầu Thăng Long thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường, các bác tài chúng ta an tâm. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không

We Have Amy Winehouse năm 2006. Có những nghệ sĩ xuất hiện để tạo hit, và cũng có những nghệ sĩ xuất hiện mà khiến cả một thế hệ nhìn âm nhạc theo cách khác. Amy Winehouse thuộc nhóm thứ hai. Với We Have, Amy kể về những vấn đề của chính mình cùng một thái độ thẳng thắn đến mức gần như không che giấu điều gì. Ca khúc trở thành dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Amy và góp phần đưa ska và retro R&B trở lại mạnh mẽ trong pop đương đại. We Have nghe như một câu chuyện rất riêng tư, nhưng chính sự chân thật ấy lại khiến hàng triệu người nhớ đến Amy.

Thưa quý vị, thời điểm này là 12h58 phút theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến vừa mới nhận thêm được một thông tin giao thông ạ. Một thính giả có cho biết là chân cầu Phù Đổng có nhiều xe tải dừng đổ vào quán ăn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, các phương tiện di chuyển chú ý hướng đi về Hà Nội. Nhắc lại, chân cầu Phù Đổng có nhiều xe tải dừng đổ vào quán ăn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, các phương tiện di chuyển về đây. Hết sức chú ý các phương tiện di chuyển, chú ý hướng đi về Hà Nội nha. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ quý bác tài. Bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

Paper Planets MIA năm 2007. Nếu phải chọn một ca khúc khác biệt nhất trong playlist ngày hôm nay, có lẽ đó là Paper Planets MIA kết hợp alternative hip hop electronic và những âm thanh lấy cảm hứng từ nhiều nền văn hóa để tạo nên một ca khúc gần như không giống bất cứ thứ gì trên radio thời điểm đó. All I Wanna Do Is, tất cả những gì tôi muốn làm là, và với giai điệu tưởng như vui nhộn là những câu chuyện về nhập cư, tiền bạc và khoảng cách xã hội. Paper Planets cho thấy một nữ nghệ sĩ hoàn toàn có thể bước ra ngoài những khuôn mẫu quen thuộc của pop để nói về thế giới theo cách riêng của mình. Và đó chính là M.I.A.

Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang trên chuyến hành trình của Soft in the Car, chuyên chất nhạc chiều trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển vào cung đường Retro Mood Girls of the 2000, những cô gái làm nên một thời đại.

Dark Days Are Over, Florence The Machine, 2008. Cuối những năm 2008, một làn sóng indie bắt đầu tìm được vị trí của mình trong dòng nhạc đại chúng. Florence Plus The Machine xuất hiện với Dark Days Are Over, một ca khúc đầy năng lượng với tiếng trống, piano và giọng hát gần như bùng nổ của Florence Welch. The Dark Days Are Over, những ngày u tối đã qua. Ca khúc mang theo cảm giác như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ để bước vào một khoảng trời mới. Và có lẽ đó cũng là tinh thần của dòng nhạc cuối thập niên 2000. Âm nhạc bắt đầu mở rộng hơn, tự do hơn và cũng không còn dễ dàng bị đóng khung với một thể loại bất kỳ nào đó.

Và chúng ta sẽ khép lại hành trình bằng một cô gái đã mở cánh cửa cho một kỷ nguyên pop mới. Năm 2009, Lady Gaga đưa Pop Romance đến với thế giới cùng hình ảnh thời trang táo bạo, những vũ đạo đặc trưng và một âm thanh electronic pop gần như không thể nhầm lẫn. I Want Your Love and I Want Your Revenge. Tôi muốn tình yêu của anh và cả sự trả đũa của anh. Bad Romance nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu nhất của Gaga và đánh dấu sự trỗi dậy của một kiểu ngôi sao pop mới. Đó chính là sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang, hình ảnh và trình diễn hòa vào làm một.

như bài thì từ Sophia Ellis Bextor đến Lady Gaga. 12 ca khúc hôm nay cũng đã đưa chúng ta đi qua gần một thập niên của những cô gái khác nhau, những cá tính khác nhau và những âm thanh khác nhau. Nhưng có một điểm chung, đó chính là họ đã khiến âm nhạc của những năm 2000 trở thành một thời đại mà nhiều năm sau chúng ta vẫn muốn nghe lại.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện trên mỗi cung đường được lắng nghe và sẻ chia. Nhân vật của chúng ta lần này đó chính là anh Dũng, một bác tài quê Quảng Nam, rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng nghề tài xế dịch vụ. Giữa một thành phố luôn chuyển động, anh Dũng vẫn giữ nét chân chất của người miền Trung. Mỗi ngày, anh chạy xe, gặp gỡ những người khác nhau và đi qua những cung đường quen thuộc của thành phố. Với anh, mỗi chuyến xe là một phần công việc, nhưng cũng là những cuộc gặp gỡ và những câu chuyện được mang theo qua từng cung đường. Qua khung cửa sổ xe, thành phố Hồ Chí Minh với anh không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là nơi anh đang từng ngày xây dựng cuộc sống và vun đắp những dự định cho gia đình. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của bác tài Dũng để hiểu thêm về một người con miền Trung đang tìm kiếm hạnh phúc cuộc đời mình.
2: Em tên là Nguyễn Dũng, hiện tại đang là tài xế chạy Grab ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình thì cũng chạy xe cũng gần 10 năm, quê quán ở Quảng Nam. Thật ra là cũng là một cái cơ duyên là vô tình đi học chơi thôi. Học chơi chung với mấy đứa bạn xong tôi tự nhiên cái là nó chuyển qua nghề nghiệp tài xế lúc nào cũng không hay. Dạ đúng rồi, tại vì trước khi em làm công tài xế á, là lúc đó em cũng đang làm một cái công việc cũng gọi là khá ổn định. Vừa quản lý kho, vừa làm kỹ thuật về cái ngành dệt may á. Xong rồi cái là cái năm mà cái ngành dệt may nó đi xuống thì bắt đầu là không có việc.

của dịch Covid thì bắt đầu là lại trở nên thất nghiệp. Thì bắt đầu là mình chuyển qua mình chạy xanh SM, khi mà lúc đầu là SM có ra thì mình cũng đăng ký và chạy bên đó. Chạy cũng khoảng được gần 2 năm thì mình đã mua xe riêng, là mình chạy Grab.

Phan Yến xin chào quý vị. Thưa quý vị, bây giờ là 13 giờ 16 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông. Ở khu vực phía Bắc thì thính giả có cho biết là cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ đoạn km số 201 đến km số 202. Ở đây có va chạm giữa 3 xe ô tô chiếm 2 làn đường. Giao thông ùn hướng đi về Ninh Bình. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm. Ở khu vực phía Nam thì trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị đi về thành phố Hồ Chí Minh trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tại km số 12+900 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 14 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Đó là tình hình giao thông mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm

12:30 các ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, nhà vua, Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9. Sáng nay, tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ đón nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra đúng vào năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, đồng thời là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của nhà vua tới Việt Nam kể từ khi lên ngôi. Từ hôm nay, cơ sở lưu trú và các cơ sở có chức năng lưu trú không thông báo lưu trú có thể bị phạt tới 12 triệu đồng theo Nghị định 347/2026. Theo đó, việc thông báo lưu trú thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú. Trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8 giờ ngày hôm sau. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức ban hành thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực đường Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm nhằm phục vụ thi công nhà ga ST9 thuộc dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Thành, Tham Lương. Cụ thể, từ 16 tháng 9 tại khu vực nhà ga ST9 trên đường Trường Chinh sẽ rào chắn một phần lòng đường để phục vụ thi công. Một nhà phát triển robot hình người của Trung Quốc mới đây đã đưa vào vận hành siêu nhà máy thông minh robot sản xuất robot đầu tiên trên thế giới, với công suất thiết kế cứ mỗi 10 phút xuất xưởng một robot hình người công nghiệp. Siêu nhà máy này của Ubetech bắt đầu vận hành tại thành phố Liễu Châu, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, với công suất thiết kế hơn 10.000 sản phẩm mỗi năm. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, tại hội nghị giao ban báo chí Trung ương sáng nay, Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin tính đến 18 giờ ngày 14 tháng 9, các địa phương còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, tình trạng thiếu sách giáo khoa xuất phát từ nhiều yếu tố mới trong năm học 2026-2027, như lần đầu tiên cả nước sử dụng chung một bộ sách, việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mạng lưới trường lớp. Trong khi đó, thời gian từ khi xác định đầy đủ nhu cầu đến lúc phải đáp ứng rất ngắn, còn quá trình sản xuất, in và cung ứng cần thời gian chuẩn bị. Trước thực tế này, Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chuyển, cung ứng bổ sung ngay sách giáo khoa trong ngày hôm nay, trong đó ưu tiên những học sinh chưa có sách giáo khoa hoặc thiếu nhiều đầu sách, nhất là tại các trường nội trú ở địa bàn biên giới, trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục cập nhật báo cáo trước 16 giờ hôm nay để xử lý những trường hợp còn thiếu, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách phục vụ học tập. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Đây là chuyến hành trình trên mọi nẻo đường cùng Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình trong buổi chiều nay thứ ba ngày 15 tháng 9. Các tỉnh thành phía Bắc, trong đó đặc biệt là thủ đô Hà Nội đang hứng chịu một đợt mưa kéo dài. Từ sáng đến giờ thì trời vẫn mưa giả dích và ánh nắng mặt trời thì vẫn chưa thể len lỏi qua những vùng mây dày đặc. Trong điều kiện thời tiết không được thuận lợi, hy vọng các bác tài sẽ nêu cao tinh thần cẩn trọng để chúng ta luôn có được cho mình những lộ trình bình an. Anh em lái xe dịch vụ, đặc biệt là tài xế taxi thì thường hay nói vui là trạng thái thời tiết mưa thế này thì mới là thời tiết đẹp để sẽ có nhiều vị khách hơn, để chúng ta có thể cải thiện cái ví tiền hơn. Và dù thời tiết có đẹp hay không đẹp đi chăng nữa, dù chúng ta có phải đối mặt với những cái trạng thái giao thông như thế nào, thì chuyến xe trên mọi nẻo đường hoàn toàn có thể len lỏi qua những cung đường đông đúc để đón các bác tài lên xe với chúng tôi. Tổng đài rất là quen thuộc để chúng ta đặt vé lên xe: 024-37-919191. Và như thường lệ, hãy cùng khởi động chuyến hành trình trên mọi nẻo đường bằng những giai điệu âm nhạc các bác tài nhé.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị là đợt mưa dai dẳng tại các tỉnh thành phía Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, thì sẽ còn kéo dài cho tới ngày thứ 5, ngày thứ 6 cơ. Thế nên là chúng ta cứ chuẩn bị sẵn tinh thần, thu xếp công việc để tránh cái điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta hay là những công việc của chúng ta. Thực tế là trong những quãng thời gian mưa gió thế này thì các thành phố lớn, trong đó có khu vực Hà Nội, nhất là vào giờ cao điểm thì các bác tài, anh em lái xe thường là sẽ phải di chuyển tương đối là vất vả, cũng như là thường phải đối mặt với tình trạng tắc đường. Cùng với đó là điều kiện thời tiết trơn trượt chẳng hạn cũng sẽ phần nào khiến cho những cái yếu tố mất an toàn trở nên lớn hơn. Nên kính mong các bác tài di chuyển trong điều kiện thời tiết không được thuận lợi, chờ có mưa gió, hãy giữ vững tay lái, đi với tốc độ vừa phải, đảm bảo khoảng cách an toàn để có được những lộ trình bình an. Giờ thì chúng tôi đã nối máy được với vị khách đầu tiên lên xe để trò chuyện với chương trình. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc nhá.
0: Dạ vâng, chào đón anh lên xe cùng với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh giới thiệu đôi chút về bản thân đi ạ.
1: Mình tên là Minh.
0: Vâng, anh Minh ơi, mình tắt radio đi giúp chương trình với. Nghe nó rất là vang anh ạ. Vâng, anh Minh gọi điện tới chương trình từ đâu anh?
1: Mình ở Phú Thọ, Phú Yên.
0: Vâng, công việc hiện tại của mình là gì hả anh Minh ơi?
1: Mình chạy xe mà.
0: Dạ, chạy xe. Nếu xe thì có nhiều xe lắm, thì không biết là xe gì anh đang chạy vậy anh?
1: Mình chạy xe con.
0: Chạy xe con. Mình có đầu quân cho các công ty nước ngoài hoạt động xuyên biên giới như là Grab hay là công ty nội địa của mình như là Xanh hả anh?
1: Mình ngày xưa mình chạy xe cái tải, bây giờ mình chạy xe 7 chỗ.
0: 7 chỗ hả anh?
1: Xe 7 chỗ.
0: Vâng, xin lỗi anh Minh vì như Ngọc vừa nghe anh nói là phải vừa dịch, bởi vì nghe nó không được chọn câu. Không biết là có phải do thời tiết xấu, sóng kém không, hay là nếu anh Minh đang dùng loa ngoài, tai nghe Bluetooth, hay là sử dụng các cái thiết bị hỗ trợ âm thanh, thì chúng ta vui lòng sử dụng loa thoại thường giúp chương trình được không?
1: Rồi, ok.
0: Vâng, thì chất lượng âm thanh nó sẽ tốt hơn, chứ dùng những cái tai nghe không dây, tai nghe Bluetooth thì nghe nó không được ổn cho lắm. Ok chứ anh Minh?
1: Mình có bao giờ mình nghe, mình có đeo tai nghe bao giờ đâu.
0: Vâng.
1: Bao giờ để nghe.
0: Vâng, hoặc là anh hé mở cửa kính xe một chút để sóng nó tràn vào cabin của mình, để chất lượng âm thanh nó sẽ tốt hơn anh ạ.
1: Rồi, ok.
0: Dạ. Điều kiện thời tiết ngày hôm nay thì có ảnh hưởng nhiều đến lộ trình di chuyển của anh Minh không?
1: Mình hiện tại bây giờ thì mình đang ngồi chờ,
0: Dạ, chờ ở đây là chờ hàng hay chờ khách hay là chờ người yêu hay là chờ ai anh?
1: Người yêu có đâu, giờ đang ngồi chờ khách thôi.
0: Đối với cả anh em lái xe dịch vụ hay là taxi hoặc là xe công nghệ thì cái điều kiện thời tiết mưa này thì mới là thời tiết đẹp anh Minh ạ. Đấy, nhiều anh em lái xe bảo là mấy ngày mưa gió thế này thì khách sẽ gọi xe nhiều hơn. Đấy, tất nhiên là trong cái trường hợp là những giờ như là giờ ngoài giờ cao điểm thế này thôi. Chứ còn trong giờ cao điểm thì mặc dù là những cái cuốc xe cứ nổ liên tục nhưng mà cũng sợ tắc đường, thì anh em lái xe cũng rụt rè rón rén trong việc nhận cuốc lắm. Đấy, chắc là anh Minh mà lái xe trong giờ cao điểm ở trong phố thì chắc hẳn anh Minh cũng biết đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế từ giờ đến chiều thì liệu rằng mình có vào phố không, hay là công việc của mình cũng sẽ vãn đi một chút và không phải chen chúc trong giờ cao điểm chiều nay hả anh Minh?
1: Không, công việc của mình thì chỉ có lái xe của cơ quan thôi mà.
0: À, rồi, thế mình cũng không phải là quá vất vả. Thế thì nói tóm lại là điều kiện thời tiết này cũng không phải là đẹp với anh Minh, nhờ?
1: Đúng rồi,
0: để chúc anh có được những cái lộ trình thuận lợi nhé. Bởi vì trạng thái mưa giả dích thế này vẫn còn xuất hiện trong 1-2 ngày tới đấy. Nên là chúng ta cũng lưu ý. Thậm chí ngay lúc này ở trong phố cũng đang có nhiều đoạn mưa to. Nên là cũng xin phép anh Minh, mong anh Minh cho phép là để Như Ngọc dành một vài giây để lưu ý các bác tài. Và hy vọng là các bác tài sẽ để ý tay lái một chút để luôn có được những lộ trình bình an. Cả anh Minh cũng vậy nhé.
1: Rồi
0: ạ, thế bây giờ thì lên xe với Trên Mọi Nẻo Đường thì anh Minh cứ yên tâm. Mà Như Ngọc thì chắc chắn là tay lái không thể điêu luyện được bằng các bác tài, anh em lái xe, những tài già, những tài xế lâu năm. Nhưng mà Như Ngọc không lạng lách đánh võng như là Hồng Nhung đâu, anh Minh nhá.
1: Ôi, Hồng Nhung đánh võng tình lắm, mình nghe đồ nhiều lắm rồi.
0: Thế ạ, vâng, nhưng mà
1: mình thường thường mình ngồi xe, mình bị say mà mình cầm lái thì không say, nhưng mà ngồi sau Hồng Nhung thật sự là choáng luôn.
0: Choáng luôn à? À thế thì rút kinh nghiệm là anh phải cứ ôm ở đâu là anh phải ôm thật chặt vào anh ạ, nhá, để mà tránh bị say xe. Thế nhưng mà nói vậy thôi chứ nói vui thôi, chứ lên xe với Hồng Nhung thì say xe thì ít mà say tình thì nhiều anh ạ. À, thế còn lên xe với Như Ngọc thì anh yên tâm, đấy cứ đường thẳng mà mình đi thôi. Đấy, không có tạt ngang tạt dọc hay là không có lạng lách đánh võng. Thế chúng ta cứ đảm bảo yếu tố an toàn là trên hết. Thế nhưng mà anh Minh cứ yên tâm là nếu cảm thấy không an toàn, anh Minh có thể sử dụng sự trợ giúp khi mà đến với cái phần thử thách của chuyến hành trình ngày hôm nay với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Chắc hẳn không cần phải giới thiệu, anh Minh cũng biết là mình sẽ có một cái phần thử thách nho nhỏ ở phía trước rồi đúng không anh?
1: Đúng
0: rồi, đấy, sẽ có 3 câu hỏi để chờ anh Minh chinh phục. Chúc anh sẽ có được ít nhất là 2 câu trả lời đúng để nhận về phần quà của chương trình. Quà đấy không phải là to tát gì, đấy chỉ là một cái thẻ cào điện thoại nho nhỏ thôi. Nhưng mà hy vọng là sẽ giúp anh có thêm cước cuộc gọi để giữ liên lạc với gia đình, hoặc là có thêm 4G, 5G gọi FaceTime về cho bà xã hay là các cháu trong lúc rảnh rỗi anh ạ. Đấy, mình bắt đầu luôn anh nhé.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên dành cho bác Tài Minh. Cầu vượt hình hoa thị đầu tiên của Việt Nam nằm ở tỉnh thành nào? Xin nhắc lại ạ. Cầu vượt hình hoa thị đầu tiên của Việt Nam nằm ở tỉnh thành nào? Anh biết cái dấu hoa thị rồi đúng không?
1: Khó quá, có rồi, rồi, biết rồi.
0: Rồi, đấy, A, thành phố Hồ Chí Minh, B, Hà Nội, C, Bắc Ninh, hay là D, Quảng Ninh. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Bốn địa phương này anh đi hết chưa?
1: Mình đi hết rồi nhưng mà cũng không để ý.
0: Dạ. Thành phố Hồ Chí Minh này, Hà Nội này, Bắc Ninh này,
1: Quảng
0: Ninh.
1: Bắc Ninh.
0: Vâng.
1: Này có lăng là Quảng Ninh.
0: Anh đang phân vân là Quảng Ninh ạ.
1: Quảng Ninh.
0: Dạ. Nhưng Ngọc gợi ý nhá, là cây cầu vượt này.
1: Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Anh chọn thành phố Hồ Chí Minh ạ.
1: Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thành phố Hồ Chí Minh. Anh có cần Như Ngọc gợi ý không? Hay là vẫn giữ nguyên đáp án này?
1: Tự mình giữ nguyên đi. Vận may thật.
0: Vâng, đấy. Thôi Như Ngọc cứ gợi ý nhá. Đấy, để xem là anh có muốn thay đổi đáp án không. Cây cầu vượt này nằm trên một con đường. Nó có tên là Hà Nội.
1: Ui giời.
0: Ui giời. Nào.
1: Hồ Chí Minh đi nhiều lắm rồi không để ý.
0: Không để ý. Có
1: mình vẫn giữ nguyên đi.
0: Vẫn giữ nguyên.
1: Nguyên đi.
0: Vẫn lựa chọn đáp án là A, thành phố Hồ Chí Minh đúng không anh?
1: Hồ Chí Minh
0: đi. Dạ. Thế Như Ngọc sẽ đưa ra đáp án cho câu hỏi này như sau. Cái con đường mà tên là Hà Nội, nó là xa lộ Hà Nội anh ạ. Và anh biết xa lộ Hà Nội ở đâu rồi đúng không?
1: Xa lộ Hà Nội có.
0: À, xa lộ Hà Nội có. À, xa lộ Hà Nội nó chính là ở thành phố Hồ Chí Minh. Và thành phố Hồ Chí Minh là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Xin chúc mừng anh. Vâng.
1: Thực ra mình đi mình cũng không để ý, không để ý thành phố Hồ Chí Minh ngày xưa. Mình vào lâu lắm, từ năm 96. Mai này mà cũng lâu lắm rồi, chính là mình cũng không để ý đâu.
0: Dạ, không sao anh. Nên đôi khi mà mình có thể thậm chí là mình đã từng đi qua rồi mà mình còn chưa để ý cơ mà, chứ nói gì đến cái quãng thời gian mà mình không sinh sống lâu. Cây cầu này nó tên là cầu vượt Trạm 2, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, nó hoàn thành vào năm 2004. Kết nối xa lộ Hà Nội với cả quốc lộ 1A để vào trung tâm thành phố hoặc là đi ra thành phố Đồng Nai ạ. Vâng. Mình sẽ đến với câu thứ hai anh nhé. Dạ.
1: Rồi, rồi.
0: Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Cầu quay sông Hàn ở Đà Nẵng. Cầu quay sông Hàn ở Đà Nẵng. Đây là cây cầu anh biết rồi đúng không?
1: Cầu quay hay cầu quay?
0: Dạ, cầu quay ạ. Cầu quay sông Hàn đấy ạ. Vâng.
1: Rồi, ok.
0: Hàng ngày phần giữa cầu quay lại 190 độ vào lúc mấy giờ? Cầu quay sông Hàn ở Đà Nẵng. Hàng ngày cây cầu này xoay 90 độ vào lúc mấy giờ? A. 1 giờ sáng. B. 12 giờ trưa. C. 17 giờ chiều. Hay là D. 23 giờ đêm. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Cây cầu quay ở sông Hàn, Đà Nẵng. Hàng ngày nó quay và quay 90 độ vào lúc mấy giờ? 1 giờ sáng, 12 giờ trưa, 17 giờ chiều hay là 23 giờ đêm?
1: Cho mình trợ giúp đi.
0: Sự trợ giúp ạ. Để giúp cho các bác tài có thêm thời gian nhắn tin trợ giúp cho anh Minh thì Như Ngọc xin phép quay ngược lại đồng hồ đếm ngược. Xin đọc lại câu hỏi để các bác tài chúng ta có thời gian nhắn tin trợ giúp. Câu hỏi có nội dung như sau: cầu quay sông Hàn Đà Nẵng thường quay 90 độ vào lúc mấy giờ? A. 1 giờ sáng, B. 12 giờ đêm, C. 17 giờ chiều hay là D. 23 giờ tối? Xin mời các bác tài nhắn tin ạ. 60 giây bắt đầu ạ. Chúng tôi nhận được sự trợ giúp từ bác tài Minh Tú, chọn A, 1 giờ sáng. Tiếp theo bạn Trịnh Tuấn, bạn Thành Long chọn 23 giờ. Bạn Bùi Mạnh chọn 1 giờ sáng. Bạn Minh Luân chọn 12 giờ trưa. Bạn Văn Hùng chọn 23 giờ, bạn Đỗ Cường chọn 23 giờ. Rất nhiều đáp án và 23 giờ đang là đáp án được lựa chọn nhiều hơn. Bạn Văn Hưởng chọn 23 giờ.
1: Ngày xưa ở đấy được xem quay mãi rồi, bây giờ không nhớ. Thì cũng lâu lắm rồi. Dạ.
0: Tức là mình cũng đã có thời gian vào Đà Nẵng rồi đúng không ạ?
1: Có, mình sống ở đấy rồi mà.
0: Dạ.
1: Đấy, cũng 5-6 năm.
0: Dạ. Và đáp án được lựa chọn nhiều nhất đó là 23 giờ. Sự lựa chọn là của anh Minh ạ.
1: Mình chọn là 23 giờ đi. Đúng rồi. 23 giờ.
0: 23 giờ. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Với câu hỏi này, có một điều đặc biệt đó là có hai đáp án chính xác ạ. Anh thấy Như Ngọc tạo điều kiện cho người chơi không? Thông tin như thế này: từ thứ 2 đến thứ 6 thì cầu ít khi quay để phục vụ du lịch, mà chủ yếu là phục vụ tàu thuyền lớn theo lịch đăng ký muộn hơn. Bắt đầu cấm xe vào 0 giờ 45 phút và bắt đầu quay vào lúc 1 giờ sáng. Thế tức là đáp án A, 1 giờ sáng là đáp án chính xác. Tiếp đó, thứ 7 chủ nhật thì cầu bắt đầu cấm phương tiện qua cầu vào khoảng 22 giờ 45 phút. Thời gian cầu quay là từ 23 giờ đến khoảng 23 giờ 30 hoặc là thậm chí đến 12 giờ đêm. Thế tức là đáp án D, 23 giờ cũng là đáp án chính xác ạ. Và xin chúc mừng anh Minh. Dạ. Hai đáp án chính xác. A, B, C, D, anh chọn A, chọn D đều được. Và các bác tài thì có đưa ra sự lựa chọn nhiều hơn, đó là D, 23 giờ. À, mình có chọn là 12 giờ trưa hoặc là 17 giờ chiều thì không đúng thôi. Nhưng mà thật ra mình có thể hoàn toàn sử dụng phương pháp loại trừ, bởi vì cái quãng thời gian 12 giờ trưa hoặc là 17 giờ chiều thì đều đang là giờ cao điểm. Anh Minh công nhận không?
1: Rồi.
0: Dạ,
1: giờ cao điểm. Mình cũng ở đấy, mình cũng ở đấy mình xem là quay rồi nhưng mà mình không nhớ thôi, kiểu còn lâu lắm.
0: Dạ. Sau đây sẽ là thông tin về thêm một cây cầu nữa. Chúng ta hãy cùng nghe anh Minh nhá. Mặc dù mình đã chắc chắn có quà rồi, nhưng mà mình cứ trả lời câu này thì coi như là câu khuyến mại anh ạ.
1: Rồi, ok.
0: Dạ. Câu này thì chúng ta sẽ đến với một cây cầu có tên là cầu Thị Nại. Anh đã từng nghe cây cầu này bao giờ chưa?
1: Nghe quen lắm nhưng mà...
0: Nghe quen lắm.
1: Cái cầu Thị Nại có nhưng dạ. Mà mình cũng lâu lắm rồi không nhớ được.
0: Dạ. Cầu Thị Nại. Câu này tương đối khó. Câu này khó nên là Như Ngọc để dành cuối cùng. Cầu Thị được. Nại hoàn thành vào năm nào? 2006, 2008, 2010 hay là 2012 ạ? Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: 2006.
0: À, tại sao mình lại chọn đáp án này? Có cột mốc 2006 nó có kỷ niệm gì với cả anh Minh không?
1: 2006 thì nó chẳng kỷ niệm, mình chọn tù mù đấy mà.
0: À, chọn tù mù. cầu Thị Nại. Đây là một cây cầu nối Quy Nhơn với cả bán đảo Nhơn Hội ạ. Nhắc đến Quy Nhơn thì anh biết rồi đúng không?
1: Có,
0: Bình Định, nay là Gia Lai.
1: Rồi.
0: Dạ. Cây cầu này được khởi công vào năm 2002. Nhưng mà chúng ta chờ đợi xem bao nhiêu năm sau thì cây cầu này hoàn thành. Liệu rằng có phải năm 2006 hay không? Mình chọn là 2006 nhỉ anh Minh nhỉ?
1: Vâng, âm nhà chọn 2006.
0: Dạ, 2006. Nếu mà 2012, 10 năm để mà xây một cái cây cầu thì nghe chừng là tiến độ nó chậm quá anh ạ. Là 10 năm xây một cây cầu thì chắc chắn là sẽ phải có người chịu trách nhiệm ở đây.
1: Mình cứ tự mua thôi.
0: Dạ. À, cây cầu này được khởi công vào ngày 3 tháng 11 năm 2022 và người ta mất khoảng 4 năm để xây cây cầu này anh ạ. Và tổng chiều dài của nó là 7 km. Phần cầu chính là khoảng 2 cây rưỡi, phần còn lại là gồm các cầu ngắn cũng như là đường dẫn. 206 là đáp án hoàn toàn chính xác. Dạ, xin chúc mừng anh Minh. Nghe chừng là 3 câu hỏi với chủ đề về những cây cầu thì không đủ để làm khó cho anh Minh trong gói câu hỏi ngày hôm nay anh ạ. Dạ, chúc mừng anh Minh nhé. Là một người thì cũng thường xuyên đi nhiều tỉnh thành rồi và có nhiều kỷ niệm ở những cái điểm đến, thì không biết là có cây cầu nào mà để lại ấn tượng nhất với anh?
1: Cầu thì ngày xưa thì mình đi ở trong Nam thì thật sự là chỉ có chủ yếu của mình thường thường là ra cái cầu quay
0: Đà
1: Nẵng ấy.
0: À đấy, anh đi ra đấy nhiều thế mà đến lúc mà hỏi nó quay lúc mấy giờ ấy không nhớ.
1: không nhớ đâu, vì thực sự là chính ra là mình cũng không hay để ý. Thì thực sự hay ra đấy ngồi uống cà phê, rồi là thực sự ngày xưa là hay ra khu đấy để uống cà phê, xong rồi ra cầu thì chơi. Ngày xưa mình làm ở sông Đà mà.
0: Đấy, hy vọng là qua gói câu hỏi này cũng đã nhắc lại một chút cái kỷ niệm của anh khi mà đến với thành phố mà chúng ta hay nói là thành phố đáng sống nhất, đó chính là thành phố Đà Nẵng, đúng không anh? Dạ. Rồi giờ thì dạ. Thế giờ thì chúng ta phải chia tay nhau thôi, mặc dù là chắc chắn là vẫn còn nhiều điều để nói cùng với ký ức, cùng với kỷ niệm về những cây cầu, nhưng mà mong là sẽ không có một cái cây cầu nào mà khiến anh phải đi lên trên đấy rồi lại không về nữa anh nhá. Em thấy là giờ báo chí, dạ báo chí là cứ hay đưa tin nhiều vụ việc xảy ra gần đây quá, mà hôm nay chủ đề gói câu hỏi lại gợi ý cho chúng ta rất nhiều cây cầu, nhưng mà hy vọng là những cái gợi ý này sẽ đem tới cho các bác tài những cái điểm đến, những cái địa điểm chúng ta du lịch, chúng ta ngắm những cái cảnh đẹp của những dòng sông và những cây cầu của Việt Nam, anh Minh ạ. Và trước khi chia tay chương trình, anh có đôi lời nhắn gửi với các thính giả không? Xin mời anh.
1: Trước tiên là mình xin cảm ơn bạn lối máy.
0: Dạ.
1: Xin cảm ơn Như Ngọc và các bạn lái xe trên mọi miền đất nước. Giữ vững tay lái.
0: Chương trình cũng chúc cho anh Minh luôn có được những lộ trình bình an, đặc biệt là trong những ngày mưa gió thế này với các tỉnh thành phía Bắc cũng như là đi các tuyến đường ở quanh khu vực phía Bắc cũng như là Hà Nội, bác tài nhé. Đấy, cảm ơn anh Minh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và Như Ngọc sẽ lựa chọn một ca khúc mà chắc hẳn các bác tài cũng đã biết. Bài hát này thì có một cái câu mà cũng nói về những cây cầu. Cầu xây xong đã lâu, chưa thấy người về đưa dâu. Chúng ta đến với ca khúc này trong lúc chờ đợi vị khách tiếp theo lên xe để trò chuyện cùng chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, chạy dịch vụ bài toán không chỉ là mua xe giá bao nhiêu, mà quan trọng hơn là mỗi tháng chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Ngày 17 tháng 9, BYD Việt Nam cùng Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất BYD Fest 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đồng Palace Lạng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài trực tiếp trải nghiệm xe, tính bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu các giải pháp tài chính, sạc và hỗ trợ thu nhập. Gói ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback đô thị Dolphin, MPV M6 hay sedan FHEV Silphide với mức hỗ trợ lên đến 125 triệu đồng mỗi xe. Các bác tài đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách đảm bảo thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị xe, thời gian vay lên đến 96 tháng, mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng, ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD App và bộ sạc treo tường 7kW. Đừng bỏ lỡ BYD Fest 102 Hà Nội, chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình. Liên hệ hotline 1900 866 688 hoặc đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: chúng ta vừa đến với một chủ đề về những cây cầu và kèm theo đó là những giai điệu âm nhạc cùng trò chuyện với bác tài Tây Minh. Và trong lúc đón vị khách tiếp theo lên xe cùng chương trình thì Như Ngọc xin được ưu tiên để cập nhật một số tin giao thông đáng chú ý, đặc biệt là khu vực Hà Nội. Thời tiết mưa gió nên là việc đi lại của chúng ta cũng đang khó khăn hơn, thậm chí là tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Mới đây các thính giả cho biết là cầu Thanh Trì có xe gặp sự cố giao thông, đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp hướng đi trung tâm. Cầu Thanh Trì giao thông chậm hướng đi trung tâm. Đường Đỗ Mười đang có trạng thái tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn. Xa hơn là cao tốc Hà Nội Ninh Bình km 200 va chạm giữa 3 xe đang bị tắc hướng đi Ninh Bình. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình km 200 va chạm giữa 3 xe và các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Ninh Bình. Và sau đây chúng ta hãy cùng mở cửa xe để đón vị khách tiếp theo đến với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Alo Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Anh xin chào Như Ngọc nhé.
0: Dạ, chào đón bác tài lên xe với chương trình. Mình tên gì anh ơi?
1: Ừ, anh Hiến, anh ở Bình Minh, Hà Nội.
0: Dạ.
1: Anh chạy xe taxi platform.
0: Vâng, anh Hiến, Hiến ở đây là Văn Hiến, là Hiến máu đấy anh.
1: Đây, đây, đây, đúng rồi.
0: Đây, đây. Xã Bình Minh, trước là địa bàn xã mình ở thuộc huyện gì anh nhỉ?
1: Thanh Oai.
0: À, vâng. Thanh Oai, giờ là Bình Minh.
1: Sáp nhập thành
0: và,
1: Bình Minh.
0: À, như Ngọc nhớ có một lần đến Thanh Oai là hồi đó đi làm một cái chương trình về liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy ngay ở chỗ sân vận động Thanh Oai anh. Dạ,
1: rồi.
0: Ngay ở chỗ sân vận động Thanh Oai đấy có một cái đội chữa cháy ở khu vực đó, cũng lâu lâu rồi chưa ghé khu vực đấy. Chỉ nhớ là cái đường đôi để cái lối vào sân vận động Thanh Oai đấy là một con đường khá đẹp. Mỗi cái là vắng anh ạ.
1: Dần dần thì bây giờ làm lại to hơn nữa thì chắc nó cũng dần dần đông rồi.
0: À, dạ. Đấy, công việc của mình là chạy xe. Thế chắc đối với anh thì những ngày này là những ngày thời tiết đẹp đấy anh nhỉ?
1: Đẹp nhưng mà tắc đường lắm.
0: Đẹp nhưng mà tắc. Rồi không
1: thì,
0: sao cả anh ạ.
1: Hơn tiếng đồng hồ mới được một cuốc xe kìa.
0: Ồ, đấy ạ. Thế lúc này thì mình đang tạm thời tắt app để trò chuyện với chương trình cho đỡ bị ảnh hưởng đến thu nhập anh nhá.
1: À không, anh đang dừng ở trạm sạc ở Yên Nghĩa.
0: À, rồi, nhất trí ạ. Thế nhiều anh em lái xe bảo là ví dụ mà lên chương trình mà quên không vẫn để app đấy mà có cuốc nổ mà lại không đi được thì nghe chừng là bị trừ điểm đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế thôi thì mình cũng tạm tắt app vậy lên xe để nếu mà không tạm thời bị hụt mất 1-2 cuốc thì hy vọng là mình sẽ có được 1-2 phần quà trong phần kết nối này anh ạ.
1: Không, mình thích nên sóng lắm, lại gặp dạ. Gặp anh chị em ở trên tổng đài lắm.
0: Dạ.
1: Anh đăng ký hôm nay chắc phải đến độ 10 mấy lần này.
0: Ôi thế ạ. À. Dạ, vâng. Đấy, hôm nay được lên chương trình.
1: Quá.
0: Dạ, hôm nay được lên chương trình rồi thì hy vọng là anh sẽ chia sẻ thật nhiều, trò chuyện thật nhiều và có thật nhiều quà mang về anh Hiến ạ. Dạ. Đấy, như Ngọc cũng hỏi anh là với công việc lái xe này thì mình đã gắn bó bao nhiêu năm rồi anh?
1: Anh mới được độ 22 năm thôi.
0: 22 năm hả anh?
1: 2 năm thôi.
0: À 2 năm rồi, anh bảo 22, như Ngọc lại tưởng là 22 năm. Bởi vì các bác tài nhiều khi khiêm tốn lắm. Đấy, đã có lần là có bác tài lên xe cũng giới thiệu là anh mới mà được có mười mấy năm thôi. Đấy, đối với cả các bác tài là mới ở đây là toàn là hơn chục năm là ít. Thế trước đó là mình làm công việc gì rồi mình lại 2 năm gần đây mình lại chuyển hướng sang ôm vô lăng vậy anh?
1: Ngày xưa là anh đi nhận công trình xây dựng.
0: À.
1: Cư gặp từng các cái đấy.
0: Ồ thế ạ. Dạ.

0: muốn biết.
1: Vâng, đôi
0: Cứ
1: lúc
0: hỏi
1: mà
0: cái là mình phải đáp ứng cho anh em thì anh em mới làm cho mình.
1: vâng, đôi lúc mà công nợ còn chưa thu được là mình cứ phải ứng tiền của mình ra để mà trả cho anh em thợ thuyền. Đấy.
0: Đấy,
1: Nhưng mà
0: ở nhà không có thì này.
1: như Ngọc thấy là bây giờ cái mặt bằng thợ bây giờ cũng bảo nhiều nhiều người cũng cũng cũng làm chủ thầu công trình như anh Hiến ấy cũng cũng chia sẻ là bây giờ thuê thợ mặt bằng thợ bây giờ thứ nhất là lương cao mà thứ hai là khó tuyển lắm.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, bởi vì bây giờ là Hà Nội chúng ta là có quá nhiều những cái công trình thi công lớn. Đấy mà đều là của các tập đoàn lớn là họ đưa ra cái mức đãi ngộ cao. Như là anh em thợ đôi khi cái lương cơ bản bây giờ cũng toàn là trên 15 20 triệu là bình thường anh ạ.
0: Đúng
1: Đấy, thế
0: rồi,
1: nên
0: bây giờ
1: là
0: ông Vin, ông Vượng này, ông vào ông ấy chọn tân giá, nên hóa ra là các cái đội quân nhỏ nhỏ giờ quá là mệt mỏi với thợ
1: vâng, thế
0: lắm.
1: nên là bây giờ mà những cái đơn vị nhỏ bây giờ mà để tuyển thợ thuyền thì nghe chừng là cũng cũng khó lắm. Bởi vì thôi thì mình cũng phải vì cái chung vậy, mình cũng ưu tiên cho các cái công trình lớn của nhà nước vậy anh nhỉ. Thôi thì đó cũng
0: Rồi.
1: là một cái lý do nó khó khăn hơn thì như bác Tài Hiến đây thì cũng đã phải chuyển hướng. Bây giờ thì không còn là phải gánh vác trên vai những công trình rồi phải lo cho thợ thuyền, lo cho anh em nữa, bây giờ mình cứ lo cho mình
0: Thế rồi.
1: thôi. Chạy mệt thì về nghỉ đúng không anh?
0: Thế rồi.
1: Rồi, đấy cho nó nhẹ đầu. Và rồi thế cũng không rông dài được là bởi vì ở phía trước của chúng ta còn có hai gói câu hỏi nữa đang chờ anh Hiến chinh phục. Một gói câu hỏi của chương trình, một gói câu hỏi của nhà tài trợ. Đấy mình cứ giải quyết
0: Rồi.
1: từng gói một anh nhé.
0: Rồi rồi,
1: Dạ,
0: ok.
1: thế sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho bác Tài Hiến. Có một địa danh, có một cái tên rất đặc biệt và như Ngọc sẽ hỏi là địa danh này nằm ở đâu? Địa danh đó chính là Rồng Đá Nậm Vời. Đấy, Rồng Đá Nậm Vời. Đấy, trước khi muốn biết nó là cái gì thì mình cứ xem nó ở đâu đã anh ạ. Dạ.
0: Rồi rồi rồi.
1: A. Điện Biên. B. Lai Châu. C. Tuyên Quang. Hay là D. Lạng Sơn ạ. Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
0: Một câu này cho anh xin trợ giúp bác Tài, các bác Tài đi.
1: À, trợ giúp luôn ạ. Vâng, thì xin mời các bác Tài chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông trợ giúp cho bác Tài Hiến với câu hỏi Rồng Đá Nậm Vời là địa danh nằm ở đâu? A. Điện Biên, B. Lai Châu, C. Tuyên Quang hay D. Lạng Sơn ạ? Anh Hiến chờ chút nhé, để
0: Rồi rồi rồi.
1: Như Ngọc sẽ đọc các đáp án, các sự trợ giúp của các bác Tài. Bạn Văn Hùng chọn Điện Biên. Bạn Minh Luân chọn C Tuyên Quang. Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Lạng Sơn. Bạn Nguyễn Khang chọn Lai Châu. Ba sự trợ giúp thì mỗi người trợ giúp một đáp án. À đây, bạn Lê Châu, bạn Tiến Lên, bạn Nam Hà đều chọn Lai Châu. Bạn Quốc Biển cũng chọn Lai Châu. Bạn Văn Hưởng, bạn Hùng Dương, bạn Đắc Tân đều chọn Lai Châu. Bạn Quốc Toàn chọn Lai Châu. Vâng, Lai Châu là đáp án được lựa chọn nhiều nhất ạ. Xin mời anh Hiến.
0: Rồi đây, đầu tiên thì xin cảm ơn tất cả các bác Tài. Thì anh cứ theo số đông là Lai Châu ấy.
1: Lai Châu là sự lựa chọn của anh Hiến. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Như Ngọc sẽ giải thích tại sao cái địa danh này nó lại có tên đặc biệt như vậy. Rồng Đá Nậm Vời. Đây thực chất là một dòng lũ đá dài khoảng 10 km tại khu vực Nậm Vời, Pú Đao thuộc xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu ạ. À,
0: Lai
1: chúc mừng anh Minh và à, chúc mừng anh Hiến. Dạ.
0: Châu.
1: Đây
0: Ok.
1: là một địa danh mới được phát hiện từ tháng 8 vừa rồi thôi anh nhé. Dạ.
0: Đúng rồi, anh thấy
1: Vâng.
0: khó câu này thấy là
1: Dạ.
0: lạ.
1: À, được người dân gọi là rồng đá do hình thái uốn lượn giữa núi rừng. Các chuyên gia nhận định nó đã hình thành và hoạt động gần 100 năm rồi. Khác với cả lũ quét thông thường, chủ yếu chỉ có nước chảy xiết. Lũ đá hay còn gọi là rồng đá là hiện tượng hỗn hợp gồm đất, đá, đá tảng, bùn và nước di chuyển từ sườn núi xuống hạ lưu với sức tàn phá rất lớn. Theo Viện Các khoa học Trái đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đây là dòng lũ đá có quy mô lớn và tương đối đặc biệt trên thế giới, chứ không phải là chỉ ở Việt Nam đâu ạ. Mà anh cứ tưởng tượng là thường là cái dòng lũ là nó chỉ mang theo nước hoặc là bùn thôi. Nhưng mà đây là một cái dòng lũ mà nó mang theo cái khối lượng đất đá rất lớn, nó dài khoảng 10 km. Và lúc này tạo nên
0: Rồi.
1: một cái hình thái uốn lượn rất đặc biệt ở Lai Châu anh ạ.
0: Rồi rồi rồi.
1: Vâng, xin chúc mừng anh Hiến. Anh Hiến ơi, có một bác tài nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông.

0: Ông có nhờ Như Ngọc hỏi là xem anh Hiến có phải sinh năm 82 trước đi lính ở Hà Nội không ạ?
1: Anh 74.
0: À, thế thì nhầm rồi. Đây, có bác nào là nhận người quen thì nhầm rồi nhá. Hơi
1: Tên
0: xin
1: thì
0: phép
1: cũng
0: hơi
1: như
0: ngoài
1: là
0: lề
1: đồng
0: một chút
1: tiền thì
0: ạ.
1: sao.
0: Dạ.
1: Rồi,
0: Vâng,
1: phải.
0: thế sau đây chúng ta quay trở lại với chủ đề của chương trình. Lai Châu sẽ là địa danh mà chúng ta sẽ dừng chân trong chuyến hành trình ngày hôm nay. Bước sang câu 2 luôn anh Hiến nhá.
1: Rồi rồi.
0: Dạ. Anh Hiến đã bao giờ nghe tới tên ngọn núi Pusilung ở Lai Châu chưa?
1: Chưa chưa.
0: À chưa. À, thế thì bây giờ mình sẽ nghe. Là ngọn núi Pusilung. Nghe cứ tưởng là tên nước ngoài nhưng mà đây là một ngọn
1: Đúng
0: núi ở Lai
1: rồi.
0: Châu. Dạ.
1: Rồi.
0: Ngọn núi này cao thứ mấy của Việt Nam? A 1, B 2, C 3, D 4 ạ. Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Không nói cao bao nhiêu mét nhỉ?
0: Dạ 3.083 mét.
1: Thứ nhất đi.
0: À, cao nhất thứ nhất luôn ạ. À, nếu mà anh Hiến mà chọn cao thứ nhất ý, thì nó còn cao hơn cả Fansipan
1: À.
0: anh. Dạ, đấy như Ngọc gợi ý hết
1: Rồi
0: nấc cho
1: rồi
0: anh
1: rồi.
0: ở đấy. Dạ.
1: Đọc đọc lại đáp án đi nhỉ.
0: Dạ vâng, núi Pusilung cao thứ mấy ở Việt Nam? Cao thứ nhất, cao thứ hai, cao thứ ba, cao thứ tư?
1: Thứ hai.
0: Cao thứ hai, tức là theo anh là nó xếp sau Fansipan đúng không?
1: Rồi
0: Chốt
1: rồi.
0: chưa anh, chốt chưa?
1: Chốt chốt.
0: Chốt. Dạ. Lai Châu có núi Pusilung, ngọn núi này cao thứ mấy ở Việt Nam? Nãy như Ngọc có đọc là 3.083 mét. Fansipan thì chắc chắn là cao nhất rồi. Dạ, 3.143 mét là chiều cao của Fansipan. Núi Pusilung thì nằm ở biên giới Việt Nam Trung Quốc, gần cột mốc số 42. Hành trình lên đỉnh núi này được đánh giá là dài, khó khăn và khắc nghiệt nhất Tây Bắc, thường mất khoảng 3 ngày 3 đêm mới có thể lên đỉnh được anh ạ.
1: Rồi.
0: Vâng, đấy, anh em mình cứ nói lên đỉnh tưởng dễ nhưng mà 3 ngày 3 đêm mới xong rồi anh nhá.
1: Rồi.
0: Và đáp án chính xác là nó cao thứ hai của Việt Nam anh ạ. Chúc mừng anh Hiến. À,
1: Rồi rồi,
0: vâng,
1: cảm
0: đây
1: ơn
0: là
1: Như
0: đáp
1: Ngọc
0: án hoàn
1: nha.
0: toàn chính xác. Chắc chắn mình đã có quà của chương trình rồi anh nhá.
1: Rồi rồi,
0: Vâng,
1: ok.
0: và tôi cũng xin phép anh Hiến là để tiết kiệm thời gian thì Như Ngọc sẽ thay cái câu hỏi thứ ba bằng câu hỏi của nhà tài trợ luôn anh ạ. Bởi vì chúng ta không
1: Rồi
0: còn
1: rồi.
0: nhiều thì giờ. Đấy, trước khi đến với câu hỏi của nhà tài trợ thì xin phép anh Minh à xin phép đấy cứ toàn nhầm tên hai bác tài. Xin phép anh Hiến cho Như Ngọc 1 phút để đọc thông tin từ nhà tài trợ anh ạ.
1: Rồi rồi.
0: Vâng, thưa anh Hiến và thưa các bác tài, hoạt động ngoài trời liên tục khiến mồ hôi và bã nhờn tích tụ trên da đầu. Nếu không được làm sạch đúng cách, đây có thể trở thành nguyên nhân chính gây ra tình trạng mụn nhọt, rôm sảy, mẩn ngứa. Vậy để có thể giúp da sạch khỏe, việc vệ sinh và chăm sóc da vô là điều rất quan trọng. Và sữa tắm Tây Thi sở hữu chiết xuất tinh chất hoa persica vô cùng dịu nhẹ cho da, giúp cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu thoáng. Sữa tắm Tây Thi, mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Rồi, hôm nay mưa gió nên là Như Ngọc lái xe hơi vấp, mong anh thông cảm ạ. Dạ.
1: Thưa các bạn,
0: hãy cùng đến với một câu hỏi rất đơn giản của nhà tài trợ và sau đó thì anh Hiến sẽ nhận được phần quà là sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Anh mà không dùng thì có thể để cho bà xã anh ạ. Dạ.
1: rồi
0: Và sau
1: cho
0: đây sẽ là câu hỏi từ nhà tài trợ. Hùm Xám là biệt danh của câu lạc bộ bóng đá nào? A. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay là B. Bayern Munich? Hùm
1: đọc lại
0: Xám.
1: nghe.
0: Hùm Xám là biệt danh của câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nào? A. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay là B. Bayern Munich ạ?
1: Bạn mua
0: Bayern Munich. Chốt chưa anh?
1: chốt chốt.
0: Chốt luôn. Là đây là biệt danh của một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng tại nước Đức, Hùm Xám xứ Bavaria. Đó là Bayern Munich ạ. Dạ, không có Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nào ở Bavaria cả anh ạ.
1: Rồi.
0: Rồi, chúc mừng anh Hiến với hai phần quà, một từ chương trình và một từ nhà tài trợ, một phần chơi trọn vẹn của anh trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trước khi chia tay chương trình, anh có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe trên mọi nẻo đường không ạ? Xin mời.
1: Anh cũng xin chúc tất cả ekip chương trình có một sức khỏe dồi dào và càng ngày có thể càng nhiều chương trình hay để cho anh em tham gia. Một chúc tất cả các anh em lái xe vạn dặm bình an, đi an toàn về hạnh phúc. Anh chị đẹp.
0: Vâng, xin được cảm ơn anh Hiến rất nhiều và chúc anh cũng sẽ luôn có được cho mình những lộ trình bình an khi mà thời gian buổi chiều còn tương đối dài, đặc biệt là trên những cung đường mưa gió thế này thì chúng ta lại phải đối mặt với cái trạng thái tắc đường hoặc là khó đi hơn anh nhé. Thế chúc anh và các bác tài luôn lái xe an toàn. Và ít phút vừa qua thì rất nhiều thính giả cũng nhắn vào Facebook của VOV Giao thông và cũng lưu ý với chúng ta là trời vẫn đang có mưa. Nhiều bác tài thì cũng chưa dám di chuyển tiếp vì điều kiện thời tiết không được thuận lợi, thậm chí là mưa mau ở nhiều khu vực. Chúng ta vui lòng cẩn trọng. Sau gói câu hỏi dành cho bác tài Hiến đến với Lai Châu rồi đến với đỉnh núi cao thứ hai của Việt Nam, Pusilung, thì Như Ngọc xin được khép lại chuyến hành trình trên mọi nẻo đường ngày hôm nay cũng với một bài hát mà nói về núi rừng, thơ tình của núi. Xin được gửi lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả, các bác tài trong những chuyến hành trình trên mọi nẻo đường lần sau.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị thính giả các bác tài, Phan Yến rất vui được đồng hành với quý vị thính giả trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều ngày hôm nay, chiều thứ ba 15 tháng 9 năm 2026, thì Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Khoảng 120 phút đồng hành cùng với quý vị thính giả thì mong là những thông tin mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có thêm cho mình được những thông tin cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Những thông tin về giao thông thì sẽ giúp cho các bác tài chúng ta dễ dàng hơn trong việc di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị thính giả về với các cổng tương tác rất là quen thuộc của VOV Giao thông. Ở khu vực Hà Nội thì quý vị sẽ tương tác với chúng tôi qua số hotline là 02437919191, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Thời điểm hiện tại 14 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này vừa mới cho biết là giao lộ Nguyễn Thị Định và đường D thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về Nguyễn Thị Định đi qua đường D thì mình cũng chú ý ha, lượng phương tiện đổ về đông và mình phải di chuyển với tốc độ khá là thấp ở đây. Tiếp tục thì sẽ là một cái hình ảnh camera mà Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về rất là đông. Đó là khu vực Võ Nguyên Giáp đi qua ngã tư Bình Thái, thưa quý vị. Ở cả hai hướng thì lượng phương tiện đều đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển hơi chậm ở khu vực ngã tư Bình Thái, mình chú ý. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản An Phú làm nhà đầu tư dự án khu đô thị cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2. Dự án có quy mô khoảng 450,2 hectare tại các xã Gia Bình, Nhân Thắng, Đông Cứu với tổng mức đầu tư hơn 72.091 tỷ đồng theo hình thức BT. Theo quyết định số 64 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, tỉnh hỗ trợ 100% tiền thuê đất trong 5 năm đầu cho doanh nghiệp công nghệ cao, khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu công nghiệp. Nguồn kinh phí trích từ ngân sách địa phương, song song đó Bắc Ninh triển khai hỗ trợ ít nhất 10.000 hộ kinh doanh chuyển đổi số theo công văn số 9939 do Sở Khoa học và Công nghệ làm cơ quan thường trực. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Cà Mau vừa thông báo cho thuê ngắn hạn hàng chục cơ sở nhà đất vô dư nhằm tránh lãng phí tài sản công. Khu vực Cà Mau có 11 khu đất tại các xã phường với thời hạn thuê là từ 3 đến 5 năm. Phường Bạc Liêu có ít nhất là 20 cơ sở, chủ yếu là trụ sở cũ như là Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu cũ, được cho thuê 5 năm. Hoạt động này nằm trong phương án xử lý 329 cơ sở nhà đất vô dư sau sắp xếp bộ máy của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau. Từ 8 đơn trình báo bị lừa hơn 160 triệu đồng, Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Cơ quan điều tra bắt giữ khởi tố 21 bị can, xác định nhóm này chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hàng ngàn người trên cả nước thông qua mua bán dữ liệu cá nhân, rửa tiền và lừa đảo qua mạng. Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ dữ liệu cá nhân. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình buổi chiều ngày hôm nay gửi tặng quý vị, tiếng hát của ca sĩ Uyên Linh cùng với ca khúc Dạ Vũ.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Dạ Vũ qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh. Thời điểm hiện tại 14 giờ 40 phút theo đồng hồ của vòng thu, hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là đường Lê Quang Đạo đoạn qua ngã tư Trung Chánh thì lượng phương tiện đổ về có phần đông và mình phải di chuyển chậm quý vị nha. Trong tình trạng như vậy, nhắc đến Võ Nguyên Giáp đi qua ngã tư Bình Thái. Cách đây ít phút thì cũng nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là giao lộ Nguyễn Thị Định và đường D thì cũng xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu tâm. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những thông tin giao thông nào đáng ngại, tình hình thời tiết ra sao, cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 024-37-91-9191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839-919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và chương trình chiều nay bao gồm các nội dung. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng thì sẽ là nội dung. Mùa bánh trung thu, bác tài có bệnh lý nào thì nên hạn chế ăn. Tư vấn cabin, vai gáy cứng ngắc, hội chứng văn phòng trên vô lăng. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nhé.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Mình chào quý vị đang đến với Lái Khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với chương trình này thì giờ chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để chúng ta có thể có cho mình một sức khỏe nền tảng vững chắc và những hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi, lái xe an toàn. Đầu tiên, xin mời quý vị cùng đến với Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.

0: Thưa quý vị, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 34 năm 2026 hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Trong đó, trẻ em được khám sàng lọc 5 nhóm bệnh tật học đường gồm thừa cân béo phì, tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng và rối loạn sức khỏe tâm thần. Với trẻ dưới 5 tuổi, việc xác định thừa cân béo phì không dựa vào quan sát bằng mắt hay là tiêu chuẩn của người lớn, mà phải cân đo chiều cao và đối chiếu biểu đồ tăng trưởng theo tuổi, giới tính của WHO. Nguyên nhân khiến trẻ dễ tăng cân thường liên quan đến chế độ ăn nhiều bánh kẹo, đồ chiên rán, thức ăn nhanh, sữa có đường, nước ngọt, ít vận động và ngủ không đủ giấc. Khi trẻ có nguy cơ thừa cân, gia đình không nên tự ý bắt trẻ nhịn ăn hoặc là giảm cân nhanh, bởi trẻ vẫn cần dinh dưỡng để phát triển. Thay vào đó nên điều chỉnh từ từ, tăng rau xanh, trái cây, hạn chế nước ngọt, bánh kẹo và đồ chiên rán. Khuyến khích trẻ vận động, vui chơi ngoài trời từ 2 đến 3 giờ mỗi ngày, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử và duy trì giờ ngủ sớm đều đặn. Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường có vai trò quan trọng giúp trẻ kiểm soát cân nặng và phát triển khỏe mạnh.
1: Làm nguội cơm sau khi nấu có thể khiến cho một phần tinh bột chuyển thành tinh bột kháng khó tiêu hóa ở ruột non. Khi mà xuống ruột già thì tinh bột kháng được vi khuẩn đường ruột lên men, tương tự như là một phần của chất xơ. Nhờ được tiêu hóa và hấp thụ chậm hơn, tinh bột kháng có thể giúp glucose đi vào máu chậm hơn, từ đó bạn có thể hạn chế mức tăng đường huyết sau ăn. Việc hấp thu hoặc là hâm nóng cơm sau đó cũng sẽ không làm mất hoàn toàn lượng tinh bột kháng đã hình thành. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào loại gạo, nhiệt độ và thời gian làm lạnh. Gạo hạt dài, gạo lứt và các loại có hàm lượng amylose cao có xu hướng là tạo ra nhiều tinh bột kháng hơn. Trong khi đó thì gạo dẻo, gạo nếp chứa nhiều amylobutin nên tạo ra ít tinh bột kháng. Và để cơm trong tủ lạnh khoảng từ 12 đến 24 tiếng thì có thể tối ưu hóa quá trình hình thành tinh bột kháng, cấp đông giúp bảo quản cơm lâu hơn và duy trì cấu trúc này.
0: Quý vị thân mến, canxi là khoáng chất cần thiết cho xương, răng, hoạt động của cơ và hệ thần kinh. Tuy nhiên, không nên cho rằng canxi hữu cơ luôn hấp thu tốt hơn canxi vô cơ. Canxi vô cơ thường gặp như là carbonat, phốt phát, trong khi canxi hữu cơ có thể là citrat, lactat hay là gluconat. Khả năng hấp thu phụ thuộc vào dạng canxi, lượng canxi nguyên tố, vitamin D, dinh dưỡng và tình trạng tiêu hóa. Chẳng hạn canxi carbonat cần môi trường axit dạ dày, còn canxi citrat ít phụ thuộc axit hơn. Đáng chú ý cần phân biệt khối lượng hợp chất canxi với lượng canxi nguyên tố thực tế. Ví dụ như là 1.000mg canxi carbonat chỉ cung cấp khoảng 400mg canxi nguyên tố, với canxi citrat là khoảng 210mg. Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên uống quá nhiều canxi cùng lúc. Cơ thể thường hấp thu tốt hơn khi lượng canxi nguyên tố mỗi lần bổ sung khoảng 500mg hoặc là thấp hơn, nên có thể chia nhỏ liều nếu cần. Việc bổ sung canxi, vitamin D liều cao kéo dài cần có tư vấn của bác sĩ.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục mèo khỏe bên vô lăng. Phan Yến ơi, Trung thu đang đến gần sát bên rồi, và đây cũng là cái thời điểm mà các loại bánh nướng, bánh dẻo thường được các bác tài lựa chọn để thưởng thức hay là biếu tặng. Một món bánh đặc trưng của mùa lễ, nhưng mà không phải ai cũng có thể gọi là ăn theo cùng một cách, nhất là khi đang có những cái vấn đề về sức khỏe.
0: Dạ, chính xác là như vậy, bởi bánh trung thu thường chứa khá nhiều đường, chất béo và cung cấp mức năng lượng cao. Với người khỏe mạnh, điều cần lưu ý chủ yếu là lượng ăn, nhưng với một số bệnh lý, chiếc bánh này lại có những thành phần cần phải hạn chế hơn.
1: Vì vậy, thay vì nói đến chuyện là có nên ăn bánh trung thu hay không, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm danh những trường hợp cần đặc biệt tiết chế. Nếu như mà các bác tài đang có một trong những cái vấn đề về sức khỏe dưới đây, thì chiếc bánh mùa trung thu có lẽ sẽ cần được cân nhắc kỹ hơn về cái lượng mà mình ăn.
0: Trước tiên là những bác tài mắc đái tháo đường. Với nhóm này, kiểm soát lượng đường trong chế độ ăn là một yêu cầu quan trọng. Trong khi đó, bánh trung thu lại chứa nhiều đường và chất béo. Nếu mà ăn quá nhiều, đường huyết có thể tăng, đồng thời lượng chất béo đưa vào cơ thể cũng tăng theo.
1: Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là cứ mắc đái tháo đường là hoàn toàn mình không được thưởng thức hương vị trung thu đâu. Theo khuyến nghị, nếu như mà ăn bánh, các bác tài cần tính toán lại khẩu phần ăn trong một ngày, giảm lượng tinh bột và dầu ăn ở những bữa còn lại để có thể cân bằng chế độ dinh dưỡng của mình.
0: Một nhóm khác cần thận trọng hơn là các bác tài mắc sỏi mật hoặc là bệnh lý túi mật. Với những trường hợp này, việc ăn quá nhiều bánh trung thu có thể dẫn tới viêm tụy cấp. Vì vậy, nếu mà bác tài đang mắc những bệnh lý này, được khuyến cáo là nên hạn chế, thậm chí là tránh bánh trung thu nếu không cần thiết.
1: Còn nếu như mà các bác tài vốn có hệ tiêu hóa kém, bánh trung thu cũng không phải là món ăn nên ăn quá nhiều trong một lần. Bởi bánh trung thu chứa nhiều đường và chất béo nên có thể làm tăng gánh nặng cho dạ dày, dẫn đến việc là khó tiêu hoặc là tiêu chảy ở những người có khả năng tiêu hóa, hấp thu kém.
0: Cũng liên quan đến hệ tiêu hóa là các bác tài bị viêm loét dạ dày, tá tràng. Hàm lượng chất béo cao trong bánh trung thu khiến cho hệ tiêu hóa phải hoạt động nhiều hơn và tăng tiết axit. Như vậy, nếu bác tài vốn thường xuyên gặp tình trạng khó tiêu hoặc là đang có bệnh lý dạ dày, chuyện thưởng thức bánh cũng nên dừng ở mức vừa phải. Đặc biệt, đừng vì chiếc bánh nhỏ mà nghĩ là lượng ăn không đáng kể, bởi giá trị năng lượng của bánh trung thu thực tế lại rất là cao.
1: Và điều này đưa chúng ta đến một cái nhóm khác, đó là những cái bác tài là đang thừa cân béo phì. Theo các chuyên gia thì một chiếc bánh trung thu hình tròn có kích thước là 10x4cm có thể cung cấp từ 800 đến 1200 calo. Và bánh càng nhiều lòng đỏ trứng thì cái năng lượng càng cao. Ngay cả một cái miếng bánh mà nhân trứng muối cũng khoảng 600 gram thì cũng đã có thể cung cấp là 200 kilocalo rồi.
0: Những con số này cho thấy một miếng bánh tưởng chỉ là món ăn chơi nhưng mà vẫn cần được tính vào tổng năng lượng trong ngày. Với các bác tài vốn phải ngồi nhiều trong thời gian làm việc và đang kiểm soát cân nặng, ăn bánh trung thu vì thế cũng cần chú ý đến khẩu phần thay vì coi đây chỉ là một món ăn chơi không đáng kể. Bên cạnh cân nặng, những bác tài đang mắc tăng huyết áp, mỡ máu hoặc là bệnh tim mạch cũng nằm trong nhóm cần hạn chế. Bánh trung thu vốn có chứa nhiều đường và chất béo, đặc biệt nhân bánh có trứng muối, còn cung cấp lượng cholesterol đáng kể.
1: Như vậy, chỉ riêng lượng đường, chất béo và năng lượng của bánh trung thu thì đã gọi là liên quan khá nhiều những nhóm bệnh lý khác nhau rồi. Và danh sách vẫn chưa dừng lại ở đó thưa quý vị. Với những bác tài mà thường xuyên bị viêm da, mụn trứng cá hoặc là một số bệnh về da thì các chuyên gia cũng khuyến cáo là không nên ăn quá nhiều bánh trung thu. Bởi lượng chất béo cao có thể làm tăng hoạt động của tuyến bã nhờn và khiến tình trạng viêm da trở nên nặng hơn.
0: Và nghe qua danh sách này thì có thể thấy là vấn đề không nằm ở chuyện phải kiêng một món ăn đặc trưng của mùa trung thu, mà quan trọng là tình trạng sức khỏe của mỗi người có phù hợp để ăn hay là không và ăn ở mức nào. Đặc biệt với các bệnh lý đái tháo đường, bệnh lý túi mật, tiêu hóa, tim mạch, mỡ máu hay là thừa cân béo phì, lượng đường, chất béo và năng lượng trong bánh đều là những yếu tố cần được cân nhắc. Còn với các bác tài không thuộc những nhóm cần hạn chế đặc biệt, bánh trung thu vẫn nên được xem là món thưởng thức theo mùa thay vì ăn với lượng lớn.
1: Và thưa quý vị, bánh trung thu là món ăn đặc trưng của mùa lễ, nhưng mà thưởng thức như thế nào cũng sẽ cần lưu ý một chút xíu để phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người. Đặc biệt là với những bác tài mà đang có những cái bệnh lý cần kiểm soát về chế độ ăn, cũng như là biết có cái sự tiết chế và lựa chọn cái lượng bánh phù hợp, sẽ giúp chúng ta có thể vừa giữ được cái niềm vui thưởng thức, vừa chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Đến đây thì Mẹo Khỏe bên Vô Lăng cũng xin được khép lại. Xin chúc quý vị chúng ta sẽ có một mùa trung thu vui vẻ, ấm áp bên những người thân yêu.
2: Tư vấn cabin.
3: Bạn đồng hành không xa.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với tư vấn cabin, người bạn đồng hành tin cậy bảo vệ sức khỏe cho các bác tài và cho cả những ai mà thường xuyên làm bạn với Vô Lăng.
0: Thưa quý vị, hình ảnh một tài xế với đôi tay lão luyện trên vô lăng, đôi mắt tập trung quan sát mọi chuyển động trên đường phố luôn là điều bất di bất dịch. Đối với họ, chiếc cabin chính là văn phòng, chiếc ghế lái chính là bàn làm việc. Nghe như một dân văn phòng chính hiệu đúng không ạ? Thế nhưng dù địa điểm làm việc khác nhau, nhưng mà người tài xế cũng đang phải đối mặt với một vấn đề sức khỏe mà dân văn phòng thường gặp, đó chính là đau cổ vai gáy.
1: Đúng vậy thưa quý vị, mỗi khi tắc đường thì phải thực hiện những cái chuyến di chuyển xuyên đêm thì tư thế ngồi im hàng giờ liền và tay giữ vô lăng mất tập trung cao độ cũng khiến cho cái vùng vai, gáy và cổ của mọi người rơi vào cái tình trạng là căng cứng kéo dài. Và cái sự đau nhức này không chỉ gây khó chịu đâu, giảm chất lượng cuộc sống đâu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phản xạ và an toàn khi lái xe. Hôm nay tư vấn cabin sẽ cùng với quý vị tìm hiểu về vấn đề này. Vai gáy cứng ngắc, hội chứng văn phòng trên vô lăng.
0: Quý vị thân mến, đau cổ vai gáy là tình trạng cơ vùng vai gáy co cứng gây đau, kèm theo các hạn chế vận động khi mà quay cổ hoặc là quay đầu. Bệnh có liên quan chặt chẽ đến hệ thống cơ xương khớp và mạch máu vùng vai gáy. Lý giải rõ hơn về cơ chế này, thạc sĩ bác sĩ Lê Bảo Lệ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Lý do chủ yếu của cái việc mà đau lưng đau cổ vai gáy này là do việc căng cơ. Cụ thể là đối với những người thì do tính chất công việc là phải thường hay ngồi nhiều giờ, chính vì vậy mà sẽ làm cho cột sống phải chịu một cái trọng lượng lớn của cơ thể trong một thời gian dài, và do đó mà nó sẽ dẫn đến tình trạng căng cơ và gây đau. Ngoài ra thì sẽ có nhiều các yếu tố khác cũng góp phần đến cái chuyện đau nhức cột sống hay là đau vai gáy, ví dụ như là ngồi sai tư thế. Bản thân của cái việc ngồi sai tư thế có thể là do bàn ghế được thiết kế không phù hợp với người ngồi, hoặc là do cái tư thế của người ngồi nó không được đúng, mà đa phần ngồi là sẽ chưa được thẳng lưng. Nguyên nhân tiếp theo đó là do việc mình ngồi lâu liên tục nhiều giờ và ít vận động, do đó mà làm cơ sẽ không được thư giãn, và cứ giữ lâu một cái tư thế như vậy thì cơ sẽ có.
1: Bên cạnh đó thì việc phải ngồi thẳng trong thời gian dài, các khớp cổ cũng sẽ hạn chế cử động. Lúc này thì lượng máu đến nuôi dưỡng cột sống cũng sẽ bị giảm. Lâu dần thì các cái đốt sống cổ bị thoái hóa, cùng với đó thì hệ thống cơ, dây chằng không được tưới máu nuôi dưỡng, và lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng là xơ hóa và co cứng gây đau.
0: Và quý vị thân mến, rõ ràng là việc ôm vô lăng hàng giờ không hề đơn giản chút nào cho vùng cơ vai gáy của chúng ta. Và Văn Yến nghĩ là các bác tài cũng thắc mắc là không biết đâu là những dấu hiệu để nhận biết rằng mình đang gặp vấn đề về cổ vai gáy, đúng không ạ?
1: Theo đó thì triệu chứng đau cổ vai gáy thường xuyên liên quan đến các vấn đề về cơ học biểu hiện qua nhiều cách khác nhau. Co cứng cơ, vùng cổ vai gáy có cảm giác là cứng đơ, khó khăn khi mà thực hiện các động tác như là quay đầu, cúi xuống hoặc là ngửa ra sau. Hạn chế vận động, người bệnh cũng có thể cảm thấy cho mình có những cái sự khó khăn khi mà với cái tay ra sau lưng hoặc là giơ tay lên cao để lấy đồ. Đau đầu chóng mặt, một số trường hợp thì tình trạng căng cơ quá mức có thể chèn ép lên các dây mạch máu và dây thần kinh, dẫn đến cái tình trạng là đau đầu vùng chẩm, chóng mặt, hoa mắt.
0: Những triệu chứng này không chỉ gây khó chịu mà về lâu dài, nếu không được can thiệp, có thể dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng hơn như là thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và khả năng làm việc. Và câu hỏi đặt ra lúc này đó là, trước những nguy cơ rõ ràng như vậy, các bác tài cần phải làm gì để bảo vệ vai gáy của mình?
1: Theo bác sĩ Lê Bảo Lệ, chúng ta có thể ngăn ngừa cái tình trạng này thông qua nhiều biện pháp khác nhau.
5: Thì đầu tiên thì chúng ta cần phải điều chỉnh cái tư thế ngồi cho thật chuẩn. Bằng cách thứ nhất là ngồi lúc nào cũng phải nhớ là giữ thẳng cột sống. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta ngồi làm việc liên tục trong khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng thì chúng ta nên đứng dậy và vận động trong vòng 5 đến 10 phút để thư giãn các cái cơ, để tránh cái tình trạng là cơ ngồi cứ phải duy trì một tư thế quá lâu trong vòng thời gian dài, sẽ dẫn đến là co cứng cái vùng cơ đó. Ngoài ra thì chúng ta nên bổ sung các cái thực phẩm có chứa nhiều kali hay là canxi, có trong tảo bẹ này, bông cải xanh hay các loại họ đậu vân vân, thì nó có thể giúp cho chúng ta làm tăng cường chắc khỏe thêm hệ xương khớp. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên thay đổi cái lối sống, thay vì lối sống thụ động thì chúng ta sẽ nên vận động, tập thể dục thể thao nhiều hơn để các cái nhóm cơ của chúng ta liên tục được hoạt động thì nó sẽ trở nên dẻo dai hơn và tránh cái tình trạng co cứng. Có một số người sẽ có thói quen là mình sẽ lắc cổ để thường là sẽ phát ra một cái âm thanh rắc, để kêu được những cái tiếng như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến, có thể là tư thế nó sẽ không tốt và nó sẽ làm ảnh hưởng, có thể là gây trật các cái dây chằng ở vùng cổ và làm cho bệnh nhân về lâu về dài nó sẽ dễ thoái hóa cột sống hơn và nhức mỏi nhiều hơn.
0: Ngoài ra thì các bác tài cũng có thể thực hiện các bài tập ngay trên chính văn phòng cabin của mình, với những bài tập hết sức đơn giản như là bài tập cổ tại chỗ, mình cúi đầu chậm rãi về phía trước, ngửa ra sau, nghiêng sang trái, nghiêng sang phải và xoay tròn nhẹ nhàng, mỗi động tác 5 lần quý vị nha. Lưu ý thực hiện chậm rãi để tránh chóng mặt, đặc biệt là khi đang ngồi. Thứ hai là bài tập căng cơ, dùng tay phải nắm đầu gối trái, nghiêng đầu sang phải giữ 10 giây, đổi bên. Động tác này giúp thư giãn cơ thang, nhóm cơ chính gây đau vai gáy.
1: Và một trong những cái điểm vô cùng quan trọng mà chúng tôi cũng mong muốn và cũng xin được nhấn mạnh, đó chính là khi mà các cơn đau trở nên dữ dội kéo dài kèm theo tê yếu tay chân, giảm khả năng vận động, thì chúng ta tuyệt đối không được tự ý xoa bóp, bấm huyệt, mạnh tay hoặc là tự mua thuốc giảm đau về để uống ạ.
0: Quý vị thân mến, vai gáy khỏe mạnh không chỉ giúp chúng ta thoải mái hơn khi làm việc mà còn đảm bảo sự tập trung và an toàn cho mọi chuyến đi. Đừng để hội chứng văn phòng tìm đến ngay trên chính cabin của mình quý vị nha. Và đó là những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi.
6: Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Ông Sang ơi,
12: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dùng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
14: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Quý vị thân mến, quý vị vừa theo dõi những thông tin trong Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm hiện tại 13 giờ 15 giờ thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ quý bác tài cũng như là các đơn vị chức năng. Xin phép được chia sẻ để cho quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên đường mình cùng nắm. Một thính giả có cho biết là quốc lộ 1 đoạn từ bến xe miền Đông mới đến nút giao Tân Vạn thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Nhắc lại thông tin này nha, quốc lộ 1 từ bến xe miền Đông mới đến nút giao Tân Vạn thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Một khu vực cũng lân cận đó, tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì có chia sẻ là đường Võ Nguyên Giáp và hướng đi về cầu Đồng Nai, ở đây thì cũng xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu mà có gặp phải những khó khăn về giao thông thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ chia sẻ thông tin từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và số hotline 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2026, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam sẽ chính thức tắt sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nha Trang, JK. Nhà mạng khuyến nghị người dùng kiểm tra kích hoạt tính năng trên điện thoại để tránh gián đoạn dịch vụ thoại khi mà tắt mạng 2G. Hơn 40 người có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm mới mở ở xã Cam Lộ, Quảng Trị. Sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương xác minh nguyên nhân, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tập trung điều trị, chăm sóc người dân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ. Đồng thời, địa phương cũng chỉ đạo các thôn rà soát, vận động các trường hợp ăn bánh mì nghi có liên quan đến sự việc đi kiểm tra sức khỏe, dù không có triệu chứng bất thường. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa làm việc với công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả về đề xuất đầu tư tuyến đường kết nối tỉnh Hưng Yên với cảng hàng không quốc tế Gia Bình - Bắc Ninh. Theo đề xuất, tuyến đường dài khoảng 34 km, gồm một tuyến cao tốc quy mô 10 làn xe, vận tốc thiết kế là 120 km một giờ. Hai bên tuyến bố trí đường song hành, mỗi bên 4 làn xe, nâng tổng số làn của hệ thống đường lên 18 làn, tổng bề rộng nền đường là khoảng 120 m. Đến với thông tin quốc tế, thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 9, chất lượng không khí tại toàn bộ các khu vực của Singapore đều ghi nhận ở mức có hại cho sức khỏe trong bối cảnh khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia tiếp tục lan sang quốc đảo này. Diễn biến trong tháng 9 năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2023, chỉ số ô nhiễm không khí tại Singapore chạm mức có hại cho sức khỏe. Cơ quan môi trường quốc gia Singapore khuyến cáo người dân, đặc biệt là những nhóm có nguy cơ cao, hạn chế các hoạt động ngoài trời. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị phổ biến quán triệt và triển khai nghị quyết số 1425 ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0. Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0 được thiết lập chung ở cấp quốc gia. Đồng thời, mỗi cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị xây dựng khung kiến trúc số phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình và phải tuân theo cấu trúc nguyên tắc và yêu cầu liên thông chung nhằm đối chiếu, kết nối, chia sẻ dùng chung. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cơ quan tổ chức địa phương phải hoàn thành việc xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật và ban hành khung kiến trúc số của mình chậm nhất vào ngày 29 tháng 1 năm 2027.
1: Trung ương thống nhất về kiến trúc, tiêu chuẩn, nền tảng và các thành phần chung địa phương để chủ động trong việc tổ chức triển khai phù hợp với đặc điểm yêu cầu phát triển. Các cơ quan trong hệ thống chính trị phải phân định rõ trách nhiệm, đồng thời bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu và sử dụng chung các thành phần theo kiến trúc tổng thể quốc gia số, bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Đề nghị người đứng đầu các bộ ngành, cơ quan trung ương, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại cái khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.
0: Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền tài liệu hướng dẫn xây dựng, cập nhật và duy trì khung kiến trúc số của cơ quan tổ chức, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 15 giờ 5 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Cục Cảnh sát Giao thông. Cụ thể thì trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Hiện thì trời mưa to, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất là dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6, vòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi mà tham gia giao thông, mình chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo, phù hợp khi mà lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước. Không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là những nơi có lề đường rộng nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo, chú ý xe đổ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu là 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Liên hệ ngay số hotline 1900-8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Dạ, rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ.

0: bộ cao tốc số 6, phòng 6 của Cảnh sát Giao thông. Và quý vị thính giả, khi mà chúng ta di chuyển trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì mình cũng hết sức lưu ý. Ở đây thì điều kiện thời tiết không được thuận lợi thưa quý vị, trời mưa to và mặt đường trơn. Vẫn nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, mong là sẽ nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02437919191 ở Hà Nội, còn thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, trong xu hướng công nghệ, ứng dụng công nghệ để nâng cao an toàn giao thông, thì Singapore đang đẩy mạnh mô hình điều hành thông minh với hệ thống Bus 4.0. Trong đó thì trí tuệ nhân tạo được sử dụng để giám sát hoạt động của xe buýt, hành vi lái xe và tình trạng phương tiện. Thay vì theo dõi thủ công hàng ngàn xe buýt, thì hệ thống AI có thể nhận diện những dấu hiệu bất thường, cảnh báo nguy cơ và hỗ trợ điều phối viên chủ động can thiệp. Chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay sẽ có đề cập cụ thể liên quan đến những hiệu quả vượt bậc của Singapore khi mà ứng dụng AI vào giao thông công cộng. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông, được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Ngày 6 tháng 9 vừa qua, một máy bay Boeing 767-300 chở hàng của Amazon đã lao qua đường băng, đâm vào một xe chở công nhân, lao qua cả một hàng rào bê tông, đâm vào một chiếc xe SUV khác trước khi phát hỏa. Vụ việc khiến 5 người thiệt mạng. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ hiện đang trích xuất thông tin từ hộp đen máy bay để phục vụ cho việc điều tra. Tới đêm 8 tháng 9 theo giờ địa phương, cơ quan điều tra đã phát hiện một số sự kiện bất thường liên quan tới hoạt động của máy bay cũng như hành vi của phi công. Hiện giả thuyết được đưa ra là phi công phát hiện vấn đề và cố gắng cất cánh trở lại để bay thêm một vòng rồi mới hạ cánh, song ngay sau đó lại quyết định ngược lại. Tuy nhiên, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết sẽ cần thêm thời gian để điều tra trước khi có thông tin chính thức.
3: Vào ngày 9 tháng 9 vừa qua, hàng loạt sân bay lớn tại Anh đã gặp sự cố nghiêm trọng liên quan tới hệ thống kiểm soát không lưu. Sự cố kéo dài nhiều giờ khiến cho hơn 1.000 chuyến bay bị hủy và hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt. Sự cố lần này xảy ra chỉ 3 năm sau lần hệ thống kiểm soát không lưu gặp trục trặc nghiêm trọng vào hồi tháng 8 năm 2023. Khi đó, hàng loạt chuyến bay đã bị hủy khiến các hãng hàng không bị thiệt hại vào khoảng 100 triệu bảng Anh, tương đương 135 triệu đô la Mỹ. Với hệ thống AI, giờ đây tôi biết mình có xu hướng chạy hơi quá gần xe phía trước. Vì vậy, sắp tới tôi biết mình cần phải chủ động giữ khoảng cách xa hơn một chút. Có thể nói hệ thống đang giúp tôi trở thành một tài xế tốt hơn và lái xe an toàn hơn. Chúng tôi không muốn các điều phối viên phải dán mắt vào màn hình để theo dõi hàng nghìn xe buýt. Hệ thống AI chỉ rõ chính xác chiếc xe nào cần được kiểm tra. Đây là sự chuyển đổi từ việc theo dõi mọi thứ sang biết cần nhìn vào đâu và khi nào cần hành động.
4: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, trung tâm điều hành xe buýt mới của SMRT, hay còn gọi là Công ty Giao thông Công cộng Singapore, một trong hai nhà điều hành mạng lưới giao thông công cộng lớn nhất Singapore, đã đi vào vận hành từ tháng 6 và được tổ chức lễ khánh thành vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, được đầu tư lên tới 6 triệu đô la Singapore, tương đương hơn 156 tỷ đồng, với gần 50 nhân viên. Trung tâm sẽ giám sát 75 tuyến xe, hơn 1.200 xe buýt đang vận hành tại 3 bến lớn của đảo quốc Sư Tử, cùng với kế hoạch bổ sung thêm một bến xe lớn khác trong tương lai. Theo đài CNA, trung tâm vận hành dựa trên mô hình điều hành thông minh, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để giám sát xe buýt và hành khách. Đây là một trong 4 trụ cột chính của kế hoạch BIS 4.0 của Công ty Giao thông Công cộng Singapore. 3 trụ cột còn lại được xác định là xe buýt thông minh, nhân lực thông minh và bến xe thông minh. Ông Si Moon Ming, Giám đốc điều hành Công ty Giao thông Công cộng Singapore, chia sẻ tại lễ khánh thành trung tâm điều hành.
3: Chúng tôi không muốn các điều phối viên phải dán mắt vào màn hình để theo dõi hàng nghìn xe buýt. Hệ thống AI chỉ rõ chính xác chiếc xe nào cần được kiểm tra. Đây là sự chuyển đổi từ việc theo dõi mọi thứ sang biết cần nhìn vào đâu và khi nào cần hành động.
4: Theo đó, trung tâm sử dụng tối đa công nghệ AI kết hợp viễn thông và tin học để xử lý và phân tích dữ liệu nhằm giám sát hành vi lái xe, ví dụ như việc camera giám sát tài xế có thể phát hiện các dấu hiệu buồn ngủ như nhắm mắt trong thời gian dài, ngáp, ngủ gật, sau đó gửi cảnh báo theo thời gian thực về trung tâm điều hành. Sau đó, các điều phối viên sẽ đánh giá tần suất và mức độ nghiêm trọng của cảnh báo, họ có thể liên lạc với tài xế qua bộ đàm để nhắc tài xế tỉnh táo, hoặc trong trường hợp nghiêm trọng, yêu cầu tài xế dừng chuyến và kết thúc công việc. Đại diện công ty giao thông công cộng Singapore cho biết, họ đã thực hiện hơn 1.500 lần can thiệp liên quan đến tình trạng mệt mỏi của tài xế trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2025 đến tháng 8 năm 2026. Ông Justin Chong, một điều phối viên làm việc tại trung tâm cho biết.
5: Hệ thống mới giúp giảm tải áp lực bởi chúng tôi không cần phải tự tìm kiếm và thực hiện tất cả các công việc thủ công. Hệ thống AI sẽ đưa ra những khuyến nghị và chúng tôi dựa trên các khuyến nghị đó để xử lý.
4: Cảm biến tích hợp AI trên xe buýt còn có khả năng phát hiện khi hành khách sử dụng xe lăn lên xe buýt. Khi phát hiện, hình ảnh của hành khách được gửi tới điều phối viên dịch vụ. Người này có thể kiểm tra xem xe lăn đã được đặt và cố định đúng cách hay chưa. Nếu chưa đúng, điều phối viên có thể thông báo cho tài xế trước khi xe khởi hành. Trước đây, việc kiểm tra này hoàn toàn phụ thuộc vào quan sát trực tiếp của tài xế.
5: Ngoài ra, hệ thống cũng có thể phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và xác định các xe cần được thu hồi để kiểm tra trước khi xảy ra hỏng hóc. Công ty giao thông công cộng Singapore cho biết, công nghệ này đã góp phần giúp giảm 20% số vụ xe buýt hỏng hóc kể từ tháng 11 năm 2024. Công nghệ này cũng đang được mở rộng sang đội xe buýt điện. Hiện hệ thống theo dõi 80 xe buýt điện của công ty, bao gồm tỷ trạm pin, và dự kiến sẽ áp dụng cho toàn bộ 217 xe buýt điện vào cuối tháng 10 năm 2026.
4: Trước khi các tính năng mới được triển khai, phần lớn các vấn đề về an toàn phải được tài xế tự phát hiện hoặc chỉ được xử lý sau khi có phản ánh từ hành khách. Tài xế xe buýt Gerard Ong, 23 tuổi, cho biết anh hoan nghênh việc được giám sát chặt chẽ hơn vì mục tiêu an toàn.
5: Với hệ thống AI, giờ đây tôi biết mình có xu hướng chạy hơi quá gần xe phía trước. Vì vậy, sắp tới tôi biết mình cần phải chủ động giữ khoảng cách xa hơn một chút. Có thể nói hệ thống đang giúp tôi trở thành một tài xế tốt hơn và lái xe an toàn hơn.
4: Một tính năng khác của hệ thống mới là liên tục phân tích vị trí, tốc độ và thời gian dừng của xe buýt, đồng thời cảnh báo điều phối viên khi có khả năng xảy ra tình trạng chạy dồn cụ. Đây là tình trạng các xe buýt trên cùng một tuyến đến gần như cùng lúc, sau đó là những khoảng thời gian chờ dài hơn. Và mới nhất, công ty giao thông công cộng Singapore đang đưa vào thử nghiệm hệ thống IDPod, tức triển khai robot tuần tra tự hành, được trang bị cảm biến hồng ngoại tại bến xe, đồng thời giám sát các xe buýt và khu vực sạc xe buýt điện nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để đưa ra cảnh báo kịp thời. Hiện mới chỉ có một robot được triển khai thử nghiệm tại bến xe Galobatu, dự kiến sẽ bổ sung thêm 2 robot trong tương lai nếu dự án có dấu hiệu khả quan.
5: Thưa các bạn, câu chuyện về hệ thống WIS 4.0 của Singapore vừa rồi đã gợi mở một hướng tiếp cận đáng chú ý cho Việt Nam, đó là chuyển từ giám sát và xử lý vi phạm sang chủ động nhận diện, cảnh báo và phòng ngừa rủi ro. Với AI, dữ liệu hành trình và camera, hệ thống có thể phát hiện tài xế mệt mỏi, lái xe bất thường, xe chạy dồn cụm, phương tiện lấn làn hay nguy cơ mất an toàn, qua đó hỗ trợ người điều hành can thiệp trước khi sự cố xảy ra. Đây cũng là hướng đi đang được Việt Nam từng bước đặt nền tảng. Theo Nghị định số 319/2026 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Quy định thiết bị giám sát trên phương tiện vận tải cần có chức năng tự động phát hiện và cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật hoặc là hành vi gây mất an toàn giao thông của người lái xe, người trong khoang chở hành khách theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trường hợp chức năng này được thực hiện bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo, việc triển khai phải tuân thủ quy định của pháp luật về trí tuệ nhân tạo.
4: Điều quan trọng lúc này là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp vận tải và đơn vị vận hành trong việc triển khai hiệu quả nghị định để công nghệ và dữ liệu thực sự được biến thành những cảnh báo kịp thời, góp phần phòng ngừa rủi ro và đảm bảo an toàn giao thông. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam. Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các

0: Đề banh chưa đâu, chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó chỉ từ 5.
1: Nghe hấp dẫn đấy, chúng được gì?
0: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC, kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
1: Ghê vậy.
0: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
1: Quá ổn.
0: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
1: Vậy thì gửi ngay thôi.
0: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức ca khúc Rồi Em Sẽ Tỏa Sáng qua phần thể hiện của ca sĩ Hà An Huy. Thời điểm hiện tại là 15:22 theo đồng hồ của vòng thu, và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM Chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân

dân sinh xã hội quý vị nhé. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bắt tạm giam 7 bị can về tội buôn bán hàng cấm. Theo điều tra, Trương Minh Cảnh quản lý quán Saga tại số 4 An Thượng 4, phường Ngũ Hành Sơn đã mua khí cười rồi chỉ đạo 6 nhân viên bán cho khách. Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7, Cảnh thu hơn 284 triệu đồng cho mục đích cá nhân. Quý vị thân mến, đến với một thông tin khác, ngày 14 tháng 9, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vận chuyển nền tảng quản lý và chia sẻ dữ liệu khoa học tại Diễn đàn Đổi mới Phố Giang năm 2026. Nền tảng do Trung tâm Quản lý Nền tảng Dịch vụ Công phục vụ nghiên cứu và phát triển của Thượng Hải phối hợp với lại công ty công nghệ Kubas Thượng Hải và Viện Nghiên cứu Trí tuệ Khoa học Thượng Hải xây dựng hệ thống tổng hợp hơn 32 dữ liệu phục vụ nghiên cứu và sáng tạo. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh vào diện hưởng thu nhập tăng thêm mức tối đa là 3 triệu đồng một người một tháng. Dự thảo cũng chuyển nhóm biên chế tại các hội đặc thù sang hưởng tối đa là 1,8 lần lương ngạch bậc, đồng thời cho phép đơn vị sự nghiệp công lập tự chi cho lao động hợp đồng chuyên môn nhằm động viên nhân lực phục vụ thành phố. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Và vẫn nhắc lại về tình hình giao thông, nếu như trên lộ trình quý vị di chuyển có gặp những khó khăn về giao thông thì vẫn rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực Thành phố Hà Nội. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc tiếp theo mà Văn Yến và ekip thực hiện chương trình chiều nay gửi tặng quý vị, tiếng hát của ca sĩ Bùi Công Nam cùng với ca khúc Làm ơn.

0: Và quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca nhạc sĩ Bùi Công Nam, ca khúc Làm ơn. Thời điểm này là 15:30 phút theo đồng hồ của vòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nha. Theo công ty thủy điện Trị An, tính đến 7 giờ sáng ngày 15 tháng 9, lưu lượng nước về hồ Trị An đạt 1.330 mét khối trên giây, nâng mực nước hồ lên hơn 59 mét, tổng lưu lượng xả về hạ du là 791 mét khối trên giây. Thủy điện Trị An tại Đồng Nai có công suất là 400 MW, là công trình thủy điện lớn nhất miền Nam, hồ đóng góp lớn cho điện lưới quốc gia, đồng thời giúp điều tiết lũ, đẩy mặn và cung cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du thuộc sông Đồng Nai qua thành phố Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 14 tháng 9, Tòa án Nhân dân khu vực 6 Quảng Ninh xét xử vụ kiện do Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 Quảng Ninh khởi kiện công ty trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền. Tòa tuyên buộc doanh nghiệp nộp gần 62 triệu đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội tính đến ngày 14 tháng 9 cho Bảo hiểm xã hội cơ sở Quảng Hà, thành phố Quảng Ninh kèm tiền chậm nộp và án phí. Ngày 15 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ khởi tố đối tượng Lâm Phú Nhật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng việc hỗ trợ làm thủ tục vay tiền qua ứng dụng tại phường Thốt Nốt. Nhật dùng điện thoại của nạn nhân rồi bí mật chuyển 40 triệu đồng vừa giải ngân sang tài khoản khác. Ngày 8 tháng 8, Nhật tiếp tục chiếm đoạt 34,5 triệu đồng của vợ nạn nhân. Công an khuyến cáo người dân cảnh giác không giao căn cước công dân và điện thoại cho người lạ. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, tại Thanh Hóa, việc giảm số lượng tàu cá đang được triển khai từng bước với mục tiêu là giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản và hướng tới phát triển nghề cá bền vững. Mỗi năm thì địa phương giảm hơn 200 tàu cá, đồng nghĩa với việc một bộ phận ngư dân phải thay đổi cách mưu sinh. Đây không chỉ là bài toán quản lý đội tàu mà còn đặt ra yêu cầu về những hướng sinh kế mới phù hợp với điều kiện thực tế và giúp cho người dân ổn định cuộc sống. Từ giảm tàu, câu chuyện chuyển đổi sinh kế đang mở ra một hướng đi mới cho ngư dân Thanh Hóa. Và chuyên mục đối thoại hôm nay sẽ có những đề cập chuyên sâu về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, ven biển là nơi hàng triệu người dân gắn bó với biển qua nhiều thế hệ. Với không ít ngư dân, chiếc thuyền, con lưới không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn là kế sinh nhai của cả gia đình. Tuy nhiên, trước yêu cầu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phục hồi hệ sinh thái và phát triển nghề cá bền vững, một số nghề khai thác ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái đang được từng bước chuyển đổi. Nhưng với người dân, phía sau việc giảm tàu, giảm cường lực khai thác là câu hỏi về việc làm, thu nhập và cuộc sống sau khi rời nghề. Chuyển đổi thế nào để người dân có thể ổn định sinh kế, đồng thời góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi ven bờ? Phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Sáng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản tỉnh Thanh Hóa.
4: Thưa ông, trong quá trình cơ cấu lại đội tàu cá hiện nay, thì Thanh Hóa nhìn nhận như thế nào về việc hỗ trợ ngư dân giải bản những tàu không còn nhu cầu khai thác?
5: Thanh Hóa là một trong những tỉnh đi đầu trong cái việc xây dựng chính sách hỗ trợ ngư dân giải bản tàu cá theo chỉ đạo của chính phủ như Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và Thanh Hóa thấy rằng là chính sách này rất quan trọng đối với ngư dân và tạo cái điều kiện thuận lợi cho ngư dân chuyển đổi sinh kế, tạo việc làm mới cũng như là giảm bớt một phần khó khăn trong quá trình tìm sinh kế mới cho ngư dân. Đồng thời thì qua cái việc giải bản cái đội tàu cá cũ, đội tàu không còn khả năng hoạt động thì cũng giảm cái cường lực khai thác đánh bắt ở vùng bờ và vùng biển lộng, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư trường có tôm cá phát triển toàn diện, làm cho môi trường cũng như là cái hoạt động sinh kế phụ thuộc vào đánh bắt được nâng lên rõ rệt.
4: Vậy thì việc triển khai chính sách giải bản tàu cá và hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sinh kế tại Thanh Hóa thì đang được thực hiện như thế nào ạ?
5: Đối với Thanh Hóa thì cũng đã có cái đề án phát triển thủy sản nhanh bền vững gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của thủy sản. Qua cái chính sách hỗ trợ ngư dân giải bản tàu cá chuyển đổi sinh kế thì đây là một trong những điều kiện cần thiết để chuyển đổi sang các cái ngành nghề khác. Thanh Hóa thì ban hành chính sách theo nghị quyết số 07 và tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu cho tỉnh để ban hành các cái trình tự để tổ chức thực hiện chính sách theo nghị quyết đã ban hành. Theo đó thì ngư dân sẽ đăng ký thụ hưởng chính sách đối với Ủy ban nhân dân cấp xã phường cơ sở. Đồng thời, xã phường sẽ tổng hợp danh sách gửi cho các sở tài chính, nông nghiệp, môi trường để trình Ủy ban tỉnh phê duyệt tàu cá đủ điều kiện thụ hưởng chính sách và thực hiện giải bán theo quy định. Và qua cái việc này thì tỉnh cũng đã đề nghị với Ủy ban nhân dân các xã phường cũng như là Sở Nông nghiệp là đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện cái giải bán cũng như là hỗ trợ kịp thời cho ngư dân để đảm bảo cho ngư dân chuyển đổi sinh kế một cách nhanh chóng và kịp thời.
4: Làm thế nào để sau khi giải bán tàu, ngư dân vẫn có việc làm, thu nhập ổn định? Và việc giảm tàu không còn hiệu quả thì sẽ góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi ven bờ như thế nào ạ?
5: Chuyển đổi sang các ngành nghề như nuôi trồng trên biển và ngành nghề liên quan đến dịch vụ nghề cá, ngành nghề dịch vụ du lịch, rồi các cái ngành nghề liên quan đến các khu công nghiệp để ngư dân tiếp cận công việc một cách nhanh chóng và ổn định hơn, đảm bảo cái sinh kế của tương lai mình và không phụ thuộc vào đánh bắt thủy sản trên biển. Thì hiện nay thì như Thanh Hóa đã đặt ra mục tiêu là một năm sẽ giảm được khoảng gần 200 tàu và trong 5 năm tới thì khoảng hơn 1.000 tàu sẽ có điều kiện để giải bán. Thì với việc mà giảm áp lực khai thác lên bờ, vùng ven bờ và vùng lộng thì cái gia tăng nguồn lợi sẽ được phát triển, bổ sung quần đàn cho cái hoạt động đánh bắt ở vùng khơi và các cái tàu cá lớn. Do đó mà việc mà giải bán tàu cá là một trong những chủ trương lớn cũng như là một cái việc làm thiết thực để cho ngư dân được ổn định hơn với cái nghề đánh bắt thủy sản của tỉnh cũng như là đảm bảo được cái sinh kế lâu dài cho ngư dân.
4: Thanh Hóa thì cần thêm cơ chế chính sách gì từ Trung ương để việc giảm tàu gắn với chuyển đổi sinh kế và phát triển nghề cá bền vững, thưa ông?
5: Đối với phát triển nghề cá thì cũng đòi hỏi phải phát triển đồng bộ các cái ngành nghề liên quan đến hoạt động nghề cá như là đầu tư các công trình hạ tầng nghề cá, rồi các cái nhà máy chế biến, các hoạt động liên quan đến gắn hoạt động nghề cá với dịch vụ du lịch cũng như là phát triển toàn diện các cái nghề khác, tạo điều kiện cho toàn diện phát triển kinh tế biển. Đề nghị của nhiều ngư dân là trong tỉnh thì cũng đề nghị là Trung ương quan tâm đến việc sửa đổi bổ sung cái nghị định 67 liên quan đến phát triển thủy sản. Trong đó có các cái điều kiện liên quan đến đóng mới cải hoán tàu cá để cho bà con ngư dân ổn định hơn và phát triển đội tàu lớn vươn khơi bám biển. Và đồng thời đẩy nhanh cái việc đầu tư nâng cấp các cái hạ tầng nghề cá như là cảng cá, khu neo đậu tránh chú bão đồng bộ và quan tâm đến việc nạo vét duy tu bảo dưỡng luồng lạch cho tàu cá ra vào được thuận lợi. Đồng thời thì cũng các chính sách liên quan đến phát triển nuôi trồng trên biển, đặc biệt là nuôi công nghệ cao để ngư dân cũng như là những người đã chuyển đổi sinh kế sang nuôi biển được thuận lợi và phát triển lớn mạnh.
4: Xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi.
6: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
9: Nước xúc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Quý vị thân mến, quý vị vừa thưởng thức ca khúc Cho đời chúc ơn, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Thời điểm hiện tại 15:45 theo đồng hồ của vòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, trận mưa trên diện rộng rạng sáng nay đã làm ngập úng một số khu vực trên địa bàn thành phố như là Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Vĩnh Hưng, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6. Để đảm bảo tiêu thoát nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã triển khai lực lượng ứng trực, khơi thông dòng chảy, đồng thời vận hành 20/20 bơm tại trạm bơm Yên Sở, 2/4 bơm tại trạm bơm Bắc Thăng Long, Vân Trì, 4/4 bơm trạm bơm Cổ Nhuế 2 và 3/3 bơm trạm bơm Đồng Bông 1, 2/2 bơm tại trạm bơm Hồ Tai Châu. Đến với thông tin khác, mực nước lũ tại vùng Đồng Tháp 10 tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục lên, trong đó trạm Mộc Hóa và Tuyên Dương đã vượt báo động 1. Cơ quan chuyên môn dự báo mực nước còn tiếp tục biến động trong những ngày tới. Đỉnh lũ cao nhất năm 2026 có thể xuất hiện vào khoảng giữa đến cuối tháng 10. Sáng nay 15 tháng 9, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long đã phát đi thông báo cảnh báo ngập lụt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các khu vực ven sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên, sông Mang Thích. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long khuyến nghị người dân tại các khu vực trên cần chủ động phòng ngừa, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và cập nhật kịp thời các thông báo tiếp theo để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Thưa quý vị, Đại học Kinh tế Quốc dân đã ban hành thông báo kết luận của Hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên Đại học Chính quy đợt tháng 9 năm 2026. Theo quyết định, Đại học Kinh tế Quốc dân cảnh báo học tập với 139 sinh viên có kết quả học tập kém và không theo kịp tiến độ. Đặc biệt, nhà trường xóa tên buộc thôi học đối với 43 sinh viên, trong đó có 30 sinh viên Đại học Chính quy nghỉ học không lý do, 13 sinh viên Đại học Chính quy bị cảnh báo học tập quá số lần tối đa. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Về tình hình giao thông trên hành trình quý vị đi qua có những diễn biến giao thông ra sao ạ? Rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Hẹn em vào ngày mưa cuối qua sự kết hợp giữa Đặng Vĩnh Thịnh và BMG.

0: Và chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Hẹn Em Vào Ngày Mưa Cuối qua sự kết hợp giữa Đặng Vĩnh Thịnh và BMG. Thời điểm hiện tại 15:50 theo đồng hồ của phòng thu. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, từ hôm nay Hà Nội phân luồng cầu Thăng Long, hạn chế xe tải và xe khách. Lịch trình di chuyển ra đảo Cát Bà chính thức áp dụng khung giờ mới cho giai đoạn thu đông. Những khuyến cáo về giao thông khi lũ về hôm nay và ngày mai trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, nhằm phục vụ thi công trạm cân tải trọng xe phía bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2, từ ngày hôm nay đến ngày 10 tháng 11 năm 2026, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao phía bắc đầu cầu, phía xã Vĩnh Thanh, trong đợt 1 rào chắn 2 làn hướng Hà Nội đi Đông Anh, đợt 2 rào 3 làn hướng ngược lại. Đáng chú ý, lực lượng chức năng cấm ô tô tải từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt, qua cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Phương tiện bị cấm từ các tỉnh phía bắc đi phía nam cầu, đi theo hướng cầu Thanh Trì hoặc là cầu Vĩnh Thịnh, xe khách tuyến cố định đi đến bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây chuyển hướng qua cầu Nhật Tân, đồng thời đường Đỗ Mười tiếp tục phân luồng đến hết ngày 6 tháng 10 năm 2026. Từ nay đến

quyết ngày 10 tháng 10 năm 2026 tạm dừng xe cơ giới qua đoạn đường vào chùa Cam Giá, khu vực tổ dân phố Cam Giá 5, phường Gia Sàn, tỉnh Thái Nguyên để thi công và bảo dưỡng mặt đường. Trong thời gian này, người dân và phương tiện không lưu thông qua đoạn đường đang thi công. Các phương tiện ra vào khu dân cư được hướng dẫn đi theo tuyến khác. Người dân cần chấp hành phân luồng, không tự ý đi vào khu vực thi công để bảo đảm an toàn và tiến độ công trình. Thời gian tạm dừng có thể thay đổi theo tiến độ đổ và bảo dưỡng bê tông. Mưa lớn kéo dài khiến cho quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ở thành phố Huế sạt lở toa luy, bùn tràn và ngập cục bộ. Theo Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế, quốc lộ 49 có 6 điểm sạt lở với gần 300 mét khối đất đá, còn đường Hồ Chí Minh nhánh Tây sụt trượt khoảng 4.500 mét khối đất đá tại 25 vị trí. Các hạt quản lý đường bộ đã đặt biển cảnh báo huy động cơ giới, giải tỏa để thông xe một vệt và túc trực điều tiết giao thông. Lịch trình di chuyển ra đảo Cát Bà chính thức áp dụng khung giờ mới cho giai đoạn thu đông. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bayview Cát Bà, đơn vị quản lý bến phà Đồng Bài Cái Viền, vừa thông báo điều chỉnh lịch chạy phà áp dụng từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Theo đó, bến phà mở cửa từ 5 giờ sáng, hoạt động theo lịch đến 18 giờ hàng ngày, có thể kéo dài đến 19 giờ tùy lượng khách và thời tiết. Các chuyến phà xuất bến cách nhau từ 30 đến 40 phút, trong đó bố trí luân phiên phà tự hành từ 180 tấn trở lên và phà dưới 100 tấn. Phà tự hành 20 tấn bố trí 4 chuyến một ngày, phục vụ trường hợp khẩn cấp, và dưới 100 tấn chở phương tiện cháy nổ duy trì 2 chuyến một ngày theo quy định. Thưa quý vị, người dân và các chủ phương tiện thủy khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cần đặc biệt đề phòng mực nước các sông dâng cao đột ngột trong hôm nay và ngày mai. Trên các con sông từ Thanh Hóa đến thành phố Huế xuất hiện một đợt lũ diện rộng với đỉnh lũ phổ biến từ mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi vượt báo động 2. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu, Thanh Hóa, thượng lưu sông Cả, Nghệ An, các sông ở Hà Tĩnh và Quảng Trị có đỉnh lũ dao động ở mức là báo động 1, báo động 2, có điểm trên báo động 2. Các sông ở thành phố Huế duy trì trên báo động 1. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân ven sông đề phòng ngập úng, trượt lở đất và các phương tiện thủy cần hết sức lưu ý dòng nước chảy xiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Từ nay đến hết năm 2026, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt giảm 40% giá vé cho tất cả các loại chỗ trên đôi tàu HQ1, HQ2, hành trình là Huế, Thọ Lộc, Quảng Trị nhằm kích cầu du lịch mùa thấp điểm. Sau giảm, giá vé chặn suốt còn 252.000 đồng một lượt đối với ghế ngồi và 456.000 đồng một lượt đối với khoang VIP 24 chỗ. Hành khách mua vé khứ hồi tiếp tục được giảm thêm 10% vé lượt về. Tàu dài 140 km kết nối di sản cố đô Huế với Phong Nha - Kẻ Bàng qua các ga Đông Hà - Mỹ Trạch - Đồng Hới và Thọ Lộc. Và thưa quý vị, chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông. Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Thời điểm hiện tại 15h56 phút theo đồng hồ của phòng thu, hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực Lê Quang Đạo đoạn qua ngã tư Trung Chánh thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông và di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao ạ? Rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu như quý vị di chuyển ở Hà Nội và các vùng lân cận thì quý vị sẽ tương tác với chúng tôi về số hotline là 02437919191. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị. Một sáng tác mới của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Bùi Công Nam, ca khúc Người Nhà.

Và đó là bài hát Người Nhà qua sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Bùi Công Nam. Thời điểm hiện tại 16 giờ, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả. Thính giả có số điện thoại cuối là 7139. Anh có cho biết là cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết qua km số 27 và hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây có xe khách gặp sự cố, các phương tiện lưu thông qua đây mình cần lưu ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết quý vị nha. Qua km số 27 và hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây có xe khách gặp sự cố, các phương tiện lưu thông qua mình cần lưu ý. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7139 rất nhiều. Và trên hành trình quý vị di chuyển có tình hình giao thông ra sao ạ? Rất là mong mọi người sẽ tin tưởng chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ được cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội vừa tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Đáng chú ý, so với luật hiện hành, dự luật đã có nhiều sửa đổi bổ sung như là nâng cao thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính tối đa từ 2 năm lên 3 năm và giao chính phủ quy định chi tiết cho các lĩnh vực. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng thành phố học tập toàn cầu UNESCO giai đoạn 2024-2030. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ triển khai tham mưu thực hiện các tiêu chí của Bộ Tiêu chí xây dựng thành phố học tập toàn cầu UNESCO, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện xây dựng thành phố học tập giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn thành phố. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cập nhật tiến độ khám sức khỏe toàn dân tại thành phố tính đến ngày 13 tháng 9 đã

0: có hơn 4,44 triệu người được khám sức khỏe khám sàng lọc, đạt khoảng 34,8% dân số. Trong đó thì có 4,179 triệu người dân đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Cùng với việc tăng tốc khám sức khỏe, ngành y tế thành phố đang tiếp tục đổi mới phương thức thu thập và cập nhật dữ liệu theo hướng số hóa, giảm công việc thủ công cho y tế cơ sở và tăng sự chủ động của người dân. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống bận rộn, máy rửa chén hay còn gọi là máy rửa bát ngày càng trở thành thiết bị hữu ích trong nhiều gia đình, giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt công việc nội trợ. Tuy nhiên, thị trường hiện có rất là nhiều mẫu mã, từ máy độc lập, âm tủ đến máy để bàn với đa dạng dung tích, chương trình rửa và mức giá. Vậy thì đâu là tiêu chí quan trọng khi mà lựa chọn? Từ nhu cầu sử dụng, diện tích căn bếp cho đến khả năng tiết kiệm điện, nước, người dùng cần cân nhắc kỹ để tìm được chiếc máy phù hợp, hiệu quả và đáng đầu tư. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng ngày hôm nay sẽ có những gợi ý thiết thực liên quan đến việc lựa chọn một chiếc máy rửa chén. Mời quý vị cùng nghe nha.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Các bạn thính giả thân mến, việc chọn mua một chiếc máy rửa bát hiện nay đã trở thành một câu hỏi trăn trở của nhiều gia đình hiện đại. Giữa hàng chục thương hiệu trên thị trường, người tiêu dùng dễ dàng bị mông lung. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc lựa chọn sẽ trở nên dễ dàng hơn khi mà chúng ta xác định rõ mình thuộc trường phái mua hàng như thế nào. Và để làm rõ vấn đề này thì chúng tôi trong chương trình hôm nay có mời tới phòng thu anh Đức Huy, một chuyên gia với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp. Và hy vọng là những thông tin từ phía anh Đức Huy sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm ra một sản phẩm ưng ý và phù hợp với gia đình, căn bếp của mình.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin gửi lời chào tới anh Đức Huy. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Anh Huy thân mến, anh có thể khái quát về các trường phái mua máy rửa bát phổ biến hiện nay được không ạ?
7: Xin chào các bạn. Nên mua máy rửa bát của hãng nào? Đây là câu hỏi trăn trở của rất nhiều người đang đi tìm mua máy rửa bát, đúng không?
8: Nó chỉ có hai trường phái thôi. Một là trường phái về giá trị thương hiệu, thứ hai là trường phái về giá trị sử dụng.
5: Vâng, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với trường phái đầu tiên, đó chính là giá trị thương hiệu. Những người thuộc trường phái này thì thường có quan điểm thế nào và họ sẽ chọn các dòng máy ra sao thưa anh?
8: Những người thuộc trường phái về giá trị thương hiệu này, người ta quan niệm là gì? Không cần biết sản phẩm có tính năng, công dụng gì, công nghệ sản xuất ra sao, nhưng mà các cái sản phẩm của họ mua phải là những sản phẩm của thương hiệu lớn, và đặc biệt là những thương hiệu của châu Âu.
5: Rõ ràng thương hiệu lớn thì đảm bảo chúng ta về sự uy tín, về mặt chất lượng. Vậy sản phẩm đến từ những thương hiệu lớn này sẽ hoàn hảo chưa ạ?
8: Nếu bạn hỏi cái sản phẩm này liệu đã phải là những sản phẩm hoàn hảo chưa, thì tôi trả lời là chưa. Tại sao lại như vậy? Máy rửa bát thì nó có hai nhiệm vụ chính, đó là rửa và sấy. Cái phần rửa thì nó cũng không có gì đáng nói lắm, bởi vì là gần như là nó cũng không có sự khác biệt nhiều. Nhưng mà còn cái phần sấy và các cái công nghệ hỗ trợ sau khi rửa, thì các cái thương hiệu này thì mình thấy nó vẫn chưa được hoàn hảo. Các cái sản phẩm của những thương hiệu này thì hiện nay nó vẫn chỉ đang áp dụng cái công nghệ đó là sấy ngưng tụ thôi. Tức là khi rửa xong thì nó sẽ để cho hơi nước bay hơi tự nhiên, chứ nó không có cái bộ phận tạo nhiệt để sấy. Thế nên cái hiệu quả làm khô nó chỉ được khoảng 70-80% thôi. Và khi mở máy ra thì chúng ta sẽ thấy vẫn còn nhiều cái giọt nước nó đọng trên các cái dàn rửa và thậm chí ngay cả trên bát đĩa.
5: Anh Huy thân mến, tôi có được nghe nói là một số dòng cao cấp của máy rửa bát Bosch có công nghệ sấy độc quyền Jolis. Công nghệ này thì có giải quyết được vấn đề như những gì anh vừa mới nói không?
8: Một số cái dòng đời cao của Bosch thì nó có cái công nghệ sấy độc quyền, đó là sấy Jolis. Cái công nghệ này sấy có khô không? Thì câu trả lời là khô nhá. Nhưng mà với điều kiện là khi rửa xong các bạn phải lấy chén bát ra ngay. Còn nếu như mà các bạn rửa buổi tối mà để qua đêm mới lấy ra ấy, thì nó sẽ bị hấp hơi. Và nếu mà để lâu hơn nữa thì nó sẽ bị ám mùi rất là khó chịu. Còn nếu mà không muốn bị động xương và không bị ám mùi ấy, thì rửa xong chúng ta phải mở hé cửa cho nó để hơi nước nó thoát ra ngoài. Nhưng mà mở cửa thì nó sẽ có nguy cơ bị rán hay là chuột chui vào trong. Nên là cũng là một vấn đề chúng ta phải cân nhắc. Đấy là chưa nói đến cái quy trình bảo hành của những ngoài này thì lại linh kiện thì thường là phải chờ đợi lâu và giá thì lại rất cao. Chốt lại là nếu bạn thuộc cái trường phái giá trị thương hiệu này và bạn chấp nhận được các cái nhược điểm ở trên thì xin mời các bạn chọn các cái thương hiệu như là Bosch, Habler, Teka, Smeg.
5: Bây giờ là lúc mà chúng ta đến với trường phái thứ hai, tức là trường phái giá trị sử dụng. Vậy thì với những người ở trường phái này thì họ sẽ quan tâm tới điều gì anh Huy?
8: Những người thuộc trường phái giá trị sử dụng thì người ta quan niệm rằng là thương hiệu thì quan trọng gì, Quan trọng là tính năng của nó có phù hợp và có phục vụ thiết thực được cho người sử dụng hay không, nó có đáng đồng tiền hay không. Đấy, những người theo trường phái này thì thường là những người thực dụng, hoặc là cũng có thể là người ta đã sử dụng qua những cái hàng thương hiệu rồi, và sau này người ta mới nhận ra rằng thương hiệu là một vấn đề không quá quan trọng khi mua hàng. Tất nhiên không phải vì thế mà chúng ta lựa chọn một cái thương hiệu ối giời ơi nào đấy, mà chúng ta vẫn phải lựa chọn những cái thương hiệu có tuổi đời đủ lâu và quy mô đủ lớn để nó có thể mang lại cái sự yên tâm về dịch vụ hậu mãi sau này. Và nếu bạn là người thuộc cái trường phái này thì xin mời các bạn chọn những cái thương hiệu như là Cap, Erosun, Erogon hoặc là Kenji. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì những cái thương hiệu này nó có những cái công nghệ và tính năng. Ví dụ chẳng hạn như công nghệ sấy khí nóng PTC, công nghệ diệt khuẩn bằng đèn UV, công nghệ sấy khí tươi, công nghệ sấy bảo quản hay còn gọi là sấy lưu trữ, công nghệ sấy độc lập, rồi là cái việc thiết kế giàn rửa thì nó phù hợp với bát đĩa của Việt Nam. Đấy, hàng loạt những cái công nghệ mà theo tôi nó là những cái công nghệ rất cần thiết và nó thực sự hữu ích cho người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là đối với các tỉnh phía Bắc nơi mà có cái mùa nồm mùa ẩm rất là khó chịu.
5: Những công nghệ nổi bật mà ở những thương hiệu nhỏ này thì có, mà những thương hiệu lớn phía trên sẽ phải bỏ ra nhiều chi phí để có được. Anh có thể nêu chi tiết một vài những công nghệ này không ạ?
8: Mình sẽ giải thích thêm cho các bạn một số cái tính năng này. Đầu tiên là công nghệ sấy PTC thì nó sẽ sử dụng một cái bộ phận tạo nhiệt gọi là PTC để tạo cái không khí nóng và thổi vào trong khoang máy để giải quyết nốt các cái hơi nước còn sót lại sau quá trình rửa, làm khô bát đĩa một cách tuyệt đối mà nó không cần phải hé cửa máy. Còn cái công nghệ diệt khuẩn UV thì nó sẽ hỗ trợ chống tái nhiễm khuẩn nếu chúng ta để bát chén trong thời gian dài trong khoang máy. Công nghệ sấy khí tươi thì nó sẽ dùng một cái bộ phận là quạt để đẩy cái mùi bên trong khoang máy ra ngoài, làm cho khoang máy thông thoáng và không bị ám mùi, mà lại cũng không cần phải hé cửa nhé. Cái tác dụng của nó giống như việc hé cửa nhưng mà lại không cần phải hé cửa. Tiếp theo là cái công nghệ sấy bảo quản hay còn gọi là sấy lưu trữ, thì giúp chúng ta có thể dùng máy như một cái nơi để lưu trữ bát đĩa trong nhiều ngày liên tiếp. Máy nó sẽ sấy theo cái chu kỳ 1 tiếng một lần, mỗi lần sấy khoảng 5 phút để làm khô nóng bát đĩa, và bát đĩa nó không bị hấp hơi và cũng không bị ám mùi nhé. Tiếp theo là cái công nghệ sấy độc lập, thì chúng ta có thể rửa bằng tay ở bên ngoài và cho vào trong khoang máy chỉ để sấy khô thôi, và coi nó như là một chiếc máy sấy bát. Đấy, rồi cái việc giàn rửa được thiết kế phù hợp với Việt Nam nữa, sử dụng nó rất là thuận tiện. Đấy, toàn là những cái công nghệ và những cái tính năng rất là hay, và nó mang cái tính thực dụng rất cao, nó rất sát sườn và nó rất cần thiết trong cái việc sử dụng thực tế tại Việt Nam.
5: Và như vậy tóm lại là người tiêu dùng sẽ phải đứng trước sự đánh đổi khi mà quyết định mua máy rửa bát, phải không anh?
8: Riêng đối với cái dòng máy rửa bát thì nó sẽ có hai cái trường phái rõ rệt như vậy. Nếu chúng ta lựa chọn thương hiệu thì chúng ta sẽ phải chấp nhận bỏ qua hàng loạt những tính năng hay ho này, hoặc để đủ tính năng thì phải bỏ ra rất nhiều chi phí. Còn nếu chúng ta chọn về giá trị sử dụng thì chúng ta lại mất đi cái yếu tố thương hiệu.
7: Đấy, như vậy là bằng cái việc chúng ta xác định rõ là chúng ta muốn cái gì thì cái việc lựa chọn sản phẩm nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
5: Cảm ơn anh Huy với những chia sẻ rất là thiết thực để chúng ta có thể lựa chọn được một chiếc máy rửa bát hợp lý ạ. Hẹn gặp lại anh Đức Huy ở những lần trải nghiệm tiếp theo với một sản phẩm hay là một thiết bị mới ạ.
8: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi.
5: Các bạn thân mến, qua cuộc trao đổi cùng với anh Đức Huy, chúng ta có thể thấy rằng là việc mua máy rửa bát không có chuyện đúng sai, mà nó chỉ là phù hợp hay không mà thôi. Giống như việc chúng ta chọn mua chiếc xe vậy. Bạn có thể chọn một chiếc xe sang trọng mang thương hiệu nổi tiếng nhưng đòi hỏi chi phí rất là cao và ít tính năng hỗ trợ cho đời sống hàng ngày. Hoặc là chúng ta có thể lựa chọn một chiếc xe có thương hiệu ít được biết đến hơn nhưng lại tích hợp đầy đủ các công nghệ tiện ích để có thể lấy lòng người tiêu dùng và đồng thời chi phí cũng sẽ dễ chịu hơn. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hy vọng là qua ít phút vừa qua, các bạn sẽ tìm hiểu được đúng những chiếc máy rửa bát nó phù hợp với nhu cầu thực tế và kinh tế của gia đình mình. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
12: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
11: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
12: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
13: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
13: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
16: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
15: có hại tóc, hại da đầu không bà?
16: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
15: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
17: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua phần thể hiện của Trinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, ở những vùng đất còn nhiều thiếu thốn của châu Phi, một lớp học đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị, một chiếc bàn, một bộ dụng cụ sơ cứu hay là cách một em nhỏ biết tự bảo vệ mình. Với những người lính mũ nội xanh Việt Nam, hỗ trợ cộng đồng không chỉ là làm thay một phần công việc khó khăn mà là còn trao đi những kỹ năng và niềm tin để người dân có thể tự mình vượt qua hoàn cảnh.
1: Tại nhiều trường học ở Abia, những chiếc ghế nhựa nhỏ, những bộ bàn ghế thiếu thốn vẫn là hình ảnh quen thuộc. Có nơi, học sinh phải ngồi ngay trên nền đất để học. Từ thực tế ấy, đội công binh số 4 Việt Nam đã biến chính phân xưởng mộc của đơn vị thành một lớp học đặc biệt. Không bục giảng, không giáo án, các em được hướng dẫn đo đạc, tra nhám, lắp ráp những chiếc bàn học từ nguyên liệu sẵn có. Khoảng 100 học sinh được mời đến đơn vị, trực tiếp tham gia quá trình làm bàn ghế. Với em Akron Madin Arop, trường trung học ABA, đây không chỉ là cơ hội có thêm một bộ bàn học, mà còn là lần đầu tiên được làm quen với những kỹ năng nghề rất thực tế.
2: Đây là một trải nghiệm thực tế vô giá đối với chúng em. Chúng em không chỉ có bàn ghế để ngồi, mà còn được trang bị về kỹ năng nghề và ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn.
1: Đội công binh số 4 đã hoàn thiện 100 bộ bàn ghế để trao tặng các trường học tại ABA. Quan trọng hơn, hoạt động này tạo cơ hội để các em trải nghiệm một công việc cụ thể và hiểu thêm về giá trị của lao động. Với những người lính Việt Nam, đó cũng là một phần trong cách họ đồng hành cùng cộng đồng nơi đang thực hiện nhiệm vụ. Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó đội trưởng đội công binh số 4, Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại khu vực ABA, UNISFA nhấn mạnh.
3: Nơi nào cộng đồng cần sự hỗ trợ, chúng tôi luôn nỗ lực có mặt, đem trí tuệ và sự tận tâm để góp phần mang lại cuộc sống an toàn hơn cho cộng đồng. Đó cũng chính là cách chúng tôi thực hiện cam kết quốc tế và khẳng định bản chất nhân văn cao đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Ở Bentiu, Nam Sudan, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam lại bắt đầu một lớp học theo cách khác. Gần 500 học sinh trường tiểu học Sunshine đang học tập trong điều kiện vệ sinh còn hạn chế, trong khi nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam đã trao tặng nhà trường một tủ thuốc học đường, kèm theo hướng dẫn về sơ cứu và phòng tránh dịch bệnh. Với ngôi trường gần như không có dụng cụ sơ cứu, món quà này đặc biệt thiết thực. Ông Gabriel Gulak, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sunshine cho biết.
4: Trước đây, nhà trường gần như không có bất kỳ dụng cụ sơ cứu nào. Chúng tôi thực sự rất vui khi có được tủ thuốc này. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với học sinh của chúng tôi.
1: Nếu ở Bentiu, các em được học cách sơ cứu và phòng bệnh, thì tại ABA, những bài học lại bắt đầu từ một chiếc bàn học. Đội công binh số 4 cũng vừa hoàn thành sửa chữa trường tiểu học Minh Giang sau khi nhiều phòng học bị hư hỏng do mưa bão. Mái tôn được gia cố, các hạng mục xuống cấp được sửa chữa, đơn vị đóng mới 60 bộ bàn ghế gỗ, lắp đặt bảng đen và chuẩn bị thêm đồ dùng học tập cho học sinh. Ông Arup Dankuo, Phó trưởng khu vực hành chính ABA xúc động chia sẻ.
5: Những việc làm bình dị của các bạn Việt Nam đã khắc sâu hình ảnh gần gũi, tốt bụng trong lòng người dân ở đây. Sự hỗ trợ của các bạn không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị và cam kết bền vững giữa Việt Nam với người dân Abji.
1: Những lớp học ấy không có bục giảng hay giáo án cố định. Có bài học bắt đầu từ tiếng cưa gỗ trong phần xưởng mộc. Có bài học lại bắt đầu từ một chiếc tủ thuốc học đường. Nhưng điều những người lính Việt Nam tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trao đi không chỉ là vật chất mà còn là kỹ năng để các em biết lao động, tự chăm sóc và bảo vệ mình. Những bài học giản dị ấy có thể không nằm trong sách giáo khoa nhưng lại gieo thêm niềm tin và nghị lực cho các em trên hành trình phía trước. Và đó cũng là cách những người lính mũ nồi xanh Việt Nam để lại dấu ấn.

0: bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và gần gũi với cộng đồng.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
3: Uy tín tạo dựng công trình.

0: tối lửa tắt đèn chuyện trò dài thêm. Quê em vốn chẳng chữ tình à, quê em vốn chẳng cái bình xịt Jumbo Jumbo về.
1: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
3: Con muốn mổ cận bố ạ.
2: Ừ.
3: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại mà còn bất tiện vướng víu nữa.
2: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
3: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
2: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đặt cũng được.
3: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
2: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
3: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
2: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
3: Vâng, mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
4: Quý vị thính giả vừa theo dõi phóng sự khi những người lính Việt Nam mang lớp học đến châu Phi cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 16 giờ 26 phút theo đồng hồ của phòng thu. Đã đến lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt cùng với nhau. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Mong là mọi người sẽ tiếp tục giữ nguyên tần số để chúng ta cùng nhau bước vào không gian của giờ cao điểm, nơi có rất là nhiều những thông tin phục vụ cho việc di chuyển của quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt. Tiếng hát của Vương Bình cùng với ca khúc Thành phố phía đông. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.
3: Hà Nội trong một ngày mưa và xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với khung giờ cao điểm chiều, hứa hẹn cũng sẽ có những vất vả không kém gì so với chiều ngày hôm qua, không kém gì so với buổi sáng ngày hôm nay. Tất cả những điều đó hoàn toàn có thể được các bạn thính giả lường trước được khi mà bầu trời ở trong trạng thái mọng nước, u ám và mưa vẫn còn xuất hiện. Liệu chúng tôi có giúp được gì cho quý vị và các bạn trong vòng 3 tiếng đồng hồ tới đây không ạ? Tôi tin là trong việc di chuyển của quý vị và các bạn, những thông tin về những điểm đường ngập nước, những điểm đường ùn tắc vẫn sẽ luôn là điều cần thiết. Các bạn nếu như là có điều kiện, hãy luôn giữ sóng FM 91MHz cũng như là hỗ trợ thông tin đến với tổng đài của chương trình qua số hotline 024 37 91 91 91. Cảm ơn các bạn đã giữ sóng FM 91MHz và theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn tham gia giao thông an toàn. Còn bây giờ là lúc mà giờ cao điểm chiều nay xin được bắt đầu.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Có lẽ cũng không phải nói quá nhiều với những gì mà đã diễn ra từ lúc khoảng độ 4 giờ đến giờ. Đó là những ngã đường đã đông xe lên sớm, tâm lý chung của mọi người khi mà muốn tranh thủ trở về nhà ngay khi mà trời hơi có những dấu hiệu tạnh một đôi chút. Tuy nhiên thì các bạn thấy đấy, gần như là cả ngày hôm nay những khoảng nắng nhẹ thì có xuất hiện nhưng thời gian thì rất là ít. Và chủ yếu chúng ta thấy là trong trạng thái mưa dẫn tới những cung đường của chúng ta di chuyển chậm chạp. Đôi khi là phía trước cũng không phải là quá đông xe nhưng các chủ xe thì đều hết sức là thận trọng trong việc lái xe dưới điều kiện thời tiết xấu như thế này, tầm nhìn thì thấp.

và bên cạnh đó là đường trơn trượt. Một vài những tuyến đường thì cũng đã xuất hiện trạng thái ùn nghẽn sớm, ví dụ như là vào lúc khoảng hơn 4 giờ chiều ngày hôm nay thì cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn từ trạm thu phí Thường Tín đến trạm thu phí Vạn Điểm, giao thông đã bị ùn theo hướng đi về phía Ninh Bình rồi. Rồi bên cạnh đó thì ở vòng xuyến Thanh Hà Sen Cô 5 có một vụ cháy xe máy nhưng mà hướng lên phía Sa La, và các bạn thính giả đi qua cho biết là vụ hỏa hoạn ở chiếc xe máy này thì cũng đã được dập tắt ngay. Trên tuyến điều bên phía Tuyên Quang Phú Thọ thì trung tâm điều hành cao tốc có cho biết là trên toàn tuyến hiện đang mưa lớn, các phương tiện chú ý giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Dốc bờ Nam cầu Thăng Long, một xe tải gặp sự cố, chiếc xe đang dừng đỗ tại đây đã bật cảnh báo và hiện vẫn đang gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài. Điểm Pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng đi Ninh Bình tắc dài từ km 196 như chúng tôi cũng đã đưa thông tin. Và không chỉ có tuyến cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ gặp mưa mà cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 mưa vẫn đang tiếp tục diễn ra, thậm chí thời tiết còn có diễn biến phức tạp, nên là các bạn hết sức thận trọng, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát khi mà chúng ta chỉ cần chuyển làn thôi các bạn ạ. Tất cả những điều đó sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những lộ trình thuận lợi hơn và cũng là an toàn hơn cho chính chúng ta cùng với những phương tiện khác. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta xem là tình hình thời tiết sẽ biến đổi ra sao cho tới những ngày tới.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, thủ đô Hà Nội trưa và đầu giờ chiều ngày hôm nay mưa đã có dấu hiệu giảm, đôi lúc còn xuất hiện hửng nắng nhẹ nên các hoạt động dân sinh ngoài trời cũng như việc di chuyển trên đường của người dân đã có phần thuận lợi hơn. Tuy nhiên đến chiều thì mưa dông cũng đã phát triển trở lại. Thời điểm này bầu trời Hà Nội vẫn đang duy trì trạng thái nhiều mây, thậm chí đang tiếp tục có mưa, trời mát vào khoảng 26 độ với gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối ngày hôm nay cho đến ngày mai, 16 tháng 9, Hà Nội tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Với nền nhiệt thấp và mưa vừa đến mưa lớn còn có khả năng kéo dài, người dân nên hạn chế sắp xếp những hoạt động ngoài trời không cần thiết. Nếu phải di chuyển, hãy chủ động về mặt thời gian vì mưa lớn có thể khiến cho hành trình của chúng ta kéo dài hơn so với dự kiến. Đặc biệt với những người sử dụng xe máy, khi mưa tăng mạnh nên cân nhắc tạm dừng xe ở nơi an toàn thay vì cố gắng di chuyển trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế. Do mưa duy trì thường xuyên nên sang ngày mai, thời tiết vẫn ở trạng thái mát mẻ với nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C. Kể từ đêm ngày 17 tháng 9, mưa sẽ giảm dần. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thời tiết về cơ bản vẫn là khá tệ và chúng ta phải đợi tới ngày 17, bắt đầu từ đêm ngày 17 thì mưa mới có trạng thái ngớt đi một đôi chút. Ngày mai thì mưa cũng sẽ bắt đầu nhỏ và tần suất xuất hiện nó cũng giãn ra. Hy vọng là điều đó sẽ giúp cho quý vị và các bạn tham gia giao thông tốt hơn. Còn ở trong buổi chiều ngày hôm nay thì các bạn thấy đấy ạ, điều kiện thời tiết như thế này thì sự thận trọng vẫn là điều mà chúng tôi đề cập tới. Bên cạnh đó còn có những khu vực mà đã đông lên nhanh do lưu lượng phương tiện gia tăng vào giờ cao điểm. Và bên cạnh đó là việc mà các trường cũng có những thời điểm mà học sinh đã tan học và các bố mẹ lại bắt đầu bước vào một guồng quay trong một năm học mới, hối hả đón con, hối hả có thể đưa tới những chỗ học thêm sau giờ học chính khóa. Chúng tôi cũng thông báo một cái thông tin quan trọng, đó là theo phương án điều chỉnh mới của Sở Xây dựng Hà Nội thì bắt đầu kể từ ngày hôm nay cho tới ngày 10 tháng 11 thì Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên trừ xe buýt lưu thông qua phía cầu Thăng Long, thời gian từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Và trong buổi chiều ngày hôm nay hướng về phía Nội Bài tại cây cầu Thăng Long đã có lực lượng chức năng đứng để phân làn, phân luồng cũng như là hỗ trợ cho người dân đi lại. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn với quý vị và các bạn. Khu vực Khuất Duy Tiến, Bạn Hoàng Thông cho biết là đông chậm. Ở đây đông chậm theo cả hai chiều rồi. Xe tăng lên rất là nhanh và hướng Phạm Hùng để chúng ta đi về phía Khuất Duy Tiến cũng đã đông tại tất cả các nút giao. Đến với khu vực cầu Đền Lừ và Tam Trinh, anh Quang Hòa cho biết là khu vực này thì xe tập trung dày và làm cho tại những nút giao thậm chí là có những thời điểm bị nghẽn lại, di chuyển rất chậm các bạn ạ. Di chuyển rất chậm tại đây các bạn nhé. Thì đó là một cái thông tin mà chúng tôi liên quan tới tình hình giao thông của Tam Trinh, Đền Lừ. Bạn Trung có cho biết là do cao tốc ở phía Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình đi qua địa phận Thường Tín đấy ạ, đang bị nghẽn nặng nên là các xe có thể chủ động ra tại phía nút giao Thường Tín, di chuyển ra phía quốc lộ 1A cũ để chúng ta đi về hướng Ninh Bình sẽ đỡ hơn ở phía cao tốc. Cao tốc không hiểu lý do vì sao chúng ta đang bị kẹt nghẽn khá là nặng nề tại đây các bạn ạ. Và vực mà chúng ta đi lại rõ ràng là sẽ không thể gọi đây là di chuyển ở cao tốc được nữa các bạn ơi. Có một thông tin đến từ phía ngã tư Vũ Phạm Hàm giao Trung Kính, do đèn tín hiệu giao thông tạm thời là không có hoạt động, thế nên chính vì vậy tại đây diễn ra trạng thái xung đột rất là nặng và đã có lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ, thì chúng ta cũng cố gắng để hợp tác rồi phối hợp với lực lượng chức năng đi qua nút giao này các bạn nhé. Mặc dù chúng tôi biết đây cũng là một điều khá là khó, bởi vì một người tuân thủ thì không có nghĩa là giải quyết được ngay trạng thái xung đột này mà phải có sự đồng lòng của tất cả người tham gia giao thông. Đó là diễn biến ở ngã tư Vũ Phạm Hàm giao với Trung Kính ạ. Có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới các bạn.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Trung thu trong bạn là gì?
4: Là rực rỡ lồng đèn,
3: là sum vầy bên gia đình, bè bạn,
5: là hiền hòa ánh trăng, là bình an tựa vai người ấy,
6: là ước mong phú quý thịnh vượng gửi gắm trong mỗi hộp bánh trao nhận.
7: Vậy hãy sắm ngay trọn bộ combo sắc màu trung thu của bánh mứt kẹo Hà Nội với giá siêu hấp dẫn 980.000 đồng cho 4 hộp 4 bánh, bao gồm rực rỡ, sum vầy, hiền hòa, bình an. Truy cập www.tonvinhtruyenthong.vn hoặc fanpage bánh mứt kẹo Hà Nội để biết thêm chi tiết về toàn bộ sản phẩm, đặt hàng online hoặc mua hàng trực tiếp. Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội, nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
1: Thưa Thưa quý vị và các bạn, sau khi mà chúng tôi tiếp nhận trạng thái bị ùn nghẽn ở cao tốc Pháp Vân hướng đi về phía Ninh Bình thì chúng tôi cũng đã bổ sung thêm một cái thông tin, nhận được bổ sung thêm thông tin là vụ tai nạn va chạm giữa 3 xe ô tô trước giờ cao điểm của chúng ta tại đây thì hiện thời cũng chưa có giải quyết được các bạn ạ. Trong đó có một chiếc xe Lexus này, một chiếc xe ô tô con ở phía sau và chiếc xe cuối cùng là một chiếc xe 16 chỗ các bạn ạ. Đã tông bay hai cả xe, thậm chí chiếc Lexus nặng như vậy mà còn văng lên cả phía vỉa hè luôn các bạn ạ. Còn chiếc xe khách thì quay xoay ngang ra đường, tất nhiên là cũng sẽ làm ảnh hưởng tới việc đi lại của chúng ta. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta gặp kẹt nghẽn nặng đến như vậy ở phía cao tốc Cầu Rẽ đi Ninh Bình. Và rất nhiều các bạn thính giả có nói rằng là nếu các xe nào mà có điều kiện tránh ngay từ nút giao Thường Tín để chúng ta đi ra tuyến quốc lộ 1 thì sẽ tránh kẹt nghẽn được ở cao tốc Pháp Vân theo hướng đi về phía Ninh Bình. Tạm thời lúc này thì cũng chưa có thêm bất cứ một thông tin nào để nói rằng là giải quyết được trạng thái va chạm, vụ va chạm giữa ba xe tại đây cả các bạn ạ. Rời khỏi tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình để chúng ta trở lại với những cây cầu vượt sông, đó là những điều mà không thể thiếu trong các khung giờ cao điểm của chúng ta, bắt đầu từ cây cầu Trương Dương. Lúc này thì khá ổn để chúng ta đi sang phía Mạn Long Biên. Và trái ngược với tình hình ổn ở cây cầu Trương Dương thì là sự bất ổn ở phía cây cầu Vĩnh Tuy. Thực sự thì nếu mà nói như vậy thì nó cũng không có gì lạ với các bạn thính giả đâu. Chúng ta đã bị đông chậm ở phía nhịp từ N65. Mọi lần là giờ này là từ nhịp N69, ít nhất là chúng ta còn nhúc nhích được một chút. Và bây giờ là đông hơn vì lý do điều kiện thời tiết mưa, chúng ta chậm ngay từ nhịp N65 để đi sang phía Long Biên. Còn cây cầu Thanh Trì thì chưa có biến động gì nhiều cả các bạn ạ. Đấy thì để chúng tôi thông báo với quý vị và các bạn về những cây cầu vượt sông quan trọng, cầu Thăng Long, Trương Dương, rồi là Thanh Trì và Vĩnh Tuy như vậy để các bạn nắm được tình hình các bạn nhé. Đặc biệt là việc mà cây cầu Thăng Long thì sẽ cấm xe tải nên là các bạn hãy chủ động hơn. Cầu Thăng Long hiện giờ thì cũng không đi được nữa, đi rất là chậm và thời gian cấm là từ 5 giờ cho tới 24 giờ. Từ ngày hôm nay, tức là từ ngày 15 cho tới ngày 10 tháng 11 các bạn ạ. Thì các bạn nắm thời gian để chủ động với xe, khối lượng xe của mình và những chiếc xe mà không được phép lưu thông ở phía cây cầu Thăng Long nữa. Lúc này theo hướng đi về phía Nội Bài đang rất nghẽn, mặc dù đã có lực lượng chức năng ứng trực tại đây để hỗ trợ thông tin, nhưng cây cầu Thăng Long vẫn đang gặp rất nhiều trở ngại các bạn ạ. Ở nút giao ga Thường Tín, xe bắt đầu đổ dồn từ trong cao tốc ra và cộng với xe đang có sẵn ở phía quốc lộ 1 đã khiến cho điểm giao này gặp phải trạng thái rất là khó khăn các bạn ạ. Gần như tất cả các hướng quanh nút giao ga Thường Tín đang bị kẹt nghẽn nặng dưới điều kiện thời tiết mưa, chắc chắn lại là một cái điểm đường khó và thậm chí là rất khó trong những khoảng thời gian tiếp theo. Ít nhất là vì lúc này vụ tai nạn giữa 3 xe trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ chưa có hướng giải quyết xong, nên chính vậy các xe bị nghẽn tại đây và đang tìm cách thoát ra từ nút giao Thường Tín và đẩy nút giao này ở phía khu vực quốc lộ 1 trở nên là cực kỳ khó khăn các bạn ạ. Chúng tôi liên tục đưa thông tin để các bạn thính giả chúng ta nắm bắt được, và nếu như là có kế hoạch di chuyển vào cao tốc, có kế hoạch di chuyển theo tuyến quốc lộ 1A đi các tỉnh thành phía Nam thì chúng ta hết sức lưu ý. Ở trong phố thì có khu vực Lê Văn Lương hiện giờ được xác nhận là đông và khó theo cả hai chiều các bạn ơi.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phố của chúng ta có khá nhiều những con đường đã trở nên là dày đặc xe hơn, và tất nhiên là với tốc độ dưới điều kiện thời tiết mưa như thế này thì các bạn biết rồi đấy ạ, đi nó quá chậm luôn. Tôi có 2 ngày di chuyển dưới điều kiện thời tiết mưa gió và đều đã cảm nhận được tất cả những điều đó. Trên cung đường trở về nhà của mình, mọi lần sẽ chỉ mất là 15, 20, 25 phút thôi, nhưng có những hôm mà tôi đã mất phải tới 45 phút để về tới khu vực cây cầu Định Công từ 58 quán xứ, mất 45 phút các bạn ạ. Chỉ để đi trục đường giải phóng chúng ta mất quá nhiều thời gian như vậy các bạn ạ. Và đó cũng chưa phải là ở trong trạng thái là khó khăn nhất đâu, mà tôi đã mất 45 phút rồi. Huống hồ là rất nhiều những đoạn đường khác mà chúng ta đang gặp những trở ngại, thậm chí là xe không thể lăn bánh. Đó là những khu vực như là bên Lê Văn Lương, Phạm Hùng về Khuất Duy Tiến, quanh khu vực Khuất Duy Tiến ra Nguyễn Trãi. Khu vực này thì đông theo cả hai chiều, khu vực cầu Đền Lừ, Tam Trinh. Rồi bên cạnh đó là hướng đi Pháp Vân, Cầu Rẽ từ khu vực cao tốc này để chúng ta đi về phía Ninh Bình, gần như đang kẹt nghẽn sau khi một vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô đã xuất hiện tại đây, và tạm thời thì cũng chưa có hướng là giải quyết xong. Cầu Thăng Long hướng về Nội Bài thì các bạn cho biết là vào khoảng 5-7 phút trước là gần như không thể đi các bạn nhé, bởi vì có nhiều những nguyên nhân, bên cạnh xe tăng cao, lưu lượng phương tiện dày thì còn có một chiếc xe ô tô bị hỏng nữa, xe tải gặp sự cố, chiếc xe dừng đỗ tại đây và gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài. Giờ là lúc mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn chúng ta đến với một khu vực mà phóng viên của chúng tôi có mặt tại đây sẽ mang thông tin tới cho quý vị và các bạn. Tôi cũng đang rất tò mò muốn biết là phóng viên Khắc Chính đã ghi nhận được những gì trong buổi chiều mưa như thế này tại Hà Nội. Xin nhường lời cho phóng viên Khắc Chính.
11: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt tại khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa, Hà Nội. Thì tôi đang gần một trường tiểu học, thì lúc này là giờ các phụ huynh đưa đón con và cũng khá đông, nhưng mà cũng không có hiện tượng ùn tắc. Nhưng mà có một điều đáng nói này thưa quý vị, thời gian gần đây tại khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa, Hà Nội, địa điểm tập kết xe rác được bố trí dưới lòng đường, đoạn gần công viên âm nhạc và chỉ cách cổng trường tiểu học Yên Nghĩa khoảng 4-50 mét. Việc tập kết nhiều xe và thùng chứa rác tại đây đã gây thu hẹp không gian lưu thông, mất mỹ quan đô thị và bốc mùi, ảnh hưởng đến môi trường khu vực. Có thời điểm rác tập kết bị quá tải, tràn ra mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ruồi, muỗi và các loại côn trùng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh và giáo viên của trường tiểu học Yên Nghĩa và người dân sinh sống gần khu vực này. Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Yên Nghĩa đã xác nhận vị trí tập kết rác này do công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường quản lý và bố trí tạm để cho toàn bộ khu dân cư khu D của khu đô thị Đô Nghĩa để tập kết rác trước khi được nhà thầu vệ sinh môi trường vận chuyển đi. Ban quản lý cho rằng việc để xe gom rác dưới lòng đường làm ảnh hưởng đến giao thông mỹ quan và sức khỏe của mọi người, đặc biệt là các em nhỏ học sinh trường tiểu học gần đó. Trước những bất cập trên, người dân và phụ huynh đã kiến nghị với ban quản lý di chuyển điểm thu gom rác đi chỗ khác phù hợp hơn. Cùng với đó, chính quyền phường Yên Nghĩa cũng đã có văn bản yêu cầu và đề nghị ban quản lý công ty Nam Cường di chuyển điểm quan rác nói trên đến địa điểm phù hợp hơn để tạo ra một không gian đô thị văn minh, hiện đại, xanh sạch, đẹp hơn và tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của các em học sinh ngôi trường tiểu học tại đây. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Tuấn ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Như vậy là chúng ta thấy là đã bắt đầu, đặc biệt là ở phía cấp tiểu học thì phụ huynh đã đến đón các con em của mình sớm hơn so với cấp trung học cơ sở trở lên. Và chúng ta thấy đấy ạ, đã có những khó khăn xuất hiện. Tuy nhiên thì chưa phải là khó khăn dày đặc và chưa phải là khó khăn nó quá lớn. Chúng ta sẽ chấp nhận điều đó trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Vì chúng tôi biết rằng là học sinh khối tiểu học như thế này, lớp 4, lớp 5 đều được chia ra những lệch những cái khung giờ khác nhau để từ 15 đến 30 phút để cho các bố mẹ là chúng ta một là thu xếp đón và thứ hai là cũng tránh gây ùn nghẽn tại các cổng trường, đặc biệt là ở những nơi mà nắm về trạng thái giao thông đó thì thường là sẽ có thêm những tổ dân phòng của phường hỗ trợ nữa. Nên về cơ bản là chúng ta thấy là nó cũng chỉ mang tính thời điểm ngắn ngắn để chúng ta có thể là bố trí đi qua đây. Và bên cạnh đó thì tình trạng ô nhiễm từ những nơi tập kết rác thì có lẽ là không chỉ riêng có khu vực này đâu, rất nhiều những nơi khác cũng vậy. Nhưng mà chúng ta thấy đó, đôi khi khối lượng rác lớn như thế này thì công nhân vệ sinh môi trường cũng làm việc cũng không xuể được. Bên cạnh đó, để tìm kiếm được một cái điểm tập kết nó hợp lý nó cũng không phải là dễ các bạn ạ. Chúng tôi tiếp nối với những diễn biến giao thông khác. Đường Đàm Quang Trung tại khu vực này, các bạn di chuyển lên cầu Vĩnh Tuy để đi vào trung tâm thành phố thì sẽ rất là khó khăn các bạn nhé. có 10 vụ va chạm vừa được bạn Lê Thành thông báo, vụ va chạm này ngay vòng xuyến cầu Trường Dương các bạn ạ. Để chúng ta đi va quệt giữa hai xe con. Hôm rồi tôi đi thì tôi cũng gặp một cái vụ va chạm ở ngay vòng xuyến này. Vòng xuyến này là một trong những khu vực đi tương đối phức tạp. Đó, tương đối phức tạp. Và nếu như là các bạn thính giả không tuân thủ luật đi vào vòng xuyến, chủ động nhường nhau, thì việc mà chúng ta dễ phải đối mặt với một tình huống va quệt là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhất là khi mà chúng ta vẫn duy trì một cái thói quen là đi bám quá sát các bạn ạ. Vòng xuyến này đi tương đối phức tạp đấy. Nhất là khi vào trong giờ cao điểm như thế này, các xe lại thường hay lựa những khoảng trống để len vào. Một thông tin được các bạn thính giả có gửi về cho chúng tôi, đường Nghiêm Xuân Yêm ạ. Bạn Bùi Dương cho biết là khu vực Nghiêm Xuân Yêm tới nút Nguyễn Hữu Thọ thì tại đây đã bắt đầu có một đôi chút khó khăn theo hướng đi về phía Nguyễn Xiển, thậm chí ở phía cầu Dậu xe đang quá là nghẽn luôn các bạn ơi. Vành đai 3 trên cao thì sao ạ? Chúng tôi đang chờ thêm một cái thông tin mới để, vì khá nhiều bạn hỏi vành đai 3 trên cao để hướng đi về phía Pháp Vân, thì chúng tôi cũng chờ đợi thêm những cái điểm như là từ phía Nguyễn Trãi rồi là từ phía Linh Đàm để nhằm cung cấp tới cho quý vị và các bạn. Tạm thời thì cũng chưa có thông tin nào báo về trạng thái kẹt nghẽn xuất hiện ở phía vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều, tức là đi về phía Mai Dịch hay đi về phía Pháp Vân cả. Các bạn có thể hỗ trợ tới cho chương trình và các bạn thính giả khác cùng với các bác tài, những người đồng nghiệp của mình qua tổng đài 024 37 91 91 91 ạ.
12: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place, khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
13: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
14: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
13: Trong nước mà ổn không?
14: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
13: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
14: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ngay hồi đáp từ các bác tài. Bạn Đức Long chứ, vành đai 3 trên cao hướng về phía Pháp Vân đang khá là tắc. Và mong VOV Giao thông nhận được thông tin này để thông báo sớm tới tất cả các bác tài. Chúng tôi đã nhận được rồi bạn Long ơi, cảm ơn bạn đã hỗ trợ cho chúng tôi. Bạn Huỳnh Ngọc với thông tin từ phía Miếu Đầm cho biết là qua số nhà 90 hiện đang có công trường và máy xúc làm việc mà không có đặt cảnh báo nên là sẽ hơi vướng một đôi chút các bạn nhé. Bạn Nguyễn Quang Anh cho biết là vành đai 3 trên cao điểm giao Nguyễn Trãi đi Pháp Vân thì khá là ổn, nhưng mà sau đó thì càng đi sâu về phía Linh Đàm thì càng trở nên là kẹt nghẽn hơn. Cầu Thăng Long, bạn Hà có cho biết là vẫn đang tiếp tục kẹt nghẽn kéo dài theo hướng đi về phía sân bay Nội Bài, mặc dù là không đề cập tới chiếc xe tải bị hỏng dừng đỗ tại đây từ đầu giờ cao điểm, nhưng mà chúng tôi biết được rằng là vẫn còn đang rất là vướng và khó các bạn nhé. Thời điểm này thì có một xe dịch vụ, xe xanh gặp sự cố đang đỗ sát giải phân cách hướng về trung tâm tại cây cầu Nhật Tân. Các bạn chú ý quan sát để chúng ta đi về phía khu vực cây cầu về trung tâm từ cây cầu Nhật Tân trong cái thời điểm như hiện nay để chủ động hơn trong việc đi lại. Đường Chiến Thắng giao với đường 19 tháng 5 tức là phía Trần Phú đấy ạ. Giao thông đang gặp một trạng thái xung đột nặng và không xe nào nhường xe nào vì trời mưa mà. Ai cũng muốn mình đi qua thật nhanh ở những điểm giao như thế này và từ đó thì dẫn tới sự xung đột quá nặng nề. Và chính vì vậy các xe lại không thể đi được khi mà đang giao thoa và xung đột ở đường Chiến Thắng với đường 19 tháng 5. Vành đai 3 trên cao từ đại lộ Thăng Long hướng đi cầu Thanh Trì vẫn đang tạm ổn ở thời điểm hiện nay. Nhiều đi về phía Linh Đàm, đi về phía Pháp Vân thì chúng ta sẽ gặp khó khăn nhiều hơn.
15: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn. là những cuộc gặp gỡ, mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VPBank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện. Đặc biệt, chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VPBank Neo. VPBank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
16: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
17: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
1: Thưa quý vị và các bạn, cho tới thời điểm hiện nay thì rất nhiều các bác tài vẫn đang thắc mắc là tại sao mà hướng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đi về Ninh Bình lại tắc nghẽn đến như vậy. Thưa các bạn, là chúng tôi xin nhắc lại một đôi chút là va chạm giữa ba xe trước khung giờ cao điểm, trong đó có một chiếc Lexus và một chiếc xe khách 16 chỗ cùng với một xe con khác. Tới thời điểm hiện nay hoàn toàn là chưa có bất cứ một thông tin nào nói về đã giải quyết xong các bạn nhé. Đây là nguyên nhân làm chúng ta rất là nghẽn, và từ đó thì các xe ra nút giao Thường Tín nhằm thoát điểm nghẽn này, thì ra nút giao Thường Tín để ra quốc lộ 1 thì dẫn tới là địa điểm ga Thường Tín là chúng ta cũng bị kẹt nghẽn luôn tại đây các bạn ạ. Sự quá tải đang hiện diện trong một ngày mà điều kiện thời tiết quá xấu và sự lưu thoát của những dòng xe đang chậm các bạn ạ. Một thông tin từ Vành Đai Ba trên cao, đoạn đi qua Bệnh viện Y học Cổ truyền có một xe container gặp sự cố và đang gây khó khăn theo hướng đi về phía Mai Dịch các bạn ạ. Đây là hướng đi Mai Dịch nhé, không phải là hướng đi Pháp Vân đâu các bạn ơi. Từ Nguyễn Trãi để các bạn muốn đi về phía ngã tư Sở cũng không dễ một chút nào cả, quá khó khăn luôn. Quanh khu vực cầu L1 Trịnh Đình Cửu giao thông đang ùn và đã có lực lượng chức năng hỗ trợ. Hy vọng đây chỉ là một điểm ùn mà mang tính thời điểm khoảng 5-10 phút thôi. Tại cầu Định Công thì chưa có gì, nhưng mà cầu L1 Trịnh Đình Cửu thì chúng ta thấy là đã bắt đầu có xung đột và phải nhờ tới sự can thiệp của lực lượng chức năng rồi. Chiếc xe tải bị hỏng mà chúng tôi đề cập tới từ đầu khung giờ cao điểm tại cây cầu Thăng Long đã di rời đi, nhưng các bạn cho biết là cũng mất rất nhiều thời gian mới qua được cầu để hướng về phía Nội Bài. Một thính giả cho biết là loanh quanh bạn đã mất cả tiếng đồng hồ tại đây, bây giờ mới thoát được điểm kẹt nghẽn và thông báo ngay cho VOV Giao thông để các bác tài khác chúng ta liệu cơm gắp mắm cho quỹ thời gian của mình. Nối tiếp ngay sau đây, mời các bạn đến với bản tin tổng hợp

0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau khi kiểm tra các điều kiện an toàn về xử lý bùn đất tràn xuống mặt đường do mưa lớn, đơn vị quản lý cao tốc Cam lộ La Sơn nối Quảng Trị với thành phố Huế đã cho các phương tiện lưu thông trở lại vào ban ngày. Riêng ban đêm từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, tuyến này vẫn tiếp tục cấm phương tiện theo phương án tổ chức giao thông hiện hành. Hà Nội vừa công khai thông tin đề xuất triển khai hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại nhiều xã phường ở các khu vực Thượng Cát, Yên Nghĩa, Xuân Phương, Vĩnh Hưng, Sơn Đồng, Ô Diên và Phúc Thịnh. Đặc biệt, khu dự án nhà ở xã hội tập trung Bắc Hà tại phường Thượng Cát có quy mô lớn nhất với diện tích đất dự kiến vào khoảng 22,5 ha. Hôm nay, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phát hiện trong ba lô ký gửi của một hành khách 4 vật phẩm nghi là vỏ đạn và 5 vật phẩm nghi là đạn vũ khí quân dụng. Làm việc với cơ quan chức năng, hành khách có 21 tuổi có tên là DH đã khai nhận đang lên máy bay để di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa. Số vật phẩm được phát hiện trong quá trình khai thác cát tại tỉnh Vĩnh Long vào tháng 8 năm 2026 và mang theo với mục đích sưu tầm. Tin quốc tế, trong thông báo đưa ra vào ngày hôm nay, tập đoàn công nghệ Apple cho biết sẽ yêu cầu người sử dụng tại Australia xác thực độ tuổi để được sử dụng một số tính năng và các ứng dụng dành cho người trên 18 tuổi ở thiết bị của hãng này. Hãng Apple cho biết quy trình xác minh độ tuổi mới của hãng giúp đảm bảo người dùng tải xuống các ứng dụng phù hợp với lứa tuổi, đồng thời cho phép tắt các bộ lọc an toàn trực tuyến. Xin được nối tiếp với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026 VNTAX 2026 đã công bố danh sách tôn vinh các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam dựa trên số liệu thực nộp của năm tài chính 2025. Theo bảng xếp hạng, 100 doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu đã thực nộp vào khoảng 390.700 tỷ đồng trong năm 2025, tăng khoảng 60% so với kỳ xếp hạng trước. Trong khi đó, 100 doanh nghiệp nhà nước đóng góp vào khoảng 425.800 tỷ đồng sau khi loại trừ phần đóng góp bị tính trùng giữa công ty mẹ và công ty con. Tổng số nộp của nhóm doanh nghiệp tư nhân đã tương đương gần 92% nhóm doanh nghiệp nhà nước. Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách chiến lược và quản trị ngân hàng Tiên Phong Bank, đơn vị thuộc top doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, cho biết.
1: Ngân hàng Tiên Phong Bank các năm vừa qua đều có những năm rất là thành công. Cụ thể như năm 2025, TP Bank đã có cái phần lợi nhuận là hơn 9.200 tỷ và đóng góp vào ngân sách nhà nước phần nộp thuế là 2.700 tỷ. Đây là một cái phần đóng góp rất là tích cực và luôn luôn là trong top các cái doanh nghiệp đóng góp hàng đầu vào ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thuế.
0: Đáng chú ý, nguồn thu ngân sách đang tập trung mạnh ở nhóm doanh nghiệp đầu tàu. Chỉ 20 doanh nghiệp đứng đầu VNTAX 2200 đã đóng góp vào khoảng 614.000 tỷ đồng, tương đương gần 62% tổng số nộp của toàn bảng xếp hạng. Số doanh nghiệp nộp ngân sách trên 10.000 tỷ đồng cũng tăng lên 26 đơn vị. Trong khối tư nhân, những tên tuổi như là Vingroup, Thaco, Hòa Phát, Sunrise Group, FPT hay Techcombank tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu, cho thấy vai trò ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân đối với nguồn thu ngân sách quốc gia. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thính giả thân mến, sau bản tin tổng hợp chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn km 200 đã được giải quyết, hiện đang cẩu kéo các phương tiện va chạm. Hướng đi về phía Ninh Bình đã bắt đầu ổn hơn một đôi chút. Tuy nhiên thì các bạn cũng biết đấy ạ, trên tuyến cao tốc này vẫn đang có trạng thái thời tiết xấu, mưa, đường trơn, trượt và các phương tiện nên chú ý giữ tốc độ, khoảng cách, an toàn, kéo giãn hơn so với bình thường để chúng ta kịp thời xử lý tình huống, tránh những trạng thái va chạm dây chuyền liên hoàn như chúng tôi đề cập tới. Vành đai ba trên cao với lộ trình của một thính giả đi từ đoạn Hồ Linh Đàm từ ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì cho biết là đang khá là nghẽn, tức là hướng đi về phía Mai Dịch đấy ạ. Chúng ta gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó thì đội 6 cho biết lượng phương tiện tăng cao theo chiều Phạm Hùng đi lên vành đai ba trên cao theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì các bạn ạ. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Vạn Ninh Cam lộ km số 730+250 hướng đi về Gia Bắc. Xe tải, có một chiếc xe tải bị hỏng đang đứng tại đây chiếm mất một làn xe chạy nên là một thính giả có đưa thông tin đến với VOV Giao thông vẫn về trạng thái xung đột ở đường Chiến Thắng giao với đường 19 tháng 5. Các bạn chủ động để chúng ta đi qua địa điểm này. Thính giả Nguyễn Toàn vừa rồi thì cũng đi qua chính vụ va chạm ở Pháp Vân Cầu Rẽ, cho biết là cả 3 xe được đưa hết lên xe cẩu để di rời đi rồi, để chúng ta cùng hy vọng là tuyến đường này sẽ nhanh chóng được lưu thoát và cũng phần nào đó giảm tải đi sự ùn tắc, và cũng đồng thời là giảm tải chính cho điểm ga Thường Tín, tức là khi mà các xe đã đổ dồn ra phía quốc lộ 1 để tránh điểm ùn nghẽn ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình. Thì tới nay đây là những bước đầu tiên thôi, nhưng mà những tín hiệu như thế này cũng đã trở nên hết sức tích cực rồi các bạn ạ.

0: Chờ mong!
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh.
1: Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
4: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
5: Có một thông tin mà chúng tôi cũng muốn thông báo ngay tới tất cả quý vị và các bạn cùng với anh em lái xe, kiểu tôi cũng quên mất. Đó là Sở Xây dựng Hà Nội đã chính thức thông báo phương án điều chỉnh giao thông tại khu vực nút giao Láng Hạ, Giảng Võ, Đê La Thành nhằm phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Vai Phục ở giai đoạn 2. Phương án phân luồng mới thì được áp dụng kể từ ngày hôm nay cho đến khi có những thông báo mới tiếp theo. Thông báo này như thế này ạ. Đó là cho phép các xe đi vào làn BRT, các phương tiện được phép lưu thông vào làn xe buýt nhanh BRT trên cả hai chiều giữa đoạn từ số 8 Láng Hạ đến đường Trần Huy Liệu và ngược lại từ Trần Huy Liệu đến số 8 Láng Hạ. Cấm ô tô quay đầu tại điểm mở số 2 Láng Hạ, ô tô hướng từ vành đai 1 đi Hào Nam Hoàng Cầu không được quay đầu tại điểm này mà phải di chuyển đến điểm mở tiếp theo thì mới được tiến hành quay đầu các bạn nhé. Cấm xe tải xe khách quay đầu tại số 227 Giảng Võ, ô tô tải và ô tô khách từ đường Giảng Võ không được quay đầu tại điểm mở này để đi vành đai 1 hoặc Láng Hạ mà sẽ phải lên điểm mở tiếp theo để được quay đầu. Thì sẽ có những đơn vị chức năng hỗ trợ cho chúng ta này, những cái biển báo mới cũng sẽ được cắm lại tại đây để chúng ta chú ý tránh đi theo thói quen mà mình sẽ phải quan sát biển báo thật kỹ lưỡng, đặc biệt là với những cái điểm mở quay đầu. Anh em chúng ta đã quen với điểm đó rồi thì chúng ta để ý một đôi chút các bạn nhé. Bởi vì ví dụ như nhà tôi gần với điểm quay đầu ở phía giải phóng Định Công chẳng hạn, thì tôi thấy rất nhiều anh em lái xe quay đầu như một cái thói quen ở cái điểm mở mà tại đây, trong khi đó đã có biển cấm từ rất là lâu rồi. Như nhiều người như một cái thói quen thấy trống lập tức đi vào làn trái là quay đầu luôn, trong khi đó thì tất cả các xe ô tô trong khung giờ cao điểm sáng và chiều là buộc lòng phải di chuyển lên phía

0: phía ngã tư Giải Phóng Kim Đồng thì mới được phép quay đầu. Nhưng mà nhiều anh em lái xe vẫn đi thói quen như vậy các bạn ạ. Thì hệ thống biển báo mới ở phía La Thành, Hoàng Cầu sẽ giúp cho quý vị và các bạn phải cẩn trọng hơn ở những cái điểm mở quay đầu như thế này, tránh đi theo thói quen như chúng tôi đề cập tới. Cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, Diễn Châu, mưa đang lớn trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Bác tài chủ động hơn trong việc giữ khoảng cách an toàn tại đây khi lưu thông trên tuyến. Chúng ta giảm tốc độ này để kịp thời xử lý tình huống các bạn nhé. Đó là những gì mà chúng tôi nhận được từ thông báo tại Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam chuyển về.
1: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu Tỷ Hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
2: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
3: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 đô la Mỹ cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn tại Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững.
4: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
5: Có gì mới thế vợ?
4: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
5: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
4: Đúng rồi chồng ạ, khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
5: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé, biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
6: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
5: Hotline 0368 910 998.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, 17 giờ 10 phút và chúng ta sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông mới. Và có một thông tin mà chúng tôi đề cập tới là tại cây cầu Vĩnh Tuy có một cái điểm ở phía công trường hơi đông và lực lượng chức năng thì đã có mặt tại phía gầm cầu vượt ngã tư Cổ Linh và Đàm Quang Trung, hy vọng là sẽ giúp cho tất cả các bạn đi qua đây chúng ta yên tâm hơn. Thực sự thì điều này thì chúng tôi cũng không phải nói là hy vọng đâu, mà chắc chắn là chúng ta sẽ yên tâm hơn khi thấy lực lượng chức năng ứng trực tại những cái điểm đường nó quá nhạy cảm, nó có thể bị ùn nghẽn. Đó thì liên quan tới khu vực này là như vậy. Nhiều bạn hỏi chúng tôi là thế bây giờ cái điểm mà Dòng Môn Long Biên thì có ngập không? Thực sự là vào buổi sáng ngày nay mưa lớn như vậy, nhưng mà chỉ ngập ở hai bên đường thôi, còn giữa tim đường thì hoàn toàn không ngập, nhưng hai bên đường thì ngập xâm xấp các bạn ạ. Đến chiều nay mưa giảm đi một chút, mặc dù là nó vẫn mưa thế nhưng mà đã giảm về lượng mưa rồi, và mưa không quá lớn thì đây là một cái điểm đường mà trong thời điểm mưa lớn còn không ngập quá nặng, thì đến với thời điểm này tôi hy vọng là sẽ giúp cho quý vị và các bạn. Tất nhiên đi nhanh thì khó vì điều kiện thời tiết xấu quá, nhưng mà đi được trong trạng thái nó có đông hay không thì lại phải chờ những diễn biến giao thông tiếp theo mà chúng tôi nhận được các bạn nhé. Tạm trong khi chờ tại đây thì chúng ta sang những điểm khác xem như thế nào. Ở ngã tư Đại Mỗ Sa Đôi, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, VOV Giao thông thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội rồi, để sớm có những phương án xem là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ khắc phục như thế nào và sau đó thông tin tới chúng ta. Phía cuối vành đai ba trên cao tiếp giáp với phía đầu cầu Thăng Long, chiều từ Mai Dịch đi cầu Thăng Long, có một xe tải đang gặp sự cố và đội 6 có đưa thông tin là chúng ta chú ý quan sát chuyển làn sớm từ xa và tập trung về việc lái xe giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát về vụ việc xe tải này dừng đỗ tại đấy nữa để chúng ta đi qua một cách an toàn. Có quá nhiều những điểm đường mà chúng tôi nhận được những thắc mắc, những trăn trở, những băn khoăn từ các bạn thính giả. Ở Yên Nghĩa ra sao, cầu Mai Lĩnh thế nào, có điểm nào ngập không? Thì thực sự nó nhiều câu hỏi như vậy, chúng tôi cũng không thể nào mà đọc hết được trong khung giờ cao điểm. Thế nên là khi mà có thông tin thì chúng tôi thứ nhất là chủ động đề cập tới ở trên FM 91MHz, và thứ hai là với nhiều điểm đường như vậy thì chúng tôi cũng không thể nắm rõ thông tin ngay được. Thế nên là cũng kính nhờ tất cả các quý vị và các bạn cùng với các bác tài, bất cứ một điểm đường nào mà các bạn đi thấy cần phải thông báo ngay, cần phải chia sẻ ngay, cần phải hỗ trợ ngay, thì số điện thoại của chúng tôi luôn luôn tiếp nhận những thông tin đó các bạn nhé. 024 37 91 91 91. Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý vị và các bạn.
7: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới,

0: một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội - Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: Thưa quý vị và các bạn, điểm Ngọc Hồi Giải Phóng đã bắt đầu ùn nghẽn rồi. Thực ra thì ngã tư này thì chưa bao giờ là dễ đi cả. Vào những ngày đẹp trời chúng ta cũng gặp khó khăn trong việc là lưu thoát, chưa đừng nói tới việc là hôm nay là thời tiết tệ và không ủng hộ cho những người tham gia giao thông. Thực sự là đây là một điểm đường tương đối khó đi, khi mà đặc biệt là chúng ta gặp vào những cái nhịp mà nó có quá nhiều những cái xe lớn chẳng hạn, thì một chiếc xe gia đình nhìn nó lọt thỏm ngay tại ngã tư này giữa những xe container, xe đầu kéo, rồi là những chiếc xe khách, nó quá kềnh càng. Thì đó là một cái điểm khó các bạn nhé, tại cửa ngõ phía Nam. Khu vực Trần Kim Xuyến, Trung Kính, xung đột giao thông. Và các bạn cho biết là trong khoảng nửa tiếng đồng hồ vừa qua thì cũng khó khăn không kém bất cứ một cái điểm nóng nào của Hà Nội cả, Trần Kim Xuyến và Trung Kính. Đường Phạm Hùng từ cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia ra phía Bixi đang đông đúc. Và các bạn cho biết là di chuyển rất là chậm, thậm chí là chỉ tính bằng mét thôi các bạn ạ. Tức là thời gian thì trôi đi nhưng mà quãng đường chúng ta đi chỉ tính bằng mét. Đường Phùng Hưng, Hà Đông hướng từ Cầu Đen ra Viện Ca thì hiện giờ thì các bạn cho biết là do trời mưa nên là các xe lưu thoát chậm và cũng dẫn tới bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Khu vực Trần Đăng Ninh, giao thông đang xếp hàng dài do sự lưu thoát chậm với trạng thái nhiều xe dừng đỗ hai bên đường và lòng đường quá chật trội. Đấy, bây giờ thì có quốc lộ 6 đây rồi. Quốc lộ 6, cầu Mai Lĩnh chúng ta vẫn đang di chuyển được và cũng không có bị ngập nước, trừ khi là mưa quá lớn thì chúng ta mới thấy là những khu vực, những cầu phụ ở phía khu vực quốc lộ 6 Mai Lĩnh ấy, thì mới có bị ảnh hưởng. Nên còn ở thời điểm hiện nay thì chúng ta đi cầu Mai Lĩnh hoàn toàn tốt. Tuyến đường Tô Ngọc Vân đang di chuyển khó khăn, lưu lượng phương tiện dày đặc trong chiều mưa và làm cho tuyến đường này cũng trở nên là quá tải các bạn ạ, đi vô cùng là tệ. Đây là những gì mà chúng tôi vừa mới nhận được. Trước cổng trường Múa Hồ Tùng Mậu có hai xe ô tô con va chạm. 17:16, bạn Nguyễn Huy Hưng đã cung cấp thông tin này lên làn sóng của VOV Giao thông. Trước cổng trường Múa Hồ Tùng Mậu có hai xe con va chạm và làm khó cho chúng ta tại đây. Đèn tín hiệu giao thông ở phía Lê Thánh Tông với bên phía Ocean Park đấy ạ, cũng không có dấu hiệu là hoạt động tốt, khi các bạn cho biết là hiện giờ đèn, cả đèn vàng và đèn đỏ đều sáng, làm cho các phương tiện đi ở đây khá là bối rối. Và thời gian mà các bạn ghi nhận là trong vòng khoảng 2-3 tháng trở lại đây thì đèn tín hiệu giao thông tại đây đã như vậy rồi các bạn ạ. Tiếp tục là một cái điểm từ nhà hát Hồ Gươm, Hàng Bài đi Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, xe đang đông. Những ngày mưa như thế này thì ngay cả phố Huế, Hàng Bài, mặc dù là con đường một chiều, rất hiếm khi ùn tắc, nếu không gặp phải sự cố đặc biệt nào đó thì chúng ta cũng gặp kẹt nghẽn. Đặc biệt là vào khoảng từ 4 rưỡi đến 5 giờ trở ra là từ hát từ phía khu vực Hàm Long trở lên, nơi mà đơn vị chức năng cũng phải ngăn không cho xe di chuyển vào phía Hàm Long để qua trường Ngô Sĩ Liên đấy ạ. Và cái điểm đấy cũng là một trong những cái điểm đường vô cùng đông đúc. Bây giờ thì chúng ta thấy đi lên phía khu vực Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng cũng đang gặp nhiều trở ngại do xe dày đặc và tốc độ lưu thông.

0: sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng, hòa phát.
1: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
0: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép hòa phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
1: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép hòa phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép hòa phát mà sử dụng thôi.
2: Ống thép hòa phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép hòa phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
3: Tiếp tục cho tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, và chúng tôi đã đề cập tới là một số trường phụ huynh đến đón con trong ngày mưa như này. Số lượng phụ huynh đến đón con trong những ngày mưa và sử dụng xe gia đình là tăng vọt lên trong vòng khoảng từ ngày hôm qua, tức là ngày hôm qua là cũng là ngày đầu tuần, và chúng ta thấy là ngay từ buổi chiều khi mà mưa lớn là khối lượng xe đã đậu rất nhiều ở gần các cổng trường học rồi, thậm chí là đậu rất là sớm vì lo rằng là mình đến muộn thì mình sẽ không có chỗ đỗ, như tâm lý chung cả thôi, và thành ra là những điểm đường đó là đôi khi xe xếp hàng đôi và làm chúng ta gặp nhiều khó khăn. Và cụ thể hóa thông tin này, đó là cổng trường cấp 2 Tây Mỗ, phụ huynh đón con đỗ ô tô thành hai hàng và làm cho giao thông tại đây của chúng ta trở nên là ngày nào cũng vậy, chiều nào thì cũng rất là nghẽn, nhất là trong một ngày mưa như thế này đã nghẽn lại càng thêm nghẽn các bạn ạ. Hầm chui Trung Hòa hướng trung tâm thành phố di chuyển tốt, vào tới Trần Duy Hưng thì khó khăn nhiều hơn, phố Quan Nhân đang ùn dài và vô cùng khó khăn, xin thông báo với quý vị các bạn như vậy. Một thính giả hỏi là cầu Vĩnh Tuy hướng đi Vành Đai 2 có gặp trở ngại gì không, có bị ngập không, từ Đàm Quang Trung bạn muốn lên. Đàm Quang Trung đi cầu Vĩnh Tuy chỉ đông ở điểm công trường thì đi khó khăn hơn, vào trung tâm qua điểm công trường này thì bạn sẽ đi tốt cho tới lối xuống ngã Tư Vọng hoặc là ngã Tư Sở thì đều trở nên là đông đúc hơn bạn nhé. Còn bạn về ngập nước thì bạn gần như là không phải lo, không ngập trong giờ chiều ngày hôm nay. Xe tải gặp sự cố trên cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, như chúng tôi đã thông báo theo hướng di chuyển ra Bắc thì lúc này đã được giải quyết và di rời đi rồi. Giao thông qua khu vực km số 730 cộng 250 hướng ra Bắc đã trở lại hoàn toàn bình thường ạ.
4: Sàn nhà không sợ nước,
5: SPC V-Floor.
4: Sàn nhà độ bền cao,
5: SPC V-Floor.
4: Sàn nhà chống trơn trượt,
5: SPC V-Floor.
4: Sang trọng là sàn nào,
5: SPC V-Floor.
4: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không co ngót, mối mọt trào thua, chống nồm cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
6: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Của bạn thính giả, sau khi lắng nghe những trăn trở của rất nhiều anh em lái xe về khu vực Đàm Quang Trung, Cổ Linh, cầu Vĩnh Tuy thì bạn cho biết đây chính là lộ trình bạn vừa mới đi. Bạn là Linh Chi cho biết là hướng đi về phía trung tâm thì đi được cũng không quá đông, từ cầu Vĩnh Tuy xuống Vành Đai 2 đi vọng khá là tốt. Bạn cho biết là hôm nay đây là một cái điểm mà quá may mắn cho một buổi chiều mưa, bởi vì khi mà mưa thì đồng nghĩa với việc là ảnh hưởng tới giao thông của chúng ta rất là rõ rệt. Nên điều này nên khi bạn mà gửi tới một cái icon mặt cười tới chúng tôi là tôi biết là bạn đang có một lộ trình thuận lợi và vui. Có thể còn chưa chắc là vui theo diện là như mình nhận được tiền lương đâu, nhưng mà vui theo kiểu khác, vui mà mình đi mình thuận lợi hơn và trở về đến nhà đậu xe và an toàn thì đó cũng là một cái niềm vui rồi các bạn ạ. Nào, hãy đến với những thông tin khác mà chúng tôi có. Khu vực Khương Đình, anh Quang Hòa cho biết là lúc này thì đang cấm một chiều đi Nguyễn Trãi để thi công đường 2.5, tức là khu vực từ phía Mạn Đầm Hồng Khương Đình đi ra để thi công đường 2.5 đây. Thì đã thi công tới điểm này rồi, trước đó cách đây vài tuần thì chúng tôi đã nhận thấy là những xe công trường đang làm làm một cách hối hả tại đây từ giờ cho tới khoảng thời gian tới là sẽ cố

0: gắng thông xe khu vực Đầm Hồng đây ạ. Còn cây cầu Trương Dương, thính giả Vũ Minh Xuân cho biết là hướng trung tâm đang lưu thông tốt, tức là từ các bạn từ phía Nguyễn Sơn đi Nguyễn Văn Cừ, rồi chúng ta vào tới trung tâm, vào tới phía Vòng Xuyến để bắt đầu đi Trần Nhật Duật xuống đê Hồng Hà hoặc là ra phía nhà hát lớn, đang khá ổn các bạn nhé. Thính giả Nguyễn Cảnh Toàn cho biết là khu vực Khuất Duy Tiến từ Bixi xuống nút giao Lê Văn Lương thì đông đúc và di chuyển chậm các bạn ạ. Anh Quang Hưng có cho biết là Vành Đai 3 hướng trung tâm di chuyển được đến Pháp Vân thì chậm hơn. Thế mà nhờ VOV Giao thông thông tin tới tất cả các bác tài, chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn và đã mau chóng chuyển trực tiếp trên tần số FM 91MHz rồi ạ. Cảm ơn bạn và chúng tôi vẫn tiếp tục mong được nhận được nhiều những thông tin hơn nữa trong buổi chiều mưa như thế này để chúng ta chủ động hơn trong kế hoạch di chuyển ạ. Sau đây thì chúng ta dành ra ít phút để lắng nghe những thông tin do phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tạp chí Time Out đã xếp Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 6 trong top 20 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 và đứng đầu về ẩm thực đường phố. Ẩm thực thành phố không chỉ là những món ăn ngon, mà đằng sau mỗi góc phố, quán ăn hay một ly cà phê quen thuộc đều ẩn chứa một câu chuyện về con người, văn hóa và ký ức. Để những câu chuyện ẩm thực được lan tỏa, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chính thức phát động cuộc thi sáng tạo video clip Trạm vị ẩm thực kể chuyện muôn phương. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, thời đại số hóa đã mở ra một lăng kính mới. Chỉ một đoạn video ngắn trên mạng xã hội cũng có thể khơi gợi cảm hứng khám phá một món ăn, tiếp thêm động lực cho những chuyến đi. Thông qua cuộc thi, ngành du lịch kỳ vọng mỗi người dân, mỗi du khách, các đầu bếp và các nhà sáng tạo nội dung sẽ trở thành một đại sứ, dùng thước phim của mình để kể những câu chuyện chân thực, đa dạng về ẩm thực thành phố. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những giá trị ẩm thực ấy được kể hay hơn và được đi xa hơn. Chúng tôi không chỉ mong đợi những video đẹp, quan trọng hơn, cuộc thi sẽ góp phần tạo nên một nguồn nội dung số chân thực, sáng tạo và đa dạng về ẩm thực thành phố, phục vụ lâu dài cho hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch. Thông qua đó, chúng tôi mong muốn ẩm thực ngày càng trở thành một phần quan trọng của trải nghiệm điểm đến, tạo nên những lý do để du khách đến với thành phố, ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và có chi tiêu nhiều hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh là sự giao thoa phong phú giữa văn hóa các vùng miền và quốc tế, nổi tiếng nhất với các món ăn đường phố đậm đà bản sắc. Mỗi món ăn là một nhân vật, mỗi một đoạn video là một lời mời gọi và mỗi người tham gia là một câu chuyện kết nối. Bằng việc tham gia vào chuỗi 6 tuần thử thách sáng tạo như khởi vị thành phố, cà phê và các món ăn sáng quốc dân, mê cung trong hẻm, truy tìm quán ngon giấu mình, hít hà món nước, khám phá hương vị đậm đà bốn phương, thành phố không ngủ, trải nghiệm ẩm thực đêm sôi động, phố ăn vặt, chương trình kỳ vọng đưa ẩm thực trở thành một nam châm để níu chân du khách. Những diễn biến giao thông mới từ tuyến đường Phùng Hưng, một thính giả cho biết là từ Cầu Đen đến Viện Ca, hai chiều gần như không thể di chuyển, các phương tiện thay đổi lộ trình nếu có thể. Tất nhiên là chúng tôi phải nói là nếu có thể, vì việc thay đổi lộ trình đôi khi nó cũng không phải là một cái giải pháp mà chúng ta có thể tính toán được, vì đó là cái điểm đến mà chúng ta đã bắt buộc rồi. Đường Phùng Hưng từ Cầu Đen đến Viện Ca, cả hai chiều gần như không thể di chuyển các bạn nhé. Còn bên cạnh đó thì Đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm đang có một cái xe tải bị lật các bạn ạ. Chúng tôi sẽ chờ thêm một cái tọa độ chuẩn xác ở phía đại lộ Thăng Long, sau đó sẽ thông báo sớm tới cho quý vị các bạn. Nhưng đã có sự cố xảy ra, đã có tai nạn xảy ra khi có một cái xe tải, tôi không rõ là có phải xe tải lớn không, nhưng mà thường là mình không dám chắc được thì mình phải chờ đợi thêm thôi. Có thông tin thì mới thông báo tới cho quý vị các bạn được để đi qua tại đây. Một thính giả cho biết là đang đợi ở phía ngã tư Trường Chinh Tôn Thất Tùng hướng về phía ngã tư Sở là khoảng 5 nhịp đèn rồi, nhưng vẫn chưa có thể qua được, lưu lượng phương tiện quá dày đặc các bạn ạ, quá dày đặc để chúng ta có thể là di chuyển trong thời điểm hiện nay. Một thính giả khác tiếp tục đưa thông tin ở phía Vành Đai 3 trên cao, lối từ phía Khuất Duy Tiến để chúng ta đi lên phía khu vực đi Pháp Vân đang kèn dày đặc xe. Tại chiều ngược lại, chúng ta thoát qua đường nút giao Nguyễn Trãi thì sẽ di chuyển ổn hơn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Vui lòng chờ đợi thêm những thông tin mới.
2: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Village and Resort, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
3: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
4: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
3: Các dòng khác thì sao ông?
4: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
3: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
4: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
5: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
6: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
0: Chúng ta sẽ đến với cây cầu Nhật Tân. Hiện giờ thì các bạn nào đi từ cây cầu Nhật Tân hướng về trung tâm sẽ bị điểm nghẽn nặng ở điểm giao Võ Chí Công các bạn nhé. Sẽ rất là vất vả tại đây. Khu vực Nguyễn Cảnh Dị để chúng ta đi Nguyễn Hữu Thọ đang xung đột và dẫn tới kẹt nghẽn các bạn ạ. Từ Nguyễn Cảnh Dị mà các bạn di chuyển thẳng qua đây đi qua điểm giao Đại Từ này, đi qua cổng làng Đại Từ đấy ạ và ra Nguyễn Hữu Thọ thì chúng ta đang bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Hy vọng các bạn thính giả nào có lộ trình này thì chúng ta cũng để ý một đôi chút trong việc di chuyển trong chiều nay. Điểm giao này đang khó. Từ phía Nguyễn Cảnh Dị sang Nguyễn Hữu Thọ đang xung đột giao thông. Ngã tư Châu Quỳ hướng đi về phía Hải Phòng đang vô cùng khó khăn các bạn ạ. Ngã tư Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết, Trung Kính thì các bạn cho biết là điểm này đang gặp khó khăn và một khoảng thời gian này thì chúng ta không đi được. 30 phút đồng hồ vừa rồi là 30 phút đồng hồ mà các bạn cho biết là xe chỉ có nhúc nhích thôi. Cứ nhúc nhích chờ đợi và lăn bánh chậm nên là nếu mà tránh được thì nên tránh. Ngã tư Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết. Còn đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn đi qua cầu Vân Côn địa phận Hoài Đức thì có một xe tải bị lật theo hướng về phía Hà Nội các bạn ạ. Đó là những thông tin mà rất đáng để ý cho chúng ta trong việc là di chuyển từ đường gom Đại lộ Thăng Long, từ ngã tư Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết và bên phía ngã tư Châu Quỳ để đi về phía Hải Phòng.
7: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
8: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
0: Đã hơn một tiếng đồng hồ cho một khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay rồi. Những điểm bùn đôi khi chúng ta thấy xuất hiện ở những nơi mà phải nói rằng là rất là cũ. Ví dụ như là bên phía Vành Đai 3 để chúng ta đi về phía Mai Dịch, hay là những khu vực như là đầu cầu Thăng Long chẳng hạn. Đó thì những nơi mà chúng ta vẫn gặp khá nhiều những trở ngại. Trần Duy Hưng nữa chứ ạ, Trần Duy Hưng cũng đang rất là tắc đường rồi. Các bạn từ phía đại lộ Thăng Long về đi qua hầm chui là vào Trần Duy Hưng là chúng ta kẹt nghẽn luôn các bạn ạ. Kẹt nghẽn luôn tại đây không đi được. Ngã tư Đàm Quang Trung của Linh xảy ra va chạm giữa một xe 4 chỗ và một xe 7 chỗ. Giao thông đang khó khăn theo hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Sau khoảng thời gian là chúng ta thấy rằng là tương đối là thở được thì bây giờ lại trở nên là ngột ngạt sau khi có va chạm xảy ra trời mưa như thế này. E ngại nhất là những cái vụ va quệt các bạn ạ. Cho dù va quệt rất là nhỏ thôi nhưng mà gây tắc đường ngay lập tức. Và chúng ta thì rất là khó quan sát hai bên thành kính xe và cả gương hậu nữa, khi mà nhiều xe thì không phải là xe nào cũng được trang bị là sấy gương sấy kính để quan sát rõ hai bên gương tai gương hậu của chúng ta. Việc mà di chuyển ở phía khu vực cầu Vĩnh Tuy liên quan tới khu vực này chúng tôi đề cập luôn là hướng sang Long Biên thì trên cầu vẫn tất nhiên là sẽ khó khăn hơn một đôi chút rồi. Việc mà thi công dự án hầm chui cũng làm chúng ta trở ngại khi mà tại đây công trường vẫn đang thi công. Trần Duy Hưng thì vẫn đang bị kẹt nghẽn rồi các bạn nhé. Thính giả Nguyễn Khắc Chính hỏi chúng tôi là Nhật Tân để đi trung tâm thì có điểm ùn nghẽn nào không? Thì bên phía Võ Trí Công là chúng tôi có nhận thông tin là điểm này là đang có xung đột. Ngã tư cổng chào Vinsmart City thì đang bị tắc đường và các xe đang đan cài chặt vào nhau, rất khó đi. Cảm ơn thính giả Đỗ Mạnh Việt đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi. Ngã tư cầu Quang ở phía Bằng Liệt tại phía chùa Bằng đấy ạ, cũng đang bị ùn nghẽn cục bộ. Các bạn đi Kim Giang thì sẽ cần để ý địa điểm này. Vũ Trọng Phụng, khu vực này thì bạn Bùi Dương cho biết là đang bị tắc ở đây theo hướng từ Nguyễn Trãi đi vào. Phố Vũ Trọng Phụng đang bị ùn nghẽn từ Nguyễn Trãi đi vào trong thời điểm hiện nay. Liên quan tới tuyến đường Nguyễn Trãi thì trước cổng trường xã hội Nhân Văn đấy ạ, thì để chúng ta đi ra nút giao Nguyễn Trãi Khu Duy Tiến đang đông đúc và đang di chuyển rất là chậm. Vẫn là những thông tin mà chúng ta cảm thấy là ngột ngạt trong cái chiều mưa. Nhưng những điểm đường đông và lưu thoát chậm trong ngày và thời tiết xấu như thế này thì tất cả chúng ta dường như đều sẽ phải lường trước để chủ động cộng thêm thời gian khá một đôi chút, tránh trạng thái sốt ruột. Thay vì chúng ta sốt ruột với những thông tin ùn nghẽn, chúng ta sẽ đổi trạng thái tâm lý và đổi cảm xúc một đôi chút trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay trên VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đến với những giai điệu âm nhạc, ca khúc có tên là Lời Yêu Đó.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nặng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường,
0: chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9. Trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: 60 phút dành cho phần âm nhạc thì bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ quay trở lại với nhịp di chuyển của các bạn thính giả, vẫn là tuyến đường Nguyễn Trãi thưa quý vị và các bạn. Tại đây đi sang nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hoặc là đi về phía ngã tư Sở thì cả hai chiều này đông ngang nhau các bạn ạ. Và khó khăn thì cũng ngang nhau luôn, đông chậm không kém nhau một chút nào cả. Hai chiều ở phía tuyến đường Nguyễn Trãi bắt đầu đi qua phía cổng trường xã hội và nhân văn. Còn một số các bạn thính giả thì chúng ta vẫn đang gặp khó khăn với những điểm mà chúng tôi đã chia sẻ, như là Vũ Trọng Phụng từ bên phía Nguyễn Trãi đi vào. Một thính giả thì hỏi là cầu Thăng Long bây giờ đi sang phía Mạn Đông Anh thì tình hình như thế nào? Thưa vị, quý vị và các bạn, là cầu Thăng Long theo hướng đi sang Nội Bài mặc dù là cũng đã ít nhiều cải thiện, nhưng mà so với những gì mà chúng ta kỳ vọng thì vẫn chưa ổn lắm. Ngã tư Đàm Quang Trung Cổ Linh do có va chạm giữa một xe 4 chỗ và một xe 7 chỗ, giao thông tại đây như đã đề cập tới, khó khăn diễn ra theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy từ lúc khoảng độ ngoài 5:30 chiều trở ra một đôi chút. Bên phía Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết vẫn đang tiếp tục đông đúc. Chưa thấy có thông tin thêm về phía đường gom đại lộ Thăng Long đi qua cầu Vân Côn, Hoài Đức, nơi một xe tải bị lật theo hướng về Hà Nội. Chúng tôi chờ thông tin mới tại đây. Còn đến với tuyến đường Cổ Linh thì các bạn thính giả cho biết là vẫn đang tiếp tục đông, đặc biệt là với xe từ phía Mạn Thạch Bàn và từ phía cao tốc để đổ dồn về phía khu vực Cổ Linh. Nhưng mà chúng ta sẽ phải chấp nhận điều này thôi các bạn ạ. Một khu vực nữa được đề cập tới trong trạng thái áp lực giao thông cao đó chính là bên phía khu vực ở đây là Tân Triều ạ. Thì bạn Thu Hương cho biết là xe đông đến mức mà không thể di chuyển được trong ít phút đồng hồ vừa qua, ngồi trên xe chờ đợi thôi. Xe ở phía Tân Triều đang quá đông đúc và đường Tân Triều này đang trở nên là quá tải, chúng ta không đi được các bạn ạ. Cầu vượt ngã tư Sở từ phía Mạn Tây Sơn để chúng ta đi về phía Hà Đông, tức là đi từ phía Mạn Tây Sơn để đi về phía Nguyễn Trãi, vẫn đang quá đông đúc và chậm chạp. Quanh khu vực Trung Kính, Hạ Yên Quyết, bạn Lê Anh cho biết là vẫn ở trong trạng thái dậm chân tại chỗ, 121 dậm chân tại chỗ, ùn và ùn cục bộ. Đường 70 từ Cầu Ngà về Trịnh Văn Bô, thính giả Trần Thuyên cho biết là đứng khoảng độ 29 phút rồi, chưa đến 30 phút, 29 phút thôi, nên là chia sẻ khó khăn với tất cả các bạn. Trong trung tâm phía phố Quốc Tử Giám, rất nhiều xe đang dừng đỗ tại đây và cứ trống là len đầu xe đi vào, và thành ra là không còn hàng lối gì nữa cả, càng gây ra trạng thái kẹt nghẽn. Chỗ trống nhỏ thì là xe máy, và chỉ cần hở ra thêm một chút xíu là các xe ô tô lập tức cố len để đi lên phía trên. Thành ra phía Quốc Tử Giám đang rất là đông xe các bạn ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin tới chúng tôi. Và khó khăn hôm nay thì chúng ta biết rồi, do điều kiện thời tiết mưa gió không ủng hộ chúng ta nên khó khăn sẽ còn nhiều đấy ạ. Và chúng tôi kêu gọi sự hỗ trợ lẫn nhau trong thời điểm này, đi đúng hàng đúng lối thôi đã giúp cho nhau đi lại một cách tốt hơn rồi ạ.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: mua cho cả gia đình mình Methofan của Chacaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
3: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
2: Ngay gần Hà Nội thì ok.
3: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì ạ?
2: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
3: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
2: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
3: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
4: Chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông trên cây cầu Nhật Tân. Một xe ô tô gặp sự cố đang gây cản trở giao thông theo hướng đi Võ Chí Công. Vào được tuyến đường Võ Chí Công thì do mật độ tham gia giao thông quá cao nên là chúng ta di chuyển chậm hẳn theo hướng đi vành đai 2 đi Bưởi. Các bạn nên chủ động cộng thêm thời gian các bạn ạ. Đại lộ Thăng Long trong làn đường gom địa phận Vân Côn, chúng ta di chuyển ổn định theo hướng đi về trung tâm thành phố, và các bạn đi qua nói rằng là cũng không quan sát thấy xe bị tai nạn tại đây. Chúng tôi chờ thông tin mới. Định Công Thượng đang ùn tắc cục bộ. Đó là điều mà có lẽ nằm trong tính toán của rất nhiều người khi mà chúng ta tính tới việc là lộ trình của mình đi Định Công Thượng, thì khu vực cái đường nó quá nhỏ luôn các bạn ạ. Kết hợp với những khu vực như là chợ nữa nên là việc mà đi ở Định Công Thượng là không hề dễ dàng. Ngã Tư Vọng để đi Trường Chinh để sau đó đi ra phía Đại La thì các bạn cho biết là cũng đang rất là đông đúc các bạn ạ. Một màu đèn xe, tức là ở đây toàn là đèn đỏ, đèn phanh đấy ạ. Chúng ta gần như là cũng không có thay đổi nhiều. Vũ Trọng Phụng cũng vậy các bạn ạ. Cả hai chiều đều đang di chuyển hết sức là ì ạch trong cái thời điểm hiện nay các bạn ơi. Đây là thời điểm mà chúng ta chưa thể kỳ vọng được nhiều về giao thông giảm nhiệt khi mà đường còn đang rất là đông xe, và điều kiện thời tiết thì các bạn thấy rằng là có thể thậm chí là mưa kéo dài cho tới tận đêm, nên việc mà đi trên những con đường trơn trượt, tầm nhìn thấp kém như là thời điểm hiện nay, cường độ ánh sáng cũng đã yếu đi rất là nhiều rồi, là điều mà chúng ta phải tính toán tới ạ.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636 578.
3: Thưa quý vị và các bạn, gần 6 giờ chiều và chúng tôi có thông tin từ phía cầu vượt Sài Sơn, bạn Đỗ Ngọc Tú đi qua khu vực này. Và đây là qua cầu vượt Sài Sơn, đại lộ Thăng Long, khoảng một cây số hướng về Trần Duy Hưng. Đây chính là vụ xe tải mà chúng tôi đã nói rằng là bị lật nghiêng đấy ạ. Một xe tải khoảng gần một tiếng trước đã lao vào hàng rào, lật nghiêng đổ hàng hóa ra đường và đã có xe của lực lượng chức năng cũng như là xe cứu hộ đến hỗ trợ. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn hơn trong khoảng thời gian tới. Cảm ơn bạn Đỗ Ngọc Tú đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi. Một thính giả khác đi ở phía vành đai hang sang phía cây cầu Vĩnh Tuy và cho biết là rất nhiều người đi bộ băng qua đường từ phía Tham City sang phía Imperia. Trời đang mưa và khó nhìn nên là các bạn thính giả hết sức cẩn trọng trong tình huống như thế này. Mặc dù đường có vắng đi chăng nữa, ở thời điểm này có vắng một chút ở khoảng này thì chúng ta cũng không nên tăng tốc quá đột ngột, kẻo đối mặt với trạng thái không kịp quan sát các bạn ạ. Đường Trần Hữu Dực di chuyển chậm nhưng mà về cơ bản là trong chiều mưa như thế này thì cũng đã là rất ổn rồi, không mong gì hơn là chúng ta đi được. Vụ va chạm ở phía khu vực cổng trường nghệ thuật trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu giữa hai xe theo hướng đi Phúc Diễn thì vẫn chưa có giải quyết xong và vụ va chạm này vẫn làm chúng ta gặp khó khăn tại đây các bạn nhé. Đinh Công Thượng thì vẫn đang di chuyển ở trong trạng thái khá ì ạch, gần như là vẫn vậy thôi các bạn ạ. Ở phía đầu cầu Thanh Trì sang quốc lộ 5 có một xe tải bị hỏng, xe tải này khá là lớn các bạn ạ và đang dừng đỗ ở cây cầu Thanh Trì sang hướng quốc lộ 5 và nằm ở làn 2 ạ. Xe tải bị hỏng đang nằm ở làn 2 phía cầu Thanh Trì sang tuyến quốc lộ 5. Bạn nào đang có lộ trình này xin vui lòng để ý thận trọng để chúng ta chủ động vòng tránh từ xa. Mời các bạn đến với một thông tin khác ạ. Thưa quý vị và các bạn, tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi bản mới nhất, Bộ Xây dựng bổ sung 5 nội dung. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất người mua nhà ở hình thành trong tương lai chuyển 5% giá trị hợp đồng còn lại vào tài khoản đảm bảo, thay vì chờ nhận sổ hồng mới nộp như hiện tại. Trước đây, nỗi lo lớn nhất của người mua nhà ở hình thành trong tương lai là dự án chậm ra sổ hồng nhiều năm do chủ đầu tư sai phạm hoặc chây ì. Đề xuất mới giúp tháo gỡ những vướng mắc pháp lý giữa người mua nhà với chủ đầu tư, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, tạo sự an tâm tuyệt đối cho cả khách hàng lẫn chủ đầu tư. Chuyên gia tài chính bất động sản Rick Nguyễn phân tích.
4: Thì theo cái quy định cũ thì chúng ta có quyền là giữ lại 5%. Nó đã xảy ra rất là nhiều những cái trường hợp khi mà chủ đầu tư chưa kịp bàn giao thì rõ ràng là nó là một cái mà cũng rất là tốt cho cái người mua nhà. Tuy nhiên thì trong một số những cái trường hợp thì nó đã phát sinh ra những cái tình huống khi mà người mua nhà thì lại có thể là tự đi làm được sổ thì người ta lại không muốn thanh toán. Quy định về cái việc 5% đó mà được treo tại ngân hàng cho một cái bên thứ ba thì cái này là cái mà nó đảm bảo được cái công bằng rất là lớn cho nhà đầu tư và nó cũng đảm bảo được cái vấn đề cho cái người mua nhà là họ yên tâm rằng số tiền đó thì chỉ được thanh toán khi họ được nhận đầy đủ các giấy tờ pháp lý theo như diện thỏa thuận giữa hai bên.
3: Với cơ chế mới, ngay khi cơ quan nhà nước cấp sổ hồng, ngân hàng sẽ tự động giải ngân nguồn tiền phong tỏa sang cho doanh nghiệp. Điều này giúp cho chủ đầu tư chuẩn hóa dòng tiền đợt cuối một cách nhanh chóng, minh bạch và hoàn toàn không bị phụ thuộc vào thiện chí của khách hàng. Ngoài ra, sự tham gia của ngân hàng trong vai trò quản lý tài khoản đảm bảo đóng vai trò như một bộ lọc tự nhiên cho thị trường bất động sản. Những chủ đầu tư năng lực tài chính yếu kém, làm ăn chộp giật sẽ bị đào thải, nhường sân chơi cho các doanh nghiệp uy tín, bài bản. Thưa quý vị, các bạn, cập nhật thông tin từ phía đội 6 cho biết là vụ va chạm giao thông giữa hai xe ô tô trước cổng trường nghệ thuật trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu thì hai xe đã tìm ra những tiếng nói chung và sẽ mau chóng di rời đi trong khoảng thời gian tới. Khu vực Trần Duy Hưng hướng đi về phía đại lộ Thăng Long, các phương tiện vẫn đang xếp hàng dài từ phía khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh các bạn ạ. Nút giao Giải Phóng Phương Mai là một trong những nút giao khó trong thời điểm hiện nay, nhất là khi mà các bác tài sẽ còn vướng xe ra vào phía bệnh viện Bạch Mai, nơi mà phòng khám tự nguyện đấy ạ. Nên là sẽ hơi khó một đôi chút các bạn nhé. Bên phía khu vực đại lộ Thăng Long thì một lần nữa chúng tôi đề cập tới là các bạn muốn đi về phía hầm Chui Trung Hòa, đi Trần Duy Hưng thì sẽ khó hơn các bạn ạ. Xe container gặp sự cố ở làn giữa làn 2 và làn khẩn cấp trên tuyến vành đai 3 hướng đi Mai Dịch, đoạn đi qua tòa án vẫn chưa được khắc phục. Với mật độ tham gia giao thông đông đúc như thế này, chúng ta vẫn đang gặp khó khăn theo hướng về phía Pháp Vân các bạn ơi. Chúng tôi sẽ chờ thêm thông tin mới để chuyển tới quý vị các bạn trong những giây phút tiếp theo.

0: Tậu SIM iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
2: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
1: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
2: Và thêm vị cao cấp, bào ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
1: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
2: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
1: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
2: Bánh Trung thu BBK 2026,
1: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Trãi, Khu Duy Tiến, ngã tư này thì vẫn đang làm chúng ta gặp quá nhiều vất vả các bạn ạ. Bạn Nguyễn Ngọc cho biết là tại thời điểm này thì các xe cũng đang đứng im không di chuyển được, và cái thứ mà di chuyển duy nhất đó chính là cần gạt nước mưa. Trong buổi chiều mà mưa như thế này gần như là không có dấu hiệu ngừng lại tại Hà Nội và làm chúng ta đi lại vô cùng khó khăn các bạn ạ. Trong thời điểm hiện nay, chiếc xe 16 chỗ hỏng trên cầu Thanh Trì thì hướng về phía quốc lộ 5 vẫn chưa có khắc phục xong. Theo những thông tin mà chúng tôi nắm được thì chiếc xe này

nằm ở làn 2 các bạn ạ. Đó thì còn chiếc xe tải bị lật ở qua cầu vượt Sài Sơn ở đường gom đại lộ Thăng Long ấy, khoảng cách khu vực này khoảng 1 cây số hướng về Trần Duy Hưng, thì chiếc xe đang chờ đợi xe cứu hộ làm nốt những công tác cuối cùng để di rời chiếc xe đi, và bên cạnh đó là bốc dỡ nốt hàng hóa bị đổ ra đường nữa các bạn ạ. Có thêm những thông tin mới ở bất cứ một khu vực nào do ảnh hưởng của tắc đường, do lưu lượng phương tiện lớn hoặc là do có va quệt hoặc sự cố khác, chúng tôi sẽ sớm thông báo ngay. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta đến với bản tin tổng hợp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, liên quan đến vụ lật cano làm cho 15 du khách Ấn Độ tử vong tại Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố thêm bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh về hành vi điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Cơ quan điều tra xác định bị can Linh đã giao cano cho Nguyễn Hồng Hải điều khiển, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm vào chiều ngày 11 tháng 7. Trước đó, thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi các đơn vị liên quan lấy ý kiến thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư giai đoạn 1 tuyến metro số 6 Tân Sơn Nhất - Phú Hữu, dự kiến được khởi công vào cuối năm nay nhằm tạo mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối đến sân bay Long Thành. Tuyến metro số 6 dài 23 km đi qua 15 phường với phạm vi thu hồi đất là hơn 95 ha, ảnh hưởng tới 2.501 hộ dân và tổ chức. Vào ngày hôm nay tại Hà Nội, lực lượng chức năng hỗ trợ tiểu thương di chuyển hàng hóa ra khỏi chợ Kim Liên, phường Kim Liên theo lộ trình dừng hoạt động chợ nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Việc hỗ trợ miễn phí nhân công và phương tiện vận chuyển được thực hiện từ nay cho đến hết ngày 16 tháng 9. Chính quyền địa phương đang báo cáo thành phố chủ trương xây dựng chợ dân sinh trên khu đất hiện nay. Tin quốc tế, Hội nghị Thế giới về ung thư phổi 2026 đang diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, quy tụ hơn 8.000 chuyên gia, bác sĩ và các nhà nghiên cứu. Đáng chú ý, đoàn đại biểu Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong việc phòng chống và chăm sóc người bệnh ung thư phổi. Theo số liệu từ Globalcan được đề cập trong báo cáo, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 23.000 ca ung thư phổi mới và hơn 65% người bệnh được phát hiện ở giai đoạn 4. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Thưa các bạn, hôm nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan nhân dịp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam kể từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 năm 2026. Trao đổi về các nội dung hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phối hợp triển khai hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031 vừa được hai bên ký kết vào tháng 5. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, hợp tác bộ ngành địa phương hai nước, tạo chuyển biến trong kết nối hai nền kinh tế. Đề nghị nhà vua và hoàng gia Thái Lan tiếp tục quan tâm ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Thái Lan, qua đó tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo tin tưởng rằng với nền tảng quan hệ hữu nghị và tin cậy được hai nước dày công vun đắp trong 50 năm qua, cùng với sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp của nhà vua và hoàng gia Thái Lan đối với Việt Nam, quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ở những bản tin tổng hợp tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ là lúc mà chúng ta sẽ tiếp nối với tình hình giao thông. Một chiếc xe 16 chỗ bị hỏng trên cầu Thanh Trì hướng ra phía quốc lộ 5 vẫn làm chúng ta gặp khó khăn tại đây các bạn ạ. Hơi trở ngại một đôi chút. Và bên cạnh đó thì có một thính giả khác có di chuyển từ phía cây cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên, bạn Nguyễn Dũng, và cho biết là di chuyển được gần lối xuống thì chậm và chậm hẳn khi mà chúng ta đi qua địa điểm thi công công trường hầm chui, cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Những thông tin liên quan tới cây cầu Vĩnh Tuy là như vậy. Còn vào trong phố thì vẫn đang duy trì một trạng thái khá là đông, đặc biệt là trước phía Imperia. Nơi này thì chúng ta sẽ vui lòng chờ đợi đèn tín hiệu giao thông một đôi chút. Cá nhân tôi thấy rằng là đến thời điểm hiện nay thì cũng có vài những điểm khởi sắc hơn, thế nhưng mà thời tiết như thế này cũng khó là mọi người có thể là đẩy nhanh được tốc độ di chuyển của mình. Thôi, thay vì nói về những điểm ùn tắc, thay vì nói về điều kiện thời tiết sậm sùi mưa gió, chúng ta sẽ nói với nhau bằng câu chuyện âm nhạc sẽ vui hơn nhiều, sẽ tươi tắn hơn nhiều trong khi mà chúng ta chờ đợi những con đường sẽ tiếp tục trở nên là thoáng xe hơn.

0: the Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Sau khoảng thời gian dành cho âm nhạc quý báu để chúng ta giải tỏa bớt đi sự căng thẳng thì giờ lại phải là những điểm căng thẳng đây. Cầu Nòi đang rất khó khăn, thông báo với quý vị và các bạn như vậy. Trong lộ trình đi lại của mình dưới mưa, Cầu Nòi đang rất khó khăn. Vành đai ba trên cao hướng đi Mai Dịch, nơi mà chúng tôi đề cập tới vừa rồi là có một xe container bị hỏng đấy ạ. Dừng chấp chới giữa làn di chuyển và làn dừng khẩn cấp thì còn có một chiếc xe bán tải gặp sự cố cách đó khoảng độ hơn 100m, dao động quanh ngưỡng này. Chiếc xe này đỗ hẳn lọt vào trong làn khẩn cấp rồi để chờ đợi khắc phục. Quanh khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh, anh Quang Hòa cho biết là việc mà di chuyển trong thời điểm hiện nay ở phía Huỳnh Thúc Kháng cũng chưa dễ chịu đâu, cũng đang ì ạch lắm, thậm chí là để tìm kiếm được một chỗ trống trong thời điểm hiện nay là cũng khó, chứ đừng nói tới di chuyển. Để di chuyển nó thành là một cái điều xa xỉ trong lúc như thế này rồi. Đường 70 đoạn đi qua trường tiểu học Xuân Phương đang bị kẹt nghẽn theo cả hai chiều. Rất nhiều xe ô tô mở làn, lấn làn nên chỉ còn một làn di chuyển thôi. Nhiều xe lớn đang đi lại tại đây các bạn ạ. Một thính giả khác có đo thời gian ở phía khu vực Nguyễn Trãi, Khuôn Duy Tiến cho biết là 15 phút vừa rồi đi được đúng một vòng bánh xe à? Có quá đáng quá không ạ? Ngã tư Nguyễn Trãi, việc mà chúng ta di chuyển ở phía khu vực ngã tư Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, Khuôn Duy Tiến thì đang rất là khó khăn. Một thính giả đi ở phía phố Bạch Mai và cho biết là cũng đang kẹt nghẽn tắc từ phía ngã ba Tạ Quang Bửu đến ngã ba Hồng Mai, rồi tức là phía giáp giáp ra phía mạn ngõ Mai Hương cũ đấy ạ. Ngã ba Tạ Quang Bửu vào phía trường Thăng Long đến ngã ba Hồng Mai. Điểm này thì thường là sẽ có lực lượng dân phòng hỗ trợ, mọi lần tôi đi qua thấy vậy. Không biết là trong chiều nay thế nào nhưng mà bây giờ cũng đang rất là nghẽn các bạn nhá. Chúng ta cần chuẩn bị về mặt thời gian để chúng ta di chuyển qua phía Bạch Mai nếu như là muốn lên phố Huế hoặc là muốn đi về phía Trương Định, Đại La trong giờ chiều như thế này. Rồi, bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cập nhật những thông tin về kinh tế thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
5: Quý thính giả thân mến, những thông tin từ lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, Cục Thuế mới đây đã có công văn hỏa tốc về việc tập trung nguồn lực triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Cơ quan thuế yêu cầu các địa phương không tự ý yêu cầu người nộp thuế thực hiện thêm thủ tục, cung cấp thêm hồ sơ không có căn cứ khi chấm dứt mã số thuế.
6: Với lĩnh vực bất động sản, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất bỏ quy định thời hạn tồn tại tối đa 5 năm với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Và mới đây, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng dữ liệu đất đai dù đầy đủ cũng không thể thay thế công chứng bởi không hệ thống nào xác nhận ý chí các bên.
5: Đáng chú ý, giá vàng giảm đang là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều hôm nay. Cụ thể, mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn tiếp đà giảm thêm gần nửa triệu đồng mỗi lượng vào sáng nay, kéo giá bán quanh vùng 145 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, tỷ giá tham chiếu đô la Mỹ trên đồng Việt Nam tăng vọt lên mức kỷ lục 25.617 đồng trước cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed.
6: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
5: Thưa quý vị, thị trường bước đầu hồi phục khi đảo chiều tăng khả quan. VN Index nới rộng biên độ tăng trong phiên chiều, đóng cửa tại mốc cao nhất phiên 1.811 điểm, tức là cộng thêm 22 điểm so với tham chiếu. Nhóm dầu khí dẫn đầu đà tăng nhờ các mã BSR, PLX, GAS tăng từ 5 đến 7% với khối lượng giao dịch đột phá. Bên cạnh sự hỗ trợ từ nhóm ngân hàng, chứng khoán, thép, bán lẻ, hàng cá nhân, du lịch, áp lực giảm cục bộ tại một số ít mã như DGC, FRT, KBC hay PC1. Theo SSI Research, thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE chỉ đạt 13,5 nghìn tỷ đồng, cho thấy tâm lý giao dịch vẫn khá thận trọng. Nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng gần 720 tỷ đồng trên sàn HOSE. Thưa quý vị, tháng 9 nhiều ngân hàng thương mại đang tung ra các gói vay mua nhà với thời hạn dài hơn, thời gian ân hạn nợ gốc lâu hơn và phương án trả nợ linh hoạt hơn. Mục tiêu là giảm áp lực tài chính cho người mua nhà ở thực. Tuy nhiên, các gói vay này có thực sự dễ thở? Làm sao để các gói vay mua nhà đánh đúng và trúng mục tiêu dành cho người mua nhà ở thực? Nội dung này sẽ được ghi nhận ngay sau đây.
6: Thưa các bạn, ngay từ đầu tháng 9 vừa qua, ngân hàng BIDV thông báo tiếp tục đẩy mạnh chương trình tín dụng ngôi nhà đầu tiên, quy mô 30.000 tỷ đồng, dành cho khách hàng có nhu cầu mua, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở. Điểm mới là thay vì chỉ có một mức ưu đãi duy nhất, người vay được lựa chọn lãi suất cố định 9,5% một năm trong 12 tháng, 10% một năm trong 18 tháng hoặc 10,5% một năm trong 24 tháng. Thời hạn vay có thể kéo dài tới 30 năm. Trước đó, nhiều ngân hàng khác như Vietcombank, VIB, Agribank, GPBank cũng lần lượt tung ra các sản phẩm vay mua nhà thiết kế theo cách mới. Điểm chung là không còn tập trung vào hỗ trợ lãi suất thấp như hồi đầu năm 2025, mà chuyển sang linh hoạt hóa thời hạn và cách trả nợ. Ông Huỳnh Võ Tuấn Kiệt, Giám đốc tiếp thị nhà ở công ty CBRE Việt Nam cho biết.
7: Khi mà đầu ra vẫn như cái đối tượng khách hàng của họ nó được mở rộng lên, thì cái niềm tin mà có thể các chủ đầu tư có thể sẽ đầu tư tốt hơn. Nhưng dĩ nhiên nó cũng phải đi kèm với là những cái sự hỗ trợ và những cái tiền đề ban đầu. Bởi vì nhà xã hội sẽ cần có thứ nhất là những cái hỗ trợ về quỹ đất, cũng như rằng là những cái chính sách liên quan đến tài chính, nguồn vốn giá rẻ để giúp cho các chủ đầu tư có thể tiếp cận được một cách dễ dàng.
6: Việc nhiều ngân hàng thương mại triển khai các gói vay mua nhà với thời hạn dài hơn, ân hạn nợ gốc lớn hơn và phương án trả nợ linh hoạt hơn, theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO khoa tài chính ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, đây là tín hiệu tích cực đối với thị trường, nhất là trong bối cảnh nhu cầu nhà ở tại các đô thị lớn vẫn rất đáng kể. Tuy nhiên, ông Quang Huy cũng cho rằng cần phân biệt giữa giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn và tăng khả năng sở hữu nhà một cách bền vững.
8: Khi mà chúng ta kéo dài thời gian vay hoặc là ân hạn nợ gốc thì có thể là giúp các cái khoản trả hàng tháng nhẹ nhàng hơn. Nhưng nếu mà giá nhà vẫn có khoảng cách khá là xa so với khả năng chi trả thực sự của người dân như hiện tại ấy, về tổng thể bài toán tiếp cận nhà ở vẫn chưa được giải quyết một cách căn cơ. Thế do vậy là thước đo của một gói tín dụng nào hiệu quả, và chúng ta cũng không chỉ nên là nhìn nhận chỉ ở mỗi phần là lãi suất thấp hay là kéo dài thời gian trả nợ, mà chúng ta phải nhìn sâu vào là người mua nhà có thể sở hữu căn nhà và duy trì cái khả năng trả nợ ổn định trong nhiều năm hay không.
6: Người mua nhà hiện nay tuy vẫn có nhu cầu vay nhưng thận trọng hơn với quyết định tài chính. Khi lãi suất vượt 10% một năm, tốc độ tăng giao dịch thường chậm lại do người mua phải cân nhắc kỹ khả năng trả nợ. Bên cạnh lãi suất, tỷ lệ vốn vay so với giá trị căn nhà và số tiền phải trích từ thu nhập hàng tháng để trả ngân hàng cũng được tính toán kỹ hơn trước khi xuống tiền. Giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng ngoài lãi suất cần mở rộng quỹ đất ở những khu vực chưa được nhiều người lựa chọn.
9: Về cái tình hình những nơi mà chưa phù hợp với cái hệ thống giao thông công cộng hiện nay, và chúng ta phải đẩy mạnh phát triển hạ tầng cũng như là hiện nay tạo ra cái cách thức để mà vận hành cái thị trường bất động sản sao cho nó tránh đi rủi ro mà có thể gặp phải.
6: Có thể thấy các tổ chức tín dụng đang mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân mua nhà, nhất là nhu cầu ở thực, nhưng cách tiếp cận chọn lọc hơn và sản phẩm ngày càng bám sát dòng tiền thực tế của khách hàng. Người mua có thêm lựa chọn để xây dựng phương án trả nợ phù hợp thu nhập. Còn ngân hàng có điều kiện mở rộng tín dụng và nhu cầu nhà ở thực trên cơ sở kiểm soát tốt rủi ro. Đáng chú ý, chính sách mới của Ngân hàng Nhà nước đang mở cơ hội cho người dưới 35 tuổi mua căn nhà đầu tiên. Dòng vốn ưu đãi cho nhà ở xã hội hiện cũng có lãi suất khá hợp lý. Về dài hạn, muốn tín dụng thực sự đánh trúng người ở thực, ông Nguyễn Quang Huy, CEO khoa tài chính ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng cần đặt chính sách tín dụng trong mối liên hệ với nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả.
8: Tín dụng nên thiết kế theo dòng tiền của người mua và phải kết hợp với cả cái nguồn cung nhà với một tổng tiền nó phù hợp với cái khả năng chi trả thực của người dân trong hiện tại và tương lai.
6: Ông Huy cũng khẳng định nếu triển khai tốt, các gói vay mua nhà sẽ không chỉ hỗ trợ thanh khoản thị trường mà còn góp phần đưa dòng vốn ngân hàng trở về đúng vai trò quan trọng nhất của tín dụng nhà ở. giúp những người có nhu cầu thực có thêm cơ hội sở hữu một nơi ở phù hợp mà không phải đánh đổi sự an toàn tài chính của gia đình trong tương lai.
5: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chúng ta khép lại chuyên mục Chuyển động thị trường để mở ra những diễn biến giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, từ bên mạn Trần Đại Nghĩa, Lê Thanh Nghị để chúng ta hướng Đại La, thì tại đây chúng ta đang phải đối mặt với trạng thái là dừng chờ và sốt ruột đây ạ, đông quá. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết là Đại Mỗ Sa Đôi đèn tín hiệu giao thông đã hoạt động trở lại bình thường để chúng ta đi lại. Phía trong ngõ 232 Yên Hòa đang bị tắc nghẽn tại đây. Bạn Lê Hưng thì cho biết đường Hồ Tùng Mậu điểm giao lúc này thì đang gặp khó hướng đi Xuân Thủy từ cổng Đại học Thương mại. Và tôi nhớ là từ cách đây vào khoảng độ gần một tiếng là có một vụ tai nạn va chạm giữa hai xe ở phía trước cổng trường nghệ thuật bên phía khu vực Hồ Tùng Mậu. Thì tới nay thì không thấy các bạn thí giả đề cập tới nữa, thì không biết là đã xong chưa. Vào thời điểm lúc khoảng độ gần 6 giờ thì đội 6 có thông báo là hai chủ xe đã tiến hành hòa giải. Còn tới thời điểm này thì không thấy đề cập thêm gì ở đây nữa các bạn ạ. Một khu vực nữa mà hôm nay chúng ta đề cập tới là Vũ Phạm Hàm, Trung Kính, rồi là

0: Smalling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
1: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
0: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
1: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
0: Thế à, vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
2: Tin vui cho quý tài xế trên tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy.
3: Petrolimex cửa hàng 60 tại số 171 Xuân Thủy đã chính thức mở cửa trở lại.
2: Sẵn sàng phục vụ quý khách với dòng xăng sinh học E10 RON 95V, xăng E5 RON 92 và diesel chuẩn khí thải Euro 5 cùng các sản phẩm dầu nhờn Petrolimex dành cho ô tô, xe máy. Đặc biệt cửa hàng 60 tại số 171 Xuân Thủy còn có dịch vụ thay dầu nhờn miễn phí tiền công, nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, nhanh chóng, tiện lợi.
3: Petrolimex cửa hàng 60-171 Xuân Thủy - Cầu Giấy, chất lượng hàng đầu, đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Petrolimex cửa hàng 60-171 Xuân Thủy - Cầu Giấy, chất lượng hàng đầu, đồng hành trên mọi nẻo đường.
4: Các bạn đang đồng hành trong khung giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, với diễn biến giao thông hiện nay ở phía Tây Sơn, Thái Thịnh thì cả hai chiều chúng ta đều gặp khó các bạn ạ. Nếu như là quý vị và các bạn muốn lên phía cầu vượt bên phía các Tư Sở hay đi về phía cây xăng Nam Đồng, về cơ bản là hai chiều này đều giống nhau cả. Rất là chật vật trong lúc mà mưa tự nhiên lại trở nên là nặng hạt hơn các bạn ạ. Và mưa nặng hạt như thế này thì các xe sẽ rất là khó để có thể lưu thoát được rồi. Và một lần nữa như chúng tôi đề cập tới là việc mà di chuyển từ phía khu vực ngã tư Trạm Khuôn Duy Tiến là cực kỳ khó, và từ cầu vượt Mai Dịch đến khu vực Trường Múa, mật độ tham gia giao thông tại đây thì cũng quá là căng, nên là chúng ta cũng khó mà có thể lưu thoát nhanh. Ngã tư Mạc Thái Tông, Nguyễn Chánh đang tắc nghẽn cục bộ khoảng một tiếng đồng hồ trở lại đây là không có sự thay đổi các bạn nhé. Để chúng ta có thể có kế hoạch di chuyển tốt hơn, thuận lợi hơn tại đây thì cũng rất là khó các bạn ơi. Cho tới những thời gian tiếp theo thì chắc là cũng chưa thể thay đổi được ngay trong vòng 5-7 phút đâu các bạn ạ. Hôm nay thì các bạn cũng lưu ý ở phía cây cầu Thăng Long sẽ cấm những xe với những cái điều kiện như là xe tải rồi là xe khách. Nên là các bạn thính giả cũng căn cứ vào sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để chúng ta có thể di chuyển. Thính giả Vũ Hồng Phúc có đưa thông tin là khu vực Nguyễn Cảnh Dị đoạn đi qua CT36B và chung cư Thanh Bình xe đang ngập tràn tại đây các bạn ạ. Và trước đó là cầu L1 thì ở phía khu vực Đặng Xuân Bảng rồi cầu L1 là cũng đã gặp khó. Còn bên phía cây cầu Định Công thì chưa thấy có thêm thông tin nào mới. Chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta lắng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội.
5: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
6: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thưa quý vị, Hà Nội đang tập trung vào những vấn đề gắn liền trực tiếp với chất lượng phục vụ người dân và đời sống đô thị. Thành phố sẽ tăng cường giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tình trạng người dân phải đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần. Trong trường học, công tác tổ chức bữa ăn bán trú tiếp tục được kiểm tra, giám sát và công khai thông tin để phụ huynh theo dõi. Cùng với đó, Hà Nội chuẩn bị quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang với tầm nhìn 100 năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ sử dụng dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, qua đó phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và nhũng nhiễu trong quá trình phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố được giao phân tích các trường hợp hồ sơ quá hạn, phải bổ sung hoặc trả lại nhiều lần, những hồ sơ cùng loại nhưng có thời gian ký xử lý chênh lệch bất thường hoặc bị tồn đọng tại một khâu, một cá nhân. Những nơi có nhiều phản ánh, kiến nghị cũng sẽ được đưa vào diện theo dõi, cảnh báo để cơ quan quản lý kiểm tra, chấn chỉnh. Cùng với giám sát bằng dữ liệu, thành phố yêu cầu công khai rõ thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí, lệ phí, không tự đặt thêm giấy tờ, điều kiện và không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có. Các cơ quan cũng phải khắc phục tình trạng hướng dẫn không đầy đủ, khiến người dân phải đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần, hạn chế việc chuyển hồ sơ qua nhiều đầu mối hoặc xử lý thủ công. Trùng lập khi đã có thể khai thác, chia sẻ dữ liệu. Phụ huynh học sinh tại Hà Nội sẽ có thêm kênh để theo dõi bữa ăn bán trú của con em mình thông qua hệ thống Hà Nội Check. Thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục cập nhật đầy đủ, kịp thời hình ảnh, suất ăn thực tế trên hệ thống, tạo nguồn thông tin chính thống về bữa ăn tại trường. Cùng với việc công khai

0: Hai thông tin, các trường phải thực hiện nghiêm chính sách kiểm tra, giám sát và thông tin đầy đủ, chính xác cho cha mẹ học sinh. Ủy ban nhân dân các xã phường được giao trực tiếp kiểm tra tại các cơ sở giáo dục, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Nếu đơn vị cung cấp suất ăn không đáp ứng yêu cầu, phải có phương án thay thế ngay. Sở Y tế sẽ phối hợp với ngành giáo dục kiểm tra những trường, địa phương và đơn vị cung cấp phản ánh hoặc xảy ra vụ việc, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan. Hệ thống Hà Nội Check cũng sẽ được rà soát, khắc phục các vấn đề kỹ thuật để việc cập nhật, quản lý thực đơn và hình ảnh suất ăn được thực hiện thống nhất. Hà Nội sẽ lập quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang với tầm nhìn 100 năm trên toàn địa bàn thủ đô. Với chất thải rắn, thành phố định hướng chuyển từ xử lý cuối nguồn sang kinh tế tuần hoàn, lấy phân loại tại nguồn làm nền tảng, tăng tái sử dụng, tái chế, thu hồi tài nguyên và giảm dần chôn lấp. Mạng lưới điểm tiếp nhận, trạm trung chuyển và tuyến vận chuyển cũng được quy hoạch lại nhằm rút ngắn cự ly, giảm áp lực giao thông và hạn chế ô nhiễm. Quy hoạch hướng tới xử lý 6 nhóm chất thải gồm sinh hoạt, công nghiệp, y tế, xây dựng, phân bùn bể phốt và bùn thải. Với nghĩa trang, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống tập trung, hiện đại, tiết kiệm và đẩy mạnh hỏa táng cũng như lưu giữ tro cốt, đồng thời rà soát để cải tạo, đóng cửa hoặc di dời các nghĩa trang nhỏ lẻ, phân tán không còn phù hợp với quá trình phát triển đô thị. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo bạn Hoàng Minh ghi nhận đầu cầu Thanh Trì bên mạn Long Biên thì có một xe tải lớn gặp sự cố giao thông bị ùn theo hướng đi vào nội đô. Chúng tôi nhắc lại thông tin này ạ. Bên cạnh những thông tin khác thì cầu Thanh Trì phía mạn Long Biên đang vướng một xe tải lớn, xe ben gặp sự cố giao thông bị ùn theo hướng đi vào trung tâm thành phố. Cũng liên quan tới việc là xe hỏng thì bạn Thành Trung cho biết là chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố hướng đường 5 tới thời điểm này thì vẫn chưa có khắc phục xong, vẫn làm chúng ta gặp khó. Ngay lập tức là hai thông tin liên quan tới cây cầu Thanh Trì theo hai chiều khác nhau đã được các bạn thính giả thông báo đến với VOV Giao thông. Trời vẫn đang tiếp tục mưa và thậm chí là có một vài những khu vực mưa rất là nặng hạt nên là chúng ta đi lại khó khăn lắm. Một số những người đồng nghiệp chúng tôi có vào tranh thủ hỏi là thì giờ cao điểm thì có nhận được thông tin nào từ phía gầm cầu Vĩnh Tuy rồi là đê Nguyễn Khoái để về mạn bên Dương Văn Bé hay không, thì chúng tôi cũng thôi thì cũng biết là mưa thế này là khó đi rồi. Thế nhưng mà cũng mong các bạn thính giả nếu như là có đi tại đây mà có được một chút thông tin nào thì hỗ trợ để chúng tôi xem là khoảng đợi trong vòng khoảng độ 15-20 phút nữa hay thậm chí là 30 phút nữa đi ạ, thì liệu có thể trở về Dương Văn Bé được không? Cầu Vĩnh Tuy hướng đi Nguyễn Khoái này về từ phía Tham City thì vẫn còn đang duy trì trong một trạng thái đông xe. Bạn Bùi Dương tiếp tục cho biết là ngã tư Mạc Thái Tông và Nguyễn Chánh các xe vẫn chưa thể di chuyển tốt trong thời điểm này, khi thậm chí là mức độ đàn cài và xung đột đang ngày một trở nên là nặng hơn.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
4: Khi xảy ra tai nạn giao thông, nhiều chủ xe thường lúng túng dẫn đến việc thu thập hồ sơ kéo dài hoặc mất quyền lợi. Nắm rõ quy trình bồi thường 3 bước theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để chủ động bảo vệ quyền lợi. Bước 1, ngay sau khi xảy ra va chạm, hãy đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại và gọi ngay đường dây nóng của công ty bảo hiểm được in trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Bước 2, cán bộ bảo hiểm sẽ trực tiếp đến nơi xảy ra tai nạn, ghi nhận vụ việc và phối hợp với các bên để xác minh thiệt hại. Chủ xe sẽ được hỗ trợ lập hồ sơ bồi thường và thủ tục tạm ứng bồi thường thiệt hại về người trong trường hợp cấp bách. Nếu thiệt hại không nghiêm trọng và tùy thuộc vào công ty bảo hiểm, chủ xe có thể được hướng dẫn để ghi hình toàn bộ hiện trường vụ tai nạn thông qua giám định trực tuyến. Bước 3, sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm đánh giá phạm vi và chi trả bồi thường nhanh chóng đúng quy định pháp luật. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ.
2: Chiều tối muộn, khi mà trời mưa nhỏ, con đường nào sẽ dẫn đến những ngày vui? Và lúc này thì chả có con đường nào là trong một ngày vui cả các bạn ạ, khi mà trời mưa và làm cho mức độ trơn trượt cũng như là tầm quan sát của chúng ta vẫn còn hạn chế. Vừa rồi thì có một bạn thính giả cũng hồi đáp chúng tôi biết là gầm cầu Vĩnh Tuy sang Dương Văn Bé thì không bị tắc và có thể đi được, nhưng mà từ phía Dương Văn Bé để đi sâu ở phía trong thì không biết thế nào một lần. Nguyễn Hữu Thọ để đi về phía Linh Đàm giao thông khá ổn, nhưng Nghiêm Xuân Niêm đi cầu Dậu thì vẫn còn đang đông và chậm. Vành đai 3 từ Pháp Vân đến nút giao Nguyễn Trãi hướng đi Mai Dịch vẫn đang nhúc nhích từng chút một, giao thông khá là ì ạch các bạn ạ. Bạn thính giả Nguyễn Bích Liên cho biết là phía khu vực Hoàng Đôn Hòa Hà Đông hướng từ Phú Lương đi về trường Trung học cơ sở Hà Đông có một cây phượng bị đổ chắn ngang đường, trời tối lại không có đèn đường nữa, khá là khó quan sát nên việc đi lại tại đây thì sẽ có những sự bất tiện. Thính giả Nguyễn Giang tiếp tục bổ sung thêm thông tin là đi về phía Tân Khai thì mới bị tắc, còn Dương Văn Bé thì khá ổn. Đấy, có thêm những thông tin như vậy để chúng ta tham gia giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay muộn rồi. Một thính giả có lộ trình đi từ Phan Chu Trinh rẽ Tăng Bạt Hổ lên đê Nguyễn Khoái, tại thời điểm lúc đi thì khá ổn và kết thúc lộ trình tại phía Gamuda, hiện giờ thì không biết là còn ổn hay không, thì chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin cập nhật sau các bạn ạ. Chúng ta sẽ chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư thay thế thông tư số 55/2011 ban hành điều lệ về ban đại diện cha mẹ học sinh hay còn gọi là hội phụ huynh. Điểm thay đổi lớn nhất và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận là việc ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ không được trực tiếp vận động thu tiếp nhận hoặc là quản lý tiền hỗ trợ, đồng thời không hình thành quỹ của ban đại diện. Điều này nhằm chấm dứt tình trạng lạm thu ở đầu năm học, đưa hội phụ huynh trở lại đúng với bản chất là kết nối thay vì là một cánh tay nối dài để thu tiền. Ghi nhận đến từ phía phóng viên Như Nguyên.

0: Chị Nguyễn Hải Vân, 44 tuổi, kinh nghiệm 10 năm tham gia ban phụ huynh học sinh từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông cho biết, trong các cuộc họp đầu năm, đa số phụ huynh ủng hộ nộp quỹ trên tinh thần tự nguyện vì các khoản thu này hoàn toàn phục vụ mục đích học tập của con cái.
1: Trong những năm mình làm ban phụ huynh thì mình cũng chưa thấy sự phản đối nào của phụ huynh trong lớp cả. Họ đều hiểu rằng là phải có quỹ thì mọi hoạt động của con mới diễn ra được. Cái việc huy động này thì sẽ là do cân đối thu chi của trong lớp. Thì thường thì trước đầu năm thì ban phụ huynh sẽ dự trù những khoản chi trong một học kỳ và sẽ ra được cái số tiền sẽ phải đóng của một học kỳ. Tương đương như thế thì nó sẽ bao gồm tất cả những cái khoản thu chi về hoạt động tri ân, hoạt động tổ chức các sự kiện cho các con như là sinh nhật Noel 8 tháng 3.
0: Trên thực tế, ở không ít cơ sở giáo dục, hội phụ huynh được ví như cánh tay nối dài của nhà trường, thay mặt vận động, thu các khoản tiền đầu năm. Đằng sau hàng loạt khoản thu đó, từ sửa chữa lớp học, mua sắm máy điều hòa, máy chiếu, đến tiền khen thưởng thầy cô, đều do ban đại diện cha mẹ học sinh hợp thức hóa bằng cách huy động nguồn lực từ các phụ huynh. Chị Mai Thu Hạnh, phụ huynh học sinh của một trường tiểu học có tiếng ở thủ đô cho biết.
2: Ban phụ huynh, tức là cái đại diện ban phụ huynh ấy, làm những cái dự toán mà như là trên báo chí hay là trên mạng đấy, thì chúng ta thấy rằng là quỹ chi cho bảo mẫu hay là giáo viên chủ nhiệm, những cái thường xuyên hàng tháng, những cái chi rất là vô lý, dẫn đến là cái quỹ phụ huynh đội lên rất cao. Và tôi được biết rằng là ở Hà Nội ấy, cô bạn thân của tôi nói là lớp con chị ý thu 3 triệu một kỳ, vào một năm là 6 triệu. Sĩ số là 40 học sinh là dẫn đến 240 triệu. Thì tôi cũng không hiểu là 240 triệu đấy là chi cái gì. Thực sự đã đâm ra phụ huynh rất là bức xúc.
0: Theo dự thảo thông tư thay thế thông tư số 55 năm 2011, ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, giới hạn hoạt động và trách nhiệm tài chính của hội phụ huynh được siết chặt tối đa. Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ không còn quyền hình thành quỹ riêng. Mọi nguồn lực hỗ trợ từ phụ huynh đều dựa trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không phát sinh nghĩa vụ đóng góp bình quân, cũng không được dùng để thiết lập quỹ lớp hay quỹ trường. Cô giáo Mai Thị Kim Dung, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Mậu Lương, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết.
3: Quỹ lớp thì nên duy trì để ấn định một cái mức nào đó, còn không để tự trôi nổi. Những năm vừa rồi là cho tự trôi nổi bằng cách là gì? Không cào bằng, không quá bao nhiêu đấy chẳng hạn, thì cái đấy là có thể anh vẫn có thể cho thu để mà động viên khen thưởng các con. Cái đấy nó là quỹ lớp. Quỹ trường thì không cần.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Kim Long, nguyên hiệu trưởng thứ hai của Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, dự thảo thông tư cần phải làm rõ ai quản lý, chi tiêu ra sao, ai vận động đóng góp.
4: Ở đây nó có hai thứ. Một, thế này thì tốt, tức là ban đại diện đấy hoạt động hoàn toàn tự nguyện, không có quyền lợi gì cả mà làm một cách tự nguyện. Thì cái quy định này tốt thôi và người ta cũng không cần cái quỹ làm gì. Nhưng cái điều này nó chỉ trên lý thuyết thôi. Chứ còn cái bất kể một cái hoạt động nào của đại diện cha mẹ học sinh thì cũng phải có một cái kinh phí nhất định cho ít nhất người ta làm. Thứ hai là cái nội dung về không được vận động. Vậy thì cái chủ trương của nhà trường hay chủ trương của ngành giáo dục về cái chuyện hỗ trợ phải ai là người tuyên truyền chứ? Chẳng nhẽ nhà trường đứng ra bảo góp tiền cho tôi đi à? Như vậy cái không đúng. Và vì thế cho nên cái chỗ này tôi đồng ý với quan điểm là ban đại diện cha mẹ học sinh không có quỹ riêng và không trực tiếp cầm nắm giữ các tài khoản tài trợ mà chuyển thẳng về cho nhà trường thì tôi đồng ý.
0: Một số ý kiến cho rằng việc dự thảo tách bạch giữa hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh và việc vận động quản lý nguồn tiền là hướng tiếp cận phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh các khoản thu không rõ căn cứ hoặc tạo áp lực đối với phụ huynh. Việc không để ban đại diện trực tiếp đứng ra vận động, thu, tiếp nhận, quản lý tiền, giúp xác định rõ trách nhiệm, hạn chế tình trạng hình thành các khoản quỹ chung nhưng không có cơ chế kiểm soát công khai, minh bạch. Hoạt động tài trợ, hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường vẫn được khuyến khích nhưng phải thực hiện một cách minh bạch, đúng quy trình. Lúc này, số tiền tài trợ được hạch toán rõ ràng qua hệ thống kế toán của nhà trường, chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý, chấm dứt tình trạng mập mờ khoản tiền quỹ phụ huynh học sinh.
5: Thưa quý vị và các bạn, với thông tin giao thông mà chương trình vừa mới nhận được từ Duy Tân ra Phạm Hùng thì đang gặp khó khăn các bạn ạ. Còn ở phía khu vực cây cầu Thanh Trì, nếu như là các bạn thoát ở phía chiếc xe 16 chỗ qua điểm này thì sẽ khá là thông các bạn ạ. Và theo hướng quốc lộ 5 bên đối diện, tức là về phía trung tâm, thì vẫn đang tiếp tục duy trì trạng thái đông đúc các bạn ạ. Một thính giả khác đưa thông tin về phía khu vực qua nhịp dây văng thứ 2 trên cầu Nhật Tân, một xe ô tô gặp sự cố nằm ở làn trong cùng, xe hướng đi sân bay Nội Bài thì vẫn đang dày đặc các bạn ạ. Điểm và chỗ trống nên là các xe đi về phía sân bay Nội Bài sẽ gặp nhiều khó khăn hơn với những gì mà chúng ta đã chia sẻ với nhau. Rõ ràng là vẫn còn rất nhiều những con đường chưa giảm được áp lực giao thông, một phần là vì lý do thời tiết các bạn ạ. Sự lưu thoát của chúng ta vô cùng là chậm chạp trong giờ chiều ngày hôm nay. Bạn nào có thông tin từ phía trục Nguyễn Khoái về phía gầm cầu Vĩnh Tuy không ạ? Chúng tôi đang cần thông tin tại đây ạ. Phía khu vực trục Nguyễn Khoái để đi về phía gầm cầu Vĩnh Tuy để xem là tại đây diễn biến giao thông ra sao. Số điện thoại của chương trình là 02437919191 sẽ chờ thông tin cộng tác từ phía quý vị và các bạn. Còn bây giờ sẽ là những giai điệu âm nhạc, ca khúc có tên là Bâng Khuâng, mời các bạn cùng lắng nghe với chúng tôi.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song is the Car.
6: Thưa quý vị và các bạn, ít phút dành cho âm nhạc để chúng ta cũng đỡ căng thẳng hơn. Còn những con đường của chúng ta thì nói gì thì nói, chúng ta vẫn phải đối mặt với khó khăn đấy ạ các bạn ạ. Nên hy vọng là sau khoảng thời gian từ 7 giờ trở ra, 7 giờ kém 15 trở ra thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Lúc này thì có một thông tin là sẽ ổn với một lộ trình sau đây. Đó là việc mà chúng ta đi ở phía Đại La để đi xuống phía Minh Khai. Còn từ trục bên Nguyễn Khoái về phía gầm cầu Vĩnh Tuy thì tạm vẫn chưa có thông tin đâu các bạn ạ. Chúng ta vẫn sẽ phải chờ đợi một đôi chút. Còn thêm chia sẻ một đôi chút khó khăn với các bạn thính giả đi ở phía Tây Sơn Thái Thịnh. Trong thời điểm này thì việc mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, chúng ta vẫn còn đang gặp những sự trở ngại nhất định các bạn nhé. Bên phía cầu vượt Ô Đống Mác thì mọi thứ ổn hơn để các bạn có thể đi, đồng nghĩa với việc là chúng ta muốn di chuyển ở phía khu vực Trần Khắc Trân, Võ Thị Sáu thì cũng sẽ nhẹ nhõm hơn đôi chút các bạn ơi.
7: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
8: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
7: Sao lại thế?
8: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
7: Thế anh chọn gì?
8: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
7: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
9: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
10: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
11: Mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
10: Thượng vị và xương ức.
11: Ây da, ợ nóng ợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
10: Hầu họng, xoang mũi.
11: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
10: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
9: Wow, thật dễ chịu.
10: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
6: Đã có hồi đáp từ phía khu vực đi Nguyễn Khoái đi cầu Vĩnh Tuy, đi gầm cầu Vĩnh Tuy ạ. Lúc này thì hướng đi Nguyễn Khoái cầu Vĩnh Tuy không có tắc các bạn ạ, hơi ùn một chút ở phía đèn tín hiệu giao thông thôi. Và cũng liên quan tới cây cầu Vĩnh Tuy thì thính giả Nguyễn Giang cho biết là sang Long Biên này khá ổn, cũng không gặp vấn đề gì căng thẳng lắm, một đôi chút chậm ở phía đang thi công. Hy vọng là nó cũng không làm chúng ta quá sốt ruột tại đây đúng không nào các bạn. Đó là những thông tin tương đối là tươi sáng ở phía cây cầu Vĩnh Tuy. Còn cây cầu Thanh Trì thì như chúng ta đã biết do vướng xe gặp sự cố nên là cũng có một đôi chút cản trở. Với các bạn đi ở phía cây cầu Thanh Trì sang phía đường 5 thì chúng ta chỉ cần qua được chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố là sẽ có được mối tốc độ tốt hơn trong cái thời điểm hiện nay các bạn nhé. Còn hướng về trung tâm thì vẫn đang tương đối là đông xe. Một thông tin đến từ phía khu vực Yên Phụ, cửa Bắc. Tại đây thì các bạn cho biết là vẫn đang đi khá là ổn, mặc dù tốc độ không cao nhưng trong buổi chiều ngày hôm nay như vậy thì cũng đã là tốt lắm rồi. Ngoài thời tiết nó quá xấu luôn các bạn ạ. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì các bạn hỏi là đã hết ùn chưa? Thực sự là cũng chưa rõ là sau khi mà giải quyết xong vụ va chạm thì có thêm diễn biến nào mới hơn hay không. Nhưng ba xe đã được xe cẩu đưa đi nên là từ thời điểm đó là chúng tôi đã thấy rằng là thông tin đã tốt hơn rồi bạn nhé. Bạn Nguyễn Văn Chiến. Cầu Thăng Long để đi sang phía Đông Anh thì vẫn còn đang gặp một đôi chút khó khăn tại đây do xe còn dày các bạn ạ.
12: Anh này,
13: ơi.
12: Em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
13: Anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều. lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
12: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
13: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
12: Đúng rồi,
13: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
9: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
13: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
14: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
15: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
16: Có gì mới thế vợ?
15: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
16: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
15: Đúng rồi chồng ạ, khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
16: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé, biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
9: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
16: Hotline 0368 910 998.
6: Chúng tôi có thêm những thông tin giao thông mới các bạn ạ. Bên phía cầu Thăng Long thì chúng tôi nhắc lại một chút đã nhé, là sang phía Đông Anh thì vẫn đang gặp khó. Còn thính giả Nguyễn Trung cho biết đường Trần Duy Hưng gần với đường 2.5 đi Nguyễn Chí Thanh thì có một xe bị ô tô bị hỏng đang dừng đỗ giữa đường, nên là sẽ hơi cản trở giao thông một đôi chút ở trong phố các bạn ạ. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình thì lúc này đi đã rất là thoáng xe rồi, tuy nhiên là mưa rất là lớn, mưa nặng hạt hơn rất nhiều so với trung tâm thành phố, nên là các bạn đi cao tốc tốc độ cao thì chúng ta cũng hết sức lưu ý giữ khoảng cách an toàn để chủ động xử lý tình huống. Đại lộ Thăng Long trong làn cao tốc gần lối rẽ sang Quốc Oai, các bạn để ý là trong trời mưa như này nhưng mà có người đàn ông lớn tuổi đi ngược chiều theo hướng đi về phía Hòa Lạc, cẩn trọng hơn, những gì quan trọng chưa nhắc 3 lần. Ngã tư Hoàng Tùng Thiên Phúc vẫn đang bị dồn nghẽn cục bộ các bạn ạ. Ngã tư Hoàng Tùng Thiên Phúc đang bị dồn nghẽn cục bộ theo những cái thông tin mà chúng tôi thông báo để cho quý vị và các bạn chúng ta chủ động di chuyển tại đây. Nếu có thông tin ở những khu vực như đã xảy ra biến động này, chúng tôi sẽ cập nhật. Còn ngã Ba Sa La đến thời điểm hiện nay thì chưa có gì mới hơn, chưa có dấu hiệu của sự tiến bộ các bạn ạ. Vẫn là chờ đợi và đợi chờ trong khoảng thời gian mà mưa thì vẫn cứ làm chúng ta vô cùng sốt ruột. Đó, cần gạt nước thì hoạt động mà xe thì không nhúc nhích. Thôi thì mọi thứ hy vọng là sẽ ổn hơn trong khoảng thời gian tiếp theo. Và đây cũng là một cái điều mà chúng tôi muốn gửi gắm qua một giai điệu âm nhạc. Rồi em sẽ ổn thôi trong những giây phút như thế này.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường,
0: chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9. Trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: đây là một khoảng thời gian mà chúng ta sẽ kỳ vọng là mọi thứ sẽ ổn hơn, mặc dù là điều kiện thời tiết còn xấu, nhưng mà khi mà đã bước qua thời khắc khó khăn, những cái dòng xe đã chen vai thích cánh để có thể là đi qua những đoạn đường đông thì mọi người đã trở về nhà và ít nhất là cũng ổn định rồi. Thế nên là thời điểm này những cái thông tin giao thông cũng ít nhiều thì cũng đã vãn vãn đi một đôi chút các bạn ạ. Điểm gần đây nhất mà chúng tôi nhận được nói về trạng thái ùn tắc đó là phía khu vực ngã ba Sa La và đông đúc là cầu Thăng Long hướng sang phía Đông Anh, cùng với đó là ngã tư Hoàng Tùng và Thiên Phúc. Thì đây là những cái điểm ùn mà chúng tôi chưa thấy có những cái thông tin mới để cập nhật tới cho quý vị các bạn, vui lòng chờ đợi thêm một đôi chút. Tôi không biết là tôi có nhìn nhầm không, nhưng mà ở phía Thanh Niên Yên Phụ thì dường như là mưa đã nhỏ hơn một đôi chút phải không các bạn, để chúng ta đi lại. Tất nhiên là vẫn sẽ phải quan sát và gạt mưa rồi, thế nhưng mà mưa nhỏ đi như thế này thì cũng giúp cho các xe máy lưu thoát một cách là thuận lợi hơn thì phải. Hy vọng là điều tôi quan sát qua góc camera của VOV Giao thông tại đây là đúng, là đúng. Còn bây giờ là lúc mà chúng tôi sẽ chờ đợi những thông tin giao thông mới được cập nhật về để chuyển tới cho quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, và sau đây chúng tôi xin được thông báo kết quả quay số mở thưởng Vietlott. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin được thông báo kết quả kỳ 01398 ngày 15 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Power 6/55, bộ số may mắn như sau: 36, 24, 38, 47, 27, 32 và số đặc biệt là 52. Giá trị hiện tại của giải Jackpot 1 là 67,9 tỷ đồng và giải Jackpot 2 là 3,3 tỷ đồng. Tiếp theo đây, kết quả kỳ 00779 ngày 15 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mac 3D Pro, các bộ số may mắn đó là giải đặc biệt 791, 871, giải nhất 775, 820, 608, 194, giải nhì 838, 135, 238, 180, 580, 383. Giải 3 gồm có 371, 309, 651, 317, 045, 688, 975 và 730.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau những kết quả, những con số lên tiếng thì chúng tôi cũng muốn những con đường cũng lên tiếng nhiều hơn qua những con số quen thuộc là 02437919191 để chúng ta tiếp nhận thêm những thông tin giao thông chia sẻ với nhau. Việc mà chúng ta đã lưu thoát nhanh hơn qua những điểm giao cắt mà trước đó đã phải trùng trình mất rất nhiều thời gian thì đang bắt đầu đến với chúng ta nhiều các bạn ạ. Cụ thể như phía Tây Sơn Thái Thịnh chẳng hạn, cũng ít nhiều là cũng cải thiện. Mặc dù chúng tôi biết rằng là các bạn điều khiển một chiếc xe ô tô trong cái thời điểm mà mưa như thế này cùng với những làn đường tổng hỗn hợp thì vẫn chưa phải là điều kiện tốt nhất, thế nhưng mà dẫu sao thì đó cũng là những điểm mà tốt hơn rồi quý vị và các bạn ạ. Còn những thông tin nói về trạng thái khó khăn hoặc là những xe đã bị lật, xe sự cố thì gần như đã giải quyết xong hết rồi. Va chạm tai nạn ở trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, xe tải lật ở phía khu vực gần với Sài Sơn để đại lộ Thăng Long để chúng ta đi về phía Trần Duy Hưng đó, thì cũng đã đều được giải quyết trong giờ cao điểm. Đến thời điểm hiện nay xe cũng đẩy nhanh tốc độ hơn ở phía Trung Hoa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định, và đây là những thông tin thực sự tốt để mang tới cho quý vị và các bạn.
1: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamo, và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: Chồng ơi, anh có thấy mạng nhà mình lag không?
3: Hả?
2: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
3: À, thì lúc anh đang họp online, em livestream bán hàng, còn cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
2: Đấy.
3: Nhân đợt này,
4: để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
2: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
4: Đúng rồi, công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định,
2: wow,
4: độ trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
2: Thế á?
4: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 Gigabit/s, không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
2: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
4: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800 8168 đăng ký.
2: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
0: Chúng tôi đã đề cập tới những sự thay đổi về tình hình giao thông trên một số tuyến đường, tất nhiên là không thể đủ nhất được, bởi vì chúng tôi cũng không thể cập nhật toàn bộ những con đường của Hà Nội trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Và đặc biệt là nếu như thiếu đi sự chia sẻ và cộng tác thông tin từ tất cả quý vị và các bạn cùng với các bác tài đang xuôi ngược ở những ngả đường trong cái thời điểm hiện nay. Một thính giả có hỏi chúng tôi là vành đai 3 bây giờ mà di chuyển từ, bạn không nói từ khu vực nào, bạn chỉ hỏi là bây giờ muốn đi lên vành đai 3 trên cao và đi về phía Nội Bài thì có bị tắc đường hay không, tức là đi về phía cầu Thăng Long đấy có bị tắc hay không. Thời điểm trước đây khoảng độ 1 tiếng rưỡi thì có tắc ở phía Mai Dịch một đôi chút, tới nay thì chúng tôi chưa có nhận được thông tin mới bạn ạ, nên là chắc là cũng phải nhờ tới tất cả các bác tài thôi để chúng ta tiếp nhận thêm những thông tin được cập nhật từ phía vành đai 3 trên cao xem sao. Tôi cũng mong chờ những thông tin tại đây để nếu có thoáng rồi thì còn thông báo sớm tới cho tất cả các bác tài khác, chúng ta sẽ chờ đợi nhé.
5: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
6: Em chào sếp ạ.
7: Chú vừa về đấy à?
6: Dạ.
7: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
6: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
7: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
6: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
7: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
6: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không? Thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
7: Thế thì còn chần chờ gì nữa? Có thép Việt Đức là có thành công.
8: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
9: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các bác tài thân mến, lúc này thì cầu Thăng Long vẫn đang khá là nghẽn theo hướng đi Nội Bài, nên là chúng ta có thể chủ động lựa chọn cây cầu Nhật Tân xem sao để chúng ta đi về phía sân bay Nội Bài, biết đâu sẽ dễ hơn các bạn ạ. Còn cây cầu Thăng Long đến thời điểm này thì một thính giả cho biết là áp lực giao thông vẫn còn đang duy trì ở ngưỡng rất là cao nếu như là các bạn lựa chọn cây cầu Thăng Long để đi sang phía Nội Bài trong tối muộn như thế này. Bây giờ là 19:06 các bạn ạ. Trong khi đó thì bên phía đơn vị chức năng, đội cảnh sát giao thông bên cao tốc số 4 phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết tuyến cao tốc Vũng Áng Bùng Vạn Ninh Cam Lộ hiện tại vẫn đang mưa lớn kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường của chúng ta trơn trượt, tầm nhìn lại thấp nên chúng ta chủ động lái xe đúng với tốc độ và trong trường hợp khẩn cấp thì có thể gọi tới số điện thoại 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời cho tình huống khẩn cấp của mình. Còn bây giờ là giọng hát của ca sĩ Khác Biệt, chúng tôi muốn mời quý vị các bạn lắng nghe món quà âm nhạc có tên Đến Khi Nào.

0: khi mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đồ, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Libera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng tôi có nhận thông tin vào lúc hơn 7 giờ tối là vành đai 3 hướng cầu Mai Dịch từ Quất Duy Tiến cho tới công viên Hòa Bình đi khá là ổn, cầu Nhật Tân đi ổn theo cả hai chiều. Thông tin được cập nhật từ thính giả Nguyễn Thăng, quá tốt cho thời điểm này. Nếu như là các bạn lựa chọn cây cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài hoặc là về trung tâm thành phố, hướng Bưởi cũng không còn quá là dày đặc xe nữa các bạn ạ. Và cây cầu Nhật Tân cũng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của chúng ta trong lúc trời cũng đã tối, đúng như những gì chúng tôi nói là sau ngưỡng 7 giờ thì giao thông đã bắt đầu có sự cải thiện một cách rõ rệt.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Những thông tin giao thông lúc này thì cũng đã vãn đi rồi và chúng tôi đang kỳ vọng là mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng mà có những cung đường mà chúng tôi cũng thấy chưa ổn lắm, ví dụ như Chùa Bộc chẳng hạn, thì bạn Hoàng Đình Sơn cho biết là vẫn đang xếp hàng dài kinh khủng. Và khoảng 30 phút đồng hồ vừa qua bạn cho biết là vẫn cứ nhúc nhích đi lại thôi ở phía Chùa Bộc ạ. Từ phía Phạm Ngọc Thạch đến Học viện Ngân hàng cứ đứng im nhìn gạt mưa, gạt rồn rột trên kính các bạn ạ, sốt ruột lắm luôn nghe.

0: cái tiếng gạt mưa, trong khi đó thì xe không có trôi thêm được mét nào cả. Có lẽ là mọi người, các thành viên trong nhà thì cũng chờ đợi là bố về ăn cơm thôi, mẹ về để cùng với gia đình chuẩn bị cho bữa tối, rồi sau đó các con học bài vào năm học mới. Thế nhưng mà tắc đường vẫn đang khiến chúng ta chưa thể trở về nhà để hoàn thành một trong những kế hoạch mà chúng ta đã quen với cái nhịp đó từ 3 tháng trước khi mà chúng ta nghỉ hè. Nhưng bây giờ thì đang khó ở Chùa Bộc các bạn ạ. Còn bạn Phạm Hải Đăng cho biết là gần với đèn tín hiệu giao thông ở khu vực Trần Duy Hưng giao đại lộ Thăng Long hướng Phạm Hùng, một xe taxi xanh va chạm với một xe khác chưa rõ nguyên nhân, hai xe đang đứng chờ đợi giải quyết. Vành đai ba trên cao hướng về quốc lộ 5 vẫn đang xếp hàng rất là dài. Bạn Bùi Điệp thì cho biết là từ Nguyễn Trãi ra vành đai 2 Trường Chinh, đây là vẫn là những cái thời điểm khó khăn cho khu vực này. Nguyễn Trãi ra vành đai 2 Trường Chinh cũng đang xếp hàng rất dài. Còn giờ là lúc mà chúng ta đến với chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, tiền đạo Đình Bắc sẽ không phải nhận án treo giò tại FIFA ASEAN Cup 2026. Qua đó đủ điều kiện để ra sân trong trận mở màn của đội tuyển Việt Nam gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9 tới. Tiền đạo sinh năm 2004 từng phải nhận thẻ đỏ ở trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 và bị Liên đoàn bóng đá châu Á cấm thi đấu 2 trận. Đình Bắc đã chấp hành 1 trận khi đội tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia, trong khi án phạt còn lại được bảo lưu. Tuy nhiên, theo quy định, phần án treo giò này không được chuyển sang giải FIFA ASEAN Cup 2026. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, ở trận đấu muộn vòng 4 Premier League, Newcastle làm khách trên sân của Leeds và sớm gặp khó khăn khi liên tiếp để đội chủ nhà chọc thủng lưới 3 lần ngay trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Newcastle cố gắng đẩy đội hình lên nhưng không tạo được sức ép đủ lớn, thậm chí họ còn phải tiếp tục nhận bàn thua thứ tư ở phút 59. Sau đó, Newcastle có bàn danh dự ở những phút cuối trận và khép lại trận đấu với tỷ số 4-1. Hạ gục Newcastle trên sân Elland Road ở vòng 4 Premier League, Leeds United vươn lên vị trí thứ 11 để cùng có được 5 điểm với chính đối thủ, trong khi thất bại đậm này khiến đội khách bị ghim chân ở vị trí thứ 10. Còn tại Italia, Inter Milan lần thứ 2 liên tiếp tại Serie A ngược dòng sau khi bị dẫn 2 bàn và đánh bại Udinese với tỷ số 5-3 ở trận cầu có 8 bàn thắng thuộc vòng 4 Serie A. 3 điểm trọn vẹn trên sân Giuseppe Meazza giúp Nerazzurri tự tin hơn để bước vào trận quyết đấu với AS Roma vào cuối tuần này. Hiện tại cả Inter và Roma đều có được 12 điểm sau 4 vòng đấu, nhưng Inter đứng thứ 2 do thua về hiệu số bàn thắng bại. Đội tuyển Argentina đang lên kế hoạch đá 3 trận giao hữu trong đợt FIFA Day sắp tới và đều diễn ra trong nước. Dự kiến Argentina sẽ gặp Bolivia vào ngày 30 tháng 9, sau đó sẽ gặp Burkina Faso và Benin vào các ngày 3 và ngày 6 tháng 10. Việc đội tuyển Argentina thi đấu trong nước đang dấy lên tin đồn đây sẽ là lần cuối Lionel Messi thi đấu sau khi công bố chia tay đội tuyển cách đây không lâu. Còn Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh sức hút khủng khiếp trên mạng xã hội khi đứng thứ 3 trong danh sách những nhân vật có nhiều người theo dõi nhất trên mạng xã hội X. Theo thống kê, tỷ phú công nghệ Elon Musk đang dẫn đầu danh sách những nhân vật có nhiều người theo dõi nhất trên X, trước đây là Twitter, với khoảng 242 triệu người theo dõi. Xếp ngay sau Elon Musk là cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama với 119 triệu người theo dõi. Trong khi đó, CR7 đứng thứ 3 với 114 triệu người theo dõi. Đáng nói, Ronaldo là vận động viên duy nhất góp mặt trong top 5.
1: Tiêu điểm trong ngày.
2: Thưa quý vị, tối qua giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 đã chính thức bế mạc, vượt qua Sahako trong trận chung kết kịch tính với tỷ số 4-2. Thái Sơn Bắc lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi vô địch, khẳng định vị trí thống trị tuyệt đối với Futsal Việt Nam. Trận chung kết diễn ra đầy kịch tính, Thái Sơn Bắc mở tỷ số ở phút thứ 5, nhưng Sahako nhanh chóng gỡ hòa một đều ở phút thứ 10. Bước ngoặt đến khi Sahako phạm đủ 6 lỗi, tạo điều kiện cho Ngọc Ánh và Đa Hải ghi bàn, giúp Thái Sơn Bắc dẫn 3-1 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, dù Đinh Bộ Thành sút phạt rút ngắn cách biệt cho Sahako, bản lĩnh nhà vô địch vẫn lên tiếng. Phút 33, Mota kiến tạo để Đa Hải lập cú đúp, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 cho

0: khi thâu tóm các giải thưởng quan trọng. Phạm Văn Tú nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất, trong khi Nguyễn Đa Hải được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Đặc biệt, Nguyễn Đa Hải còn chia sẻ giải thưởng cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cùng ngoại bình Moreira Marco của Sahako khi cả hai chân sút này đều có 6 pha lập công tại giải năm nay.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chúng tôi cũng tranh thủ phía cuối của khung giờ cao điểm để nhắc tới một vài những điểm khó như là vành đai ba trên cao, thì ông đi quốc lộ 5 ở phía khu vực chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch, hay là cây cầu Định Công, những nơi mà vẫn còn ở trong cái trạng thái xung đột hoặc là dồn nghẽn hoặc phải vui lòng chờ đợi thêm một đôi chút. Thì đó là những thông tin để chúng ta chia tay nhau trong khung giờ cao điểm. Thực sự mà nói là cả ngày hôm nay, không riêng gì chiều, là đều có những sự vất vả rất riêng, sự vội vã của buổi sáng, sự hối hả của buổi trưa và sự mệt mỏi của buổi chiều là những gì mà chúng tôi muốn đúc rút lại sau 3 khung giờ cao điểm của một ngày mưa như thế này. Và điều kiện thời tiết xấu đã khiến chúng ta phải đối mặt với những điều đó. Ngày mai tất nhiên là sẽ là một ngày mới tươi sáng hơn, nhưng mà điều kiện thời tiết thì cũng chưa cải thiện nhiều lắm đâu. Các bạn cũng cần chuẩn bị sắp xếp thời gian sớm hơn và để chúng ta đi làm hoặc bố trí cho những công việc mà không được phép muộn màng. Ekip thực hiện chương trình xin chia tay quý vị và các bạn tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 4, đội 6, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc, cục đường bộ Việt Nam, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin nhiệt tình với chúng tôi. Đừng quên đón nghe giờ cao điểm sáng ngày mai bắt đầu từ 6:30.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
2: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
1: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
2: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
2: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19h30 đến 20h, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chu mục Hotline tin tức.
4: Sau đó mời quý vị cùng đến với nội dung dòng vốn bất động sản ngày càng chọn lọc trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là chủ đề gạch sợi gỗ khi vật liệu xanh bước vào không gian sống trong chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotline tin tức.
5: Hotline tin tức.
4: Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ thi công và hoàn thành dự án trong năm 2026.
3: Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết về tiến độ, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu dự án chậm triển khai, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026.
4: Theo đó, các doanh nghiệp phải huy động đầy đủ nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, lập tiến độ chi tiết theo từng tháng, từng hạng mục và bảo đảm hoàn thành dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
3: Trong số này, dự án Eco Home Hòa Hiệp do tập đoàn Capital House đầu tư có diện tích khoảng 4,2 hectare, gồm 3 tòa nhà với 1.851 căn hộ, trong đó có 1.476 căn nhà xã hội và 375 căn thương mại. Tổng mức đầu tư khoảng 2.125 tỷ đồng.
4: Một dự án khác là nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 5 khu B, khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, được khởi công từ tháng 12 năm 2025, tổng mức đầu tư hơn 1.739 tỷ đồng.
3: Sở Xây dựng Đà Nẵng sẽ trực tiếp theo dõi, đôn đốc và đánh giá tiến độ từng dự án. Với mục tiêu tăng nguồn cung nhà ở xã hội, yêu cầu về tiến độ lúc này được xem là một trong những yếu tố then chốt để biến quỹ đất thành nguồn cung thực tế cho người dân.
4: Thưa quý vị, một khu đất quy mô lớn tại khu vực Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh đang được chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026.
3: Theo phương án được phê duyệt, khu đất thuộc thửa đất số 2507, tờ bản đồ số 37 tại xã Lai Hưng, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Toàn khu có diện tích hơn 234 hectare, trong đó phần đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất rộng hơn 924.700 m2, tương đương 92,47 hectare, gồm hơn 86 hectare đất ở và khoảng 6,36 hectare đất thương mại dịch vụ.
3: Giá khởi điểm tạm tính cho khu đất hơn 92 hectare là khoảng 2.756 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lưu ý đây chưa phải giá chính thức. Mức giá cuối cùng sẽ được xác định, thẩm định và phê duyệt theo quy định trước khi tổ chức đấu giá.
4: Với phần đất ở, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thông qua hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Quy hoạch bao gồm đất ở liền kề thương mại, biệt thự, đất hỗn hợp ở kết hợp thương mại và nhà ở xã hội.
3: Đáng chú ý, phần đất nhà ở xã hội sẽ phải được triển khai theo luật nhà ở năm 2023 và căn cứ quy định hiện hành, qua đó bổ sung thêm quỹ nhà phục vụ nhu cầu an cư.
4: Phần đất thương mại dịch vụ rộng hơn 63.600 m2 sẽ được nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá.
3: Phần diện tích còn lại khoảng 142 hectare không đưa ra đấu giá dành cho công trình công cộng, cây xanh, giao thông, bãi đỗ xe, đất kỹ thuật và các công trình hành chính công cộng.
4: Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Bình Dương được giao phối hợp tổ chức các thủ tục cần thiết, hướng tới thực hiện đấu giá ngay trong năm 2026. Thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Tiếp tục chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, thị trường bất động sản đang có nhiều lực đẩy để bước vào một giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, cùng với những cơ hội mở ra, dòng vốn cũng đang trở thành khó tính hơn. Nhà đầu tư không còn chỉ nhìn vào khả năng tăng giá mà quan tâm nhiều hơn đến pháp lý, chất lượng tài sản và khả năng tạo dòng tiền trong dài hạn.
3: Đặc biệt tại Hà Nội, câu chuyện quy hoạch và hạ tầng đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng định hình kỳ vọng của thị trường. Thủ đô hiện có quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm tạo ra định hướng tương đối rõ về cấu trúc phát triển đô thị trong dài hạn.
2: Đi cùng với quy hoạch là hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được triển khai và lên kế hoạch. Có thể kể đến là đại lộ cảnh quan sông Hồng, các tuyến đường vành đai, đường sắt đô thị hay những cây cầu vượt sông Hồng.
3: Những dự án này được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển của Hà Nội, tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với các khu vực mới, đồng thời tạo thêm dư địa cho phát triển nhà ở, thương mại và dịch vụ.
2: Đánh giá về tác động của quy hoạch dài hạn đối với thị trường bất động sản Hà Nội, bà Nguyễn Lê Dung, trưởng bộ phận tư vấn đầu tư Savos Hà Nội cho biết như sau. Mời quý vị lắng nghe.
4: Hà Nội thì hiện nay có quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch tổng thể này thì đem lại một cái nhìn rõ ràng từ phía các nhà đầu tư đối với cấu trúc phát triển tương lai của thủ đô Hà Nội và thông qua đó củng cố niềm tin vào sự phát triển dài hạn của thành phố. Đáng nói đến là tầm nhìn chiến lược này đi kèm với việc triển khai và lên kế hoạch của rất nhiều dự án trọng điểm cụ thể. Ví dụ như là dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hay là các tuyến đường vành đai hoặc tuyến đường sắt đô thị cũng như là cầu vượt qua sông Hồng. Thì đây đều là những cái dự án rất là thiết thực và đang được triển khai để củng cố vào kế hoạch phát triển tổng thể của Hà Nội.
2: Thưa quý vị, có thể thấy thì quy hoạch đang mang đến một nền tảng quan trọng để nhà đầu tư nhìn xa hơn về tương lai của từng khu vực. Nhưng mà quy hoạch mới chỉ là một phần của câu chuyện. Khi mà đưa ra quyết định đầu tư, dòng tiền đang đặt ra những yêu cầu cụ thể hơn đối với chính tài sản.
3: Đây cũng là sự thay đổi đáng chú ý trong khẩu vị đầu tư hiện nay. Nếu trước đây kỳ vọng tăng giá có thể đủ sức thúc đẩy dòng tiền, thì trong giai đoạn mới, nhà đầu tư có xu hướng cân nhắc kỹ hơn giữa lợi nhuận kỳ vọng và mức độ an toàn của tài sản.
2: Nói cách khác, thị trường đang chuyển từ câu chuyện mua gì cũng có thể tăng giá, sang câu chuyện tài sản nào thực sự có giá trị để nắm giữ.
3: Vậy sự dịch chuyển của dòng vốn đang diễn ra cụ thể như thế nào? Những tiêu chí ngày càng có ý nghĩa quyết định trong lựa chọn của nhà đầu tư là gì? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của bà Nguyễn Lê Dung, trưởng bộ phận tư vấn đầu tư Savo Hà Nội.
4: Dòng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản hiện nay đang có sự chuyển dịch. Sự chuyển dịch này theo hướng là ưu tiên những cái dự án có pháp lý tốt, có triển vọng đem lại dòng tiền ổn định cũng như là có nhiều triển vọng tăng giá trong tương lai. Và đáng nói đến là yếu tố nền tảng pháp lý chắc chắn gần như đã trở thành một cái đòi hỏi tiên quyết khi đưa ra các quyết định đầu tư của nhà đầu tư.
3: Quý vị thân mến, như vậy nền tảng pháp lý đang dần trở thành một trong những bộ lọc quan trọng nhất của dòng vốn. Bên cạnh đó là khả năng tạo dòng tiền và triển vọng tăng giá dựa trên những yếu tố thực chất thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng.
2: Điều này cũng cho thấy sự phân hóa trên thị trường sẽ ngày càng rõ. Cùng nằm trong một khu vực, nhưng mà những dự án có pháp lý đầy đủ, hạ tầng kết nối tốt, khả năng khai thác rõ ràng sẽ có lợi thế hơn so với những tài sản chủ yếu được bán dựa trên kỳ vọng.
3: Với Hà Nội, quy hoạch dài hạn và hàng loạt công trình hạ tầng đang được triển khai, có thể tiếp tục mở rộng không gian phát triển đô thị. Nhưng để biến lợi thế quy hoạch thành giá trị bất động sản, yếu tố quyết định vẫn là khả năng hình thành nhu cầu ở thực, hoạt động kinh tế và dòng tiền thực tế.
2: Và đó cũng có thể là phép thử quan trọng của thị trường trong giai đoạn tới. Dòng vốn sẽ không biến mất, nhưng sẽ tìm đến những tài sản có nền tảng tốt hơn, minh bạch hơn và có khả năng tạo giá trị bền vững.
3: Có thể thấy, khi thị trường bước vào giai đoạn phát triển mới, quy hoạch mở ra tầm nhìn, hạ tầng tạo động lực, còn pháp lý và dòng tiền sẽ là những yếu tố quyết định sức hút thực sự của một bất động sản.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.
5: Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này em sẽ chờ

0: Hiền Công và Phan Kiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Tiến độ dự án. Thưa quý vị, Housingco Phùng Khoang là dự án căn hộ chung cư nằm trong khu đô thị mới Phùng Khoang, mặt tiền đường Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân, Hà Nội, khu vực quận Nam Từ Liêm cũ. Dự án do công ty cổ phần tập đoàn Housingco làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích hơn 4.400 m². Housingco Phùng Khoang gồm 2 tòa tháp cao 19 và 21 tầng cùng 1 tầng hầm, cung cấp 228 căn hộ. Các căn hộ có diện tích khoảng từ 90 đến 99 m², chủ yếu là căn 3 phòng ngủ. Đáng chú ý, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2016.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là một dự án nhà ở xã hội có quy mô hơn 1.000 căn hộ tại Ninh Bình. Nhà ở xã hội Khánh Hòa tọa lạc tại trung tâm phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Dự án được triển khai trên quỹ đất khoảng 1,67 ha do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Bất động sản Thuận Thắng và Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Ninh Bình làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch, dự án gồm 4 tòa chung cư cao 26 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp 1.344 căn hộ, cùng 54 căn shop house và 4 văn phòng cho thuê. Dự án được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai hạ tầng và 2 tòa CT1, CT2. Giai đoạn 2 tiếp tục với CT3, CT4, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý 4 năm 2029.
0: Rồi Ninh Bình, chúng ta đến với một dự án kết hợp đô thị thông minh và trí tuệ nhân tạo tại Quy Nhơn. FPT AI City Quy Nhơn nằm tại trung tâm khu đô thị mới Long Vân thuộc phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai. Dự án có quy mô hơn 93 ha, tổng vốn đầu tư trên 4.362 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Dự án gồm 3 nhóm chức năng chính: trung tâm trí tuệ nhân tạo, khu giáo dục đào tạo và khu đô thị phụ trợ. Về tiến độ thì ngày 19 tháng 5 năm 2025, dự án khởi công 158 nhà liền kế giai đoạn 1. Đến ngày 26 tháng 5 năm 2026, tiếp tục khởi công 178 căn nhà liên kế thuộc giai đoạn 2. Đây là bước triển khai đáng chú ý trong quá trình hình thành khu đô thị AI tại Quy Nhơn.
1: Tiếp theo là thông tin về một dự án căn hộ khách sạn quy mô lớn tại khu vực bãi sau Vũng Tàu, Five Star Odyssey, tọa lạc tại số 165 đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Trên khu vực bãi sau, dự án có diện tích hơn 8.189 m² do công ty cổ phần tổng hợp Thế Giới Xanh, thành viên tập đoàn quốc tế 5 sao làm chủ đầu tư. Công trình gồm một tòa tháp cao 50 tầng nổi và 4 tầng hầm. Dự án phát triển theo mô hình kết hợp căn hộ du lịch và khách sạn 5 sao với 1.200 căn hộ du lịch và 350 phòng khách sạn. Thiết kế công trình lấy cảm hứng từ hình ảnh ngọn hải đăng giữa thành phố biển.
0: Và cuối cùng là một dự án nhà ở xã hội vừa khởi công tại Hải Phòng, SK Residence Mau Điền, thuộc khu dân cư mới Cẩm Điền, Lương Điền, nay là xã Mau Điền, thành phố Hải Phòng. Dự án do công ty cổ phần đầu tư Skyland làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 1,16 ha, tổng vốn đầu tư gần 550 tỷ đồng. Dự án gồm 3 tòa chung cư cao 15 tầng và 1 tum thang, cung cấp 672 căn nhà xã hội, diện tích từ 36 đến 72 m². SK Residence Mau Điền đã khởi công ngày 14 tháng 5 năm 2026 và dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2027. Dự án nằm gần các khu công nghiệp V-Ship Hải Phòng, Phúc Điền và Lương Điền, Ngọc Liên.
1: Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Tiến độ dự án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, câu chuyện lựa chọn vật liệu cho ngôi nhà không còn chỉ xoay quanh yếu tố đẹp hay là bền. Người sử dụng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến cảm giác sống, khả năng cách âm, điều hòa nhiệt và cả tác động của vật liệu đối với môi trường.
1: Chính vì vậy mà những vật liệu có nguồn gốc tự nhiên, có khả năng tái sử dụng và mang lại nhiều công năng trong cùng một sản phẩm đang được chú ý. Một trong số đó là gạch sợi gỗ, hay còn được biết đến với dòng vật liệu gỗ xi măng.
0: Về cơ bản thì gạch sợi gỗ được tạo thành từ những sợi gỗ mảnh kết hợp với xi măng và nước, sau đó được ép định hình thành tấm hoặc là panel. Cấu trúc đặc biệt này tạo nên một bề mặt vừa có nét mộc của gỗ, vừa có độ ổn định của vật liệu gốc xi măng.
1: Không chỉ mang lại hiệu ứng thị giác khá khác biệt, cấu trúc nhiều khoảng rỗng của vật liệu còn có khả năng hỗ trợ hấp thụ âm thanh và cải thiện tính tiện nghi nhiệt trong không gian. Một số nghiên cứu gần đây cũng cho thấy vật liệu gỗ xi măng có tiềm năng ứng dụng trong các giải pháp cách âm, cách nhiệt và hoàn thiện nội thất.
0: Đây cũng chính là điểm khiến mạch sợi gỗ được quan tâm trong xu hướng thiết kế xanh. Thay vì sử dụng một vật liệu chỉ phục vụ mục đích trang trí, loại vật liệu này có thể đồng thời tham gia vào việc xử lý bề mặt, âm học và cảm giác thẩm mỹ của căn phòng.
1: Vậy trên thực tế, gạch sợi gỗ có những ưu điểm gì và đâu là những điều gia chủ cần lưu ý khi mà đưa vật liệu này vào ngôi nhà của mình? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên kinh doanh nội thất nhé.
2: Gạch sợi gỗ còn nổi bật nhờ khả năng cách nhiệt và cách âm vượt trội. Nhờ cấu trúc sợi gỗ và thành phần xi măng đặc biệt, các loại gạch này duy trì nhiệt độ trong nhà ổn định hơn, giảm bớt sự tác động của thời tiết bên ngoài. Điều này đặc biệt có lợi cho khí hậu nhiệt đới của Việt Nam, nơi mà sự thoáng mát và yên tĩnh luôn được đánh giá cao trong không gian sống. Về mặt thẩm mỹ thì gạch sợi gỗ có màu sắc và kết cấu tự nhiên, mang lại cảm giác ấm cúng và dễ chịu cho không gian của nội thất. Sự thô mộc nhưng tinh tế của bề mặt gạch làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, phù hợp với xu hướng thiết kế nội thất xanh và gần gũi với thiên nhiên.
0: Thưa quý vị, có thể thấy thì một trong những ưu điểm dễ nhận thấy nhất của gạch sợi gỗ là khả năng tạo ra một diện mạo khá tự nhiên cho không gian. Những sợi gỗ hiện rõ trên bề mặt mang lại cảm giác thô mộc, ấm áp, phù hợp với nhiều phong cách từ tối giản, hiện đại cho tới phong cách công nghiệp hay gần gũi thiên nhiên.
1: Trong thiết kế nội thất, vật liệu này thường được sử dụng cho các mảng tường, trần hoặc là những khu vực cần tạo điểm nhấn, đặc biệt với những không gian như là phòng khách, phòng làm việc, phòng sinh hoạt chung hay là khu vực cần kiểm soát tiếng vang, bề mặt dạng sợi có thể phát huy lợi thế về âm học.
0: Tuy nhiên, cần phân biệt giữa hấp thụ âm thanh và cách âm. Gạch sợi gỗ có thể giúp giảm phản xạ âm, giảm tiếng vang trong phòng, nhưng mà hiệu quả cách âm giữa hai không gian còn phụ thuộc vào cả hệ tường, trần, lớp vật liệu phía sau và phương án thi công.
1: Không chỉ dùng để ốp tường hay là trần, những tấm gạch sợi gỗ còn có thể được cắt tạo hình và phối màu để trở thành một phần của ngôn ngữ trang trí. Chính bề mặt giàu texture giúp cho vật liệu này tạo điểm nhấn mà không cần sử dụng quá nhiều họa tiết hay là đồ trang trí.
0: Dẫu vậy, vật liệu xanh không có nghĩa là cứ đưa vào nhà là có thể sử dụng ở mọi vị trí. Khả năng chịu ẩm, độ ổn định kích thước, độ bền và khả năng chống cháy cần được xem xét theo từng sản phẩm cụ thể. Đặc biệt, với những khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước hoặc là có độ ẩm cao.
1: Quan trọng hơn, gia chủ nên lựa chọn sản phẩm có thông số kỹ thuật rõ ràng, đồng thời quan tâm đến hệ khung, phương án cố định, xử lý các mép cắt và điều kiện môi trường nơi vật liệu được sử dụng. Nhiều tài liệu kỹ thuật cũng lưu ý rằng vật liệu gỗ xi măng có khả năng chống ẩm tốt trong điều kiện phù hợp, nhưng không đồng nghĩa với khả năng chống nước tuyệt đối.
0: Và để sử dụng gạch sợi gỗ hiệu quả hơn, tránh tình trạng lựa chọn theo cảm tính, sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những lưu ý từ anh Nguyễn Anh Tuấn.
2: Khi sử dụng gạch sợi gỗ trong các thiết kế nội thất thì bạn cần chú ý đến nhiều những yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả và tính bền vững cho công trình. Trước hết, việc chọn đúng loại gạch phù hợp với mục đích sử dụng như là cách âm, này, cách nhiệt hay là trang trí là điều cần thiết. Gạch sợi gỗ phải được bảo quản trong điều kiện khô ráo, thoáng mát trước khi thi công để tránh ẩm mốc và hư hỏng. Trong quá trình lắp đặt, kỹ thuật thi công phải chính xác và đặc biệt là cần chú ý đến việc liên kết các viên gạch và sử dụng keo dán chuyên dụng để đảm bảo tính ổn định và thẩm mỹ. Ngoài ra thì gạch sợi gỗ cũng cần được xử lý chống ẩm và chống mối mọt. Đặc biệt trong các khu vực có độ ẩm cao như là nhà tắm hay nhà bếp thì sau khi thi công, việc bảo trì định kỳ là cần thiết để duy trì vẻ đẹp tự nhiên và kéo dài tuổi thọ của gạch.
1: Thưa quý vị, từ một vật liệu còn khá mới mẻ, gạch sợi gỗ đang mở ra thêm lựa chọn cho những ai yêu thích vẻ đẹp tự nhiên nhưng mà vẫn muốn không gian có thêm các giá trị về công năng.
0: Có thể thấy, xu hướng vật liệu xanh hiện nay không đơn thuần là thay thế vật liệu cũ bằng một sản phẩm thân thiện môi trường. Quan trọng hơn là lựa chọn vật liệu dựa trên toàn bộ vòng đời, công năng thực tế, điều kiện sử dụng và khả năng bảo trì.
1: Và trong tương lai, khi yêu cầu về những công trình tiết kiệm năng lượng, kiểm soát tiếng ồn và sử dụng vật liệu bền vững ngày càng được quan tâm, những vật liệu như là gạch sợi gỗ có thể sẽ có thêm nhiều cơ hội xuất hiện trong nhà ở, văn phòng, trường học và các công trình cộng đồng.
0: Hy vọng những thông tin vừa rồi cũng đã giúp quý thính giả có thêm một góc nhìn về gạch sợi gỗ, một vật liệu kết hợp giữa chất mộc của gỗ và tính ổn định của xi măng, đồng thời mở ra thêm những lựa chọn cho không gian sống hiện đại. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Nghiến xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Vào mỗi tối thứ ba và chủ nhật cái tuần, Duy Thanh sẽ có được cơ hội được đồng hành với quý vị khán giả tại một cái khoảng thời gian mà ở đây chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự điều chỉnh về cái nhịp sống, chậm lại, quan sát cảm xúc ở bên trong. Chúng ta đang suy nghĩ về điều gì làm chúng ta quan tâm và đem cái suy tư đó gửi gắm trong giảm tốc lên đèn để là cái mạch nguồn cho cái câu chuyện cá nhân Duy Thanh, thính giả và đâu đó những người đồng hành xuất hiện trong giảm tốc lên đèn, để mà chúng ta bắt đầu có những cái sự tìm cái góc nhìn trong chính cái câu chuyện và suy tư đó. Từ đó thì biết đâu được chúng ta lại có một cái cơ hội nhìn lại và điều chỉnh cái nhịp sống tiếp theo nó thật sự phù hợp với cuộc sống, với môi trường và với những cái chuyển động không ngừng từ thế giới xung quanh. Thanh nghĩ rằng là có một cái điều rất là quan trọng mà Thanh vẫn hay liên tục chia sẻ trong giảm tốc lên đèn, đó chính là với cái nhịp chuyển động nhanh, thay đổi, biến động vân vân và vân vân từ cuộc sống, nó bắt buộc chúng ta phải có những cái sự thích nghi. Làm như thế nào để thích nghi? Chúng ta phải bắt đầu có những cái sự quan sát, chiêm nghiệm và lựa chọn cái giá trị phù hợp nhất với chính bản thân mình ở hiện tại và đâu đó ở một cái tầm nhìn tương lai gần. Ngày hôm nay thì Thanh mang đến giảm tốc lên đèn một cái câu chuyện mà Duy Thanh nghĩ nó cũng là một cái suy tư đến từ phía cá nhân mình. Đó chính là cái câu chuyện ví dụ như nếu mà các bạn để ý đi, nếu mà các bạn là một cái cá thể gọi là thường xuyên theo dõi những cái xu hướng sống của các bạn trẻ, của một vài những cái độ tuổi khác nhau trong cuộc sống, bạn trẻ rồi trung niên vân vân vân, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái câu chuyện tất cả chúng ta đang có một cái xu hướng, đó chính là cái xu hướng nghỉ ngơi sớm, tức là nghỉ hưu sớm thôi, thưa quý vị. Hôm qua thì có một cái chương trình trên VOV Thông Quốc gia cũng nói về cái câu chuyện hiện tại trên các trang hội nhóm trên fanpage Facebook á, thì nó có một cái fanpage là tuổi hưu được đông đảo các thành viên tham gia tích cực bàn luận cái cách sống, cái nhịp sống trong cái khoảng thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cái khoảng thời gian nghỉ ngơi sắp tới. Thế nghĩ đó cũng là một cái câu chuyện rất đáng suy ngẫm á, thưa quý vị. Nên ngày hôm nay thì từ cái suy tư đó và từ một vài những cái bài viết mà Thanh cũng đọc được trên trang những cái trang mạng, thì Thanh mới bắt đầu suy tư về một cái câu chuyện rằng là không biết là bản thân mình, cơ bản thôi, nhìn lại bản thân mình muốn mình già đi như thế nào. Các bạn có bao giờ hình dung về câu chuyện này trong cuộc sống không ạ? Các bạn có bao giờ hình dung rằng là 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa chúng ta sẽ ở một cái độ tuổi già đi, thì chúng ta ở đâu, làm gì, chúng ta chủ động cái bức tranh đó bằng những cái cách xây dựng hiện tại ra sao? Nên Thanh nghĩ rằng là đó cũng là một cái góc nhìn, một cái suy tư rất đáng để có thể mang đến trong Giảm Tóc Đen Đen, để mà các bạn có thể cùng với Duy Thanh chia sẻ một vài những cái suy nghĩ, tâm tư đến từ chính quý vị thính giả. Các bạn có thể chia sẻ góc nhìn của mình về câu chuyện bạn muốn mình già đi như thế nào thông qua hai cách. Số điện thoại hotline của chúng tôi đang được mở ra 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Đen Đen. Lý do vì sao Thanh chọn chủ đề này trong buổi tối thứ ba ngày hôm nay, nó gần như là một cái câu chuyện nối tiếp với cái chủ đề mà hôm bữa trước vào tối chủ nhật mà Duy Thanh có trò chuyện với Phong Linh, tư duy chủ động trong cái nhịp sống nhiều biến động. Thì cái câu chuyện chúng ta nhìn về cái tương lai, nhìn vào cái hành trình mà mình sẽ bắt đầu có những cái sự vun đắp như thế nào để ngay đến một cái độ tuổi về già chúng ta có một cái cuộc sống nó đúng như những cái mong cầu của mình. Thật ra thì cái sự chủ động nó đến từ việc chúng ta phải bắt đầu thiết lập, xây dựng từ những cái vạch ở thời điểm hiện tại. Nó là một cái điều vô cùng cần thiết. Nên ngày hôm nay cái câu chuyện mà Duy Thanh nghĩ rằng là chúng ta nên bàn luận là bạn muốn mình già đi như thế nào. Có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát đầu tiên. Một bài hát cũng cho rằng là cũng là một cái góc nhìn của thị tương lai, gặp lại năm ta 60 qua phần trình bày của Orange.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn, đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz cùng với Duy Thanh, nơi mà chúng ta sẽ có những cái nhịp điều chỉnh lại cái nhịp sống của mình, để bắt đầu có cái câu chuyện quan sát kỹ hơn về cảm xúc bên trong, những suy tư, chúng ta đang suy nghĩ về điều gì, chúng ta đang trăn trở về điều gì. Tại Giảm Tốc Lên Đèn, chúng ta sẽ cùng đem cái suy nghĩ đó cùng nhau mang đến một vài góc nhìn để tìm kiếm một cái sự đúng đắn nào đó trong cuộc sống. Không biết là do những cái trang gọi là mạng xã hội, nó có một cái thuật toán theo dõi suy nghĩ của tất cả chúng ta hay như thế nào đó, mà cá nhân Duy Thanh cứ ngay lập tức suy nghĩ về điều gì thì nó sẽ hiển thị lên cái trang Facebook cá nhân của Duy Thanh. Hay là cái suy nghĩ của Thanh nó lại có một cái sự tương đồng với rất nhiều những cái đối tượng khác trong cuộc sống. Ví dụ là ngày hôm qua khi mà Duy Thanh bị mắc kẹt trong cái suy tư về cái câu chuyện bản thân bạn muốn mình già đi như thế nào trong cuộc sống á, thì tự nhiên Thanh thấy rất nhiều những cái bài viết nó liên quan. Giống như là sáng nay Thanh đọc một cái chia sẻ trên trang Facebook của bạn Hiếu Đức, viết về một cái câu hỏi mà Duy Thanh mượn đem cái chủ đề của Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, đó chính là mình muốn già đi như thế nào. Đây cũng là cái suy nghĩ mà đâu đó ở độ tuổi 40 chúng ta vẫn hay suy nghĩ về nó. Bài viết này thì nói về những người đang ở độ tuổi 30, 40, 50. Có người thì vẫn đang làm việc mỗi ngày, vẫn lo cho gia đình, vẫn cố gắng kiếm tiền, vẫn nghĩ rằng chuyện tuổi già còn lâu mới tới. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, chúng ta mới nhận ra thời gian đi nhanh hơn mình tưởng. Những điều hôm nay mình cho là còn nhiều thời gian, đến một lúc nào đó có thể đã trở thành những điều không còn kịp nữa. Có một chi tiết trong cái bài viết làm cho Duy Thanh suy nghĩ nhiều lắm. Đó chính là khi mà về già, điều quan trọng đôi khi không còn là mình từng có bao nhiêu tiền, từng giữ vị trí gì hay được bao nhiêu người biết đến, mà là khi sức khỏe yếu đi, mình còn giữ được bao nhiêu quyền tự quyết đối với cuộc sống của mình. Mình có đủ sức khỏe để tự chăm sóc cho bản thân mình không? Có một khoản tiền để không phải ngại ngần mỗi khi cần chi tiêu. Có một nơi để trở về. Có những người mình có thể gọi điện thoại khi muốn trò chuyện. Và quan trọng hơn, khi con cái đã có cuộc sống riêng, mình có thể nhìn chúng bước đi mà lòng vẫn nhẹ nhàng hay không? Những câu hỏi ấy có lẽ càng đáng nghĩ khi vài năm gần đây, chúng ta nghe nhiều hơn về một cái xu hướng là muốn nghỉ hưu sớm. Có người muốn nghỉ sớm vì đã làm việc quá lâu. Có người muốn rời khỏi cùng quay công việc khi vẫn còn sức khỏe để đi đây đó, chăm sóc gia đình, theo đuổi một sở thích từng bỏ quên. Có người thì không muốn chờ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định mới bắt đầu sống cho mình. Và cũng có những người nhận ra rằng nếu cứ đợi đến một ngày thật xa mới nghỉ ngơi, có thể lúc ấy sức khỏe và năng lượng đã không còn như mình mong muốn. Nhưng cái việc mà nghỉ hưu sớm á, thì liệu có phải lúc nào cũng là một cái lựa chọn tốt hay không? Thanh nghĩ là cái câu chuyện này nha, nó có hai mặt một cách nó rất là rõ ràng và rất là cần để mà chúng ta có thể nhìn vào nó, để có thể suy xét, cân đo đong đếm và lựa chọn một cái hướng đi phù hợp với cá nhân của mình. Bởi cái câu chuyện mà chúng ta nghỉ việc và nghỉ ngơi ấy, là hai cái câu chuyện nếu mà nhìn rộng ra thì nó hoàn toàn khác nhau nha. Nếu hôm nay chúng ta muốn nghỉ hưu sớm, mình đã chuẩn bị gì cho những năm tháng sau đó? Một khoản tiền đủ để sống chưa? Một cái sức khỏe đủ tốt chưa? Một công việc hoặc một hoạt động khiến mình cảm thấy cuộc sống vẫn có ý nghĩa? Một gia đình mình vẫn có cái sự kết nối hay không? Hay đơn giản là khả năng ngồi một mình trong một buổi chiều mà không cảm thấy mình đang bị bỏ lại phía sau? Có thể chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà ai cũng cố gắng kiếm thêm một chút, làm thêm một chút, tích lũy thêm một chút. Nhưng đôi khi, trong lúc mãi chuẩn bị cho tương lai, bản thân mình lại quên rằng tuổi già của mình cũng đang được tạo nên từ những lựa chọn của ngày hôm nay. Một đêm thức khuya hôm nay có thể chưa nói lên điều gì đúng không ạ? một bữa ăn qua loa cũng chưa khiến cơ thể lên tiếng. Một lần bỏ qua cuộc gọi của cha mẹ cũng chưa làm mình mất đi nhiều điều. Một năm làm việc quá nhiều cũng có thể vẫn chịu được. Nhưng những điều ấy nó cứ cộng dồn. Nó cứ lặp lại lâu năm á, nó có thể trở thành một cái hóa đơn mà nhiều năm sau bản thân mình mới phải thanh toán. Và có lẽ đó cũng là lý do chúng ta nên nghĩ về tuổi già mà không phải để lo sợ, mà để biết hôm nay mình nên sống như thế nào. Có thể là chăm sóc sức khỏe sớm hơn một chút, giữ lại một khoản tiền cho mình, dành thêm thời gian cho gia đình, giữ một vài tình bạn tử tế, học cách buông bớt những chuyện không còn đáng để mang theo. Và quan trọng nhất là đừng để toàn bộ giá trị của mình chỉ nằm trong công việc. Bởi sẽ có một ngày chúng ta không còn đi làm mỗi sáng nữa. Khi ấy thì câu hỏi có thể không còn là mình kiếm được bao nhiêu, mà là mình sẽ sống những ngày còn lại như thế nào. Có lẽ giờ này thì các bạn cũng đâu đó đã xong xuôi hết việc vào buổi sáng đúng không ạ? Ai đấy đang lái xe trong cái tình trạng tan ca muộn thì cũng có nhiều suy tư với câu chuyện này. Hoặc là có một cái trường hợp là các bác tài vẫn đang trên đường, có người vừa kết thúc một ngày làm việc, có người thì vẫn còn tiếp tục với những công việc chưa xong. Mỗi người đều có một lý do để cố gắng. Nhưng mà Thanh muốn hỏi các bạn một cái câu hỏi trực diện như này nè. Nếu mà được lựa chọn, bạn muốn mình già đi như thế nào? Bạn muốn tiếp tục làm việc đến khi nào? Bạn có nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sớm hay không? Nếu một ngày

như thế nào. Và khi mà nhìn vào cái tầm nhìn này, nhiều khi các bạn bị sợ nha. Duy Thanh thì không có cố gắng nói đến một cái thị tương lai, một cái viễn cảnh mà nó tạo ra cái sự hoảng sợ, mà cá nhân Duy Thanh sẽ cố gắng xây dựng cái giá trị của cái câu chuyện ngày hôm nay. Nó tạo ở một cái câu chuyện là chúng ta sẽ có một cái sự chủ động, một cái kế hoạch rõ ràng trước mắt để mà chúng ta có thể chuẩn bị cho một cái nhịp sống tương lai, đâu đó nó cũng sẽ gọi là vững vàng hơn. Rất là mong các bạn có thể chia sẻ góc nhìn câu chuyện của mình về cái câu chuyện mà Thanh cũng đang trăn trở, bạn muốn mình già đi như thế nào, thông qua số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì nó có một cái viễn cảnh, mà cái viễn cảnh này được Hamlet Trương sáng tác, cảm hứng và viết nên những cái giai điệu rất là đẹp, mà Thanh nghĩ rằng là nó cũng rất đáng để suy nghĩ đó. Bài hát có tên là Trên Tường Nhà Dưỡng Lão, qua phần trình bày của Phan Đinh Tùng, gửi tặng cho quý vị khán giả với những giai điệu âm nhạc tiếp theo nhé.

Là một người con thì chữ hiếu phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng đôi khi chúng ta cứ rong ruổi với cuộc sống mưu sinh, cứ lo làm giàu, vì nghĩ rằng chỉ khi giàu có thì chúng ta mới có thể báo hiếu cho cha mẹ mình một cách trọn vẹn nhất. Chính vì thế đã đưa cha mẹ mình vào sống trong nhà dưỡng lão. Nhưng nhớ rằng cha mẹ đâu thể sống mãi với chúng ta được.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Trên tường nhà dưỡng lão, một sáng tác của Hamlet Trương qua phần trình bày của Phan Đình Tùng. Nghe từng lời bài hát, nghe cảm thấy nhiều suy tư vô cùng. Đúng thật là nghe xong mình ngay lập tức mình nghĩ về hai chữ tuổi già liền. Có một cái điều, có một cái khoảng lời mà Thanh rất là thích và cũng làm Thanh suy nghĩ nhiều trong cái bài hát vừa rồi. Đó chính là cái hình ảnh ngày mẹ còn khỏe, mẹ dắt con đi vào đời. Đến một ngày khi đôi chân mẹ không còn vững, bàn tay bắt đầu run, người con lại phải dìu mẹ bước đi. Cuộc đời đôi khi là một vòng tròn như vậy á. Người từng chăm sóc mình rồi sẽ cũng có lúc cần mình chăm sóc lại. Nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ rộng hơn về cái ý tứ này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tuổi già của cha mẹ cũng nhắc chúng ta nghĩ về tuổi già của chính mình. Bởi rồi ai cũng sẽ đi đến một đoạn đời mà sức khỏe không còn như hôm nay, công việc không còn là trung tâm, con cái có cuộc sống riêng và những điều từng khiến mình bận tâm có thể cũng không còn quan trọng nữa. Vậy đến lúc nào bạn muốn mình sẽ sống như thế nào? Bạn muốn vẫn sẽ tiếp tục tự chăm sóc mình, có một khoản tiền riêng để chủ động với những nhu cầu của mình, có một nơi để trở về, có những người bạn có thể gọi khi muốn trò chuyện, hay đơn giản là khi con cái trưởng thành và bước vào cuộc sống riêng, mình có thể mỉm cười và nói: các con cứ sống cuộc đời của các con đi, phần của cha mẹ sẽ tự chuẩn bị. Có lẽ đó cũng là một cách để chúng ta nhìn lại cái câu chuyện nghỉ hưu sớm đang được nhiều người quan tâm. Nghỉ hưu sớm không đơn giản là rời khỏi công việc sớm hơn vài năm. Đó là câu hỏi, mình đã chuẩn bị gì để sống những năm tháng sau công việc? Nếu một ngày không còn việc lịch làm việc, không còn những cuộc họp, không còn áp lực phải hoàn thành một mục tiêu nào đó, mình sẽ dành thời gian cho điều gì? Và liệu bản thân mình có đủ sức khỏe, tài chính, những cái mối quan hệ và một đời sống tinh thần đủ vững vàng để tận hưởng những cái khoảng thời gian đó hay không? Có thể các bạn sẽ cười Thanh là sao tự nhiên cái đang trẻ trung nghĩ đến một cái câu chuyện tuổi già thì nó có phải là một cái câu chuyện, một cái suy nghĩ nó tạo ra áp lực hay không? Nhưng mà thật ra thì cái câu chuyện mà chúng ta không nghĩ về nó và chúng ta không xây cái nền tảng vững chắc ở thì hiện tại ấy, thì nếu mà đến cái thời điểm sau này ấy, chúng ta chuẩn bị thì nó lại không kịp. Nên thành ra trong cái buổi tối ngày hôm nay, ngoài cái câu chuyện chúng ta trả lời câu hỏi, trả lời cho cái câu hỏi bạn muốn mình già đi như thế nào, cũng là cái cách mà chúng ta sẽ định vị rằng là bản thân mình nên làm gì ở cái thì hiện tại. Tại vì gần như hiện tại là một cái nền tảng của tương lai, phải không thưa quý vị? Và khi nói về chủ đề này thì cũng giống như mọi hôm thôi, Thanh cũng nhận được một vài những cái chia sẻ đến từ thính giả tại fanpage là Giảm Tóc Lên Đèn. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái bức thư thính giả đã gửi đến cho Duy Thanh thông qua fanpage. Nội dung bức thư như sau ạ. Duy Thanh và chương trình thân mến, mình năm nay 46 tuổi. Có một thời gian mình nghĩ tuổi trung niên chỉ đơn giản là thêm vài sợi tóc bạc, sức khỏe giảm đi một chút và bắt đầu lo chuyện nghỉ hưu. Nhưng đến tuổi này, em mới hiểu nó còn là một cảm giác rất là đặc biệt. Cảm giác mình đang đứng ở giữa cuộc đời. Phía sau là những năm tháng đã đi qua, phía trước vẫn còn cha mẹ, con cái, công việc, những khoản phải lo. Nhưng lần đầu tiên em bắt đầu nhận ra quỹ thời gian của mình không còn dài như trước. Những người lớn tuổi trong gia đình lần lượt yếu đi, con cái cũng lớn dần và có cuộc sống riêng. Còn bản thân mình thì không còn đủ trẻ để nghĩ rằng cứ cố thêm vài năm nữa rồi tính. Mình bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sớm, không phải vì mình không muốn làm việc. Thật ra mình vẫn muốn làm, chỉ là mình muốn đến một lúc nào đó được quyền lựa chọn mình làm gì, thay vì làm vì mình bắt buộc phải làm. Mình muốn có một buổi sáng thức dậy không vội vàng, muốn đi đâu đó vài ngày mà không phải nhìn điện thoại liên tục. Muốn có thời gian chăm sóc sức khỏe, đọc một cuốn sách, gặp lại người bạn cũ, hoặc đơn giản là ngồi uống một ly cà phê mà không thấy mình đang lãng phí thời gian. Nhưng rồi mình lại cảm thấy sợ nha. Sợ nếu mình không làm việc nữa thì mình sẽ là ai? Suốt nhiều năm, mình quen với việc mình là người kiếm tiền, là người giải quyết vấn đề, là chồng, là cha, là người mà gia đình có thể dựa vào. Công việc cho mình cảm giác mình có ích, thành tích cho mình cảm giác mình đang tiến về phía trước. Đến một ngày, nếu những thứ đó không còn nữa, liệu mình có còn biết mình là ai hay không? Có lẽ đây mới là điều khiến mình suy nghĩ nhiều nhất về tuổi trung niên. Mình bắt đầu sống cho mình, nhưng lại thấy có lỗi khi nghĩ như vậy. Mình muốn nghỉ ngơi,
nhưng lại sợ người khác nghĩ mình không còn cố gắng. Mình muốn dành thời gian cho bản thân, nhưng nhìn cha mẹ già đi, nhìn con cái vẫn còn nhiều thứ phải lo, mình lại tự nhủ, thôi cố thêm một chút nữa. Nhưng một chút nữa đôi khi kéo dài, ơi là dài. Đến lúc nhận ra thì mình đã 50, 55 hay 60 tuổi rồi. Và bản thân mình đâu đó cũng có một vài những cái sự suy tư. Nếu cả đời mình cứ chờ đến khi mọi trách nhiệm hoàn thành mới bắt đầu sống cho mình, liệu có ngày nào mọi trách nhiệm thật sự hoàn thành hay không? Gần đây thì mình bắt đầu nghĩ rằng chuẩn bị cho tuổi già có lẽ không đơn giản là có bao nhiêu tiền để nghỉ hưu. Đó còn là việc mình giữ được sức khỏe, có những mối quan hệ tử tế, có một điều gì đó mình muốn làm, và quan trọng là không đánh mất khả năng sống một mình mà vẫn thấy cuộc đời có ý nghĩa. Mình không biết mình có nghỉ hưu sớm được hay không, nhưng mình biết mình không muốn đến một ngày ngồi nhìn lại và tiếc rằng những thăm tháng khỏe mạnh nhất mình đã dành hết cho việc chuẩn bị một cuộc sống mà mình chưa bao giờ thực sự có thời gian để sống. Duy Thanh hỏi là bạn muốn mình già đi như thế nào đúng không? Mình nghĩ câu hỏi ấy không dành riêng cho người già, nó dành cho những người đang ở tuổi như mình, khi vẫn còn đủ thời gian để thay đổi một vài điều. Mình muốn khi mình già đi, mình không cần phải giàu có hay thành công hơn ai, chỉ mong lúc ấy mình vẫn còn khỏe để tự chăm sóc mình, còn một vài người để gọi điện thoại, còn một nơi để trở về, và quan trọng nhất là có thể nhìn lại cuộc đời mà không thấy mình đã sống thay cho quá nhiều kỳ vọng của người khác. Có lẽ với mình, đó mới là một kiểu nghỉ hưu đáng mong chờ. Một thính giả 46 tuổi.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua qua phần trình bày của Hoàng Dũng và Remastic. Thú thật thì Thanh rất là thích những cái lá thư của thính giả gửi về trong Giọng Tóc Lên Đèn, tương ứng với mỗi chủ đề mà Thanh chia sẻ trên fanpage của chương trình. Điều đó cho thấy rằng là cứ mỗi cái câu chuyện góc nhìn đến từ Duy Thanh, đâu đó cũng tìm thấy được một vài những cái sự đồng cảm từ quý vị thính giả, phải không thưa quý vị? Nói về cái bức thư vừa rồi của thính giả 46 tuổi, bạn giấu tên nhưng mà bạn để lại cái độ tuổi của mình. Thanh nghĩ một trong những điều mà các bạn sẽ nhớ nhiều nhất nó nằm ở một cái ý, đó chính là mình muốn cuộc sống của mình sẽ như thế nào khi không còn phải dành lớn thời gian để đi làm. Nếu mà chúng ta để ý kỹ lá thư á, thì bạn thính giả này có một cái tâm tư không hẳn là muốn rời bỏ công việc để nghỉ hưu sớm, mà bạn ấy chỉ bắt đầu nhận ra rằng sau gần 20 năm đi làm, mình muốn có thêm quyền lựa chọn, muốn có thời gian cho gia đình, cho sức khỏe, cho những điều từng phải gác lại. Và xa hơn nữa, bạn ấy muốn những năm tháng phía trước không chỉ được tính bằng số tiền mình kiếm được, mà bằng cách mình đã sống. Thanh nghĩ đây cũng là một cái tâm trạng mà nhiều người bắt đầu cảm nhận khi bước vào độ tuổi trung niên. Khi còn trẻ thì chúng ta thường bận rộn xây dựng cuộc sống, có công việc, có thu nhập, mua nhà, lập gia đình, nuôi con, chăm sóc cha mẹ. Mình cứ đi về phía trước vì lúc nào cũng có một việc gì đó cần phải hoàn thành. Nhưng đến một lúc, thường thì khi mà bước vào cái độ tuổi giống như là Duy Thanh 40 tuổi trở đi, thì cái cách nhìn của chúng ta bắt đầu thay đổi. Bản thân mình sẽ nhìn thấy cha mẹ già đi nè, con cái lớn dần lên, sức khỏe cũng không còn giống như những năm 20-30 nữa. Và thời gian phía trước dù vẫn còn nhiều nhưng không còn tạo cho mình một cái cảm giác vô tận như ngày trước. Thế là cái câu hỏi cũng thay đổi luôn, không còn chỉ là mình phải làm gì để có một cái cuộc sống tốt hơn, mà bắt đầu mình sẽ hình thành một cái suy tư ở bên trong của mình: cuộc sống mình đang có thật sự là cuộc sống mình muốn hay không? Có lẽ vì vậy mà ngày càng nhiều người nghĩ đến chuyện là chúng ta nghỉ ngơi sớm. Nhưng với cá nhân Duy Thanh thì đôi khi điều chúng ta muốn không hẳn là cái câu chuyện chúng ta nghỉ việc rồi tìm đến một cái trạng thái nghỉ ngơi nào đó, mà chúng ta đang muốn được nghỉ khỏi cái cách sống mà vốn dĩ đã kéo dài qua bao nhiêu năm, nó khiến chúng ta cảm thấy bị mất đi rất nhiều thứ ở bên trong mình, bao gồm sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, vân vân vân vân. Chúng ta muốn bớt đi những cái gánh nặng đó để tìm một cái cảm giác tĩnh tại với cuộc sống hiện tại của mình. Vậy thì ngày hôm nay, trong chủ đề của Giảm Tóc Đen Đèn, trong cái câu chuyện mà Thanh gửi gắm, Thanh nghĩ nó cũng là một cái tầm nhìn để mà chúng ta có thể thiết lập những cái giá trị bền vững để tương lai của chúng ta bước vào cái độ tuổi đâu đó 50, 60, 70 để sống không còn là gánh nặng của người khác. Bạn muốn bản thân mình già đi như thế nào? Các bạn có thể chia sẻ câu chuyện này với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Đen Đèn quý vị nhé. Nếu mà nói cái câu chuyện này với một cái góc độ khoa học á, thì các nhà nghiên cứu đã có một cái nghiên cứu về quá trình nghỉ hưu cũng đâu đó đưa ra một cái thông điệp như này. Các nhà nghiên cứu cũng nhìn nhận nghỉ hưu như một cái quá trình thay đổi vai trò và bản sắc vậy á. Khi mà rời khỏi công việc, một người có thể phải thích nghi với những thay đổi trong cách mình nhìn nhận bản thân và tìm kiếm những vai trò mới trong cuộc sống. Và nếu mà ở một cái góc nhìn khác chúng ta nhìn vào câu chuyện này á, thì chúng ta cũng sẽ thấy một cái vấn đề đâu đó nó cũng rất là rõ ràng. Có thể rằng là cái cuộc sống hiện tại nó đem đến cho chúng ta rất nhiều những cái áp lực, và từ cái áp lực đó nó nảy sinh ra một cái nhu cầu, đó chính là cái nhu cầu được gọi là sống vì chính mình nhiều hơn. Nên đó cũng là lý do vì sao mà những cái trang hội nhóm mà tuổi hưu sớm á, lại có một cái sức hút với cái với các bạn trẻ đâu đó ở bước vào độ tuổi là 30 là bắt đầu tìm hiểu rồi. Đó cũng là lý do vì sao mà Thanh thấy xung quanh cá nhân Duy Thanh, Thanh thấy là có rất nhiều người có một cái xu hướng như thế này. Còn các bạn thì như nào? Các bạn có nằm trong cái dòng chảy của xu hướng đó hay không? Nếu có thì có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Thật ra lúc nãy khi mà mở đầu bằng cái bài hát mà Trên Tường Nhà Dưỡng Lão ấy, thì Thanh đã cũng cảm thấy có nhiều suy nghĩ lắm rồi. Tự nhiên cái nghe cái bài hát Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua thì mình cũng cảm thấy wow, quả thật có rất nhiều người trong cuộc sống họ cũng đang có một cái ý thức cho cái câu chuyện xây dựng cái giá trị hiện tại để đầu tư cho tương lai,
cũng là một cái cách nào đấy để mà chúng ta có thể thiết lập một cái giá trị sống bền vững khi mà chúng ta ở một cái độ tuổi mà tất cả mọi thứ đều giảm sút, bao gồm cả sức khỏe, trí tuệ, trí nhớ, sự minh mẫn, vân vân vân vân. Càng cộng thêm tuổi thì chúng ta sẽ bắt đầu yếu dần ở những cái giá trị đó, phải không thưa quý vị? Vậy thì đến cái khoảng thời gian đó chúng ta đang đã và mong muốn nó sẽ diễn ra như thế nào? Các bạn có thể chia sẻ góc nhìn của mình thông qua tổng đài 028-3991-9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Thanh tin chắc rằng là những cái câu chuyện đến từ quý vị nó cũng sẽ là một cái góc nhìn giúp cho tất cả chúng ta, những thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn có thể gọi là học hỏi một vài kinh nghiệm nào đó từ chính quý vị thính giả. Nên quý vị cứ mạnh dạn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh nhé. Lặp lại là tổng đài của chúng tôi đang mở ra, đó chính là 028-3991-9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Các bạn có thể gửi tin nhắn, để lại comment để mà chúng ta có thể trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là trong khoảng thời gian chờ đợi kết nối, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát tiếp đi hả? Một bài hát rất rất hay mà Thanh cũng rất là thích, đến từ một nghệ sĩ cũng khá là đa tài, đó chính là Ren Evans với ca khúc Thu Đợi.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó

0: trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
1: Hà Hương và
3: Tấn Khoa,
1: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
3: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
6: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz cùng với Duy Thanh. Hôm nay thì một cái câu chuyện nó hơi gọi là tự sự một tí xíu, mà có vẻ như là tự sự là cái phong cách cá nhân của Thanh hay sao. Cứ mỗi lần mà Thanh suy nghĩ về một cái câu chuyện nào đó gửi gắm trong giảm tốc lên đèn á, thì gần như nó là cả một cái trời suy tư của cái độ tuổi hiện tại, của cái việc quan sát cuộc sống và của rất nhiều thứ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì từ những cái gọi là cái nguồn cảm hứng qua những cái bài viết mà Thanh đọc được, qua cái xu hướng mà Thanh thấy được đến từ những người cùng trang lứa, thì Thanh nghĩ rằng điều quan trọng nhất lúc này Thanh cần phải đi tìm lời giải đáp, đó chính là chúng ta đang sống và mong muốn bản thân mình già đi như thế nào. Đây cũng là cái cách mà chúng ta nhận diện ra vấn đề để có thể xây dựng những cái giá trị nền tảng, tạo nên cái cuộc sống của thì tương lai là cái thời điểm mà chúng ta ở cái độ tuổi 50, 60, 70 như thế nào để có một cái cuộc sống vững chắc, không có làm phiền đến cái cuộc sống của những người xung quanh. Đó là cái câu chuyện mà Thanh suy tư và suy nghĩ nhiều, đặc biệt là những ai mà sống trong một cái trạng thái độc thân, không có nhiều mối quan hệ, thì cái điều đó nó lại càng làm chúng ta gọi là bám chấp suy nghĩ về nó nhiều hơn. Nên thành ra thì ngày hôm nay Thanh gửi gắm cái câu chuyện này trong giảm tốc lên đèn. Bạn muốn mình già đi như thế nào? Hãy chia sẻ câu chuyện góc nhìn của mình thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn các bạn nhé. Các bạn để lại comment hoặc là gửi tin nhắn cho Duy Thanh để mà chúng ta có một cái cuộc kết nối trò chuyện liên quan đến chủ đề cũng được, hoặc là một cái vấn đề mà các bạn đang quan tâm mà cũng đang có nhiều suy tư, có thể đem trao gửi với giảm tốc lên đèn. Duy Thanh cũng là một người rất là giỏi để có thể tìm kiếm nhiều góc nhìn cho một cái câu chuyện vấn đề nào đó. Tại vì nổi tiếng thông qua cái teaser mà các bạn vẫn hay nghe, Thanh là cá thể luôn nhìn mọi thứ ở hai góc nhìn khác nhau. Mặc dù là Thanh gọi là chia sẻ rằng là bản thân mình là Mr. Hai Mặt, có nghĩa là nhìn rất nhiều mặt của một vấn đề để mà chúng ta tìm thấy sự trung dung. Thì nó là một cái thế mạnh của cá nhân Duy Thanh, nên các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn quý vị nhé. Thường ở thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta thấy cái nhịp sống có nhiều những cái sự biến động thì đâu đó chúng ta sẽ lắng nghe những người thân xung quanh của chúng ta vẫn hay nói nhiều về việc chuẩn bị tài chính cho tuổi già, đúng không ạ? Và đâu đó khi mà nghe họ nói rồi thì trong tâm lý ở bên trong của mình lại xuất hiện những cái nỗi lo âu khi mà nhìn về chính bản thân mình. Không biết là mình chuẩn bị như thế nào để mà có thể có một cái khoảng thời gian về sau này trong một cái trạng thái vững chãi nhất về mặt tài chính. Đó là cái suy nghĩ đầu tiên. Nhưng mà có một cái thứ quan trọng hơn mà chúng ta ít nghĩ đến, đó chính là đầu tư cho cái câu chuyện về mặt sức khỏe. Đó là cái giá trị mà chúng ta không có kiểm soát được. Chúng ta luôn bị động trong cái giá trị đó. Thì chúng ta liệu có đang đầu tư hay không? Hay là chúng ta vẫn đang ở một cái trạng thái mãi miết chạy đua với công việc, bỏ quên cái câu chuyện đầu tư sức khỏe thể chất, rồi hay như là chúng ta vẫn có một cái xu hướng là thỏa mãn cho một cái nhu cầu vui vẻ nào đó mang tính tức thời, rồi chúng ta có một cái nhịp trượt dài cho cái câu chuyện thay đổi cái nhịp sinh học cần thiết, như là thức khuya hoặc là làm việc đến mức mà không còn năng lượng ở bên trong, rồi chúng ta cứ kéo dài qua ngày này tháng nọ, thì đâu đó đến một cái thời điểm nào đấy, thậm chí là tầm khoảng 45 tuổi thôi, các bạn nhìn lại cái chất lượng cuộc sống của mình, nó có hiện tại đảm bảo cho cái hành trình tương lai hay không? Một cái dấu chấm hỏi lớn mà rất đáng để mà chúng ta có thể suy nghĩ trong ngày hôm nay, phải không thưa quý vị? Nếu mà nó cũng là một cái sự quan tâm của tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Có một cái phân tích tổng hợp từ 139 nghiên cứu với hơn 78.000 người tham gia cho thấy khả năng thích nghi tốt với tuổi nghỉ hưu có mối liên hệ đáng kể với sự tham gia xã hội, sức khỏe, thể chất, mối quan hệ vợ chồng, tài chính và cả cách một người rời khỏi công việc. Điều này có vẻ nghe hơi đơn giản, nhưng đâu đó nó cũng mang đến một cái góc nhìn, một cái điều khá là quan trọng. Đó chính là tiền là một phần của sự chuẩn bị, chứ không phải toàn bộ sự chuẩn bị. Giống như Thanh đã nói trước đó, nó còn có rất nhiều giá trị khác. Mình cần sức khỏe để tận hưởng những năm tháng sau công việc, cần những người để trò chuyện, cần những mối quan hệ đủ thân thiết để khi không còn gặp đồng nghiệp mỗi ngày, mình vẫn cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó. Và có lẽ mình cũng cần một điều gì đó khiến mỗi sáng thức dậy vẫn có lý do để bước ra khỏi giường. Có một cái tổng quan nghiên cứu công bố trên PMC Psychology năm 2026 cũng cho thấy quá trình nghỉ hưu có thể làm thay đổi cấu trúc sinh hoạt hàng ngày, vai trò xã hội và cả nhận thức và cảm nhận về bản thân đó thưa quý vị. Các tác giả phân biệt giữa cảm giác cuộc đời mình có ý nghĩa và việc mình có những mục tiêu định hướng cho tương lai. Cả hai đều có vai trò trong quá trình thích nghi với cuộc sống sau nghỉ hưu. Vậy nên, nếu phải rút ra một cái suy nghĩ nào đó, một cái thông điệp nào đó từ cái câu chuyện này, thì Thanh nghĩ ngay từ bây giờ chúng ta có thể bắt đầu xây dựng một cái cuộc sống mà sau này vẫn muốn tiếp tục sống. Đó chính là cái câu chuyện chúng ta có ý thức cho cái việc chăm sóc sức khỏe nè, chuẩn bị tài chính, giữ những cái mối quan hệ có ý nghĩa. Ba cái giá trị rất là quan trọng luôn thưa quý vị. Sức khỏe là quan trọng nhất, tài chính là thứ nhì, thứ ba đó chính là mối quan hệ. Và cũng có những cái sở thích, những cái niềm vui không phụ thuộc vào chức danh hay công việc, có nghĩa là bản thân mình luôn tự tạo cái cảm giác hạnh phúc ở một cái thế chủ động, trong cái môi trường nào, trong cái sự tương tác nào, mình cũng cảm thấy được một cái niềm vui. Nói thì dễ nhưng mà làm thì nó rất là khó. Cái khó ở đây là cái câu chuyện chúng ta hay gọi là làm cho suy nghĩ về quá nhiều thứ, làm cho mọi thứ nó rối tung lên. Thì đối với cá nhân Duy Thanh thôi nha, một cái góc nhìn mang tính cá nhân thôi, cái câu chuyện mà làm như thế nào để mà có thể thấy được cái niềm vui trong rất nhiều những cái môi trường, mình có thể linh hoạt, gọi là thấy được cái sự hạnh phúc trong đó, thì Thanh thấy có một cái suy nghĩ nó cũng nó phù hợp với bản thân mình nha. Có nghĩa rằng là Thanh sẽ tìm thấy ý nghĩa trong cái tương tác đó, trong cái bức tranh đó. Có nghĩa là Thanh luôn cho mình thấy được cái sự ý nghĩa, cái giá trị của mình, cái gốc mà mình cảm thấy tích cực nhất cứ mỗi lần xuất hiện hoặc là mỗi lần mà đâu đó thay đổi môi trường. Thì Thanh làm thế thì nó lại phù hợp. Còn không biết là quý vị thính giả thì như thế nào? Các bạn tìm kiếm cái niềm vui, cái sự ý nghĩa trong từng môi trường mình xuất hiện đó, nó phải thực hiện theo một cái phương thức nào? Quý vị thính giả cũng có thể trò chuyện về điều này thông qua tổng đài đường dây nóng của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Như vậy thì tóm lại cái câu chuyện bản thân mình muốn già đi như thế nào, nó quan trọng đến mức mà chúng ta cần phải suy nghĩ ngay từ thời điểm hiện tại. Bởi vì cái câu chuyện mà chúng ta tiến thẳng đến cái độ tuổi 50, 60, 70 mà chúng ta không có cái bước xây dựng ở thì hiện tại bây giờ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ quay ngược lại thời gian để có thể củng cố xử lý hoặc là sửa sai một cái điều gì đó ở cái thì quá khứ. Mà cái câu chuyện chúng ta vun đắp nền tảng vững chắc cho một cái cuộc sống tốt đẹp tương lai là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ ngày hôm nay. Bạn muốn mình già đi như thế nào? Thực ra không phải câu hỏi dành riêng cho những người đã lớn tuổi đâu. Nó dành cho tất cả quý vị thính giả, những người đang đi làm, đang nuôi con, đang xây dựng sự nghiệp và đang bận rộn với rất nhiều trách nhiệm. Bởi vì tuổi già của tất cả chúng ta theo một cái nghĩa nào đó đang được tạo nên từ những lựa chọn của ngày hôm nay. Và có lẽ điều đáng sợ không phải là mình già đi, mà là đến một ngày nhìn lại, bản thân mình nhận ra đã có quá nhiều điều muốn làm, nhưng mình luôn nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian. Nếu được lựa chọn, bạn muốn mình già đi như thế nào? Và để có được cái tuổi già đó, ngay từ hôm nay, bạn muốn bắt đầu thay đổi điều gì? Đó là cái câu hỏi của Duy Thanh đặt ra cho quý vị thính giả. Nhưng mà có vẻ như là Thanh nói điều này không biết là nó có chuẩn xác với suy tư của mọi người hay không. Mọi người thì vẫn thích một cái giá trị mà đâu đó chúng ta cũng hay xây dựng, đó chính là cái câu chuyện tập trung vào hiện tại, sống trọn vẹn hiện tại, kiến tạo cái hạnh phúc hiện tại. Bởi vì tương lai nó sẽ là một cái giá trị cộng từ những cái giá trị gọi là những cái cảm nhận của thì hiện tại. Nên chúng ta vẫn đang tập trung vào thì hiện tại nhiều hơn và ít nghĩ đến tương lai. Chúng ta cứ gọi là YOLO với cuộc sống hiện tại, thưa quý vị. Thanh nghĩ là đâu đó cũng có một cái phần trăm thính giả sẽ đi theo một cái đường hướng đó. Tất cả những cái sự lựa chọn đều là cái sự phù hợp của từng cá nhân. Nó cũng không có hoàn toàn đúng và cũng không có hoàn toàn sai, mà là cái câu chuyện chúng ta biết rằng cái điều nào nó phù hợp nhất ngay tại điểm hiện tại. Nhưng mà Thanh muốn gọi là mang đến một cái thông điệp nó bền vững hơn, nó chủ động hơn. Đó chính là cái câu chuyện tư duy xây dựng những cái kế hoạch hiện tại để mà ở một cái thì tương lai, khi mà chúng ta già đi, khi mà chúng ta ở một cái độ tuổi tất cả mọi thứ đều giảm sút, như là cái công việc, sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, chúng ta vẫn có một thể vững vàng cho cái bức tranh cuộc sống đó. Một cái điều rất là xứng đáng để mà chúng ta có thể suy ngẫm trong buổi tối giảm tóc lên đèn tối nay, phải không thưa quý vị? Nhưng mà có vẻ như là trong buổi tối ngày hôm nay, câu chuyện này nó cũng là một cái câu chuyện rất là ít ai nghĩ đến ấy, thưa quý vị. Nên Thanh thấy có một vài sự đăng ký của quý vị thính giả, nhưng mà khi mà điện thoại lại thì cái câu chuyện lại không phù hợp. Nên Thanh vẫn đang chia sẻ với góc nhìn cá nhân của mình. Biết đâu được đây cũng là một cái khoảng thời gian để mà chúng ta có thể lấy cảm hứng và tiếp tục với những cái nội dung, cái chủ đề khác mà ở đó nó là một cái ý nghĩa cùng nhau xây dựng một cái cuộc sống nó vững vàng hơn trước những cái biến động xung quanh mà chúng ta cảm nhận rất là rõ ở cái thì hiện tại, phải không ạ? Thôi, chúng ta sẽ nghe nhạc tiếp đi. Nhiều khi nói nhiều quá thì sợ các bạn sẽ cảm thấy hơi đau đầu một tí xíu. Thanh sẽ mời các bạn cùng lắng nghe một cái bản tình ca lãng mạn đến từ Trinh, Thái Trinh ha. Thanh rất là thích bài hát này luôn. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Phố Xa qua phần trình bày của Thái Trinh.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Phố Xa qua phần trình bày của Thái Trinh. Nói một câu chuyện khá là thật lòng như thế này. Có thể rằng là quý vị thính giả sẽ để ý và cũng cảm nhận khá là rõ lý do vì sao mà Thanh hay đem đến những cái câu chuyện mà nó rất là đời sống vào giảm tốc đen đen. Cá nhân Duy Thanh thì nghĩ rằng là cái câu chuyện thực tế nó quan trọng nhất hơn là những cái gọi là những cái chủ đề, những cái nội dung mà nó khá là bay bổng nhưng mà nó không có chạm đến cái thực trạng hiện tại nhiều. Ví dụ như là cá nhân Duy Thanh dạo gần đây được tiếp cận với rất nhiều những cái câu chuyện từ những người bạn xung quanh về cái tâm tình, về những cái biến cố trong cuộc sống. Họ đã không cảm thấy vững vàng như thế nào, ngay cả trong cái bức tranh tài chính và sức khỏe cá nhân. Thanh thấy là quả thật, ở thời điểm hiện tại khi mà tất cả chúng ta thiếu cái sự chuẩn bị, thiếu cái sự tích lũy, thiếu cái sự vun đắp, ở tương lai nếu như chúng ta không có một cái gọi là một cái giá trị vững vàng thì đâu đó chúng ta sẽ cực kỳ khó xoay sở, thưa quý vị. Ví dụ như là cá nhân Duy Thanh thì trong khoảng thời gian một tháng vừa qua thì về phía gia đình mình thì cũng gặp một vài những cái biến cố và cũng cần một cái khoản chi phí rất là cao. Và Duy Thanh nghĩ là nếu mà bản thân mình không có một cái sự tích lũy trước đó thì chắc chắn là mình sẽ không có nhiều những cái sự lựa chọn. Ngay cả cái câu chuyện sức khỏe cũng vậy. Bản thân mình thấy là mình không còn có khả năng đảm đương với một cái khối lượng công việc nhiều nữa. Mình thấy cứ mỗi tối sau khi mà kết thúc một cái ca dẫn nào đó, kết thúc một cái lịch trình làm việc nào đó, về nhà, đâu đấy người của mình bắt đầu có những cái sự gọi là không điều tiết được á. Và đâu đó nó cũng là một cái tín hiệu phản ánh chất lượng sức khỏe nó cũng đang dần đi xuống. Như là cái câu chuyện, đó là câu chuyện cá nhân của Thanh nha. Hay như là cách đây khoảng đôi ba hôm, Thanh cũng gặp một cái người bạn cũng khá là lâu năm. Bạn ấy thì rất là vững vàng về tất cả mọi thứ. Bạn là người độc lập, chủ động trong tất cả mọi cái câu chuyện của mình. Nhưng mà cái lần gần nhất thì lại tâm tình về một cái biến cố cũng từ chính gia đình của bạn ấy. Bạn ấy cũng đang trong cái hành trình gọi là cân bằng xử lý và đưa ra những giải pháp. Nhưng mà nó cũng đưa ra một cái dấu chấm hỏi khá là lớn. Nếu mà giá như ở thời điểm trước không có những cái sự chuẩn bị, không có những cái kế hoạch một cách rõ ràng, bản thân mình gọi là tạo một cái nền tảng ở thì hiện tại thì đâu có thể nào mà có một cái giải pháp tốt nhất ở cái khoảnh khắc này, phải không thưa quý vị? Nên mặc dù cái câu hỏi của Duy Thanh ngày hôm nay nó khá là rộng và nó cũng khá là lớn, bạn muốn mình già đi như thế nào, Thanh không hy vọng rằng là các bạn sẽ gọi là tìm ra một cái hướng một cách nó gọi là phù hợp nhất, một cách nó rõ ràng nhất, mà Thanh hy vọng rằng cái câu chuyện thông điệp ngày hôm nay đâu đó nó cũng đánh động cái suy nghĩ ở bên trong của các bạn. Chúng ta nên có những cái sự chủ động ở cái thì hiện tại, chúng ta phải có ý thức cho cái câu chuyện gọi là vun đắp để mà trong tương lai bất kể có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng luôn trong một cái tâm thế có một cái giải pháp tốt nhất dành cho nó. Một thực tế không biết là mọi người có một cái câu chuyện cá nhân nó giống Duy Thanh hay không. Thanh thấy những người thân xung quanh bản thân mình ở thời điểm hiện tại, khi mà cái bức tranh kinh tế tài chính đang là một cái sự khó khăn cho tất cả chúng ta, thì cái câu chuyện vững vàng về kinh tế nó cũng là một cái điều mà chúng ta rất đáng suy ngẫm, phải không thưa quý vị? Những người bạn xung quanh của Duy Thanh thì đang dần dần bắt đầu yếu đi dần về cái bức tranh kinh tế, và thậm chí hơn cả cái chữ yếu là đi về cái con số zero luôn. Đấy cũng là một cái thực tế mà tất cả chúng ta cần phải nghĩ về, để mà từ câu hỏi bạn muốn dài đi như thế nào, chúng ta sẽ bắt đầu có ý thức cho cái câu chuyện xây dựng gọi là tích lũy hơn ở thì hiện tại. Ngày hôm nay thì sau cái câu chuyện của giảm tốc đen đen, điều quan trọng nhất mà Thanh muốn đâu đó quý vị thính giả cảm nhận một cái cảm xúc rõ ràng đến từ phía cá nhân Duy Thanh. Một cái thông điệp nó cũng không có nặng nề lắm đâu, mà là một cái câu chuyện chúng ta nghĩ về cái điều này ở một cái thế chủ động nhất có thể. Có lẽ sau câu chuyện mà Thanh chia sẻ, Thanh nghĩ chúng ta có thêm một cách nhìn khác về cái khoảng thời gian sau này khi mà bản thân mình già đi. Tuổi già không phải là một ngày nào đó bất chợt đến khi mà tóc của chúng ta tự nhiên có một vài cọng tóc bạc khi mình nghỉ làm hay là khi con cái đã trưởng thành, mà cái câu chuyện tuổi già
theo một cái nghĩa nào đó là đang được chuẩn bị từ chính cuộc sống của chúng ta hôm nay. Mình muốn già đi như thế nào? Muốn đến một tuổi nào đó vẫn còn đủ sức khỏe để tự chăm sóc mình, vẫn có thể bước ra ngoài, đi đây đó, làm những điều mình thích hay không? Muốn có một khoản tiền đủ để không phải phụ thuộc vào con cái trong những nhu cầu của riêng mình hay không? Hay đơn giản là muốn có một căn nhà, một nơi để trở về, vài người bạn có thể gọi điện thoại khi muốn trò chuyện, và một cuộc sống mà mỗi buổi sáng thức dậy, bản thân mình vẫn biết hôm nay mình muốn làm gì? Có lẽ đó mới là điều đáng để chúng ta suy nghĩ trong câu chuyện ngày hôm nay, phải không thưa quý vị? Bởi khi còn trẻ, chúng ta thường chuẩn bị cho tương lai bằng những cái giá trị nó rất là cụ thể. Công việc tốt, căn nhà, một cái khoản tiết kiệm, con cái được học hành. Nhưng càng đi qua nhiều năm, mình càng nhận ra có những thứ cũng cần được chuẩn bị, dù không thể nhìn thấy trong tài khoản ngân hàng. Đó là sức khỏe, mối quan hệ và khả năng tự chăm sóc mình, là những niềm vui riêng và là cả cảm giác mình vẫn có một cuộc đời ý nghĩa, kể cả khi không còn những vai trò mà trước đây mình từng nghĩ là quan trọng nhất. Và các nghiên cứu về quá trình con người thích nghi với tuổi già và những thay đổi trong cuộc sống cũng cho thấy sức khỏe, các mối quan hệ xã hội, sự tham gia vào cộng đồng và cảm giác cuộc sống có ý nghĩa đều có vai trò quan trọng đối với chất lượng những năm tháng về sau. Và từ những cái chia sẻ này, Như Thanh mong rằng cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta nghĩ về đó chính là cái câu chuyện về sự chuẩn bị cho một cái hành trình sắp tới. Một cái câu chuyện nó rất là chủ động cho cái thì hiện tại. Thanh nhớ có một cái câu chia sẻ đến từ người bạn của mình rất hay. Để biết được cái giá trị thật sự của mình á, bạn ấy nói với Thanh như này nè: để biết được cái giá trị thật sự của mày ở thời điểm hiện tại, mày hãy tách bản thân mày ra khỏi cái gọi là cái vai trò hiện tại, gọi là cái vai vế hiện tại, cái kinh tế hiện tại. Bản thân mình chỉ là bản thân mình thôi á. Người khác nhìn vào như nào, người ta cảm nhận bạn ra sao, thì đó gần như là cái giá trị thực của một cái cá nhân nào đó trong cái bức tranh cuộc sống hiện tại. Thì Thanh cũng khá là bất ngờ. Quả thật là khi mà bóc tách mình ra khỏi những cái vị trí vai trò hiện tại, mình thấy bản thân mình có thật sự tạo một cái sự tin tưởng với những người khác hay không, người ta nghĩ mình, nghĩ về mình như thế nào, và tất cả những người xung quanh có sẵn sàng cho cái câu chuyện ngồi lại tâm tình với mình những cái lúc mà khó khăn hay không. Đó là một trong những cái suy tư mà chúng ta nên suy nghĩ, để mà từ đó chúng ta có thể từng bước xây dựng cái thì hiện tại trong một cái tâm thế nó vững vàng nhất. Thanh luôn nói rằng là hiện tại xây dựng tâm thế vững vàng để chuẩn bị cho tương lai, phải không thưa quý vị? Và cái sự vững vàng đó nó đến từ những cái giá trị bên trong nhiều hơn là ở bên ngoài. Giống như là cái câu chuyện mà tất cả mọi người chắc là cũng sẽ nhận diện rõ. Khi mà mình trao đi cái gì á, thì mình sẽ nhận lại một cái tương tự. Mình trao sự chân thành, mình trao cảm xúc, mình trao một cái giá trị thật á, thì đâu đó một cái hành trình dài chúng ta cũng sẽ nhận lại một cái giá trị tương tự, một cái quả ngọt như thế. Chắc là mong quý vị thính giả sẽ suy ngẫm câu chuyện ngày hôm nay theo một cái góc nhìn tích cực và lạc quan như vậy nhé. Còn bây giờ thì một bài hát nữa đi hả? Một bài hát nữa có thể sẽ giúp cho các bạn cảm thấy thoải mái hơn trong buổi tối ngày hôm nay. Một bài hát mà lý do vì sao Thanh chọn bài hát này trong chủ đề này là bởi vì Thanh nghĩ rằng là tuổi già, khoảng thời gian mà chúng ta gọi là đi một cái quãng đường, đến lúc mà cái tuổi nó cứ dài theo năm tháng, là một cái hành trình thuần tự nhiên mà chúng ta sẽ không có tránh được. Chúng ta phải chấp nhận, chúng ta phải đối diện và tìm cách xử lý. Nó giống như là cái câu chuyện Chạy trời sau khỏi nắng, một sáng tác của Nguyễn Minh Cường qua phần trình bày của Nguyên Hà. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

Có những người dành cả tuổi trẻ để kiếm tiền, đến khi có tiền thì sức khỏe đã không còn như trước. Có người dành gần như toàn bộ thời gian cho con cái, đến khi con trưởng thành lại nhận ra mình không biết phải sống thế nào cho riêng mình. Có người có một sự nghiệp đáng tự hào, nhưng khi những công việc ấy kết thúc lại không biết mình là ai nếu không còn chức danh. Và cũng có những người đến tuổi già mới nhận ra điều mình thiếu không phải là thêm một món đồ, thêm một căn nhà hay thêm một khoản tiền, mà là một người để gọi điện thoại, một nơi muốn trở về, một cơ thể đủ khỏe và một lý do để mình vẫn muốn thức dậy mỗi sáng. Vậy nên, có lẽ chuẩn bị cho tuổi già không phải là chuyện của tuổi 60 hay 70. Nó bắt đầu từ cách mình sống ở tuổi 30, 40, 50. Hôm nay mình chăm sóc sức khỏe là đang gửi một món quà cho mình của nhiều năm về sau. Hôm nay mình giữ gìn một tình bạn, dành thời gian cho người thân, xây dựng những mối quan hệ tử tế, là bản thân mình đang tạo ra những điểm tựa cho những ngày mà cuộc sống có thể trở nên yên tĩnh hơn. Hôm nay mình học được điều mới, giữ một sở thích, là một việc mình yêu thích, là mình đang giữ lại cho mình một đời sống riêng tư. Để sau này, khi những trách nhiệm lớn dần hoàn thành, mình vẫn còn điều để mong chờ. Và có lẽ điều quan trọng nhất là đừng để đến lúc già rồi mới bắt đầu hỏi, giá như ngày trước mình sống khác đi. Nếu tối nay bạn đang trên đường về nhà, nếu bạn vừa kết thúc một ngày làm việc, nếu bạn đang chăm sóc gia đình, hay đơn giản là đang ngồi một mình và nghĩ về những năm tháng phía trước, câu hỏi bạn muốn mình già đi như thế nào? Chắc là bạn cũng đã có câu trả lời đúng không ạ? Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện bạn muốn mình khi ấy là một người như thế nào là điều mà chúng ta nên hình dung. Có sức khỏe hay không? Có những người để yêu thương trò chuyện hay không? Có đủ khả năng tự quyết định cuộc sống của mình hay không? Có một nơi để trở về hay không? Và quan trọng nhất, khi nhìn lại những năm tháng đã đi qua, bạn có thấy mình đã thực sự sống cuộc đời của mình hay không? Bởi chúng ta không thể biết chính xác tuổi già sẽ mang đến cho mình điều gì, nhưng chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị cho nó từ hôm nay. Tuổi già không phải là câu chuyện của một ngày nào đó trong tương lai. Tuổi già đang được viết từ những lựa chọn mà chúng ta đưa ra mỗi ngày. Và có lẽ điều đẹp nhất không phải là cố gắng để mình trẻ mãi, mà là khi bản thân mình đến cái giai đoạn đó, già đi, vẫn có thể nói với chính mình rằng may là những năm tháng ấy mình đã sống một cuộc đời mà mình mong muốn. Duy Thanh và Dàn Tóc Lên Đèn sẽ được khép lại câu chuyện hôm nay. Chúc các bạn có một đêm thật nhẹ nhàng. Và trước khi bước sang ngày mới, thử dành cho mình một câu hỏi: nếu được lựa chọn, bạn muốn mình già đi như thế nào? Gửi tặng đến quý vị thính giả ca khúc Mùa Hạ Cuối Cùng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh qua phần trình bày của Quốc Thiên. Đến đây thì mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình này lần sau. Bye bye.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm nay mưa kéo

0: dài kết hợp với lưu lượng phương tiện tăng cao trong khung giờ cao điểm khiến giao thông tại Hà Nội diễn biến rất căng thẳng. Ùn tắc xuất hiện ở nhiều trục đường cửa ngõ và tuyến đường huyết mạch từ Pháp Vân Cầu Rẽ, Vành đai 3 trên cao đến khu vực Nguyễn Trãi, Khu Duy Tiến. Đáng chú ý, một số điểm ùn phát sinh do sự cố mất đèn tín hiệu giao thông, trong khi các khu vực đang thi công như cầu Thăng Long, Tam Trinh, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, cầu Đen Hà Đông tiếp tục gia tăng áp lực.
1: Tại các tỉnh thành phía Nam, giao thông trong ngày hôm nay nhìn chung chịu áp lực từ lưu lượng phương tiện cao và một số sự cố phát sinh trên đường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tuyến như tỉnh lộ 8, đường Trần Văn Dầu, quốc lộ 1 ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giao thông cũng xuất hiện những trở ngại cục bộ từ va chạm trên quốc lộ 54 đến sự cố phương tiện vướng dây điện trên quốc lộ 53. Bên cạnh đó, sương mù vào buổi sáng và tình trạng ngập nước trên một số tuyến đường ở Cần Thơ làm điều kiện lưu thông thêm phần phức tạp.
0: Thưa các bạn, những sự cố trên đường có thể được xử lý bằng nhiều giải pháp trước mắt, nhưng để hạn chế rủi ro về lâu dài thì điều cần thay đổi chính là ý thức và kỹ năng của người tham gia giao thông. Và đó là lý do giáo dục an toàn giao thông cho học sinh ngày càng được chú trọng. Vào ngày 14 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn giao thông cho hơn 20.000 học sinh và hàng nghìn cán bộ giáo viên trên địa bàn.
1: Lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh theo từng cấp học. Nội dung từ đi bộ, qua đường, đội mũ bảo hiểm đến kỹ năng điều khiển xe đạp máy, xe máy điện an toàn. Bên cạnh đó, học sinh còn được trang bị kỹ năng an toàn đường thủy, phòng chống đuối nước qua video, tiểu phẩm và thực hành. Trung tá Trần Văn Công, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy số 2 nhấn mạnh.
2: Chúng tôi thì hôm nay là xin gửi thông điệp tới toàn thể thầy cô, quý phụ huynh, các cháu học sinh yêu quý về các cái kỹ năng tham gia giao thông trên đường thủy và phòng chống cứu hộ cứu nạn trên đường thủy khi các cháu tham gia giao thông trên thủy được an toàn. Chúng tôi cũng khuyến cáo khi các thầy cô cũng như các cháu đi qua vùng trũng nước, đi đò, đi thuyền thì phải mặc áo phao. Khi đi trên sông nước thì phải có người lớn để đi kèm.
0: Cũng trong dịp này, 100% trường học đã ra mắt mô hình trường học văn minh, cộng đồng gắn kết và tiến hành ký cam kết giữa học sinh, phụ huynh, giáo viên với lực lượng chức năng về việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông trong năm học mới.
1: Thưa các bạn, nếu học sinh cần những kỹ năng để thích ứng an toàn với môi trường giao thông, thì nhiều hộ dân từng gắn bó với nghề biển cũng đang phải thích ứng với những thay đổi trong công việc khi hoạt động khai thác giảm. Trước yêu cầu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phục hồi hệ sinh thái và phát triển nghề cá bền vững, một số nghề khai thác ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái đang từng bước được chuyển đổi. Đối thoại với VOV Giao thông về những giải pháp để người dân ổn định sinh kế, ông Lê Văn Sáng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Qua cái chính sách hỗ trợ ngư dân giải bán tàu cá, chuyển đổi sinh kế, thì đây là một trong những điều kiện cần thiết để chuyển đổi sang các cái ngành nghề khác. Chuyển đổi sang các ngành nghề như nuôi trồng trên biển và ngành nghề liên quan đến dịch vụ nghề cá, ngành nghề dịch vụ du lịch, rồi các cái ngành nghề liên quan đến các khu công nghiệp để ngư dân tiếp cận công việc một cách nhanh chóng và ổn định hơn, đảm bảo cái sinh kế của tương lai mình và không phụ thuộc vào đánh bắt thủy sản trên biển.
0: Cũng theo ông Lê Văn Sáng, Thanh Hóa đặt mục tiêu mỗi năm giảm gần 200 tàu, trong 5 năm tới, hơn 1.000 tàu có điều kiện giải bản, qua đó giảm áp lực khai thác ven bờ và góp phần ổn định sinh kế ngư dân. Đồng thời, tỉnh đề nghị đầu tư đồng bộ hạ tầng nghề cá, phát triển chế biến dịch vụ và nuôi biển công nghệ cao, tạo thêm hướng sinh kế bền vững.
1: Thưa các bạn, cùng với việc ổn định sinh kế cho người dân, giữ gìn sự bình yên trên các địa bàn biên giới cũng là nhiệm vụ quan trọng của các cấp chính quyền. Tại đồng bằng sông Cửu Long, An Giang có tuyến biên giới đất liền dài hơn 140 km tiếp giáp với Campuchia và các cửa khẩu quan trọng. Cùng với dòng người, dòng hàng hóa qua lại ngày càng lớn, yêu cầu đảm bảo an ninh biên giới, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng đặt ra ngày càng cao. Phản ánh những tác động của tình trạng buôn lậu đến môi trường kinh doanh và an ninh trật tự tại địa phương, một số người dân cho biết.
4: Giá thì đương nhiên thì sẽ rẻ hơn mấy cái hàng bình thường rồi. Vậy thì cạnh tranh nó đâu công bằng đâu, làm ảnh hưởng đến mấy người kinh doanh bình thường.
5: Chúng tôi cũng được lực lượng chức năng tuyên truyền rất là nhiều về tình trạng buôn lậu, biết là cái đấy là sẽ vi phạm pháp luật. Bình thường á, người dân mà thấy trường hợp buôn lậu thì chúng tôi sẽ tố giác liền với lực lượng chức năng, nói chung là để giữ gìn cái an ninh trật tự trong khu vực.
0: 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang đã phát hiện hơn 1.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 160 tỷ đồng, chuyển xử lý hình sự 27 vụ với 28 bị can. Không chỉ kiểm soát tại cửa khẩu, trên tuyến biên giới, lực lượng biên

0: phòng tăng cường tuần tra kiểm soát, đồng thời phối hợp với công an quân sự và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu. Thượng tá Hà Đức Hạnh, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Giang Thành cho biết.
1: Đồn biên phòng cũng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự xã thường xuyên phối hợp với đồn biên phòng trong tuần tra kiểm soát trên biên giới để quản lý bảo vệ biên giới quốc gia và giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trong địa bàn. Trong đó có nội dung là tuần tra kiểm soát biên giới để đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biên giới.
2: Những chuyến hàng vẫn tiếp tục qua biên giới bởi giao thương là nhu cầu tất yếu. Giữ vững an ninh biên giới, vì thế không chỉ là kiểm soát chặt từng chuyến hàng, từng phương tiện hay mỗi lượt người qua cửa khẩu. Đó còn là sự phối hợp giữa các lực lượng, sự đồng hành của người dân và những giải pháp tạo sinh kế bền vững.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư thay thế thông tư số 55/2011. Đáng chú ý là việc ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ không trực tiếp vận động thu tiếp nhận hoặc là quản lý tiền hỗ trợ, đồng thời không hình thành quỹ của ban đại diện. Điều này nhằm chấm dứt tình trạng lạm thu đầu năm học, đưa hội phụ huynh trở lại đúng bản chất kết nối thay vì là một cánh tay nối dài để thu tiền. Ghi nhận của phóng viên trong phóng sự hôm nay.
2: Theo đó, ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ không còn quyền hình thành quỹ riêng. Mọi nguồn lực hỗ trợ từ phụ huynh đều dựa trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không phát sinh nghĩa vụ đóng góp bình quân, cũng không được dùng để thiết lập quỹ lớp hay quỹ trường. Bà Mai Thị Kim Dung, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Mậu Lương, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội bày tỏ.
3: Quỹ lớp thì nên duy trì để ấn định một cái mức nào đó, còn không để tự trôi nổi. Những năm vừa rồi là cho tự trôi nổi bằng cách là gì? Không cào bằng, không quá bao nhiêu đấy chẳng hạn, thì cái đấy là có thể anh vẫn có thể cho thu để mà động viên khen thưởng các con. Cái đấy nó là quỹ lớp, còn quỹ trường thì không cần.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Kim Long, nguyên hiệu trưởng thứ hai của Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, thông tư cần phải làm rõ ai quản lý chi tiêu ra sao và ai vận động, đóng góp.
4: Một, thế này thì tốt, tức là ban đại diện đấy hoạt động hoàn toàn tự nguyện, không có quyền lợi gì cả mà làm cách tự nguyện. Thì cái quy định này tốt thôi và người ta không cần cái quỹ làm gì. Nhưng cái điều này nó chỉ trên lý thuyết thôi. Chứ còn cái bất kể một cái hoạt động nào của đại diện cha mẹ học sinh thì cũng phải có một cái kinh phí nhất định cho ít nhất người ta làm. Thứ hai là cái nội dung về không được vận động. Vậy thì cái chủ trương của nhà trường hay chủ trương của ngành giáo dục về cái chuyện hỗ trợ phải ai là người tuyên truyền chứ? Chẳng nhẽ nhà trường đứng ra bảo góp tiền cho tôi đi à? Như vậy cái không đúng. Và vì thế cho nên cái chỗ này tôi đồng ý với quan điểm là ban đại diện cha mẹ học sinh không có quỹ riêng và không trực tiếp cầm nắm giữ các tài khoản tài trợ mà chuyển thẳng về cho nhà trường thì tôi đồng ý.
2: Hoạt động tài trợ hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường vẫn được khuyến khích nhưng phải thực hiện một cách minh bạch đúng quy trình. Lúc này số tiền tài trợ được hạch toán rõ ràng qua hệ thống kế toán của nhà trường, chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý, chấm dứt tình trạng mập mờ khoản tiền của quỹ phụ huynh học sinh.
1: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.

0: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
1: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
3: Hôm nay người cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
4: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
1: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
5: và góp nhặt những niềm vui.
0: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
6: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh
7: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
0: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc đang cùng đến với chương trình Đường Khuya tối nay trên tần số FM 91MHz, được phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Và kính thưa quý vị, con đường ta đã từng đi qua khi còn trẻ, chẳng biết mùa nào sẽ là mùa cuối cùng. Chẳng biết một người có thể trở thành ký ức sau một vài lần ngoảnh lại. Chẳng biết những lời chưa nói hôm nay sẽ nằm im trong lòng suốt bao năm. Tháng 9 không làm người ta buồn. Nó chỉ khiến những điều đã ngủ yên trở nên rõ hơn. Một góc phố, một mùi hương, một vạt nắng trên vai áo, một buổi chiều sau mưa và một người. Người ấy có thể đi rất xa, cũng có thể đang sống ở một đời sống khác, dưới một bầu trời khác. Nhưng trong miền ký ức của ta, người vẫn vẹn nguyên ở đó, giữa một tháng 9 xanh ngắt với những điều chưa kịp cũ. Phương Uyên nghĩ rằng ký ức đẹp nhất không phải là thứ muốn quay lại. Nó chỉ cần đủ đẹp khi nhớ đến, lòng mình không còn trách thời gian. Chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Biết bao giờ trở lại, hy vọng với những chia sẻ của quý vị thính giả gửi đến cho chương trình sẽ chạm được một góc nhỏ trong ký ức của quý vị. Để được tham gia chương trình, chúng ta có thể tương tác với chương trình ở từ khóa Đường Khuya qua trang fanpage, hoặc là quý vị cũng có thể gọi về 028 39 91 91 91 để được kết nối với chương trình.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc đầu tiên, ca khúc chủ đề của chương trình Biết Bao Giờ Trở Lại, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng đã nhận được một tương tác tiếp theo của thính giả gửi đến cho chương trình. Xin được chia sẻ những

tương tác của chú Tám. Một thông tin đáng lưu ý dành cho những thính giả nào di chuyển trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp cũ. Chú bảo rằng là chú Trần Tám có nhặt được một cái bóp căn cước công dân có tên Lê Quốc Việt. Và nếu như quý vị thính giả nào là Quốc Việt, Lê Quốc Việt đã làm rơi cái bóp tại khu vực Gò Vấp cũ, cụ thể là trên đường Lê Văn Thọ, thì có thể liên hệ với VOV Giao thông có số điện thoại đường dây nóng để chúng tôi có thể chủ động liên lạc với lời chú Trần Tám để trả lại cho người bị mất. Xin được cảm ơn quý vị và xin được cảm ơn chú Trần Tám. Với trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya, Phương Uyên nhận được các tương tác của các thính giả như sau. Anh Hệ Thống Hòa Thượng chia sẻ rằng biết bao giờ trở lại. Một câu hỏi không hẳn để tìm câu trả lời. Nó giống một tiếng thở dài dành cho những điều đã từng rất thân thuộc. Một con người, một con đường, một mùa mưa, một giọng nói trên sóng radio, hay một thời tuổi trẻ đã lặng lẽ đi qua. Càng lớn ta càng hiểu rằng có những thứ không mất hẳn, nhưng cũng không bao giờ trở về nguyên vẹn như trước. Có những chuyến tàu chỉ ghé một lần, có những mùa hoa chỉ nở đúng một tuổi. Ngày ấy, ta nghĩ mọi cuộc chia tay đều có ngày gặp lại. Đến khi ngoảnh đầu mới biết, thời gian là con đường không có lối quay. Biết bao giờ trở lại? Đó là câu hỏi dành cho mái trường khi sân đã vắng tiếng trống, cho góc phố khi quán quen đã đổi tên, cho người từng đi cùng một đoạn rồi lặng lẽ trở thành ký ức. Nhưng có lẽ điều đáng quý không phải là chờ đợi mọi thứ quay về, mà là biết nâng niu khi chúng còn hiện diện. Một bữa cơm gia đình, một cuộc gọi chưa kịp cúp máy, một lời cảm ơn chưa kịp nói, đều có thể là lần cuối mà chúng ta không hề hay biết. Rồi một ngày ta nhận ra, trở lại không nhất thiết là quay về quá khứ. Đó có thể là khi ta nghe một giai điệu cũ, ngửi thấy mùi mùa mưa đầu mùa, hay bắt gặp một nụ cười khiến trái tim ta rung lên như thuở trước. Ký ức không đưa ta về ngày cũ, nhưng nhắc rằng ta đã từng sống, từng yêu, từng đi qua những tháng năm đẹp nhất. Vì thế, nếu hôm nay có người còn để gặp, còn con đường để bước, còn ước mơ để đeo đuổi, thì hãy sống trọn vẹn, để mai này khi hỏi biết bao giờ trở lại, ta có thể mỉm cười và nói có những điều không trở lại, nhưng chúng đã ở lại mãi mãi trong tim. Cảm ơn những chia sẻ của anh Hệ Thống Hòa Thượng gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề biết bao giờ trở lại. Còn anh Thành Letterman thì chia sẻ rằng cứ đến tối thứ ba bật FM 91 lên và nghe giọng đầy sâu lắng của host Uyên Phan rồi. Hai tiếng biết bao giờ trở lại cất lên giữa không gian tĩnh mịch của đêm muộn, dường như chạm đúng vào một góc mềm nhất trong tâm hồn mỗi người. Đó không chỉ là một câu hỏi hướng về một khoảng thời gian, một không gian, mà còn là nỗi niềm hoài niệm về chính phiên bản tuổi trẻ mà chúng ta đã từng đi qua. Sự vô tình của thời gian. Tuổi trẻ thường trôi đi trong những hối hả thường nhật. Ta mãi miết bôn ba cho hiện tại mà quên mất rằng có những khoảnh khắc, có những con đường và có cả những con người nếu đã bước qua thì chẳng bao giờ lặp lại lần thứ hai trong đời. Tháng 9 mang theo cái se lạnh đầu mùa và những cơn mưa chiều bất chợt. Giữa không gian ấy, những hoài niệm bỗng chốc rõ mồn một. Những ký ức không phải để nuối tiếc hay gẫm nhấm nỗi buồn, mà là một khoảng trời bình yên để ta tựa vào khi cảm thấy chênh vênh giữa dòng đời tất bật.

Câu hỏi biết bao giờ trở lại cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ sâu thẳm tâm can. Hãy trân trọng từng phút giây của hiện tại, trân trọng những người đang đồng hành cùng chúng ta hôm nay, để sau này khi nhìn lại, ta không phải thốt lên hai chữ giá như. Chẳng biết mùa nào sẽ là mùa cuối cùng, chẳng biết một người có thể trở thành ký ức sau một vài lần ngoảnh lại. Và cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, có những cuộc tình khép lại bằng một khoảng lặng, không trách móc, không hơn thua, không ai cố giành phần đúng về mình. Chỉ là một ngày nào đó hai người càng hiểu rằng yêu thương không phải lúc nào cũng phải đi hết quãng đời. Sau tất cả, vẫn giữ được sự dịu dàng, dành cho nhau những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất thành một cuộc tranh luận. Bởi từng là người tôi yêu thật lòng, cũng không còn là hiện tại, cũng xứng đáng được cất giữ bằng sự tử tế. Không phải là quên đi, mà là nhắc về một người bằng nụ cười thay vì hết thương. Đến một ngày nào đó.

0: Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Long Phạm, ca khúc Một Lần Là Mãi Mãi. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên đã nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo ạ, Phương Uyên xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Alo, xin chào Phương Uyên.
0: Dạ, xin được chào chị. Chị ơi, chị có thể... chị Cẩm đang kết nối với chương trình ở đâu ạ?
1: Dạ, lần đầu tiên.
0: Dạ, chị kết nối lần đầu tiên với chương trình, chị đang kết nối từ khu vực nào ạ?
1: Ở tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long với Vĩnh Long.
0: Dạ, tín hiệu kết nối của chương trình đến Vĩnh Long chị có nghe rõ không ạ?
1: Tôi nói hơi lớn lớn nghe mới rõ.
0: Dạ, bây giờ thì chị có thể nghe rõ hơn chưa ạ?
1: Dạ, rõ rồi.
0: Dạ, với chương trình... Đường khuya tối nay thì Phương Uyên cũng đã vừa nghe chị chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên chị kết nối với chương trình. Chị biết được chương trình đường khuya của VOV Giao thông lâu chưa ạ?
1: Cái này là có người đềm chỉ cho số.
0: Và vì sao mà cơ duyên nào chị biết đến chương trình ạ? Biết đến một cái người bạn mà chỉ chị cách thức để liên lạc với chương trình ạ?
1: Dạ, bạn có lên rồi á, cô biết á.
0: Dạ.
1: Dạ, bạn có lên rồi, bạn biết, bạn mới chỉ cho số rồi luôn á cô.
0: À, như vậy
1: tại
0: thì...
1: Tại vì cũng một mình nó buồn, thích giao lưu nói chuyện rồi cho vui.
0: Dạ.
1: Tìm hiểu rồi.
0: Dạ. Cho Phương phép Phương Uyên được hỏi là có lẽ là lúc nãy thì mới kết nối thì nghe tiếng của chị cũng trẻ trẻ thì không biết là Phương Uyên có thể gọi bằng cô hay là bằng chị được ạ?
1: Gọi bằng gì cũng được, 55 tuổi gọi chị cũng được.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Và thưa chị, như vậy là người bạn của chị cũng đang lắng nghe chương trình đúng không ạ?
1: Đúng rồi bạn, hay thích nghe chương trình.
0: Dạ. Hôm nay với việc mà nhờ bạn của chị Cẩm để chị có thể kết nối với chương trình thì chị có muốn nhắn gửi lời nhắn nào đó với người bạn của mình không?
1: Nhắn cũng như là nhờ luôn cô Mỹ Hường mà điểm chỉ cho biết số thì hôm nay cũng cảm ơn nhiều.
0: Dạ. Hôm nay thì đến với chương trình Đường Khuya thì chị có chia sẻ gì Phương Uyên cùng với lại quý vị thính giả đang lắng nghe đây ạ?
1: Tại vì cũng như là chia sẻ là như là cũng như mình có gia đình rồi mà chồng mình mất, ông xã mình mất rồi mình có một thằng con trai.
0: Dạ.
1: Thì coi như nó có ngày vì mình có cái chứng bệnh tim á.
0: Dạ.
1: Con làm việc gì nặng ra nghe thì ở nhà rồi con gái nó lo cho ăn uống xong rồi đi chạy xe nhà một mình để rồi buồn.
0: Dạ.
1: Ưa nghe đài này đài kia thì nó khuây khỏa nó vui lên thần đó cô.
0: Dạ. Và chị biết đến chương trình Đường Khuya cũng như là những chương trình khác trên VOV Giao thông đến nay được bao lâu rồi ạ?
1: Nay chắc không tới một tháng cơ.
0: Dạ. Rồi mình nghe mình có những cái góp ý gì với chương trình nếu có không vậy chị?
1: Đúng rồi, chương trình này là làm cho con người ta nó phấn khởi vui vẻ rồi. Ao ước gì tối mà ngày nào mà có cái chương trình này thì cũng hy vọng là giao lưu với MC cho nó cũng tinh thần nó cũng khỏe luôn.
0: Dạ. Thông thường thì chị ngủ sớm không?
1: Thường thường thì cũng sẽ 9:30 ngủ mà này giờ thức canh.
0: Thường thường chương trình Đường Khuya sẽ đến 11 giờ đêm. Thì ông biết là với việc mình thức khuya vậy thì có ảnh hưởng sức khỏe không ạ?
1: Xong rồi thức khuya là khi mình nghe vậy cái mình thấy mình vui rồi mình không
0: được. Dạ. Dạ. Mà may mắn quá hôm nay mình được kết nối đến đầu tiên với chương trình luôn đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Hay không bằng hơn.
0: Dạ. Bình thường thì con trai của chị bạn ở nhà thì thông thường thì khi nào tối muộn mới về hay là đi làm việc qua đêm luôn chị?
1: Không, trai nó chạy xe tải nhỏ rồi nó ở chạy vòng vòng trong tỉnh mình, nó chạy dạo chạy rú ở trên đây vậy đó. Rồi nó cũng phải về với Cẩm chứ không có bỏ ở nhà mình bệnh ban đêm ban hôm rồi.
0: Dạ. Không biết là bạn trai có vợ con, có gia đình gì chưa vậy chị?
1: Có cái gia đình,
0: Dạ.
1: có gia đình rồi, vợ nó thì buôn bán ngoài chợ,
0: Dạ.
1: sáng ngày nó lo cơm nước cho tẩm ăn,
0: Dạ.
1: xong rồi nó bán thôi, nấu nướng rồi cho ăn đi, tại vì bác sĩ nói cái bệnh này không có làm gì được, nó chỉ là nghỉ ngơi thôi,
0: Dạ.
1: giờ nó cũng bệnh cũng lâu năm mới thành mãn tính rồi đó.
0: Dạ. Như vậy là với tình trạng sức khỏe không được tốt như vậy thì chỉ có cách là chúng ta nghe những cái chương trình trên radio
1: Dạ,
0: rồi
1: đúng
0: lấy cái niềm
1: rồi.
0: vui, những chia sẻ của các thính giả. Chúng ta cũng có
1: Dạ.
0: thể nở một nụ cười hả chị
1: Đúng rồi, cái đó
0: ha?
1: là cái thang thuốc bổ.
0: Dạ. Và với chương trình Đường Khuya tối nay thì chị Cẩm có muốn chương trình phát tặng chị ca khúc nào mà chị yêu thích không ạ?
1: Hồi nãy có nói rồi là tính yêu cầu bản đêm tâm sự,
0: Dạ.
1: mà giờ bắt cái la vô cái nhỏ, bắt cái đài không được, muốn để cho nghe gì nữa bạn chơi cho vui
0: Dạ.
1: vậy.
0: À, ca khúc này thì chị Cẩm có muốn gửi gắm cái điều
1: Gì
0: gì qua ca khúc này không chị?
1: giờ cảm nghe là tặng cái người nãy với cái máy với cô tên gì, em
0: Dạ,
1: tên gì,
0: em tên Phương Uyên ạ.
1: à tặng Nguyên nữa, lần đầu tiên mình gặp gỡ với nhau vui vẻ quá chừng luôn.
0: Dạ.
1: Rồi tặng tặng cho em Thanh Nhàn với Thường Cần Thơ với em gái Trung Phúc, chị cảm ơn chị đâu có quan số điện thoại được ha.
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: À, đúng rồi. Dạ.
0: Ừ,
1: Cho nghe
0: dạ.
1: nhạc không nghe.
0: Bây giờ chị giữ máy ha để nghe ca khúc mà chị yêu cầu, ca khúc Đêm Tâm Sự với tiếng hát của ca sĩ Huỳnh Thật và Phương Anh. À, cảm ơn chị Cẩm và rất mong rằng là với những chương trình trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz sẽ là một người bạn đồng hành với chị trong cuộc sống của mình chị ha. À, cảm ơn chị rất nhiều và hy vọng gặp lại chị trong những cuộc kết nối lần sau nha. Còn bây giờ thì món quà chị yêu cầu, mời chị và quý vị thính giả cùng lắng nghe. Xin được chào tạm biệt chị ạ. À.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Huỳnh Thật và Phương Anh qua ca khúc Đêm Tâm Sự. Đây chính là món quà mà chương trình đáp ứng theo lời yêu cầu của chị Cẩm ở Vĩnh Long kết nối với chương trình. Kính thưa quý vị, với trang fanpage của chương trình ở địa chỉ Đường Khuya, Phương Uyên cũng nhận được những tương tác tiếp theo của các thính giả gửi đến cho chương trình. Bạn Hạnh Nguyễn thì chia sẻ: còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Đó là một trích trong một ca khúc vừa rồi mà quý vị vừa được thưởng thức. Phương Uyên cũng nhận được những chia sẻ thêm của anh Hạnh Nguyễn. Anh bảo rằng bài hát này hay quá chị Phương Uyên, Đêm Tâm Sự, bài hát này em hát được nha chị. Hy vọng là lần sau được kết nối với bạn Hạnh Nguyễn thì bạn có thể thể hiện ca khúc này trên sóng của chương trình ha. Bạn còn chia sẻ: chương trình này hay lắm chị Phương Uyên ơi, có góp ý là chị thay vì dẫn một tuần một lần vào tối thứ ba thì chị dẫn tăng lên 2 buổi một tuần đi chị, để thính giả được lắng nghe chị dẫn làm nhiều chủ đề hay về tình yêu, đề tài muôn thuở. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn còn chia sẻ thêm: một lần là mãi mãi, bài hát hay quá chị ơi. Cảm ơn bạn. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của quý vị thính giả. Cô Minh Hương thì bảo rằng Đường Khuya tối thứ ba mà cô yêu thích lại đến, được nghe MC Phương Uyên của cô với những ca khúc theo chủ đề và những tương tác của các thính giả sao mà hay quá. Cũng không quên chúc các bác tài nam nữ tối mà vẫn còn trên đường vì công việc luôn được bình an và vững vàng tay lái, và cùng nghe radio Đường Khuya để không buồn ngủ nhé. Còn anh Hoàng Trí thì chia sẻ rằng: mến chào cô chủ quán và cả nhà Đường Khuya. Mùa thu thưa nắng, gió đi ngang qua hiên nhà mang theo mùi hương quen thuộc của những ngày còn có nhau. Chiều xuống chậm, hàng cây ngoài phố lại thay lá, con đường cũ cũng chẳng khác xưa là mấy, chỉ thiếu một người đã từng đi bên cạnh. Có những kỷ niệm tưởng đã ngủ yên, vậy mà chỉ cần một thoáng gió thu cũng đủ gọi về cả một khoảng trời xa lắc. Ngày ấy hai đứa từng nghĩ chỉ cần thương nhau thì mùa nào rồi cũng sẽ cùng nhau đi qua. Nào ngờ có những cuộc chia tay chẳng cần một lời hẹn trước. Năm tháng trôi đi, những dòng chữ cũ cũng đã dần nhạt màu. Chỉ có vài buổi chiều như thế này vẫn khiến lòng người chậm lại. Rồi lá cứ rơi, mùa cứ thay, người cũ chắc cũng đã có một cuộc đời khác. Còn mình đứng giữa chiều thu, khẽ mỉm cười với một mùa đã cũ rồi bước tiếp, chẳng mang gì ngoài một chút hương gió còn vương trên vai áo. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng Trí, những tâm sự anh gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Biết Bao Giờ Trở Lại. Còn bạn Hạnh Nguyễn thì chia sẻ thêm: biết bao giờ em mới trở lại tham quan du lịch Sài Gòn, nơi những con đường, góc phố mà em cùng người ấy đã từng đi qua. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó thôi mà đã 20 năm rồi chị. Em và người ấy, mỗi người chọn một hướng đi riêng. Nhưng tất cả những ký ức, những kỷ niệm đẹp, em vẫn cất giữ ở sâu trong trái tim. Hai chúng em coi nhau như người bạn tri kỷ. Mới cách đây 2 tuần, bạn ấy cũng gọi điện hỏi em rằng chừng nào trở lại Sài Gòn. Thật là xúc động khi nhận được những tương tác của bạn Hạnh Nguyễn. Có những sự trùng hợp hết sức tình cờ. 2 tuần trước, bạn nhận được tin tức của người yêu cũ giờ đã trở thành người tri kỷ của mình, hỏi chừng nào trở lại Sài Gòn. Và hôm nay, với chủ đề Đường Khuya tối nay, Phương Uyên lại lựa chọn chủ đề Biết Bao Giờ Trở Lại để chia sẻ cùng với quý vị. Thật sự là một sự tình cờ hết sức ngẫu nhiên và cũng hết sức ý nghĩa.
Cảm ơn bạn Hạnh Nguyễn đã chia sẻ câu chuyện của mình. Thưa quý vị, còn Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng gửi cô chủ quán một tí xíu hoài niệm về một thời áo trắng. Có lần tôi chạy xe ngang qua trường cũ, tự nhiên thấy chậm lại khi bắt gặp cây phượng trước cổng vẫn còn đó. Hồi ấy, cứ tan học là tôi lại kiếm cớ đi chung với em một đoạn. Khi thì đi mua cho em cây kem, khi thì đứng nói chuyện đến lúc bác bảo vệ nhắc mới chịu về. Mấy chuyện đó ngày xưa có gì đâu. Vậy mà sau này đi làm, gặp bao nhiêu người, đi qua bao nhiêu con đường, tôi vẫn nhớ cái cách em đứng tựa vào yên xe, vừa cười vừa trách tôi nói nhiều. Tôi ngồi lại ở quán nước đối diện trường một lúc, nhìn đám học sinh ùa ra, bỗng thấy mình của nhiều năm trước cũng đang lẫn đâu đó trong đám đông ấy. Chỉ tiếc là người con gái năm nào không còn ở bên cạnh để tôi hỏi một câu rất đơn giản: dạo này em sống thế nào rồi? Tôi uống hết ly cà phê, đứng dậy trả tiền rồi chạy xe đi, chẳng ngoái lại. Nhưng suốt đoạn đường hôm đó tôi cứ nghĩ mãi, biết bao giờ mới có dịp trở lại những ngày mà chỉ cần tan học cùng nhau đã thấy vui. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn Hùng gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên cũng nhận được một lá thư của một chàng trai viết cho một cô gái. Phương Uyên xin chia sẻ nguyên văn lá thư và không biên tập thêm, bởi vì lá thư rất ngắn thôi, nhưng những cảm xúc mà lá thư này để lại làm cho Phương Uyên dâng trào một cảm xúc và lựa chọn rằng không biên tập lại một câu chữ nào cả, để nguyên văn lá thư mà thánh giả gửi đến với chương trình xin được chia sẻ cùng với quý vị. Thánh giả viết rằng: anh nhớ em, nhớ cái ôm của em đến đau lòng, nhớ cái cảm giác ôm em thật chặt, được em kéo vào lòng để mặc cho hai trái tim nằm sát bên nhau mà chẳng cần nói một lời. Anh nhớ nụ hôn của em, nhớ đến mức đôi lúc trong vô thức anh đưa tay sang bên cạnh như thể em vẫn đang kề bên. Anh muốn quấn lấy em, muốn ôm em thật lâu. Có những nỗi nhớ không thể nói thành lời, chỉ biết đêm xuống lại nhớ một vòng tay, một nụ hôn, một người không thuộc về mình. Muốn ôm em thật lâu, nhưng làm sao có thể? Thứ anh có thể ôm

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Duy Long qua một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức, ca khúc Có một chiều xuân, anh đến thăm em. Và với trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya, Phương Uyên nhận được những tương tác của bạn Hạnh Nguyễn. Bạn chia sẻ rằng, dạ được chị Phương Uyên ơi, nhất định là em sẽ hát tặng chị và khán thính giả của VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh bài hát này trên sóng nếu em có duyên gặp được chị. Phương Uyên và quý vị thính giả đang chờ đợi sự ngẫu nhiên khi mà lần sau Phương Uyên đồng hành với các thính giả trong chương trình Đường Khuya nha. Hẹn gặp lại bạn Hạnh Nguyễn trong một ngày gần nhất để được lắng nghe bạn thể hiện ca khúc Đêm Tâm Sự.

nha. Phương Uyên cũng có nhận được một bức thư nữa thưa quý vị, một bức thư của một thính giả nam. Thính giả chia sẻ về chương trình như thế này: Thành phố ngày 15 tháng 9 năm 2026. Em à, Hà Nội hay Sài Gòn lúc này có đang tất bật qua những ngã tư đèn đỏ không? Còn ở chỗ anh, chiều nay trời bỗng trở chứng, đổ một cơn mưa rả rích. Giữa không gian mờ mịt hơi nước ấy, anh vô tình thả hồn theo những phím đàn chậm rãi của một giai điệu quen thuộc, để rồi nhận ra lòng mình trùng xuống và nhớ về em đến lạ. Có những bản tình ca sinh ra không phải để khuấy động, mà để ôm ấp lấy những nỗi niềm thầm kín nhất. Nghe từng lời ca cất lên giữa tiết trời se lạnh này, anh lại thấy lòng mình chông chênh trước những bộn bề và giông bão ngoài kia. Giữa cuộc đời rộng lớn, thứ anh khát khao nhất lúc này là được chạy thật nhanh về nhà, kéo em vào lòng và để mặc cho hai trái tim nằm sát bên nhau mà chẳng cần nói thêm một lời nào nữa. Món quà âm nhạc nhỏ này anh gửi vào bức thư như thay lời muốn nói cho tất cả những nhung nhớ mà anh dành cho em. Mong rằng em luôn giữ gìn sức khỏe, luôn an yên và biết rằng ở một góc nhỏ này, anh vẫn luôn hướng về em với tất cả sự dịu dàng nhất. Thương và nhớ em.

0: Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca khúc Mưa Tình qua chính sự trình bày của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả tiếp theo. Alo, Phương Uyên xin được chào thính giả tiếp theo ạ.
1: Alo, cô xin chào quý vị. Xin chào chương trình, chào Phương Uyên và chào quý vị khán giả và các bác tài đang nghe đài nha. Dạ. Cô Phương Phượng ở Đồng Nai, cô đã lên cách đây 3 tuần rồi, gặp Phương Uyên rồi.
0: Dạ. Dạ, con xin chào cô, con rất vui được gặp lại cô. Như vậy là ngẫu nhiên cô cháu mình lại gặp nhau một lần nữa trong thời gian sớm nhất của chương trình Đường Khuya cô ha.
1: Dạ.
0: Ngay khi mà con nghe tiếng cô trên sóng á, thì con đã ngờ ngợ là cô Phượng, dường như là cô Phượng ở Đồng Nai. Cô biết vì sao mà con nhớ cô không? Là bởi vì con ấn tượng cô khi mà cô đến với chương trình trong một chương trình Đường Khuya, con đồng hành với quý vị thính giả với chủ đề mùa vu lan mùa hoa đỏ, thì cô có một bài thơ gửi đến cho những thính giả của chương trình, và con cũng có chia sẻ rằng là con hy vọng là lần sau nếu như có dịp kết nối với chương trình thì con rất là mong chờ cô có một sản phẩm mới nữa, một bài thơ mới nữa gửi đến cho thính giả. Không biết là cô Phượng còn nhớ không ạ?
1: Có, cô còn nhớ hôm nay thì cô cũng lên chương trình, cô cũng có hai bài thơ ngắn thôi.
0: Dạ.
1: Cô gửi chương trình nha.
0: Dạ, con mời cô.
1: Với chủ đề hôm nay thì cô đọc bài thơ thứ nhất. Mỗi bài có 8 câu, bài thơ thứ nhất là: khung trời kỷ niệm khúc tình thơ, hẹn ước bên nhau một bến bờ, hạ cuối phai tàn cơn mộng ảo, ve sầu phượng đỏ khóc tình thơ. Qua rồi cái thở mộng và mơ, tóc điểm màu sương phúc thẫn thờ, những vết chân chim hằng khóe mắt, thời gian lấy trộm tuổi ngây thơ. Đó là bài thứ nhất.
0: Yeah.
1: Còn bài thứ hai là cô đọc luôn nha.
0: Dạ, yeah, con mời cô ạ.
1: Khúc nhạc du dương tiếng bỗng trầm, hồn tôi lắng động nhớ xa xăm, tơ lòng quyến luyến hương tình cũ, nức nở lời ca khóc lặng thầm. Mỗi độ thu sang nhìn lá đổ, tìm trong ký ức mãi trầm ngâm, dư âm thở ấy còn vang vọng, đợi phúc tương phùng vẫn bậc tâm. Hai bài con.
0: Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều. Chẳng những cô gửi đến cho quý vị thính giả một bài mới mà còn cả hai bài luôn nữa. À, cô ơi, con hỏi nhỏ cô cái này tí xíu, khi mà cô làm những bài thơ đó thì có phải là cô cũng từng có những cái cảm xúc mình đã từng trải qua, và hôm nay trong những cảm xúc đó cô thể hiện qua lời thơ của mình không ạ?
1: Thì cái bài thơ thứ nhất thì cũng có hơi chạm vào cái cảm xúc của con, của cô.
0: Yeah.
1: Còn cái bài thơ thứ hai thì cũng như cũng không, lâu lắm rồi con cũng nghe trên đài này, trong chương trình Đường Khuya này có một khán giả kể về cái mối tình của cô ấy đó.
0: Yeah.
1: Thì cô dựa vô cái nội dung của cô ấy kể thì cô làm bài thơ thứ hai.
0: Yeah. À, cô ơi, cô cho con hỏi nhỏ tí xíu. Ngày trước á, cô khi mà cô trong cái tuổi mà tuổi trẻ của mình á, cô có khi nào cô đi dạy không cô?
1: Không, cô thì cô hồi nhỏ tới lớn là năm 12 là cô tốt nghiệp và cô đi làm luôn.
0: Dạ.
1: Cô không có đi dạy gì con.
0: Dạ, con thấy

0: Ý cô, nếu mà cô dạy văn ấy, chắc là hay lắm ạ.
1: Cảm ơn con.
0: Dạ. À, rồi trong từ những thời từ còn nhỏ xíu cho đến bây giờ á, cô có để ý là cô đã làm được bao nhiêu bài thơ chưa cô Phương?
1: Cô thì chỉ làm ở lúc mà thời dịch nó con, thật ra
0: Dạ.
1: thì Covid á,
0: Dạ.
1: thì cô mới có thời gian cô làm nhiều hơn cho đến bây giờ. Chứ lúc trước thì cô cũng như bận công chuyện buôn bán rồi con cái, rồi mình chăm nó rồi đó, thành ra nó không có thì giờ nhiều. Chỉ có cái thời Covid á là cô bắt đầu thấy cảnh ngoài đường nó buồn dẫn, nó bắt đầu cô mới tự tự sáng tác ra, bắt đầu cô đi làm thơ bác thôi. Sau này cô làm thêm thơ Đường Luật, thơ Tứ Tuyệt hay là thơ Thất Ngôn Bất Cú vậy con.
0: Dạ. À, ngày xưa chắc cô học văn giỏi lắm hả cô?
1: Cô thì học văn thì cũng trung bình thôi, cũng khoảng 6-7 điểm là cao à.
0: Tại vì thật ra con để ý con thấy những thính giả như là cô Phượng nè, mà có những cái sự cảm nhận sâu sắc, có những sự đồng cảm với một câu chuyện nào đó của thính giả, với những câu chuyện xung quanh mình, những câu chuyện xung quanh cuộc sống mình, thì là những người rất là tinh tế và có một sự thương cảm, một tâm hồn đa mang. Thì không biết là có khi nào á cô làm thư tình cho chính mình chưa cô?
1: Thơ tình thì cô nói cũng như là vô tình của cô thì nó cũng không có trọn vẹn lắm, thành ra nhiều khi cũng có làm nhưng mà sợ nó hơi buồn thôi.
0: Dạ.
1: Cô đọc được không?
0: Dạ được.
1: Rồi hai cô đọc nha,
0: Dạ.
1: để cô lạc qua. Rồi, nghịch cảnh gieo neo phận má hồng, buồn cho số kiếp mãi long đong. Còn đâu cái thở thời son trẻ, gói trọn niềm thương gửi bạn lòng. Mỗi độ đông sang buồn lẻ bóng, trăng tròn lại khuyết vẫn hoài mong. Sơn khê vạn nẻo chàng biền biệt, dõi mắt lèm thưa kiếp ngóng trong. Cô cũng hơi dựa vô cái cổ cổ xưa xưa chút
0: Dạ,
1: á,
0: dạ.
1: cô dùng những cái từ đó đó.
0: Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều. Và con cũng thật sự mà nói á, thì cô Phượng là thính giả cũng rất may mắn khi kết nối với chương trình trong thời gian ngắn. Tại vì cô biết làm sao không? Có rất nhiều thính giả trong chương trình Đường Khuya cũng hay bảo với con rằng là sao mà thính giả tương tác, thính giả đăng ký với chương trình mà không được. À, thật ra con cũng không biết làm sao luôn, là bởi vì đây là hệ thống của chương trình lựa chọn ngẫu nhiên. Cho nên là con cũng mong lắm, mong rằng là nếu như những cái cuộc kết nối lần sau nữa, vẫn mong gặp lại cô Phượng để nghe những cái bài thơ mới của cô Phượng. Còn anh Tuấn Hùng á cô, khi mà vị thính giả đang đồng hành với chương trình đây, đang lắng nghe chương trình, nghe cô chia sẻ, nghe cô kết nối với chương trình, thì anh lại tương tác với chương trình rằng: cô chủ quán ơi, không biết mai mốt 20 năm nữa có còn được lãng mạn như cô Phượng hay không? Hay quá cô Phượng ơi. Cô chủ quán ơi, nói cô Phượng cho Hùng xin số điện thoại. Cảm ơn cô chủ quán nhiều.
1: Cảm ơn thính giả Tuấn Hùng nhiều nha.
0: Dạ. Và cô có lời chia sẻ gì gửi đến anh Tuấn Hùng không ạ?
1: À, cái số điện thoại thì theo chương trình cô thấy Đường Khuya là bây giờ là không cho nói số điện thoại trên sóng, thành ra
0: Dạ.
1: cô cũng theo cái quy luật đó luôn con.
0: Dạ.
1: À, chứ nhiều khi giờ mình nói ra thì sợ khán giả khác sẽ phân
0: Dạ, à,
1: biệt.
0: rồi rồi cô ơi, con cũng chia sẻ với cô niềm vui như thế này nữa luôn. Với trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya, thì bạn Minh Quang á lại tương tác rằng hay quá. Còn bạn Hạnh Nguyễn thì kêu là: cô ơi, cô làm thơ hay quá, rất hay chị Phương Uyên ơi. À, bạn Minh
1: Cảm
0: Quang
1: ơn.
0: lại bảo nữa: hoan hô cô Phượng làm thơ hay quá. Lần nào nghe cô Phượng kết nối với Đường Khuya là cô luôn làm thơ rất hay. Rồi bạn lại cho nhiều cái biểu tượng vỗ tay.
1: Cảm ơn Minh Hoàng, cảm ơn Hạnh Nguyễn nha.
0: Dạ, và con cũng cảm ơn cô nữa. Con
1: Cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn
1: Phương Uyên
0: cô,
1: luôn.
0: dạ, đã gửi đến cho chương trình những điều thú vị khi mà chúng ta lắng nghe chương trình Đường Khuya, bởi vì chương trình này là chương trình tối muộn sẽ kết thúc trong một ngày muộn. Vì vậy, với những vần thơ, với những giai điệu, với những từ ngữ mà cô mang đến cho chương trình thì sẽ là một sự gọi là một liều vitamin để mà giúp cho quý vị thính giả nở một nụ cười và đi vào giấc ngủ thật sâu để rồi ngày mai có thật nhiều năng lượng để bắt đầu một ngày mới, bắt đầu công việc mới. Con cảm ơn cô Phượng rất là nhiều nha.
1: Năm nay cũng kết thúc chương trình, cô cho cô xin yêu cầu bài Giấc mơ mùa thu đó con.
0: Dạ.
1: Nếu rồi cô xin gửi bài hát này đến chương trình, đến Phương Nguyên, đến bạn thư ký và bạn kỹ thuật kết nối cho cô, cảm ơn nhiều. Cô cũng xin gửi tặng đến cho quý vị khán giả nhà các bác tài đang nghe đài và chúc mọi người sẽ có buổi tối ấm áp bình an nha. Con dạ. Xin chào, cô hẹn thằng sau nha con.
0: Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều và cảm ơn món quà âm nhạc mà cô gửi tặng. Con chào tạm biệt cô Phượng. Và bây giờ ca khúc mà cô yêu cầu, Giấc mơ mùa thu, với tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng. Con mời cô Phượng và quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng qua ca khúc Giấc mơ mùa thu, món quà mà cô Phượng ở Đồng Nai vị thính giả kết nối với chương trình vừa rồi yêu cầu. Kính thưa quý vị, tình yêu vốn dĩ là một hành trình kỳ diệu, nơi mỗi chúng ta từng ước mơ về một cái kết vẹn tròn bình yên. Thế nhưng có những duyên phận, dẫu lãng mạn đến mấy, vẫn phải gom nhặt nuối tiếc lùi lại phía sau. Lời tự sự dịu dàng nhưng đầy da diết của một tình yêu đã từng là tất cả.

Kính thưa quý vị, và quý vị đang lắng nghe ca khúc Nếu Em Được Lựa Chọn, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh qua tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên. Và đây cũng chính là yêu cầu mà bạn Minh Quang yêu cầu ca khúc này. Và bạn mong rằng là mọi thứ trong lòng sẽ được rũ bỏ và mọi người có một giấc ngủ thật ngon. Và kính thưa quý vị thính giả, biết bao giờ trở lại, khép lại chương trình này trên sóng VOV Giao thông đêm nay là những nốt trầm vương vấn trong không gian tĩnh mịch của phố thị khuya. Có những nỗi nhớ không tên, những năm tháng cũ kỹ chỉ chực chờ thức giấc khi một giai điệu vang lên. Thời gian dẫu chẳng thể quay đầu, nhưng ký ức vẫn luôn ở đó, dịu dàng sưởi ấm những góc khuất trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Mong rằng âm nhạc đêm nay đã kịp ôm lấy những bộn bề của quý vị, để lại sự bình yên trước thềm giấc ngủ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Phương Uyên xin được chào tạm biệt. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Chúc các bác tài luôn luôn thuận lợi và an toàn trên mỗi lộ trình của mình.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10 giờ 20 phút sáng thứ Sáu và 10 giờ 50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill, nơi mỗi chuyến đi đều có một giai điệu đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng trở về những năm 2000 với Girls of the 2000s, những cô gái làm nên một thời đại. Đó là những nữ nghệ sĩ với cá tính và màu sắc âm nhạc khác nhau: Sophia Ellis Bextor, Tattoo, Norah Jones, Christina Aguilera, Emery, Nelly Furtado, Amy Winehouse, M.I.A, Florence Welch hay Lady Gaga. Mỗi người xuất hiện theo một phong cách riêng, nhưng đều đã để lại dấu ấn trong âm nhạc và văn hóa pop của một thời đại. Từ disco pop, R&B, jazz, electronic đến alternative, những ca khúc hôm nay sẽ đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc của những năm 2000. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng Duy Thanh bắt đầu hành trình của Girls of the 2000, những cô gái đã góp phần tạo nên một thời đại của âm nhạc.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
3: Rule the Jets, If This and Love, Spiller featuring Sophia Ellis Bextor. Năm 2000, Rule the Jets của Spiller kết hợp cùng với giọng hát của Sophia Ellis Bextor xuất hiện với một âm thanh disco house đầy quyến rũ. Ca khúc mang hơi thở của disco nhưng được khoác lên lớp áo điện tử hiện đại. Và đúng với không khí chuyển giao sang một thiên niên kỷ mới, If This and Love, Why Does It Feel So Good? Nếu đây không phải là tình yêu, tại sao nó lại tuyệt vời đến vậy? Với Sophia Ellis Bextor, Rubber Jets cũng là bước ngoặt đưa cô từ một giọng hát ít người biết đến trở thành một trong những gương mặt đáng nhớ của pop điện tử đầu những năm 2000. Chỉ vài giây đầu tiên của ca khúc cũng đủ để đưa chúng ta trở lại những sàn nhảy của một thời.

On The Thin Seas Hat Tattoo năm 2002. Đầu những năm 2000, pop quốc tế vẫn còn nhiều giới hạn về hình ảnh và thông điệp. Rồi Tattoo xuất hiện với On The Thin Seas Hat, hai cô gái người Nga, tạo nên một hiện tượng toàn cầu với hình ảnh gây tranh luận và một ca khúc pop rock điện tử đầy ám ảnh. Nhưng phía sau sự chú ý ấy là một giai điệu bắt tai và một câu chuyện về những cảm xúc không dễ gọi tên. On The Thin Seas Hat. Tất cả những điều cô ấy đã nói, ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia và đưa Tattoo trở thành một trong những hiện tượng đặc biệt nhất của pop đầu thập niên. Dù Thanh cũng rất là thích ca khúc này và cứ mỗi lần bài hát này vang lên, cảm giác như bản thân được sống lại một phần tuổi trẻ của mình.

Don't Know Why, Norah Jones, 2002. Giữa thời kỳ pop, hip hop và electronic liên tục thay đổi, Norah Jones xuất hiện với một lựa chọn hoàn toàn khác. Don't Know Why nhẹ nhàng, tối giản và với những giai điệu tra lãng mạn. Không cần những màn trình diễn ồn ào, giọng hát của Norah Jones đưa người nghe vào một không gian gần như riêng tư. I don't know why I didn't come. Em không biết vì sao mình đã không đến. Ca khúc đã giúp cho Norah Jones giành nhiều giải Grammy và đưa một màu sắc trap pop trở lại gần hơn với khán giả đại chúng. Giữa một thế giới đầy âm thanh, một cô gái hát nhẹ nhàng lại là thứ khiến người ta muốn nghe lâu hơn.

Doncha The Pussycat Doll featuring Pusta Remix 2005. Có một thời, girl group là một phần không thể thiếu của văn hóa pop. Năm 2005, The Pussycat Doll xuất hiện với Doncha, một ca khúc R&B pop đầy tự tin và quyến rũ. Doncha, With Your Girlfriend Were Hot Like Me. Chẳng phải anh từng ước bạn gái mình hấp dẫn như tôi sao? Ca khúc nhanh chóng trở thành hit toàn cầu và đưa The Pussycat Doll từ một nhóm nhạc biểu diễn tại các câu lạc bộ ở Los Angeles lên sân khấu pop toàn cầu. Doncha cũng cho thấy hình ảnh của những cô gái của thập niên 2000 đã có nhiều thay đổi, mạnh mẽ hơn, chủ động hơn và không

Fighter Christina Aguilera 2002. Christina Aguilera từng được biết đến như một ngôi sao teen pop, nhưng với Fighter đã cho thấy cô muốn bước sang một chương khác. Ca khúc mang âm thanh rock mạnh mẽ, dữ dội và là lời đáp trả dành cho những tổn thương, những trải nghiệm không dễ chịu trong quá khứ. Make Me That Much Stronger. Nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đáng nhớ ở Fighter không nằm ở sự giận dữ, mà ở cách Christina biến những điều từng làm mình tổn thương thành động lực để trưởng thành. Đó cũng là hình ảnh của một thế hệ nữ nghệ sĩ đầu thập niên 2000. Không chỉ hát về tình yêu,

0: Didn't think so.
1: How you doing, young lady? The feeling that you giving really. Promiscuous. Nelly Furtado, featuring Timbaland, năm 2006. Giữa những năm 2000, Nelly Furtado gần như bước sang một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình. Từ hình ảnh cô gái với những ca khúc pop pop đầu sự nghiệp, Nelly kết hợp cùng với Timbaland để tạo nên Promiscuous, một bản pop R&B điện tử đầy tinh nghịch. Promiscuous Girl, Wherever You Are, em là một cô gái quyến rũ, dù em đang ở đâu. Phần beat của Timbaland, cách hát đuối và cá tính của Nelly Furtado biến Promiscuous thành một trong những âm thanh đặc trưng của radio giữa thập niên. Và đây cũng là một ví dụ cho thấy những nữ nghệ sĩ thập niên 2000 đã không ngại thay đổi để tìm ra phiên bản mới.

Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc khác cũng của Nelly Furtado, cũng phát hành cùng năm. Manator, nếu Prometheus là một Nelly Furtado tinh nghịch thì Manator lại cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác, âm thanh điện tử mạnh, tối và có chút lạnh lùng. Nelly hát về một người phụ nữ biết mình muốn gì và không dễ để người khác kiểm soát. Silhouette You Are Leave, cô ấy sẽ nuốt chửng bạn. Manator trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu cho giai đoạn Nelly Furtado hợp tác cùng Timbaland và chuyển bàn sang electropop, một giọng hát quen thuộc nhưng với một diện mạo âm nhạc hoàn toàn mới trong Manator.

We Have Amy Winehouse năm 2006. Có những nghệ sĩ xuất hiện để tạo hit, và cũng có những nghệ sĩ xuất hiện và khiến cả

một thế hệ nhìn âm nhạc theo cách khác. Amy Winehouse thuộc nhóm thứ hai. Với Rehab, Amy kể về những vấn đề của chính mình cùng một thái độ thẳng thắn đến mức gần như không che giấu điều gì. Ca khúc trở thành dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Amy và góp phần đưa Sha vào retro R&B trở lại mạnh mẽ trong pop đương đại. Rehab nghe như một câu chuyện rất riêng tư, nhưng chính sự chân thật ấy lại khiến hàng triệu người nhớ đến Amy.

Paper Planets MIA năm 2007. Nếu phải chọn một ca khúc khác biệt nhất trong playlist ngày hôm nay, có lẽ đó là Paper Planets MIA kết hợp alternative hip hop electronic và những âm thanh lấy cảm hứng từ nhiều nền văn hóa để tạo nên một ca khúc gần như không giống bất cứ thứ gì trên radio thời điểm đó. All I Wanna Do Is, tất cả những gì tôi muốn làm là, và với giai điệu tưởng như vui nhộn là những câu chuyện về nhập cư, tiền bạc và khoảng cách xã hội. Paper Planets cho thấy một nữ nghệ sĩ hoàn toàn có thể bước ra ngoài những khuôn mẫu quen thuộc của pop để nói về thế giới theo cách riêng của mình. Và đó chính là M.I.A.

chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang trên chuyến hành trình của Soft in the Car, chuyên chất nhạc chiều trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển vào cung đường Retro Mood Girls of the 2000, những cô gái làm nên một thời đại.

Dog Days Are Over, Florence The Machine, 2008. Cuối những năm 2008, một làn sóng indie bắt đầu tìm được vị trí của mình trong dòng nhạc đại chúng. Florence plus The Machine xuất hiện với Dog Days Are Over, một ca khúc đầy năng lượng với tiếng trống, piano và giọng hát gần như bùng nổ của Florence Welch. The Dog Days Are Over, những ngày u tối đã qua. Ca khúc mang theo cảm giác như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ để bước vào một khoảng trời mới. Và có lẽ đó cũng là tinh thần của dòng nhạc cuối thập niên 2000. Âm nhạc bắt đầu mở rộng hơn, tự do hơn và cũng không còn dễ dàng bị đóng khung với một thể loại bất kỳ nào đó.

Và chúng ta sẽ khép lại hành trình bằng một cô gái đã mở cánh cửa cho một kỷ nguyên pop mới. Năm 2009, Lady Gaga đưa Pep Romance đến với thế giới, cùng hình ảnh thời trang táo bạo, những vũ đạo đặc trưng và một âm thanh electronic pop gần như không thể nhầm lẫn. I want your love and I want your revenge. Tôi muốn tình yêu của anh và cả sự trả đũa của anh. Bad Romance nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu nhất của Gaga và đánh dấu sự trỗi dậy của một kiểu ngôi sao pop mới. Đó chính là sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang, hình ảnh và trình diễn hòa vào làm một.

Như vậy thì từ Sophia Ellis Bextor đến Lady Gaga, 12 ca khúc hôm nay cũng đã đưa chúng ta đi qua gần một thập niên của những cô gái khác nhau, những cá tính khác nhau và những âm thanh khác nhau. Nhưng có một điểm chung, đó chính là họ đã khiến âm nhạc của những năm 2000 trở thành một thời đại mà nhiều năm sau chúng ta vẫn muốn nghe lại.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện trên mỗi cung đường được lắng nghe và sẻ chia. Nhân vật của chúng ta lần này đó chính là anh Dũng, một bác tài quê Quảng Nam, rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng nghề tài xế dịch vụ. Giữa một thành phố luôn chuyển động, anh Dũng vẫn giữ nét chân chất của người miền Trung. Mỗi ngày, anh chạy xe, gặp gỡ những người khác nhau và đi qua những cung đường quen thuộc của thành phố. Với anh, mỗi chuyến xe là một phần công việc, nhưng cũng là những cuộc gặp gỡ và những câu chuyện được mang theo qua từng cung đường. Qua khung cửa sổ xe, thành phố Hồ Chí Minh với anh không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là nơi anh đang từng ngày xây dựng cuộc sống và vun đắp những dự định cho gia đình. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của bác tài Dũng để hiểu thêm về một người con miền Trung đang tìm kiếm hạnh phúc cuộc đời mình.
2: Em tên là Nguyễn Dũng, hiện tại đang là tài xế chạy Grab ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình thì cũng chạy xe cũng gần 10 năm, quê quán ở Quảng Nam. Thật ra là cũng là một cái cơ duyên là vô tình đi học chơi thôi. Học chơi chung với mấy đứa bạn trong khu tự nhiên, thế là nó chuyển qua ngày về tài xế lúc nào cũng không hay. Dạ đúng rồi, tại vì trước khi em làm công tài xế á, là lúc đó em có đang làm một cái công việc cũng gọi là khá ổn định, vừa quản lý kho vừa làm kỹ thuật về cái ngành dệt may á. Xong rồi cái là cái năm mà cái ngành dệt may nó đi xuống thì bắt đầu là không có việc làm, thất nghiệp 2-3 tháng, thì bắt đầu cái là mình nhớ lại mình có bằng lái, cái là mình chuyển qua đi xin dealer luôn, tại vì hồi đó mình cũng học xong xuôi rồi cũng không có được lái nhiều á, cho nên dealer trong khoảng một thời gian thì bắt đầu là chuyển qua nghề tài xế, rồi xong là cái chân nó lại đi và đi, nó không chịu muốn quay lại cái nghề cũ, thế là từ đó là trở thành tài xế luôn. Lúc đầu thì công nhận thì nó cũng hơi khó khăn thiệt. Thứ nhất là mình đi làm thì nói chung là cái lúc đầu thì mức lương nó vẫn còn hơi khá thấp so với mặt bằng của thị trường, đó là chạy xe tải quanh thành phố Hồ Chí Minh thì lương cũng hơi khá thấp. Thế là xong rồi cái là mình cũng cố gắng mình đi học hỏi từ những cái mấy anh mà chạy cho mấy sếp, xong rồi bắt đầu mình chuyển qua ngành chuyên chở cho mấy sếp không. Thì sau cái khoảng thời gian kinh tế khó khăn của dịch Covid thì bắt đầu là lại trở nên thất nghiệp, thì bắt đầu là mình chuyển qua mình chạy xanh SM. Khi mà lúc đầu là SM có ra thì mình cũng đăng ký và chạy bên đó, chạy cũng khoảng được gần 2 năm thì mình đã mua xe riêng, là mình chạy Grab.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Xin chào cả nhà thân yêu. Cả nhà mình có khỏe không ạ? Mạnh Khang đây. Xin được gửi lời chào mừng đến tất cả quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh Đường Khuya 91 đang được phát trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, tối nay một buổi tối quen thuộc, Mạnh Khang có dịp ngồi lại bên chiếc radio để tâm tình cùng với tất cả mọi người. Hy vọng buổi tối ngày hôm nay, sau một tuần làm việc vất vả mệt mỏi, thì chúng ta có một không gian để tâm tình trò chuyện, chia sẻ với nhau những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống, trong công việc, trong tình cảm của mình nữa quý vị nha. Và cả nhà mình cũng đừng quên là tương tác cùng với chương trình thông qua fanpage Đường Khuya 91 hoặc có thể gọi về số hotline 02839919191 để đăng ký giao lưu kết nối tâm sự trò chuyện cùng với Mạnh Khang tối nay. Ngoài ra thì các bác tài chúng ta cũng có thể tương tác về cho số hotline này bằng việc là chia sẻ những thông tin giao thông và thời tiết nữa. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian của cảm xúc, không gian của những giai điệu âm nhạc, những tình cảm trong buổi tối ngày hôm nay. Và chắc hẳn là trong mỗi buổi tối của Đường Khuya thì Mạnh Khang cũng sẽ cùng với quý vị trò chuyện về một chủ đề nào đó, đúng không nào? Và thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về một điều mà ai trong chúng ta cũng đều nuôi dưỡng và mong ước nó trở thành sự thật. Đó chính là ước mơ. Thưa quý vị, có những ước mơ đã trở thành hiện thực, nhưng cũng có những ước mơ đang trên hành trình tìm kiếm, và cũng có những ước mơ mà chúng ta đã tạm cất đi vì cuộc sống. Nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu, đôi khi chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, chúng ta lại nhớ về điều mình từng mong muốn. Ước mơ của quý vị là gì ạ? Hôm nay, quý vị đang sống với ước mơ ấy như thế nào? Hãy cùng với Mạnh Khang chia sẻ những câu chuyện của mình trong đêm nay. Bởi biết đâu, giữa một thành phố đang chìm dần vào màn đêm, vẫn có một ai đó đang cần thêm một chút niềm tin để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Và ngay bây giờ thì Mạnh Khang cùng với Đường Khuya 91 tối nay với tất cả quý vị

Các nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Noo Phước Thịnh với ca khúc Ước Mơ Tôi. Và đây cũng chính là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng tâm sự trong buổi tối ngày hôm nay. Như lúc nãy thì Mạnh Khang đã mời quý vị lắng nghe món quà âm nhạc đầu tiên, ca khúc Ước Mơ Tôi. Một bài hát như một lời nhắc rằng mỗi chúng ta đều có một ước mơ cho riêng của mình. Có thể đó là ước mơ rất giản dị, một công việc mình yêu thích chẳng hạn, một cuộc sống bình yên, hay đơn giản là được trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Nhưng đôi khi những ước mơ cá nhân ấy, nếu được nuôi dưỡng bằng tình yêu, trách nhiệm và niềm tin, thì có thể trở thành những ước mơ lớn lao hơn. Ước mơ dành cho cộng đồng, cho quê hương và cho đất nước. Và khi những ước mơ riêng cùng gặp nhau, chúng ta sẽ có một giấc mơ chung, một khát vọng chung về một Việt Nam ngày càng phát triển, tươi đẹp. Ngay sau đây, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo, Ngàn Ước Mơ Việt Nam, qua tiếng hát của Top Ca, để chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận về sức mạnh của những ước mơ khi chúng được kết nối và lan tỏa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với Ngàn Ước Mơ Việt Nam qua tiếng hát của Top Ca. Và tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang cùng với tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng nhau sẻ chia về câu chuyện ước mơ. Và tin chắc rằng bạn và tôi ai cũng có ước mơ đúng không nào? Mạnh Khang sẽ cùng đọc những lá thư và có những cuộc kết nối để lắng nghe những ước mơ của tất cả mọi người. Tối nay thì Mạnh Khang cũng nhận được một vài lá thư đến từ một số với quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage Đường Khuya 91 cũng từ khá là sớm. Lá thư đầu tiên Mạnh Khang xin được chia sẻ cùng với quý vị của bạn Minh Anh, 27 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 0951. Bạn Minh Anh có gửi về chương trình Đường Khuya 91 với đôi dòng chia sẻ về chủ đề của chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay như sau. Kính mời cả nhà mình sẽ cùng lắng nghe nhé. Gửi chương trình Đường Khuya, tối nay trên đường chạy xe về nhà, tình cờ nghe chương trình nhắc đến chủ đề ước mơ tôi. Tôi bỗng nhớ về một ước mơ mà mình đã cất từ rất lâu ở trong lòng. Ngay còn nhỏ, tôi từng ước mơ trở thành một cô giáo. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều sau giờ học, tôi thường lấy một quyển vở cũ, một viên phấn nhỏ, ngồi trước mấy đứa em trong xóm, rồi bắt chước làm cô giáo ở trong trường. Tôi dạy các em học chữ, làm toán, rồi tự mình chấm bài. Ba thường đứng ngoài cửa nhìn tôi và cười. Ba hay nói, sau này con làm cô giáo chắc mấy đứa nhỏ sợ lắm. Khi ấy tôi tin rằng mình nhất định sẽ trở thành cô giáo. Nhưng rồi lớn lên, cuộc sống đưa tôi sang một con đường khác. Vì điều kiện gia đình, tôi chọn học một ngành học khác, sau đó đi làm, rồi công việc, tiền bạc và những trách nhiệm cứ nối tiếp nhau. Dần dần, tôi không còn nhắc đến ước mơ ngày bé nữa. Tôi từng nghĩ đó chỉ là một ước mơ trẻ con, không thực tế và cũng chẳng còn quan trọng khi mình đã trưởng thành. Cho đến cách đây 2 năm, trong một lần về quê thăm ba, tôi tình cờ tìm thấy một quyển vở cũ trong chiếc tủ ngày trước. Trang đầu tiên vẫn còn những dòng chữ nguệch ngoạc của một cô bé. Lớn lên con sẽ làm cô giáo. Tôi ngồi rất lâu trước những trang giấy ấy. Không hiểu sao tôi lại khóc. Có lẽ tôi không khóc vì mình không trở thành cô giáo, mà tôi khóc vì nhận ra mình đã từng có một ước mơ rất đẹp, rồi vô tình bỏ quên nó giữa những năm tháng trưởng thành. Sau hôm đó, tôi bắt đầu tham gia một lớp học tình nguyện dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào mỗi cuối tuần. Tôi không trở thành cô giáo như mình từng mơ, nhưng tôi được đứng trước những đứa trẻ, được dạy các em một con chữ, một bài toán, và nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt các em. Có những hôm trở về rất mệt, nhưng tôi lại cảm thấy vui một cách khó tả. Tôi nhận ra rằng có lẽ ước mơ không nhất thiết phải trở thành đúng hình dạng mà chúng ta từng tưởng tượng. Đôi khi chỉ cần mình vẫn giữ lại được một phần ước mơ ấy trong cuộc sống, vậy cũng đã là một cách để nó được tiếp tục. Nếu được gửi đến một người đang lắng nghe chương trình Đường Khuya 91 tối nay, thì tôi muốn nói rằng nếu bạn vẫn còn có một ước mơ chưa thực hiện, đừng vội nghĩ rằng mình đã quá muộn. Có thể con đường đã khác, chúng ta cũng đã khác, nhưng điều mình thật lòng mong muốn vẫn có thể bắt đầu lại theo một cách khác và có ở một thời điểm khác. Cảm ơn chương trình Đường Khuya đã cho tôi có một buổi tối để nhớ về cô bé năm nào và ước mơ của cô bé ấy từng tin tưởng.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sản phẩm âm nhạc có sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Hoàng Dũng với ca khúc Người Gieo Mầm Xanh. Và đây cũng chính là món quà âm nhạc được gửi từ bạn Minh Anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây vài phút có chia sẻ tương tác cùng với fanpage Đường Khuya 91. Và xin được cảm ơn bạn Minh Anh rất nhiều đã tin tưởng chia sẻ về ước mơ của bạn từ ngày bé trở thành một cô giáo. Nhưng hôm nay, với nhiều lý do khác nhau, có thể ước mơ chúng ta sẽ không thể nào trọn vẹn hết 100%. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn có niềm tin, đúng không ạ? Và với một cách nào đó chúng ta vẫn có thể thực hiện được ước mơ của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc mừng bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ một bạn thính giả đã tương tác đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện, làm quen, gặp gỡ ngay sau đây. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ.
1: Dạ, alo, em xin chào Mạnh Khang.
0: Dạ, Mạnh Khang chào chị nha. Dạ, chị tên gì và mình gọi đến chương trình từ đâu đây ạ?
1: Em tên Ngọc Ánh, em đến từ Cà Mau. Em có gặp anh được một lần rồi đó anh.
0: Dạ, mình gặp nhau lâu chưa ta?
1: Dạ, cũng lâu rồi.
0: Lâu là cỡ mấy tháng hay là mấy năm rồi?
1: Khoảng gần 2 tháng nữa.
0: Dạ hả? Dạ, trí nhớ Mạnh Khang kém quá. Dạ, cáo lỗi cùng với chị Ngọc Ánh nha.
1: Dạ.
0: Dạ, tối nay thì quay trở lại chương trình, chắc có lẽ là chúng ta gặp nhau lần thứ hai. Thì cái cảm giác lần thứ hai được lên sóng, không biết là có khác gì lần đầu tiên không chị Ánh?
1: Dạ không.
0: Dạ, tức là nó đã thân quen, nó không có còn hồi hộp gì nữa, hay là nó vẫn cảm thấy run như ngày đầu?
1: Em quen anh.
0: Vậy hả, quen hả? Dạ, không biết là lần trước là có phải là Ngọc Ánh chia sẻ cùng với chương trình câu chuyện về tình yêu của mình, đúng không?
1: Về dạ, đúng.
0: Mối quan hệ mà hai người từng quen nhau. Hình như Mạnh Khang nhớ không lầm là cũng qua sóng phát thanh của chương trình hả? Và chuẩn bị tiến đến một cái cột mốc mới, đúng không?
1: Dạ đúng.
0: À, rồi hiện tại
1: cũng,
0: thì
1: cũng có chồng em ở đây nè.
0: À hả? Rồi. Dạ. Bây giờ là Mạnh Khang nhớ rồi, nhớ trường hợp của bạn Ngọc Ánh rồi. Thì chắc có lẽ là nhờ Ngọc Ánh giới thiệu lại một lần nữa cho mọi người được biết về hai vợ chồng bạn. À, rồi thêm một vài thông tin sơ lược để mọi người cũng gợi nhớ giống như Mạnh Khang nha.
1: Lần này là hai chồng em cùng lên sóng luôn luôn nè.
0: À dạ. Rồi, lần trước á là hai vợ chồng á có chia sẻ cùng với nhau là cũng đi qua đi lại quê của hai bạn, rồi cũng tính chuyện cưới hỏi này kia đó, rồi bây giờ làm sao nè? Tiến độ tới đâu rồi, Ngọc Ánh có thể chia sẻ cho mọi người biết được không?
2: Bây giờ thì em đang ở dưới
1: vợ chồng em nè.
0: Là ở Cà Mau.
1: Dạ.
0: À, còn quê của Ánh là Đồng Tháp đúng không?
1: Quê của em là ở Vĩnh Long anh.
0: À, Vĩnh Long. Rồi. Rồi đám ở hai bên nhà thì đã hoàn tất xong hết rồi chưa Ánh?
2: 24 tay nhà tụi em.
1: 25 tay này tụi em mới về ạ.
0: À hả? Là hiện tại là tiến độ như thế nào rồi, tới đâu rồi?

0: rước vợ em về trước, cho nên là từ cái thời gian lên sóng là hai đứa em đã ở bên nhau rồi. Và dự kiến là 25 tây này là sẽ về để hai bên gia đình gặp mặt nhau đó anh Bình Khang.
1: Tức là mới dạm ngõ nhau thôi chứ chưa có tính đến cái chuyện ngày lành tháng tốt đúng không?
0: Không, nói chung là làm lễ dạm ngõ cũng giống như là tại vì tụi em thì quyết định là không có làm đám cưới, nói chung là chỉ hai bên gia đình gặp mặt nhau là xong rồi. Tại vì bây giờ thì hai đứa em cũng đang ở bên nhau rồi đó mình nghe.
2: Lúc từ 8 tây tháng 6
0: là hai đứa em đã ở bên nhau rồi đó anh Bình Khang.
1: Dạ, kết nối với hai bạn mà người này nói người kia nhắc tuồng nữa. Mạnh Khang nghe hết.
0: Dạ.
1: Rồi thôi, có gì Ngọc Ánh cứ nói lớn lên cho Mạnh Khang và mọi người cùng nghe nha, không sao cả.
2: Dạ.
1: Rồi mấy hôm nay thì công việc của hai bạn ổn không?
2: Dạ ổn anh.
1: Rồi 25 tây tới đây là hai vợ chồng sẽ về lại Vĩnh Long hả?
2: Dạ đúng rồi anh.
1: Rồi mình tính chuyện sao ở Vĩnh Long? Có làm một cái bữa tiệc nào nho nhỏ để mời bà con dòng họ gì không?
0: Dạ có anh.
2: Dạ có.
0: Cái này thì bên vậy như là bên gia đình bên vợ đang đợi tụi em về á.
1: Coi như là ra mắt ông bà rồi cô dì chú bác hai bên để mọi người biết dâu rể như thế nào nữa đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Với lại ra mắt chồng sớm rồi này kia.
1: Rồi sau khi mình hoàn tất xong cái chuyện cưới hỏi này thì không biết là định hướng trong tương lai hai vợ chồng sẽ quyết định là ở bên Vĩnh Long hay là về Cà Mau sinh sống?
0: Tụi em về lại Cà Mau anh. Tại vì hiện tại bây giờ tại vì do một số công việc á cho nên là tụi em quyết định là sẽ về lại Cà Mau anh.
1: Bên Cà Mau thì cũng sẽ tiện hơn công việc cho hai bạn hả?
0: Dạ.
1: Anh với lại Nghĩa là làm công việc hiện tại là bên lĩnh vực nào?
0: Dạ em thì làm bên tổng đài Grab á, còn vợ em thì do mới về cũng được mới có gần
2: 3 tháng rồi anh.
0: Gần 3 tháng thôi, cho nên là hiện tại bây giờ trước mắt á là vợ em thì vẫn ở nhà chứ chưa có làm gì chăng á, đợi sau cái buổi lễ ra mắt này thì đi quay về Cà Mau thì tụi em mới tính tiếp anh ơi.
1: Rồi thôi, Mạnh Khang cũng chúc cho những cái dự định của hai bạn sắp tới thì lúc nào cũng suôn sẻ, thuận lợi và gặt hái được nhiều thành công ha. Hai vợ chồng lúc nào cũng yêu thương nhau, nắm tay nhau để viết nên những câu chuyện thật đẹp trong tương lai nha.
0: Mà anh ơi, hồi nữa anh nói với anh chỉ thật giữ máy cho em nghe phải một đoạn của bài hát này.
2: Nghe, giữ máy cho em nghe hết được không nha?
1: Rồi, hai vợ chồng muốn nghe bài hát gì?
2: Dạ nhường lại nỗi đau quá anh.
1: Rồi bài hát này mình sẽ gửi tặng cho ai đây Ánh và Nghĩa ơi?
0: Dạ hiện tại thì em gửi tặng đến anh Thực Ý đã kết nối máy cho em và anh Mạnh Khang. Em chúc hai anh có một buổi giờ tối làm việc thật là vui và vui hơn khi nghe bài hát mà tụi em gửi tặng. Tiếp theo đó thì tụi em làm món quà thật thương thương để gửi tặng đến các bạn đang thưởng thức chương trình. Em chúc các bạn vui khi nghe bài hát mà cho em gửi tặng. Chỉ vì thôi, anh Mạnh Khang rồi.
1: Mạnh Khang cảm ơn bạn Ngọc Ánh và bạn Trọng Nghĩa rất nhiều nha. Lâu lắm rồi mới gặp lại hai bạn. Thấy hai bạn lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy năng lượng như thế này thì Mạnh Khang cũng rất là vui. Và cũng chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong công việc và trong cuộc sống của mình nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại bạn. Cảm ơn hai bạn một lần nữa. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ hai bạn thính giả trong cùng một cuộc kết nối. Đó chính là bạn Ngọc Ánh, bạn Trọng Nghĩa. Hai vợ chồng ngày hôm nay thì lâu quá mới gọi lại chương trình. Nhưng mà Mạnh Khang thấy hai bạn lúc nào cũng mang đến một cái nguồn năng lượng rất là tích cực và một cái sự vui vẻ lạc quan cho tất cả mọi người. Hy vọng là một ngày nào đó thì cũng sẽ gặp lại hai bạn trong chương trình Đường Khuya để nghe những tin vui tiếp theo từ cặp đôi Ngọc Ánh và Trọng Nghĩa nha. Xin được cảm ơn. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc mà

Cả nhà thân mến, chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91MHz và FM 90MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam trong khung giờ của chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 tối nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 8. Thưa quý vị, với fanpage Đường Khuya 91 thì trong những giây phút vừa qua, chúng tôi cũng đã nhận được sự tương tác rất là nhiệt tình của nhiều thính giả như bác Tài đã gửi về chia sẻ cảm xúc của mình với chủ đề tối ngày hôm nay, Ước mơ tôi. Với bác Tài, thính giả Nguyễn Tùng cũng có chia sẻ cùng với chương trình ước mơ của anh ấy như thế này. Sau đây thì Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng dành một vài giây phút để lắng nghe những chia sẻ của thính giả Nguyễn Tùng đã gửi về chương trình trong một vài giây phút trước thông qua fanpage Đường Khuya 91. Nội dung của lá thư như sau. Khi còn nhỏ, ai trong chúng ta chẳng từng vẽ ra cho mình một ước mơ về một tương lai rực rỡ. Tôi cũng vậy. Ước mơ của tôi ngày ấy to lớn và sáng chói lắm. Muốn trở thành một người nổi bật, thành công rực rỡ, được mọi người biết đến, được đời ghi nhận bằng những vinh quang huy hoàng. Tôi nghĩ đó mới là sống, mới là trọn vẹn một kiếp người. Nhưng rồi khi trưởng thành, khi bước chân vào đời, khi phải sống ở hiện tại, thì tôi mới nhận ra không phải ai cũng có thể tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời cao rộng. Đôi khi ta cố gắng hết sức, chạy đến mệt nhoài, vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa một thế giới rộng lớn ngoài kia. Và rồi có những đêm lặng lẽ, tôi tự hỏi chính mình, nếu cả đời này ta không rực rỡ, không huy hoàng thì làm sao nhỉ? Liệu cuộc đời ta có trở nên vô nghĩa? Liệu những ngày ta sống, những điều ta yêu, những người ta chở che có đáng giá hay không? Khi chẳng có tên được khắc trên bia vàng, cũng chẳng có được hào quang rực rỡ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với thính giả của Đường Khuya một điều mà cả tuổi trẻ tôi đã đúc kết ra được. Đó là rực rỡ không chỉ là khi cả thế giới biết đến tên ta. Rực rỡ là khi ta biết trân quý những điều nhỏ bé trong chính cuộc đời mình. Là khi ta thức dậy mỗi buổi sáng, thấy bình minh qua ô cửa, biết hôm nay mình vẫn có cơ hội yêu thương, làm việc, giúp đỡ ai đó bằng cả tấm lòng nhỏ bé. Là khi ta nắm tay người thân, ăn bữa cơm nhà, nghe tiếng cười con trẻ. Những điều bình dị ấy, nếu ta sống trọn vẹn với nó, chính là sự rực rỡ ấm áp nhất. Huy hoàng không nhất thiết phải là lộng lẫy trước mắt đời. Huy hoàng có thể là giữ trong lòng tốt những khó khăn, không bỏ cuộc dù nhiều lần thất bại, yêu thương chân thành mà không đòi hỏi đáp lại, sống ngay thẳng trong sạch, không làm tổn hại ai. Đó là những vinh quang lặng lẽ, những bền vững hơn mọi ánh hào quang chóng tàn. Vì vậy, nếu cả đời ta không nổi bật, không vĩ đại, cũng không sao cả. Miễn là ta đã sống chân thành, đã yêu thương hết lòng, đã cố gắng không ngừng, đã làm tròn phần việc của đời với mình. Thế là đủ rồi. Thế là một kiếp người xứng đáng, trọn vẹn và đẹp đẽ lắm rồi. Ước mơ của tôi bây giờ không còn to lớn như ngày xưa nữa. Ước mơ của tôi đơn giản thôi, là sống trọn vẹn từng ngày, yêu trọn từng khoảnh khắc và mãi giữ trong lòng ngọn lửa ấm áp, không cần chiếu sáng cả thế giới. Chỉ cần đủ ấm cho chính mình và những người yêu thương bên cạnh. Và bạn ơi, đừng buồn nếu đời mình chưa rực rỡ. Hãy tin, ánh sáng dịu nhẹ, bền bỉ mới là thứ sưởi ấm được trái tim ta lâu nhất. Cảm ơn đời, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mỗi chúng ta dù bình dị hay lộng lẫy đều tìm được hạnh phúc theo cách của riêng mình. Dù ước mơ có hiện thực hóa được hay không cũng chẳng sao, nếu chúng ta biết đủ, biết sống tử tế và hãy trân trọng những điều bình dị thân thuộc nhất trong cuộc sống này.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Họa Mi Tóc Nâu Mỹ Tâm với ca khúc Rực Rỡ Tháng Năm, một món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng cho thính giả Nguyễn Tùng. Cách đây vài phút có tương tác và chia sẻ những cảm xúc của mình trên fanpage Đường Khuya 91. Xin được cảm ơn anh Nguyễn Tùng một lần nữa đã tin tưởng và chia sẻ về ước mơ của mình với chương trình tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu như quý vị chúng ta có những câu chuyện, những cảm xúc như thế này thì chúng ta cũng đừng ngần ngại chia sẻ cùng với Đường Khuya 91 thông qua fanpage Đường Khuya, cũng như là có thể tương tác cùng với số tổng đài 02839919191. Và đây cũng chính là cách mà chúng ta có thể chia sẻ những thông tin giao thông trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ làm quen với một vị thính giả tiếp theo đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 của chương trình. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Dạ cảm chào anh Khang.
0: À dạ, Mạnh Khang chào chị Cẩm. À, chị dạ. Cẩm ở Vĩnh Long phải không chị Cẩm?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Chị Cẩm tham gia chương trình này lần thứ mấy rồi?
1: Hôm lúc trước, hôm nay cũng lâu rồi, một lần và một lần nữa là hai lần.
0: Dạ, tại nghe giọng chị Cẩm quen mà không nhớ là gặp chị rồi. Hồi nào hay sao đó, mà thấy thân thuộc dữ lắm luôn. Dạ.
1: Này cũng có người giới thiệu chị Cẩm á.
0: Dạ. Chị Cẩm làm công việc gì Mạnh Khang nhớ không quá rõ, chắc là nhờ chị chia sẻ lại lần nữa nha.
1: Chị Cẩm giờ cũng như bệnh ở nhà con nó làm, có thằng trai nó chạy xe.
0: Dạ. Dạ. Là hiện là chị chủ yếu là nội trợ cơm nước bếp núc ở trong nhà thôi phải không?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Nhà mình thì có trồng trọt hay chăn nuôi gì thêm không? Nhẹ nhẹ
1: có dừa với mì dê.
0: À, rồi chị đi ra đi vào vườn để chăm nom cho khuây khỏa vậy thôi chứ cũng không phải là cái
1: tim á, không có đi nhiều được.
0: Dạ, tức là mình cũng không có làm nặng đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, chủ yếu là đi ra đi vô rồi tưới cây rồi chăm nom cho con này con kia ăn uống thôi chứ cũng không đến nỗi là phải vất vả lắm. Rồi ra vô rồi thêm cơm nước,
1: rõ rác rồi chơi dây ăn.
0: À,
1: mình không có làm gì nữa.
0: Dạ. Nãy chị Cẩm có nói là chị có một người con trai lớn hả?
1: Có một người con.
0: À, là anh ấy giờ là hiện tại là đi làm rồi.
1: Để xe tải nhỏ, chở gạo, chở lúa rồi.
0: Dạ. Là hiện tại là cũng đang ở cùng với chị luôn hả?
1: Ở chung luôn.
0: Dạ. Rồi vợ con gì chưa?
1: Có vợ rồi, có được hai đứa con.
0: À.
1: Nó học, nó ra trường, nó làm ở thành phố.
0: Vậy là chị Cẩm nay là cũng lên chức bà nội lâu rồi đó hả? Phải không?
1: Dạ. Đó có, chị Cẩm có gia đình sớm.
0: Dạ. Vậy là hai cháu nội của mình là hiện tại là cũng lớn lắm rồi hả chị? Đó. Học đại học rồi hả?
1: Hai mấy tuổi
0: là đi học đại học rồi.
1: Ừ.
0: Rồi có thường xuyên về thăm bà nội không? Mấy cháu á?
1: Chắc lễ này cũng về.
0: À. Dạ, sắp tới là cũng nghỉ vài ngày đó, 5 ngày lận đó. Rồi là các cháu chắc cũng là tính toán sắp xếp và mấy ngày lễ về thăm bà nội ha.
1: Dạ.
0: Là mấy cháu là hiện tại đang học ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả chị?
1: Ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ừ. Dạ. Thành phố Hồ Chí Minh mà về Vĩnh Long cũng đâu đến nỗi xa xôi hẻo lánh lắm đâu. Ngồi cao tốc tí xíu là tới rồi. Hen.
1: Dạ, đúng rồi, dạ, nhanh.
0: Dạ, đi cũng nhanh. Đó, giờ có cao tốc rồi phương tiện nó cũng hiện đại. Ha. Dạ. Hôm nay chị em mình gặp nhau trong không gian của Đường Khuya với một chủ đề cũng rất là đặc biệt, chị Cẩm. Mà Mạnh Khang nghĩ là chủ đề này thì ai cũng đang nuôi dưỡng, ai cũng từng có, đó chính là ước mơ. Thì không biết khi nói về hai chữ ước mơ thì không biết là ước mơ của chị Cẩm, những điều mà mình đã thực hiện được hoặc là những điều mà mình còn đang ấp ủ đó là gì, chị có thể chia sẻ với mọi người được không?
1: Chị Cẩm cũng như giờ cho mạnh khỏe ha, uống thuốc cho nó khỏe, nó đừng có bị mệt, với lại nghĩ lên đài mà biết yêu cầu là được cho lên là chị Cẩm vui vậy lắm.
0: Dạ. Vậy là ước mơ lớn nhất của chị hiện tại bây giờ đó chính là sức khỏe.
1: Vật chất thì chị Cẩm không có thiếu thốn gì.
0: Tức là sức khỏe thì vẫn là cái tiên quyết, cái trên hết. có sức khỏe thì mình mới có được những cái khác, mình có được điều kiện để mình làm ăn rồi tất cả mọi thứ ha. Thì Mạnh Khang mong rằng là cái điều ước của chị thật ra thì nó cũng chính đáng thôi. Dạ, mong rằng là chị cũng luôn luôn có được một cái sức khỏe thật là tốt ha, rồi bình phục, rồi có được một cuộc sống vui vẻ lạc quan bên con cháu của mình ha chị nha. Dạ, đó là ước mơ của chị, có một cái sức khỏe thật là tốt.
1: Đúng rồi.
0: Còn với chị á, chị có ước mơ nào mà chị mong muốn đặt để cái ước mơ đó cho con, cho cháu của mình hay không?
1: Dạ, cũng mong muốn là mình ước mơ cho con mình, cháu mình rồi.
0: Như thế nào chị? Đầu tiên là ước mơ cho con trước đi. Thì chị mong muốn con trai mình sẽ gặt hái được điều gì trong tương lai chẳng hạn?
1: Gái được nhiều thành công, nó làm cho có tiền cho nhiều để như trữ sau này, với ngày cắm này cũng bên ngoài cũng không biết
0: Dạ cũng mong anh ấy là cũng khỏe mạnh rồi làm
1: sao.
0: ăn thật là tốt ha, có thêm điều kiện kinh phí này kia để trang trải cuộc sống. Rồi giờ chắc thêm điều ước nữa đi, mình nói ước mơ của chị đặt để ở những người cháu nội của mình nè, thì như thế nào đây? Chị mong muốn
1: Cháu nội
0: những
1: giờ
0: người
1: nó
0: cháu của
1: làm,
0: mình.
1: nó cũng ra trường nó làm được rồi, nó đứa thì đi làm trong ngân hàng á,
0: Dạ
1: đứa con gái làm trong ngân hàng,
0: dạ
1: còn thằng trai thì nó cũng làm công nghệ thông tin á, làm
0: ừ
1: rảnh.
0: dạ rồi chị đặt để ước mơ gì cho hai cháu đây?
1: Thì ước mơ cho nó làm cho được thành công, cho nó một tương lai nó sẽ khỏe.
0: Dạ rồi có mong các cháu công việc ổn định rồi tiến tới sớm sớm lập gia đình không?
1: Thì nếu nó đồng ý chỗ nào thì gia đình vậy
0: dạ
1: nó
0: dạ
1: hợp
0: rồi
1: với
0: cảm ơn những ước mơ của chị dành riêng cho bản thân mình cũng có, rồi dành cho con, cho cháu, cho tất cả mọi người thân yêu trong gia đình của mình. Mạnh Khang chúc cho những ước mơ của chị sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực ha chị ha, và chúc cho chị thật nhiều sức khỏe, luôn lạc quan và có giữ vững niềm tin trong cuộc sống của mình. Đến với chương trình ngày hôm nay thì chắc có lẽ là chương trình sẽ gửi tặng cho chị một món quà âm nhạc. Không biết là chị Cẩm muốn nghe bài hát gì đây ạ?
1: Giờ giấc này cũng khuya khuya rồi, yêu cầu quán đêm tâm
0: Dạ.
1: thích nhạc rồi đó.
0: Chứ không phải là tối nay có nhiều nỗi niềm tâm sự quá hả chị?
1: Không
0: Dạ, rồi bài hát này chị sẽ gửi tặng cho ai và có những điều nhắn gửi gì cho mọi người đây?
1: tặng cho cái người hồi nãy chết mới máy rồi chị, với lại
0: Dạ.
1: mình khai dẫn chương trình đó, chị mới gặp lần đầu tiên đó,
0: Dạ.
1: chị tặng nghe nghe bản nhạc này vui với chị, với tặng cho chị hai đứa, với em nhàn, mà em nhàn ở Cần Thơ, giờ nó mà nó giới thiệu số điện thoại thì mới có biết nó liên lạc,
0: Dạ. Đó là chỗ
1: gửi
0: chị
1: tặng cô
0: Nhàn là giới
1: Hường.
0: thiệu chị tham gia chương trình đó hả?
1: Nhờ em nhàn cho số thôi, chị cảm nghe tên là Đài Vĩnh Long rồi không, chứ không không biết chương trình này.
0: Dạ. Rồi chắc là chị Nhàn tối nay là cũng lắng nghe chương trình đó.
1: Lắng nghe
0: Dạ, chị có điều gì muốn gửi cho chị Nhàn nữa không?
1: gửi cho nó nghe nghe bản nhạc, chị cảm tặng cho nó nghe cho vui rồi ngủ
0: Dạ
1: cho ngon.
0: rồi rồi còn ai nữa không chị?
1: Rồi thôi như đó là chị
0: Nhiêu đó thôi
1: Cẩm cảm
0: ha. Rồi
1: ơn
0: cảm ơn chị Cẩm một lần nữa đã đến với chương trình nha.
1: nha.
0: Em Mạnh Khang cũng chúc cho chị tối nay nghe chương trình thật là vui, và sau khi kết thúc chương trình thì mình có một giấc ngủ thật là ngon chị hen. Dạ
1: Ok, cảm ơn nhiều nha.
0: rồi xin được cảm ơn chị Cẩm. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ chị Cẩm đến từ quê hương Vĩnh Long. Hôm nay thì chị Cẩm cũng dành thời gian một ngày cuối tuần để gọi đến chương trình Đường Khuya và tâm tình cùng với chương trình đôi điều giản dị trong cuộc sống của chị ấy. Và trong đó thì chúng ta cũng không quên nhắc về những ước mơ rất là bình dị đúng không nào? Chúc cho những ước mơ của chị Cẩm nhanh chóng trở thành sự thật, hiện thực nha. Cảm ơn chị Cẩm một lần nữa đã đến với chương trình. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà chị Cẩm vừa yêu cầu, cũng gửi tặng đến tất cả mọi người nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Huỳnh Thật và Phương Anh với ca khúc Đêm Tâm Sự.

Các nhà thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Đường Khuya 91 đang được phát thanh trên làn sóng FM 91MHz và FM 90MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối những câu chuyện cảm xúc của các bạn thính giả đã tương tác thông qua tổng đài 02839919191 và fanpage Đường Khuya 91. Chúng tôi có nhận được một vài lá thư chia sẻ với chủ đề tối ngày hôm nay, ước mơ tôi. Các bạn thính giả nhà mình cũng có rất nhiều ước mơ bật mí cùng với chương trình tối ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ước mơ của thính giả Hoàng Nam, 34 tuổi, là một bác tài lái xe tải ở phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Bác Tài có dành một vài giây phút để gửi về chương trình đôi dòng chia sẻ như sau. Kính mời quý vị cùng lắng nghe những tâm tình của bác Tài Hoàng Nam. Gửi chương trình Đường Khuya 91, tôi là Hoàng Nam, hiện đang là tài xế xe tải. Có lẽ trong số những thính giả nghe chương trình lúc này, tôi là một trong những người thường xuyên gặp Đường Khuya 91 nhất. Bởi công việc của tôi gắn với những cung đường, những chuyến hàng và những đêm dài sau tay lái. Có những đêm chạy qua quốc lộ, nhìn những ánh đèn nối dài trước mắt, tôi thường tự hỏi không biết mình sẽ còn làm công việc này đến bao giờ. Ngày trước, tôi từng có một ước mơ rất khác. Tôi muốn mở một quán cà phê nhỏ, không cần sang trọng, chỉ cần một căn nhà có khoảng sân đủ rộng, vài bộ bàn ghế gỗ, một chiếc radio cũ và phía trước có mấy chậu cây xanh. Tôi từng tưởng tượng buổi sáng mình sẽ tự pha cà phê, trưa có vài người khách quen ghé qua, chiều nghe nhạc và tối đóng cửa thật sớm để về ăn cơm với gia đình. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đi theo những điều mình đã tính toán sẵn. Sau khi lập gia đình, tôi cần một công việc có thu nhập ổn định hơn nên trở thành tài xế. Những chuyến xe nối tiếp nhau, có khi đi từ sáng đến tối, có khi chạy xuyên đêm. Ước mơ về quán cà phê nhỏ dần dần bị tôi xếp vào một góc. Đến mức nhiều năm rồi tôi cũng không còn nhắc tới. Cho đến một lần, trên chuyến xe chở hàng về quê, tôi dừng lại ở một quán cà phê ven đường. Quán thì rất nhỏ, chẳng có gì đặc biệt. Một chiếc radio cũ phát nhạc, vài chậu cây đặt ở trước cửa. Ông chủ khoảng tuổi tôi ngồi một mình phía sau quầy. Tôi gọi một ly cà phê rồi ngồi rất lâu. Không hiểu vì sao khung cảnh ấy khiến cho tôi nhớ đến ước mơ ngày trước của mình. Tối hôm đó, tôi gọi điện thoại cho vợ và nói: "Hay sau này mình mở một quán cà phê nhỏ em ha." Vợ tôi im lặng vài giây rồi cười: "Em tưởng anh quên rồi đó chứ." Hóa ra cô ấy vẫn nhớ. Tôi chưa biết bao giờ mình mới có thể thực hiện được ước mơ đó. Có thể là một năm, năm năm hoặc lâu hơn nữa. Nhưng từ hôm ấy, mỗi tháng tôi bắt đầu dành riêng một khoản tiền nhỏ. Không nhiều, nhưng tôi gọi đó là tiền mua ước mơ. Tôi nghĩ chỉ cần còn dành một chút gì đó cho ước mơ thì có nghĩa là mình vẫn chưa bao giờ từ bỏ nó. Tôi viết lá thư này không phải để kể rằng mình đã thành công, bởi tôi vẫn đang trên đường đi. Tôi chỉ muốn nhắn với những ai đang nghe chương trình rằng đôi khi chúng ta không thể lập tức sống với ước mơ của mình. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng nó đã biến mất. Có thể nó chỉ đang chờ chúng ta quay trở lại. Biết đâu một ngày nào đó, khi tôi không còn chạy trên những chuyến xe đêm nữa, quý vị sẽ nghe một giọng nói quen thuộc trên Đường Khuya 91 và tôi sẽ kể rằng cuối cùng tôi cũng đã mở được quán cà phê của mình rồi. Cảm ơn chương trình đã cho tôi một đêm để nhớ về điều mà mình từng mong muốn.

0: 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine feeding on the vibrations, energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine, let's rock the beat.
3: Sound of caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành cùng các bạn trên những cung đường dài và những km đêm, nơi cơn buồn ngủ đôi khi còn nguy hiểm hơn cả tốc độ. Thực tế, buồn ngủ sau vô lăng có thể đến với bất kỳ ai. Thiếu ngủ, làm việc cả ngày, rồi chạy xe xuyên đêm, hay đơn giản là nhịp sinh học chạm giờ trũng gần sáng. Chỉ một khoảnh khắc chợp mắt, một lần ngủ gà ngủ gật, mọi thứ phía trước có thể rẽ sang hướng rất khác. Vì vậy, đánh bại cơn buồn ngủ không phải là gồng mình chịu đựng, mà là chủ động bảo vệ sự tỉnh táo. Trước chuyến đi dài, hãy ngủ đủ giấc. Khi thấy mệt, tự đánh giá khả năng của mình và sẵn sàng dừng xe nghỉ ngơi. Tránh rượu bia, cẩn trọng với thuốc cảm cúm dễ gây buồn ngủ. Trên đường, có thể dùng cà phê, trà, kẹo gừng hay kẹo cao su để hỗ trợ tỉnh táo. Nhưng đừng lạm dụng nhé. Quan trọng hơn, hãy tạo thói quen dừng nghỉ, vận động sau mỗi 2 giờ lái xe, kể cả khi bạn vẫn còn thấy ổn. Cầm lái là cầm trên tay sự an toàn của chính mình và nhiều người khác. Sound of Caffeine luôn ở đây, giữ tinh thần tỉnh táo, vững tay lái và đưa bạn về nhà an toàn trên mọi hành trình. Now, hãy cùng với Duy Thanh

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km đêm của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giúp bạn tỉnh táo, còn những kinh nghiệm nhỏ giúp bạn đánh bại cơn buồn ngủ sau vô lăng. Chạy xe đường dài, đặc biệt là ban đêm hay gần sáng, buồn ngủ có thể đến rất bất ngờ. List nhạc ngày hôm nay được sắp xếp như một nhịp giữ tỉnh, nhắc bạn lắng nghe cơ thể, giữ đầu óc tỉnh táo và

Bass Download KSSMR, Bass Checker. Khi cơn buồn ngủ kéo tới, mở nhạc có tiết tấu mạnh, nhịp rõ, tăng sự tỉnh táo, nhưng đừng quên tập trung vào đường.

Lady, Hear Me Tonight, Oliver Heldens. Đêm yên tĩnh, dễ ru ngủ. Các bạn tài nhớ giữ nhịp thở đều, thay đổi tư thế ngồi để tránh ngủ gật.

quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh đến với Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo, E.T. Ascensis, Kid Marco. Gần về sáng là thời điểm nhạy cảm nhất, nếu cảm thấy mắt nặng, phản xạ chậm, đó là tín hiệu cần nghỉ ngơi.

Think About Us, Sony Fedora, DOD. Khi các bác tài chạy đường dài, hãy tạo thói quen dừng xe, xuống vận động sau mỗi 2 giờ, kể cả khi vẫn còn ổn. Thói quen này chắc chắn không phù hợp khi

quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những track nhạc Việt Nam nhé. Gã Săn Cá, các bác tài nhớ đừng làm việc cả ngày rồi lái xe xuyên đêm, bởi vì cơ thể bạn không phải máy móc, cơ thể không khỏe chắc chắn lái xe sẽ mất đi sự an toàn.

Dạ Vũ, Tăng Duy Tân. Các bác tài tuyệt đối khi lái xe tránh rượu bia và cẩn trọng với thuốc cảm cứng, dễ gây buồn ngủ trước khi cầm lái. Vì lỡ say trong một phần.

Vision, Level 8, Medusa. Duy Thanh tin chắc rằng những giai điệu âm nhạc DJ sôi động như thế này sẽ luôn giúp tinh thần của các bác tài tỉnh táo, và từ đó chúng ta sẽ nhìn đường rõ hơn, xử lý tình huống sớm hơn.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km đêm và đường dài. Bằng âm nhạc, giữ tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để bạn đánh bại cơn buồn ngủ sau vô lăng. Nhớ nhé, buồn ngủ là những nguyên nhân thường thấy dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng khi lái xe đêm. Nếu các bác tài cảm thấy mắt nặng, phản xạ chậm hay đầu óc lơ mơ, đó là lúc cơ thể đang xin ngủ. Đừng cố gồng mình, hãy tấp vào nghỉ ngơi, chập mắt một lát, vận động nhẹ cho tỉnh người rồi hãy di chuyển tiếp. Trước chuyến đi dài, ngủ đủ chất. Khi lái xe, tránh rượu bia và cẩn trọng với thuốc dễ gây buồn ngủ. Cà phê, trà hay kẹo cây chỉ giúp bạn tỉnh táo tạm thời. Nghỉ ngơi mới là giải pháp an toàn nhất. Âm nhạc của Sound of Caffeine giúp các bạn tỉnh, nhưng sự lắng nghe cơ thể và quyết định đúng lúc mới đưa bạn về nhà an toàn. Duy Thanh và Sound of Caffeine hẹn gặp lại các bạn vào hành trình tiếp theo. Bye bye!

0: Sao đập caffeine.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ, đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Gianni, cũng là một trong những nghệ sĩ hòa tấu gắn với những ký ức của thời kỳ năm 80-90 tại Việt Nam. Sinh ra tại Hy Lạp, Gianni không chỉ là một nghệ sĩ piano mà ông còn là một nhạc sĩ. Năm 1994, Gianni phát hành album trực tiếp thu hình live show Gianni Live Acropolis, được đánh giá là video âm nhạc bán chạy nhất. Hình ảnh nghệ sĩ người Hy Lạp biểu diễn trước 10.000 người tại nhà hát Herodis Attikos ở Hy Lạp đã tạo nên một dấu ấn khó quên.

Cho đến nay, Yanni đã nhận được hơn 35 album bạch kim và vàng trên toàn thế giới, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Yanni cũng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thu lợi nhiều nhất từ phương tiện đại chúng. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình, Thế vận hội Olympics, cũng như các sự kiện thể thao và rất nhiều những chương trình khác.

Âm nhạc của Yanni là những âm thanh đa sắc tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như đang đắm mình trong những bản thánh ca réo rắt của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu sôi động hoang dã của châu Phi và cả âm sắc huyền bí mơ màng của châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình điêu luyện. Âm nhạc của Yanni là những điều gì đó rất đặc biệt, những hoài niệm xa xưa lãng đãng, sự trở về thư giãn hay ngược lại. Âm nhạc hoành tráng được đẩy lên cao đến mức người nghe sừng sốt và lặng người vì sắc thái hùng vĩ, niềm hưng phấn tột cùng của khát vọng và những ước mơ của thành công. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề Tự tình ca, hành trình của những nghệ sĩ không chỉ cất tiếng hát mà còn gửi vào đó những suy nghĩ, trải nghiệm và lắng các cảm xúc qua chính những ca khúc do họ tự sáng tác. Trong dòng chảy âm nhạc hiện đại, có rất nhiều nghệ sĩ trẻ lựa chọn kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc. Mỗi bài hát giống như một trang nhật ký được viết bằng giai điệu, nơi người nghe có thể bắt gặp những rung động về tình yêu, tuổi trẻ, sự cô đơn, khát vọng hay cả những điều rất đời thường. Chính sự chân thật ấy đã tạo nên sự đồng cảm và giúp âm nhạc chạm gần hơn đến trái tim công chúng. Từ những bản ballad nhiều tự sự đến những giai điệu mang hơi thở hiện đại, những nghệ sĩ sáng tác và thể hiện ca khúc của chính mình đang góp phần tạo nên một diện mạo đặc biệt cho nhạc Việt đương đại, gần gũi, cá tính và giàu cảm xúc. Trong 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian âm nhạc của Tự Tình Ca để lắng nghe những câu chuyện được kể bằng chính thanh âm và cảm xúc chân thành nhất từ người nghệ sĩ.

Vừa rồi là ca khúc Hóa Ra của Grady, trích từ EP Ánh Sáng Màn Đêm. Dự án cho thấy sự trưởng thành trong âm nhạc và cách kể chuyện đầy tinh tế của nam nghệ sĩ sau thời gian dài tìm kiếm bản sắc riêng, không chạy theo những cấu trúc quen thuộc hay cảm giác bắt tai tức thời. EP này chọn cách chạm đến người nghe bằng không gian âm nhạc giàu cảm xúc, những lớp hòa âm nhiều chiều và sự chân thành trong cách viết lẫn thể hiện. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đôi Mắt Kẻ Tình Si, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Grady và Min. Ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng nhưng da diết, như cuộc đối thoại của hai tâm hồn đang chậm rãi bước vào thế giới của yêu thương và rung động. Và sau đó là Mới Hôm Qua, một bản nhạc mang nhiều nét tự sự với cảm giác hoài niệm rất mong manh. Không quá dữ dội, bài hát giống như những dòng ký ức bất chợt ùa về sau một cuộc tình đã đi qua, để lại những cảm xúc lặng lẽ nhưng khó quên.

Tiếp tục với tự tình ca trong không gian âm nhạc 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một EP mà Thanh rất thích. Đó chính là Cái Thứ Hai của Vũ Đình Trọng Thắng. Đôi khi âm nhạc không cần kể một câu chuyện quá rõ ràng, mà chỉ cần mở ra một khoảng không để cảm xúc tự lên tiếng. Đó là những gì mà Duy Thanh cảm nhận được từ album Cái Thứ Hai. Thắng đã làm điều đó bằng những ca khúc rất bản năng, nhiều hình ảnh ẩn dụ và mang màu sắc đầy ngẫu hứng. Sau 3 năm kể từ cái đầu tiên, album Cái Thứ Hai giống như hành trình Thắng đi sâu hơn vào thế giới nội tâm của mình, nơi có sự nghịch ngợm rất đời thường, nhưng cũng có những khoảng lặng chất chứa nhiều suy tư. Không còn bó mình trong những cấu trúc quen thuộc, nam nghệ sĩ tiếp tục thử nghiệm với nhiều chất liệu mới, từ indie, pop, jazz cho đến Latin và psychedelic. Ngay bây giờ, chúng ta mời quý vị cùng lắng nghe Trước Khi Em Tồn Tại, từ EP Cái Đầu Tiên, ca khúc mang cảm giác mềm mại và đầy tính tự sự, như lời hồi tưởng về những đổi thay trong cảm xúc của một người khi tình yêu bước vào cuộc sống. Và sau đó là Gội Đầu, ca khúc tiếp từ EP Cái Thứ Hai, nổi bật với màu sắc Latin và psychedelic đầy mê hoặc. Không chỉ gây ấn tượng bởi phần phối khí tự do và giàu tính thể nghiệm, bài hát còn cho thấy khả năng viết ca từ đầy

Tiếp tục với hành trình âm nhạc hôm nay, Duy Thanh mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với thế giới âm nhạc đầy dịu dàng và nữ tính của Trang qua album thứ hai mang tên Chỉ Có Thể Là Anh. Đĩa nhạc mang màu sắc indie pop nhẹ nhàng nhưng chứa đựng rất nhiều rung động tinh tế trong tình yêu. Âm nhạc của Trang không ồn ào hay quá nhiều cao trào, đó là những cảm xúc được kể nhẹ nhàng bằng giọng hát mềm mại, những giai điệu lãng đãng và ca từ gần gũi như những dòng nhật ký viết cho một người thương. Chính sự giản dị ấy lại khiến người nghe dễ tìm thấy mình trong từng bài hát. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chưa Được Yêu Như Thế. Bài hát như lời thổ lộ của một cô gái lần đầu được chạm vào cảm giác yêu thương trọn vẹn. Không cần quá nhiều phô diễn, bài hát vẫn mang đến cảm giác ấm áp và hạnh phúc rất nhẹ nhàng qua cách viết giai điệu và ca từ đầy nữ tính của Trang. Và sau đó sẽ là Ngã Tư Không Đèn, mang kết hợp giữa Trang và Khoa Vũ. Ca khúc mang màu sắc mơ màng và nhiều khoảng trống cảm xúc như câu chuyện của hai người trẻ đứng giữa những ngã rẽ của tình yêu và cô đơn. Với phần hòa âm tối giản nhưng giàu tính tự sự, bài hát để lại cảm giác lặng lẽ và đầy dư âm sau khi khép lại.

Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với thế giới âm nhạc đầy thơ mộng của Vivi qua album đầu tay Buộc Vào Cơn Gió, một dự án mang màu sắc indie pop nhẹ nhàng, trong trẻo và giàu

cảm giác chữa lành. Cái màu sắc âm nhạc của VV thì nó có một cái sự tương đồng với phong cách của Trang. Nếu mà Trang thì kể về những cái nỗi niềm, nó có một cái sự tự sự khá là sâu, thì âm nhạc của VV lại có một cái độ tươi, có một sự trong sáng hồn nhiên. Nghe nhạc của VV thì Duy Thanh cảm thấy cực kỳ thư giãn, thưa quý vị. Có một cái điều đặc biệt đó chính là Duy Thanh cảm nhận âm nhạc của VV á, giống như những cái thước phim mùa hè chậm rãi, nơi mà nó sẽ có ánh nắng, nó có gió và có những buổi chiều bình yên và những cảm xúc dịu dàng được kể bằng giọng hát mềm mại, nữ tính. Album Buộc Vào Cơn Gió cũng cho thấy sự chỉnh chu trong cách xây dựng không gian âm nhạc, từ phần hòa âm mang hơi thở acoustic, bossa cho đến những màu sắc pop hiện đại đầy bay bổng. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với ca khúc Buộc Vào Cơn Gió, ca khúc chủ đề của album, như một lời nhắn gửi nhẹ nhàng về tuổi trẻ, về việc học cách buông bỏ những muộn phiền để sống chậm hơn và dịu dàng hơn với chính mình. Sau đó sẽ là dạo bước mùa hè với sự kết hợp giữa VV và Táo. Ca khúc mang tinh thần tươi sáng, phóng khoáng với màu sắc mùa hè ngập tràn trong từng giai điệu. Giữa phần hát nhẹ nhàng của VV và đoạn rap đầy tự sự của Táo, bài hát giống như một cuộc dạo chơi của những người trẻ đang học cách yêu và tận hưởng những điều bình dị nhất trong cuộc sống.

ra ngoài để còn gặp nhau thông thả thôi. Ngày đã rất vội vã rồi, đêm đừng nhanh quá, cuộc đời gửi em đến cùng yên ả như quà. Con đường anh qua đừng đi đâu, đời đang đông đánh lo đau đau đã ra. Xin lỗi em vì anh đã đến trễ, giờ không chỉ chết.

0: nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Và đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.
1: Có những nghệ sĩ không chỉ dùng âm nhạc để tạo nên giai điệu mà còn dùng nó như cách đối thoại với chính mình. Và với Grand Event, album Nổ giống như một cuốn nhật ký cảm xúc được viết bằng những thử nghiệm âm nhạc táo bạo với rất nhiều tâm sự của tuổi trẻ. Sau thành công của Loy Choi, Grand Event không lựa chọn lặp lại chính mình. Thay vào đó, anh bước sâu hơn vào thế giới nội tâm với những ca khúc mang màu sắc trưởng thành hơn, nhiều suy tư hơn nhưng vẫn giữ tinh thần tự do và cá tính rất riêng. Trong album Nổ, mỗi bài hát giống như một lát cắt cảm xúc nơi người nghệ sĩ hát lên những điều mình đã trải qua, đã mất mát, đã chờ đợi và đã yêu. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thu Đời, một bản tình ca mang không khí mùa đông đầy lãng mạn và cô đơn. Ca khúc như lời tự sự của một người trẻ đứng giữa những khoảng chờ trong tình yêu, nhẹ nhàng nhưng để lại rất nhiều dư âm. Và sau đó sẽ là Gió Đưa Tình, nơi âm nhạc trở nên phóng khoáng và vọng mơ hơn với những lớp hòa âm hiện đại đặc trưng của Grand Event. Vẫn là những cảm xúc đặc biệt được kể bằng ca từ đầy hình ảnh, nhưng lần này là cảm giác buông mình theo những rung động tự nhiên nhất của trái tim.

có lẽ khi mà nói về những nghệ sĩ có khả năng tự sáng tác thì đâu đó thật thiếu sót nếu không nhắc đến Phan Bình Quỳnh, là một trong số ít nghệ sĩ của nhạc Việt hôm nay vẫn luôn giữ được cách kể chuyện đặc biệt trong âm nhạc của mình. Đó chính là sự mộc mạc, nhiều tự sự, nhưng luôn chạm đến cảm xúc người nghe bằng những điều chân thành nhất. Dù là những bản tình ca nhẹ nhàng hay các sáng tác mang màu sắc hiện đại, âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh vẫn luôn gợi cảm giác như đang nghe một người thủ thỉ kể lại những ký ức, những cuộc gặp gỡ và cả những giây dứt rất đời thường. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe Có Một Chuyện Tình, ca khúc nhạc phim của Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, được lấy cảm hứng từ thế giới tuổi trẻ nhiều rung động trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Với chất pop ballad sâu lắng cùng lối viết vào hình ảnh quen thuộc, Phan Mạnh Quỳnh đã mang vào bài hát cảm giác vừa trong trẻo vừa mang mát buồn của những mối tình đi qua năm tháng. Và sau đó sẽ là đoàn ca nhạc, màn kết hợp đầy mới mẻ giữa Phan Mạnh Quỳnh, Binzy và Cadillac. Ca khúc mang màu sắc phóng khoáng và hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ được tinh thần tự sự đặc trưng của Phan Mạnh Quỳnh, nơi những suy nghĩ về cuộc sống, âm nhạc và hành trình của người nghệ sĩ được kể bằng những giai điệu vừa tự do, vừa nhiều cảm xúc.

còn với âm nhạc của Ngô Lan Hương, một nghệ sĩ trẻ đang dần tạo dấu ấn bằng khả năng sáng tác, giọng hát giàu cảm xúc và màu sắc âm nhạc vừa nữ tính vừa gần gũi với thế hệ trẻ hôm nay. Trong các sáng tác của mình, Ngô Lan Hương thường mang vào những câu chuyện tình yêu đời thường, nhẹ nhàng nhưng dễ tạo sự đồng cảm. Đó có thể là những cảm xúc mong manh, những lần yêu đầy bối rối hay cả sự trưởng thành sau những cuộc đi qua trong tình cảm. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Về Đi Thôi, một bản ballad nhẹ nhàng và nhiều tự sự. Và sau đó sẽ là Có Công Mài Sắt, ca khúc giúp Ngô Lan Hương tạo được nhiều chú ý với cách viết lời tinh nghịch, hiện đại nhưng vẫn rất nữ tính. Trên nền pop pha màu sắc đen trẻ trung, bài hát mang đến năng lượng tươi sáng và hình ảnh một cô gái chủ động, tự tin trong tình yêu. Hai ca khúc này cũng sẽ khép lại 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc tiếp theo nhé. Duy Thanh mến chào tạm biệt. Bye bye.

Chào mừng quý thính giả đang theo dõi chương trình ca nhạc của VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu sâu lắng và nhẹ nhàng thông qua các bài hát với chủ đề Love Through Time, tình yêu qua từng thập kỷ. Có bao giờ bạn tự hỏi tình yêu qua từng thời đại đã thay đổi như thế nào hay chưa? Có những tình yêu rất cổ điển, sâu sắc và thủy chung. Có những tình yêu mãnh liệt, như thể chỉ cần một lần bên nhau là đủ để cảm thấy vấn vương cả đời. Và cũng có những tình yêu nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để chữa lành. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một hành trình của tình yêu với những bài hát thuộc dòng nhạc Âu Mỹ. Quý vị cùng lắng nghe nhé!

và đó là I Will Always Love You của Whitney Houston. Thưa quý vị, có một thời tình yêu không cần quá nhiều lời giải thích, chỉ cần một ánh nhìn, một bản nhạc là đủ để nhớ cả đời. Những năm 70-80, tình yêu thường mang màu của sự tiếc nuối, của những điều không thể nói thành lời. Điều khiến bài hát này đặc biệt nằm ở chỗ nó không phải lời tỏ tình, mà là lời rời đi đầy yêu thương. Đây là dạng tình yêu rất trưởng thành, không chiếm hữu, không níu kéo, chấp nhận mất nhau để đối phương thật sự hạnh phúc. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, My Heart Will Go On, với tiếng hát của Celine Dion. Đây là một trong những ca khúc rất nổi tiếng vào thập niên 90 đến những năm 2000. Chắc là quý vị cũng đã từng nghe qua rồi đúng không ạ? Bài hát nằm trong album nhạc phim của siêu phẩm điện ảnh năm 1997 do đạo diễn James Cameron thực hiện Titanic và vang lên ở những phút cuối như một bản tình ca khép lại câu chuyện đầy xúc động. Đây là một bản pop ballad mang nội dung đề cập đến tình yêu vĩnh cửu của một cô gái đối với người yêu của mình. Trong đó cô khẳng định dù vấp phải muôn vàn khó khăn thì tình cảm của cô đối với anh vẫn sẽ tiếp tục và không bao giờ thay đổi. Sau khi phát hành, bài hát này đã nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc. Trong đó họ đánh giá cao chất giọng tình cảm của Dion cũng như quá trình sản xuất nó. Ngoài ra, bài hát còn gặt hái được nhiều giải thưởng và đề cử tại những lễ trao giải lớn, bao gồm chiến thắng giải Quả Cầu Vàng và Oscar cho bài hát gốc xuất sắc nhất, cũng như 4 giải Grammy cho thu âm của năm. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức bài hát này, quý vị nhé!

Chúng ta vừa cùng đi qua những ca khúc nổi tiếng đại diện cho nhiều giai đoạn khác nhau của âm nhạc Âu Mỹ, từ vẻ đẹp cổ điển, sâu lắng của thập niên 70-80, đến những cung bậc tình yêu mãnh liệt, đầy cảm xúc của thập niên 90. Và khi bước sang những năm 2010, tình yêu trong âm nhạc không còn chỉ là những lời hứa hay đam mê bùng cháy, mà trở nên chân thật hơn, gần gũi hơn, là những câu chuyện rất đời và rất người. Trong dòng chảy cảm xúc ấy, chúng ta cùng lắng nghe Someone Like You như một lời tự sự nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh về một tình yêu đã qua. Someone Like You, tạm dịch Một Ai Đó Như Anh, ca khúc do Adele và Dan Wilson sáng tác, do chính Adele thể hiện. Ca khúc cũng đứng đầu bảng xếp hạng tại các quốc gia Ireland, New Zealand, Úc, Brazil, Ý, Pháp và Thụy Sĩ. Đồng thời, bài hát cũng trở thành đĩa đơn quán quân thứ hai của Adele tại Hoa Kỳ. Với thành tích trên, Adele đã trở thành nữ nghệ sĩ độc diễn người Anh đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng Billboard Hot 100 khi có được hai đĩa đơn liên tiếp giành vị trí quán quân trong cùng một album. Và đến tháng 7 năm 2011, ca khúc đã trở thành đĩa đơn đầu tiên trong thập kỷ khi được ngành công nghiệp ghi âm Anh Quốc BPI chứng nhận đĩa bạch kim tại đất nước này. Lời bài hát là những ca từ rất đẹp. Đừng bận tâm, rồi em sẽ tìm thấy một ai đó như anh. Em không mong gì hơn ngoài những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.

nằm trong chuỗi những bài hát cùng chủ đề vào giai đoạn những năm 2010, chắc chắn không thể thiếu All of Me, John Legend. Bài hát gửi đi thông điệp yêu không còn là một người hoàn hảo, mà là chấp nhận cả những điều chưa hoàn hảo của nhau. Và tin chắc là có rất nhiều người trong chúng ta đang nghe chương trình này cũng đồng tình với quan điểm nêu trên, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe All of Me của John Legend để cảm nhận nhé.

Miley Cyrus, nằm trong album phòng thu thứ 8 của cô. Nhiều người nghe Flowers và nghĩ đơn giản đây là một ca khúc về chia tay, nhưng thật ra nó đi xa hơn như vậy. Đây là khoảnh khắc sau chia tay, khi mọi cảm xúc đã lắng xuống và người ta bắt đầu hiểu ra giá trị của chính mình. Khác với những bản ballad đau đớn, Flowers không gào thét, nó nhẹ, đều và rất chill. Điều này rất quan trọng, không nước mắt, không trách móc, không đổ lỗi. Đây là giai đoạn chấp nhận khi nỗi đau đã chuyển hóa. Và chính sự bình thản này lại khiến bài hát thấm hơn. Vì sao nhiều người cho rằng bài hát này giúp họ thực sự chữa lành? Vì nó không ép bạn phải mạnh mẽ ngay lập tức, nó cho bạn một lộ trình, từng tổn thương, từng chờ đợi người khác, rồi mới nhận ra mình cũng có thể tự làm những điều đó.

Và bài hát chúng ta vừa nghe Flowers của Miley Cyrus. Các bạn thân mến, giai đoạn từ 2012 đến 2014, thời kỳ này nhạc Âu Mỹ bắt đầu giảm bớt sản xuất cầu kỳ mà tập trung vào cảm xúc thật và sự mộc mạc. Lối kể chuyện theo chủ đề tiếc nuối, cô đơn, nhận ra sau mất mát. Nổi bật có Let Her Go của Passenger. Passenger từng chia sẻ rằng bài hát được viết khá nhanh chỉ trong một buổi tối. Nó không viết riêng cho một người cụ thể mà là tổng hợp của nhiều cảm xúc. Những mối quan hệ đã qua, những khoảnh khắc giá như và những điều chỉ hiểu khi đã mất.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Let Her Go của Passenger. Liên tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một bài hát thuộc dòng minimal pop, piano ballad hiện đại. Đó là Lose You To Love Me do Selena Gomez trình bày. Bài hát gắn trực tiếp với cuộc đời của Selena Gomez, đặc biệt là mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Justin Bieber. Một mối tình on-off nhiều năm, nhiều tổn thương, chia tay rồi quay lại và cuối cùng kết thúc khi người kia bước sang cuộc sống mới. Selena thu bài này với giọng hát gần như mộc, ít chỉnh sửa, giữ cả những đoạn hơi rung vì cô muốn giữ lại cảm xúc thật nhất, không hoàn hảo. Từ chính những cảm xúc thật nhất, không hoàn hảo ấy, mỗi câu hát vang lên không còn là kỹ thuật hay sự trau chuốt mà giống như một lời tự sự rất gần, rất thật. Lắng nghe bài hát này, chúng ta có thể cảm nhận được cả những khoảng lặng, những nhịp thở và cả sự run rẩy trong từng câu chữ. Như thể người hát đang kể lại câu chuyện của chính mình, không che giấu, cũng không tô vẽ. Và có lẽ cũng vì vậy mà bài hát chạm đến người nghe theo một cách rất riêng và rất sâu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Lose You To Love Me.

Quý vị thân mến, có những bài hát không được viết khi người ta đang đau nhất, mà được viết khi họ đã đủ bình tĩnh để nhìn lại nỗi đau đó. Và có lẽ đó mới là lúc cảm xúc trở nên thật nhất. Bạn biết không, có một kiểu chia tay rất lạ, không ồn ào, không nước mắt. Chỉ là một ngày nào đó, hai người không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Và rồi tin nhắn thưa dần, cuộc gọi ngắn lại. Những cuộc hẹn cũng không còn vui vẻ. Không ai nói lời kết thúc, nhưng mọi thứ cứ thế mà fade out. Có những ngày bạn đứng trước gương và không còn nhận ra chính mình nữa. Bạn đã từng là một người rất khác, một người vui hơn, một người nhẹ lòng hơn. Và rồi bạn bắt đầu học lại từ đầu. Học cách ở một mình, học cách không chờ đợi, học cách yêu lại chính mình. Nhưng chữa lành không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Có những cuộc chia tay không phải là kết thúc của một câu chuyện tình, mà là khởi đầu của một cuộc đời mới. Một cuộc đời mới nơi bạn không còn phải cố gắng để được yêu. Một cuộc đời nơi bạn được là chính mình trọn vẹn nhất. Thông điệp ý nghĩa này sẽ được chúng tôi dành tặng đến quý vị với bài hát Happier Than Ever, được thể hiện bởi Billie Eilish.

Và hành trình của chúng ta hôm nay cũng đã dần khép lại rồi quý vị ạ. Từ những yêu thương rất đẹp đến những lần lặng lẽ rời xa, từ những tiếc nuối đến khoảnh khắc học cách buông bỏ, tất cả đều là một phần của tình yêu. Có thể bạn đã từng đi qua những mối quan hệ không trọn vẹn, nhưng hy vọng là sau tất cả, bạn vẫn giữ lại được cho mình một trái tim đủ ấm và đủ mạnh mẽ để yêu thêm một lần nữa.

Và đến đây cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình trong 60 phút vừa qua. Chương trình ca nhạc với chủ đề Love Through Time, tình yêu qua từng thập kỷ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào cho quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh, cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho sáng thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2026. Chúc quý vị thính giả nhiều sảng khoái để mà chúng ta có thể khởi động ngày mới cùng với chúng tôi nhé.
3: Luôn luôn sảng khoái, vui vẻ với tinh thần tích cực. Và như vậy thì chúng ta sẽ lên kế hoạch một cách rõ ràng, mạch lạc cho ngày hôm nay. Và sau đó thì buổi tối các bạn sẽ cảm thấy hài lòng lại đón chờ chương trình thành phố Bình Minh buổi sáng của chúng tôi.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nội dung đầu tiên, thời tiết trên khắp cả nước diễn ra vào thứ tư hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội khả năng là trời sẽ có mưa rào ở nhiều nơi, nhiệt độ dao động từ 24 đến 28 độ C.
2: Cùng với Duy Thanh di chuyển vào khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì dự báo cũng có những cái cơn mưa rào rải rác thưa quý vị, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ C.
3: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh dự báo cho ngày hôm nay là đôi lúc trời có mưa và nhiệt độ thì dao động từ 26 đến 34 độ C. Chúng ta hy vọng rằng là hôm nay dự báo trời có mưa nhưng mà lượng mưa thì cũng vừa phải, bởi vì ai cũng thấy là cơn mưa trong buổi sáng ngày hôm qua ở thủ đô Hà Nội cũng đã khiến cho mọi người vất vả vì nhiều nơi ngập úng phải không ạ? Các bạn lưu ý với kế hoạch công việc của ngày hôm nay để chúng ta không bị trễ nải nếu như chúng ta gặp mưa nhé.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm đạt mức kỷ lục 25.617 đồng 1 USD. Điều này kéo giá USD tại các ngân hàng đồng loạt tăng, trong khi giá USD trên thị trường tự do lại quay đầu giảm mạnh.
3: Hôm qua, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cho biết hơn 40 người ở xã Cam Lộ xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm mới mở. Hiện cơ sở này đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để điều tra.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 356, chính thức bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 24 nghị định không còn phù hợp trên thực tế từ ngày 1 tháng 12 nhằm bảo đảm tính công khai và minh bạch của hệ thống pháp luật.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang thảo luận về việc cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa phòng không Patriot phiên bản ít tiên tiến hơn nhằm giúp Kiev chủ động nguồn cung vũ khí trong tương lai.
2: Trung Quốc vừa bác bỏ kêu gọi từ giới lãnh đạo công nghệ Mỹ về việc làm chậm phát triển trí tuệ nhân tạo AI, cho rằng đây là hành vi gieo rắc nỗi sợ và mang tính kiềm chế đối thủ.
3: Ủy ban châu Âu dự kiến đề xuất đạo luật trẻ em trên môi trường số nhằm hạn chế người dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội, chatbot AI và game online để bảo vệ trẻ khỏi các nguy cơ trực tuyến.

0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Kim Tinh Học Phương Tây cùng Quý Thanh và Thu Nhân luận bàn ngày hôm nay với hai góc nhìn này, xem chúng ta sẽ có những cái lưu ý quan trọng như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 9 năm 2026, âm lịch là ngày 6 tháng 8, tức là ngày Quý Tỵ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Chu Tước Hắc Đạo, ngày tương đối xấu. Nhưng mà các bạn yên tâm, ngày xấu nhưng có giờ tốt nhất. Đó chính là giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, đồng thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng. Kiên kỵ là xuất hành, đào đất, an táng và cải táng.
1: Dù là ngày hắc đạo nhưng mà những cái việc mà chúng ta có thể triển khai thì cũng khá là nhiều, phải không ạ? Còn những cái việc kiên kỵ thì cũng tương đối ít. Tuy nhiên thì khi Duy Thanh nói những cái giờ tốt trong ngày thì Tú Nhân cũng thấy nó cũng khá là thú vị nha. Giờ Sửu 1-3 giờ thì mình phải ngủ mà. Tức là giờ này ngủ tốt. Giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thì mới được khởi động công việc và ăn sáng thôi. Giờ
2: này tốt nốt.
1: Thế nhưng mà cuối cùng nó lại là tốt. Trong khi đó chúng mình muốn là giờ 9 giờ đến 11 giờ nó tốt cho mình làm việc thì chả thấy đâu. Nó lại tốt cái giờ ăn trưa từ 11 giờ đến 13 giờ. Sau đó thì thôi thì còn được 13 giờ đến 15 giờ. Nhiều người cái khung 15 đến 17 giờ làm việc tốt nhất thì lại không có. Thế sau đó nó lại tốt cho cái giờ ăn tối là 19 đến 21 giờ. Rồi là giờ đi chơi là 21 giờ đến 23 giờ.
2: Nó đưa ra một cái thông điệp là hôm nay là ngày nghỉ ngơi phải không thưa quý vị?
1: Có vẻ như là những cái công việc giải trí hoặc là những câu chuyện bên bàn ăn lại sẽ thuận lợi hơn à? Còn bây giờ chúng ta thử xem chiêm tinh phương Tây nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời Sửu nữ lục hợp với mặt trăng Bọ Cạp. Mặt trăng Bọ Cạp tam hợp với sao Hỏa Cự Giải, sao Mộc Sư Tử tam hợp với sao Thổ Bạch Dương, sao Thiên Vương Song Tử tam hợp với sao Diêm Vương Bảo Bình. Một ngày tràn đầy quyết tâm và sự sắc bén để bạn giải quyết dứt điểm những tồn đọng. Sự phối hợp giữa lý trí, tỉnh táo và cảm xúc nhạy bén giúp cho kế hoạch, công việc, ký kết hay là tài chính diễn ra trôi chảy đúng hướng. Tuy nhiên, năng lượng ngầm khá là sục sôi sẽ khiến bạn bộc phát sự áp đặt hoặc là phản ứng quá đà trong giao tiếp. Hãy tận dụng sự điềm tĩnh để đàm phán, dọn dẹp không gian sống và củng cố niềm tin nội tại nha.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Mục tiêu không phải là chiến thắng áp đảo, mà là không để bị thất bại. Đây là câu triết lý võ đạo nổi tiếng của Funakoshi Gichin, võ sư người Nhật Bản, cha đẻ của môn karate hiện đại. Câu này đưa ra thông điệp, khuyên bạn không nên quá hiếu thắng hay áp đặt người khác. Giữ sự bình tĩnh, cẩn trọng, để không mắc sai lầm mới là chiến lược vững chắc nhất.
1: Cứng quá thì dễ gãy. Giống như kiểu là vật cực tất phản. Mềm mại chỉ cần là chúng ta không thất bại. Nên thấy cái triết lý này rất là thú vị và giúp chúng ta sẽ tiến xa hơn đấy, phải không nào?
2: Nó thú vị là bởi vì cái người phát ngôn lại là người
1: một võ sư.
2: Trong khi cái câu chuyện chúng ta cứ nghĩ là võ là dùng để có thể tạo ra cái sự áp đảo với đối phương, nhưng mà trong cái quá trình mà chúng ta chiến thắng, sự áp đảo bắt đầu có những cái sự linh hoạt để làm cho cái sự chiến thắng nó trở nên bền vững hơn.
1: Không cần phải chiến thắng áp đảo, ví dụ như trong một trận không nhất thiết là cứ phải 3-0, 5-0 đúng không ạ? Thế nhưng mà duy trì 10 trận thắng liên tiếp dù chỉ là 1-0 thôi hoặc là một tỷ số sát nút thôi cũng sẽ khiến cho đối thủ khiếp sợ mà.
2: Chính xác.
3: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục chuỗi thực đơn từ mâm cỗ đến mâm cơm nhé. Nhiều người cứ nghĩ là món cỗ Hà Nội xưa luôn cầu kỳ, đắt đỏ và tốn thời gian. Thế nhưng mà Tú Nhân và Duy Thanh muốn giới thiệu với các bạn một món ăn có cái tên khá là sang chảnh, từng xuất hiện rất là trang trọng trong mâm cỗ truyền thống nhưng mà bản chất lại cực kỳ tiết kiệm và siêu phù hợp cho mâm cơm hàng ngày. Đó là món hạnh nhân xào.
2: Nghe cái tên hạnh nhân thì chắc là nhiều người tưởng là phải dùng hạt hạnh nhân đắt tiền nhập khẩu đúng không ạ? Thực ra thì không phải vậy đâu ạ, bởi vì nguyên liệu chính của món này vốn không phải là hạnh nhân. Món này vốn ra đời từ sự tinh tế và tiết kiệm của các bà, các mẹ ngày xưa. Khi chuẩn bị mâm cỗ Tết với đủ món tôm, gà, bóng, mực, phần đầu thừa đuôi thẹo của su hào, cà rốt, củ đậu, cùng với một ít lòng mề gà hay giò lụa thừa sẽ được gom lại. mọi thứ sẽ được cắt nhỏ như hạt hạnh nhân rồi đem xào chung. Kết quả là một đĩa xào vừa đẹp mắt, đủ vị, lại không lãng phí chút nguyên liệu nào. Các cụ ngày xưa gọi là hạnh nhân xào, thật ra là giả hạnh nhân mà thôi.
1: Đó, cái sự tiết kiệm nhưng mà tên thì rất là sang chảnh là vì vậy đấy ạ. Đưa món này từ mâm cỗ vào mâm cơm ngày thường thì gần như chúng ta chẳng cần phải thay đổi công thức. Đây thực chất là một đĩa xào tổng hợp đủ cả rau củ lẫn thịt, rất là cân bằng dinh dưỡng. Tổng thời gian chế biến thì chỉ khoảng độ 30-35 phút thôi. Về nguyên liệu chuẩn bị cho bữa cơm gia đình 4 người thì chúng ta cần 100g thịt đờn gà hoặc là thăn lợn, 100g giò lụa, một bộ lòng mề gà. Phần rau củ gồm có nửa củ su hào, nửa củ cà rốt, nửa củ đậu và một ít nấm hương khô. Ngoài ra thì chúng ta có thể thêm lạc rang hoặc là hạt điều rang để tạo độ bùi cùng với hành khô và hành lá.
2: Cách làm thì rất là đơn giản và nhanh gọn. Bước 1, thái hạt lựu nhỏ toàn bộ nguyên liệu như thịt gà, giò lụa, lòng mề, su hào, cà rốt, củ đậu. Nấm hương ngâm nở cũng thái nhỏ tương tự. Bước thứ 2, ướp thịt gà và lòng mề với một chút nước mắm, hạt nêm và hành khô băm nhỏ trong 10 phút. Bước thứ 3, bắt đầu xào, bật bếp, phi thơm hành khô, cho thịt gà, lòng mề và nấm hương vào xào săn trên lửa lớn rồi trút ra đĩa. Tiếp tục dùng chảo nhỏ cho su hào, cà rốt, củ đậu vào xào nhanh tay. Khi mà rau củ vừa chín tới thì trút phần thịt, giò lụa vào xào chung, nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, rắc hành lá rồi tắt bếp.
1: Chúng ta chút món ăn ra đĩa này, rắc lạc rang hoặc là hạt điều lên trên cùng. Hạt rang rắc sau cùng sẽ giữ được độ giòn, rụm. Đĩa hạnh nhân xào thành phẩm có màu đỏ của cà rốt, xanh của hành, trắng của củ đậu, điểm xuyết nấm hương thơm lừng. Vị ngọt tự nhiên của rau củ kết hợp với độ đậm đà của thịt và giòn bùi của hạt lạc rang, hạt điều rang rất là hấp dẫn.
2: Và với bữa cơm chiều, các bạn chỉ cần làm một đĩa hạnh nhân xào như thế này làm món chính, nấu thêm bát canh rau ngót hoặc canh đậu phụ thanh nhẹ là đã có một bữa tối hoàn chỉnh, nhanh gọn mà vẫn mang hương vị tinh tế của mâm cỗ Hà Nội xưa rồi. Chúng ta đang có một cái thắc mắc là ví dụ như nếu mà để diễn tả một cái loại thực phẩm nào được thái hạt lựu cắt nhỏ thì có rất nhiều hình dạng, nhưng mà lý do vì sao được ví như hạt hạnh nhân ta?
1: Cho nó sang.
2: Thanh nghĩ một cách nó bay bổng hơn, đó chính là hạnh nhân là nói về cái sự tinh tế của một cái con người nào đó. Thì cái câu chuyện mà chúng ta gọi là dùng những cái nguyên liệu gọi là dôi dư để thiết kế ra một cái món ăn như thế này, nó cũng là một cái sự tinh tế đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nói đùa thế chứ các cụ ta xưa rất là tinh tế. Những mặc dù là tận dụng và tiết kiệm thôi, thế nhưng mà khi mà bày lên mâm cỗ thì rất là ngon và đẹp mắt, và cũng cần có một cái tên nào cho nó hợp lý trong bữa cơm mâm cỗ ngày Tết chứ, đúng không ạ? Thế cho nên có lẽ vì vậy mà các cụ gọi là món hạnh nhân xào. Không biết là các bạn có đồng ý như thế hay không?
2: Thanh nghĩ theo cái góc nhìn cá nhân thôi, chứ dù Thanh nghĩ thì cái món này nó là cái món kỷ niệm của nhiều người ha.

0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn kể một câu chuyện về những ngày cuối đời của một nhân vật vô cùng quen thuộc trong lịch sử văn hóa dân tộc ta, đó là đại thi hào Nguyễn Du.
1: Chúng ta thường nhớ đến Nguyễn Du qua tác phẩm truyền Kiều và những vần thơ sống mãi với thời gian. Nhưng trong lịch sử, ông còn là một nhà ngoại giao mẫn cán và tài ba của triều Nguyễn. Năm 1813, sau khi hoàn thành tốt đẹp chuyến đi sứ sang nhà Thanh lần đầu tiên, tài năng của ông được triều đình ghi nhận và vua Gia Long đã đặt cách bổ nhiệm ông giữ chức Hữu Tham Tri Bộ Lễ.
0: Đến năm 1820, vua Gia Long băng hà, vua Minh Mạng kế vị. Triều đình tiếp tục tin tưởng giao cho Nguyễn Du trọng trách làm chánh sứ, dẫn đầu đoàn sang Trung Quốc để cầu phong lần thứ hai. Lúc này ông đã bước sang tuổi 55. Chuyến đi sứ lần này diễn ra vào giữa mùa thu. Để đường xa bớt vất vả và tránh những chậm trễ dọc đường, Nguyễn Du đã cẩn thận cho đoàn chuẩn bị chu đáo mọi thứ, từ phương tiện, quân lương cho đến thuốc men thiết yếu. Trong lòng vị chánh sứ còn có một tâm nguyện bình dị. Ông muốn khởi hành thật sớm để có thể dừng chân tại Thăng Long đón ánh trăng rằm tháng 8. Thăng Long là nơi ông sinh ra, gắn liền với biết bao kỷ niệm của thời trai trẻ, nên niềm mong mỏi được ngắm trăng thu quê nhà càng thêm da diết.
1: Đoàn sứ bộ gồm 20 người, ngựa xe, kiệu võng đều đã tề thiệu sẵn sàng. Chiếu chỉ của nhà vua cũng đã trao đến tay. Thế nhưng, chuyến đi ấy vĩnh viễn không thể bắt đầu. Mùa thu năm 1820, một trận dịch tả khủng khiếp bùng phát và lây lan nhanh chóng. Dịch bệnh xuất phát từ phương Nam, nhanh chóng tràn qua Hà Tiên, rồi lan tới tận kinh thành Huế và các vùng phía Bắc. Sử sách triều Nguyễn ghi lại rằng, bệnh dịch quét qua đâu, làng mạc tiêu điều tới đó. Vua Minh Mạng đã xuất bạc trong kho, cấp phát thuốc men cứu tế và lệnh cho các địa phương lập đàn cầu an, nhưng dịch bệnh vẫn cướp đi sinh mạng của khoảng 20 vạn người.
0: Kinh thành Phú Xuân những ngày ấy chìm trong không khí nặng nề, tang tóc nối tiếp tang tóc, nỗi lo âu bao trùm khắp nơi. Giữa bối cảnh hiểm nghèo đó, Nguyễn Du và một số người trong đoàn sứ bộ cũng không may nhiễm bệnh. Những ngày đầu tiên, ông chỉ nghĩ mình bị cảm mạo thông thường do thời tiết chuyển mùa và công việc bận rộn. Ông hy vọng chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là có thể lấy lại sức để tiếp tục lên đường. Nguyễn Du nằm điều trị ngay tại nơi làm việc trong nội phủ. Thế nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà ngày một trở nặng. Thân hình ông gầy rộc, đôi mắt trũng sâu, thể trạng suy kiệt nhanh chóng. Nhận thấy bản thân không thể gánh vác chuyến đi dài ngày đầy thử thách, ông đành cho người dâng sớ xin vua cử người khác thay thế vị trí chánh sứ.
1: Ở quê nhà, người thân hay tin ông ốm nặng, nhưng vì đường xá quá xa xôi, việc đi lại thời ấy vô cùng khó khăn, nên vợ con không thể vào kịp. Túc trực bên giường bệnh của ông khi đó là người em trai là Nguyễn Ức và người cháu ruột Nguyễn Thắng. Khi bệnh tình chuyển biến xấu, người nhà chuyển ông về khu gia cư dành cho các quan nội phủ nằm ở phía sau thành Huế. Vào những giờ phút cuối cùng, sức lực của Nguyễn Du dường như đã cạn. Nằm trên giường bệnh, con cháu dâng thuốc nhưng ông từ chối uống. Người nhà sợ thấy chân tay ông đã lạnh buốt liền nghẹn ngào thốt lên, nhưng ông chỉ bình an đáp lại một câu ngắn gọn: thế là được.
0: Vài giờ sau câu nói nhẹ tênh ấy, Nguyễn Du lặng lẽ chút hơi thở cuối cùng. Ông nhắm mắt xuôi tay mà không để lại thêm bất kỳ lời trăn trối nào. Hôm ấy là ngày 16 tháng 9 năm 1820, tức ngày 10 tháng 8 âm lịch năm Canh Thìn, ông thọ 55 tuổi. Nhận được tin báo vị đại thần tài hoa qua đời, triều đình vô cùng thương xót. Vua Minh Mạng ban tên thụy cho ông là Trung Thanh, cấp tiền tuất, ban tặng 20 lạng bạc, gấm vóc, nến sáp cùng một câu đối viếng trang trọng để ghi nhận phẩm hạnh một đời thanh liêm tận tụy. Mẹ vua, hoàng tộc và các quan trong triều đều đến thắp hương tiễn biệt.
1: Thi hài Nguyễn Du được quàn trong cổ áo quan bằng gỗ vàng tâm, rồi đưa đi an táng tại cánh đồng Bào Đá thuộc huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Đám tang diễn ra trong lặng lẽ và thưa thớt, bởi nỗi ám ảnh dịch bệnh vẫn đang đè nặng lên từng con phố. Khi linh cữu vừa ra khỏi cổng thành, một cơn mưa giông bất ngờ trút xuống, hòa cùng dòng sông Hương gợn sóng như một lời tiễn đưa đầy tiếc thương của đất trời xứ Huế dành cho bậc thi hào. Hơn 200 năm đã trôi qua, Nguyễn Du đã rời cõi tạm một cách thanh thản giữa mùa thu đau thương của kinh thành Phú Xuân. Nhưng tấm lòng nhân đạo và di sản mà ông để lại cho đời vẫn luôn vẹn nguyên giá trị.

0: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình Thành phố Bình Minh, chúng ta lại tiếp tục cùng nhau để nối tiếp chuỗi chủ đề Thay vì nói thế này thì hãy nói thế kia, để cùng chia sẻ về cách điều chỉnh những thói quen giao tiếp không được hay mà bình thường chúng ta ít khi để ý nhé.
1: Trong công việc cũng như là đời sống thường nhật, việc bất đồng ý kiến hoặc nghe ai đó dẫn lại thông tin chưa chuẩn xác là điều rất là khó tránh khỏi, phải không thưa quý vị? Khi mà gặp tình huống này, phản xạ tức thì của nhiều người là lập tức cắt ngang, sai rồi, hoặc là không phải, nhầm rồi. Xét về mặt lý thì bạn có thể đang nắm giữ thông tin chính xác hơn, nhưng xét về mặt tâm lý tiếp nhận, việc phủ nhận quá dứt khoát giống như là bạn đang tấn công trực tiếp vào thể diện của đối phương, khiến họ lập tức chuyển sang trạng thái phòng vệ. Khi mà một người đã kích hoạt cơ chế tự vệ thì lý trí sẽ nhường chỗ cho cảm xúc phản kháng. Dù những lý lẽ bạn đưa ra sau đó có thuyết phục đến đâu, đối phương cũng rất khó mở lòng tiếp nhận. Bởi điều họ đang tập trung chống đỡ lúc này không phải là sự thật, mà là cái cảm giác bị bẻ mặt ấy.
0: Thế nên thay vì gạt phát đi lời của người khác ấy, thì có một cách phản hồi trung tính và tinh tế hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể đáp rằng, tôi hiểu ý của bạn, nhưng mà từ góc nhìn của tôi thì thế này hoặc thế kia. Cách nói này tạo ra hai tác động tích cực ngay lập tức nhé. Trước hết là về việc tôi hiểu ý của bạn, nó đóng vai trò như một lớp đệm giảm sóc. Câu nói này không có nghĩa là bạn đồng tình với thông tin chưa đúng, mà là sự ghi nhận rằng đối phương hoàn toàn có lý do để đưa ra nhận định đó. Khi cảm thấy suy nghĩ của mình được tôn trọng thì người nghe sẽ không rơi vào cái trạng thái đề phòng nữa. Tiếp theo, việc chúng ta nói thêm rằng từ góc nhìn của tôi thì ấy, thì cái cụm này giúp chuyển đổi tính chất của cuộc đối thoại. Bạn không tự đặt mình vào vị thế của một trọng tài đang chấm điểm đúng sai, mà đưa ra một nguồn thông tin khác để cả hai cùng đối chiếu.
1: Ví dụ như là trong cuộc họp, thay vì nói sai rồi, báo cáo tháng này không thể tính theo số liệu đó được, bạn có thể diễn đạt lại như sau: tôi hiểu cơ sở dữ liệu bạn đang dùng, và từ góc nhìn của tôi thì bản cập nhật tuần trước nó sẽ phản ánh tình hình thực tế hơn. Rõ ràng mục tiêu cuối cùng của việc đính chính một thông tin là để giải quyết vấn đề, chứ không phải để chứng minh mình thông minh hơn người khác. Một người giao tiếp có kinh nghiệm là người biết cách đưa ra sự thật mà vẫn giữ được sự tôn trọng dành cho người đối diện. Khi không bị đặt vào thế thua cuộc, đối phương sẽ chủ động tiếp thu và sửa đổi dễ dàng hơn rất nhiều.
0: Thế cho nên nếu như từ hôm nay có ai đó đưa ra một thông tin chưa chuẩn ý, thì chúng ta thử ngẫm nghĩ nhé, và cố gắng nén lại phản xạ phủ nhận thông thường và thay đổi cách diễn đạt như cách mà Tú Nhân và Duy Thanh vừa mới gợi ý, để hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những cái câu chuyện nó tinh tế hơn, và quan trọng nhất là cái kết quả đạt được tốt hơn.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị tín giả vào Thành phố Bình Minh ngày mai nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mời ngón tay nắm chặt vào vai. Nếu không là anh của ngày đó, nếu không là em của hôm qua, nếu không có những lần ngu đó, chắc gì bây giờ mình đã khôn ra. Đâu có ai muốn mình phải bôn ba trong một thế giới luôn trọng chành. Mong cho cuộc đời này thương ta, vì ta thôi cuộc đời bằng cả lòng thành. Anh gọi em là người đồng hành mỗi ngày mới đến làm ngày khám phá. Không quan trọng là bầu trời xanh ngọc hay là màu xám đá, khi vội vàng nếp vào nơi quán xá, khi dịu dàng thả mình dưới tán lá. Chúng ta là ai anh lờ mà đoán ra, sướng vui buồn giận tất cả đều đáng giá. Ta là phong phong vào trong tình yêu, bởi vì không còn cách nào khác. Nói những cảm giác trong một chưa hè, ta có được một tách trà mát. Em đã làm cho hoàng hôn nghiêng ngả, nên con sóng vàng nữa là vàng.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đến với khung giờ cao điểm sáng đang được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày công việc thuận lợi và những cung đường di chuyển bình an. Đừng quên tương tác cùng với chúng tôi, chia sẻ những thông tin giao thông mà mình có qua tổng đài đường dây nóng 024-37-919191 và ngoài ra quý vị có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị và các bạn, một ngày mới của chúng ta bắt đầu với việc đi lại sẽ vất vả, khó khăn và chật vật nhiều hơn khi thời tiết không ủng hộ cho những người tham gia giao thông. Trời mưa suốt từ sáng và đã có nhiều tuyến đường ngập, cũng như bây giờ vẫn đang mưa tầm tã. Vào đúng thời điểm mà khi con em của chúng ta đến trường rồi chúng ta đi làm thì quả thực là sự vất vả sẽ nhân lên gấp đôi. Tuy nhiên mong rằng với những chia sẻ, những thông tin giao thông được cập nhật trực tiếp trên tần số FM 91MHz có thể cảnh báo cùng quý vị những tuyến đường đông đúc khó khăn, những đoạn đường đang ngập để chúng ta có thể chủ động vòng tránh. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi có thông tin ở phía khu vực xã Đàn, Kim Liên. Thính giả báo rằng vừa đi qua và thấy rằng cũng rất thông thoáng và thuận lợi. Ở thời điểm này chúng ta có thể tranh thủ đi trên nhiều con phố khi mà giao thông chưa kịp đông. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin đầu tiên của ngày mới trong bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin thứ tư ngày 16 tháng 9 sẽ mang đến những thông tin quan trọng để các bạn có thể chủ động cho mọi kế hoạch di chuyển và công việc của ngày mới. Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin

0: điều chỉnh luồng tuyến giao thông nội đô Hà Nội áp dụng trực tiếp cho các bác tài từ ngày hôm nay. Các thính giả có lộ trình qua khu vực Láng Hạ, Giảng Võ sáng nay cần lưu ý phương án tổ chức giao thông mới. Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh phương án giao thông tại nút giao Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án Vành Đai 1. Theo đó, các loại phương tiện được phép lưu thông vào làn xe buýt nhanh BRT trên đường Láng Hạ theo cả hai chiều, đoạn từ số 8 Láng Hạ đến đường Trần Huy Liệu. Ngoài ra, ô tô bị cấm quay đầu tại điểm mở số 2 Láng Hạ hướng đi Hào Nam Hoàng Cầu, đồng thời cấm ô tô tải và ô tô khách quay đầu tại điểm mở số 227 Giảng Võ. Riêng với các phương tiện phục vụ hạ tầng đô thị, thành phố Hà Nội vừa mở rộng khung giờ lưu thông qua cầu Thăng Long. Cụ thể, thành phố bổ sung xe ô tô thu gom, vận chuyển rác, xe quét hút bụi, rửa đường và tưới cây thực hiện nhiệm vụ công ích được phép lưu thông qua cầu Thăng Long theo cả hai chiều ngoài giờ cao điểm. Quy định này áp dụng từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11 nhằm duy trì vệ sinh môi trường trong thời gian thi công trạm cân tải trọng phía bắc cầu. Các phương tiện khác như xe tải từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ vẫn bị cấm qua cầu từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Tiếp nối bản tin là những chỉ đạo gỡ vướng và bảo vệ quyền lợi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế dành cho các gia đình. Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế thành phố Hà Nội vừa đồng loạt yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường kiểm soát chi phí bảo hiểm y tế, nghiêm cấm tự ý thu thêm tiền thuốc, vật tư đã thuộc phạm vi chi trả hoặc gợi ý bệnh nhân chuyển sang khám dịch vụ. Các bệnh viện bị cấm tự đặt thêm thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân. Đáng chú ý, đối với bệnh nhân mắc bệnh mãn tính ổn định, bác sĩ được phép kê đơn cấp thuốc ngoại trú dài ngày với thời hạn tối đa lên tới 90 ngày. Cũng trong lĩnh vực y tế, nếu có nhu cầu đưa người nhà đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, người dân cần đặc biệt lưu ý các thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện tại khu vực phòng chờ và trên mạng xã hội. Kẻ gian thường mạo danh người quen bác sĩ để bán thuốc giá cao hoặc trèo kéo khám nhanh, lấy kết quả sớm để chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn. Bệnh viện khuyến cáo người dân chỉ mua thuốc tại hệ thống nhà thuốc bệnh viện, làm thủ tục trực tiếp tại quầy và báo ngay cho lực lượng bảo vệ hoặc hotline 0969 851 616 khi phát hiện đối tượng nghi vấn. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi ghi nhận hơn 1,8 triệu học sinh được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, đạt 71,5%, Sở Y tế thành phố vừa tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét mở rộng chính sách này cho toàn bộ sinh viên đang theo học trên địa bàn nhưng chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú. Việc mở rộng nhằm đảm bảo tính bao phủ và công bằng trong chăm sóc sức khỏe người học. Ngành Y tế thành phố đang phối hợp với các trường đại học, cao đẳng đẩy mạnh tổ chức khám đồng loạt cho sinh viên từ nay đến ngày 30 tháng 10. Dành cho các gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang lo lắng vì chưa mua đủ sách giáo khoa cho con. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang tiếp tục điều tiết bổ sung các đầu sách còn thiếu về các trường và hệ thống phân phối trong các ngày từ ngày 15 tới ngày 17 tháng 9. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn phụ huynh có thể đăng ký cho con mượn sách từ nguồn thư viện nhà trường trong thời gian chờ đợi. Đồng thời, các em học sinh có thể truy cập trang web taphuan.nxbgd.vn để sử dụng sách giáo khoa điện tử hoàn toàn miễn phí. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng đang phối hợp với các địa phương rà soát các lớp học hỗ trợ, lớp học tình thương và tự học tại nhà để nghiên cứu phương án đánh giá, công nhận kết quả học tập cho trẻ. Giải pháp này giúp các em hoàn thành điều kiện để chuyển tiếp vào học các lớp cao hơn tại trường chính quy hoặc đăng ký vào trường Văn hóa Công an Nhân dân 5. Việc rà soát nhằm định hướng lộ trình học tập phù hợp, hạn chế nguy cơ gián đoạn việc học của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Khép lại bản tin hôm nay là những chỉ đạo về an toàn trường học trước diễn biến thời tiết thiên tai bất thường tại Nam Bộ. Trước nguy cơ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão, ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ sở giáo dục siết chặt công tác bảo đảm an toàn. Các trường tuyệt đối không tổ chức dạy học, sinh hoạt tại các phòng học hay công trình chưa bảo đảm an toàn, đồng thời không để học sinh tự di chuyển qua khu vực nguy hiểm. Trong tình huống thiên tai trực tiếp đe dọa, hiệu trưởng được chủ động áp dụng ngay các biện pháp bảo vệ khẩn cấp. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý thính giả bắt đầu một ngày mới thật chủ động. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để quan sát về tình hình giao thông ở thời điểm này. Chúng tôi có thông tin khó từ thính giả báo về. Đó là lộ trình ở vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch

ùn từ lối xuống bán đảo Hồ Linh Đàm đến qua nút giao Pháp Vân. Đường Ngọc Hồi hướng về trung tâm cũng đã đông rồi. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đưa tin chiếc xe gặp sự cố trên cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, đoạn km 733 600 chiều Bắc Nam đã xử lý xong, giao thông đi lại ổn định. Cầu Nhật Tân, đoạn giữa cầu có hai xe gặp sự cố đỗ làn bên phải, giao thông bắt đầu ùn hướng về phía trung tâm. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là hiện tại đoạn tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45, trời mưa to kéo dài, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo các lái xe chúng ta tuân thủ luật giao thông. Và nếu cần tới sự hỗ trợ, quý vị và các bạn có thể gọi tới số điện thoại 1900 8099 hoặc số điện thoại trực ban đơn vị 0228 3899 666. Chương trình cũng nhận được thông tin từ thính giả cho biết là lộ trình di chuyển ở phía khu vực quốc lộ 32 đoạn km 48 700 nước tràn lên mặt đường, các phương tiện đi qua chúng ta chú ý, và cũng là tin cảnh báo từ Công ty Đường bộ Hà Nội. Đối với lộ trình di chuyển ở phía khu vực quốc lộ 32 km 14 500 thì ngập cả hai làn khoảng 10 cm. Đó là lộ trình mà quý vị di chuyển ở phía đại lộ Thăng Long, hầm chui số 9, km 18 300 ngập khoảng 30 cm, hầm chui 22 195 ngập 15 cm, hầm chui ô tô km 25 650 ngập 15 cm, và cũng đã được đơn vị chức năng đặt biển cảnh báo, chúng ta chủ động phòng tránh. Đội Cảnh sát Giao thông cao tốc số 2 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo cao tốc Hà Nội Hải Phòng Móng Cái đang có mưa trên nhiều đoạn tuyến đường trơn trượt, chúng ta đi lại cẩn trọng. Ngõ 60 Vũ Phạm Hàm, xe đậu kín một bên đường từ đầu ngõ vào gây cản trở giao thông, và sự cản trở này thì đang ảnh hưởng rất nhiều tới việc đi lại. Chúng ta đã bắt đầu cảm nhận được sự khó khăn khi đi qua đây. Đường Khai Sơn ra công viên Ngọc Thụy nước ngập khoảng 40 cm, các phương tiện không đi vào khu vực này. Cảm ơn các thính giả đã báo tin tới chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi mang tới cho quý vị những thông tin chi tiết hơn về dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay tại thủ đô Hà Nội trời nhiều mây và có mưa diện rộng, không khí mát mẻ với nhiệt độ hiện khoảng 24 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay trên địa bàn thành phố trời mưa to đến rất to, có nơi có dông, do mưa khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị ảnh hưởng bởi nước mưa. Nên nếu thính giả khi lái xe, hãy chú ý giảm tốc độ, tập trung quan sát và giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Người điều khiển xe máy cần giữ chắc tay lái, không phanh gấp và hạn chế đi vào những vũng nước đọng, phòng khi đi vào ổ gà, nắp cống gây trượt bánh. Trường hợp mưa lớn cần cân nhắc lùi kế hoạch di chuyển đến khi mưa ngớt để đảm bảo hành trình an toàn. Ban ngày, nền nhiệt cao nhất chỉ khoảng 27-29 độ, song do mưa kết hợp với gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nên quý thính giả có thể cảm thấy se lạnh khi đi xe máy hoặc đi bộ, đặc biệt vào sáng sớm và lúc cuối ngày. Về đêm, cảm giác se lạnh sẽ rõ hơn với nhiệt độ ban đêm thấp nhất từ 23-25 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, mưa to suốt đêm đã khiến cho nhiều tuyến đường ở Hà Nội sáng nay ngập nước. Và khi quý vị di chuyển từ phía Nguyễn Sơn rẽ ra đường Nguyễn Văn Cừ, thì ngay phía đoạn đầu này đã ngập tới một nửa đường, có một đoạn bị ngập nửa làn đường rồi. Và chỉ còn một phần đường dành cho xe ô tô là khô ráo thôi. Các phương tiện xe máy thì chắc chắn là phải đi sang bên đó. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi không lo ngại rằng không biết là lộ trình di chuyển đường Nguyễn Văn Cừ bắt đầu từ nút giao Nguyễn Sơn, đi qua nút Hồng Tiến lên cầu Trương Dương sang trung tâm đã làm khó cho các thính giả chưa? Việc đi lại của chúng ta ra sao? Quý vị cũng hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Lưu ý là đường Khai Sơn, đoạn ra công viên Ngọc Thụy, nước cũng ngập khoảng 40cm. Các phương tiện chủ động vòng tránh. Rồi lộ trình đi lên Đinh Ngọc Lâm cũng thường ngập vào những hôm mà trời mưa to. Sáng nay thì chúng tôi chưa nhận được tin, nhưng sáng ngày hôm qua thì đoạn ngập lên đến D để lên cầu Trương Dương thì cũng đã được rào chắn và cảnh báo không đi vào được. Quý vị di chuyển ở trên cung đường này cũng quan sát thêm để chúng ta có thể cảnh báo cho các thính giả khác. Đoạn Sipucha hướng đi cầu

0: Nhật Tân, nhiều đoạn ngập khoảng 20cm. Các bạn thính giả báo tin. Chương trình cũng tiếp nhận thông tin ở đường Nguyễn Xiển hướng về Khuất Duy Tiến đang ùn dài, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. 6:30 thì đường đã rất đông rồi và bây giờ mới 7:15 sáng thôi thì đã nhiều tuyến đường đối mặt với khó khăn như là phía vành đai 3 trên cao, hướng Mai Dịch cũng ùn từ lối xuống bán đảo Linh Đàm qua nút giao Pháp Vân. Một cây xanh đã đổ trên phố Lê Quang Vũ đoạn qua nút giao Nguyễn Khang hướng đi Trung Kính, các phương tiện chú ý. Và chúng tôi cũng có cảnh báo từ đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố, thời tiết vẫn đang mưa kéo dài, mật độ phương tiện tăng cao. Vì vậy, khuyến cáo người điều khiển phương tiện chúng ta cần cẩn trọng khi lái xe, tập trung quan sát, chủ động giảm tốc độ, sử dụng đèn chiếu gần, đèn sương mù, giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước và không vượt xe tại những đoạn đường nhỏ, chỉ có hai phần đường cho xe chạy, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu và mặt đường trơn trượt. Bởi khi chúng ta vượt xe tại những khu vực này có thể gây nguy hiểm cho cả người điều khiển phương tiện và các phương tiện đi chiều ngược lại. Hãy tuân thủ việc tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông của lực lượng chức năng để tránh xung đột tại các nút giao. Cây xanh đổ trên phố Lưu Quang Vũ, thính giả cho biết là vẫn chưa được khắc phục, hướng về Trung Kính đang gây cản trở giao thông. Quanh khu vực Yêu Môn và đường Ngọc Lâm, nước ngập sâu khoảng 30cm, các phương tiện chủ động đổi lộ trình. Cảm ơn những thông tin rất hữu ích được cảnh báo từ các thính giả.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ các thính giả cho biết phố Lò Đúc đoạn số nhà 189 có một xe ô tô dừng đỗ, giao thông gặp khó khi đi qua đây. Vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch ùn từ lối xuống bán đảo Linh Đàm đến qua nút giao Pháp Vân, rồi đường Nguyễn Xiển hướng về Khuất Duy Tiến cũng được ghi nhận là xe nối rất dài. Những khu vực ngập nước mà chúng tôi cập nhật tin đó là đường Khai Sơn ra công viên Ngọc Thụy, nước ngập khoảng 40cm, các phương tiện chủ động đổi lộ trình. Rồi Sipucha hướng đi cầu Nhật Tân, nhiều đoạn ngập khoảng 20cm. Quanh khu vực Yêu Môn và đường Ngọc Lâm, nước cũng ngập sâu khoảng 30cm. Rồi lộ trình di chuyển qua những hầm chui như là hầm chui 22 cộng 195 ngập 15cm. Rồi hầm chui ô tô km 25 cộng 650 ngập 15cm. Trong lộ trình quốc lộ 32 km 14 cộng 500 ngập cả hai làn khoảng 10cm. Rồi phía đại lộ Thăng Long qua các hầm chui đều được thính giả cảnh báo là đang ngập nước, chúng ta đi lại cẩn trọng. Bên cạnh đó thì thông tin về một cây xanh đổ ở trên phố Lưu Quang Vũ cũng chưa được khắc phục. Đoạn nút giao Nguyễn Khang hướng đi Trung Kính, các phương tiện chú ý. Và tình hình giao thông ở đây trong những phút tiếp theo có ảnh hưởng nhiều không tới việc đi lại? Chúng ta có đối mặt với khó khăn hay là ùn tắc không? Quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
3: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
4: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
3: Các dòng khác thì sao ông?
4: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
3: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
4: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Khi xảy ra tai nạn giao thông, nhiều chủ xe thường lúng túng dẫn đến việc thu thập hồ sơ kéo dài hoặc mất quyền lợi. Nắm rõ quy trình bồi thường 3 bước theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để chủ động bảo vệ quyền lợi. Bước 1, ngay sau khi xảy ra va chạm, hãy đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại và gọi ngay đường dây nóng của công ty bảo hiểm được in trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Bước 2, cán bộ bảo hiểm sẽ trực tiếp đến nơi xảy ra tai nạn, ghi nhận vụ việc và phối hợp với các bên để xác minh thiệt hại. Chủ xe sẽ được hỗ trợ lập hồ sơ bồi thường và thủ tục tạm ứng bồi thường thiệt hại về người trong trường hợp cấp bách. Nếu thiệt hại không nghiêm trọng và tùy thuộc vào công ty bảo hiểm, chủ xe có thể được hướng dẫn để ghi hình toàn bộ hiện trường vụ tai nạn thông qua giám định trực tuyến. Bước 3, sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm đánh giá phạm vi và chi trả bồi thường nhanh chóng đúng quy định pháp luật. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ.
6: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900-636578.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được thêm thông tin về một cây xanh đổ ở phố Trần Văn Lai, Mỹ Đình. Và cây xanh này đổ đã chiếm 2/3 làn đường rồi. Như vậy, dự báo đây cũng là một lộ trình sẽ khiến chúng ta vất vả khi đi qua. Quý vị chú ý, vành đai 3 ùn từ công viên Hòa Bình hướng về phía cầu Thăng Long. Xin nhắc lại, vành đai 3 ùn từ công viên Hòa Bình đến cầu Thăng Long. Xe rất đông, chúng ta không bám quá sát xe phía trước để tránh va chạm. Ngã tư Sài Đồng đoạn cổng khu công nghiệp Sài Đồng được ghi nhận là rất ùn. Ở phía ngã tư Sài Đồng đoạn cổng khu công nghiệp Sài Đồng, áp lực giao thông đang tăng cao. Chúng tôi cũng có thông tin đường Đàm Quang Trung hướng lên cầu Vĩnh Tuy, đèn giao thông cổng lối vào sân góp không hoạt động. Hiện tại thì các phương tiện đang di chuyển chậm khi đi qua đây. Đó là những hình ảnh mới mà chúng tôi tiếp nhận từ các thính giả. Bên cạnh đó thì quý vị cũng lưu ý về những khu vực đang rất ngập không đi được, như là phía Khai Sơn, ra công viên Ngọc Thụy, quanh khu vực Yêu Môn và đường Ngọc Lâm, rồi nước ngập sâu phía khu vực đại lộ Thăng Long qua các hầm chui. Km 32 đoạn km 48 cộng 700, nước tràn lên mặt đường. Chúng ta chú ý trong những lộ trình này, phía đường Nguyễn Sơn rẽ ra Nguyễn Văn Cừ phía bên trái, thì ngay đầu phía đoạn này nước cũng ngập khoảng ra tới giữa làn đường. Một đoạn thôi nhưng ngập cũng sâu và xe máy đi qua thì sẽ không thể đi được. Vì vậy chúng ta lưu ý đối với khu vực này và cẩn trọng để tránh những va chạm xảy ra. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
7: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
8: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
7: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
8: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
7: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
8: Ừ nhờ.
7: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
8: Đúng là vợ mình. không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
7: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
8: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
9: Bạn đang đi trên đại lộ Tây Thăng Long, chuẩn bị rẽ vào vành đai 3.5. Chào đón bạn đến với tâm điểm sống mới, ngay lõi Hinode Royal Park.

0: Sở hữu vị trí đắc địa tại khu đô thị Hyundai Royal Park ngay trên trục đường vành đai 3.5, chung cư The Flame Vine kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai của thành phố. Dự án ghi điểm với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu ít nhất 2 lô ra với tầm nhìn hướng ra không gian thiên nhiên thoáng đạt. Đặc biệt, cuộc sống tại đây càng thêm trọn vẹn khi trung tâm thương mại Hyundai Mall tổ hợp mua sắm ăn uống giải trí hiện đại tiên phong tại Hoài Đức dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm này, cùng với 2 bể bơi, công viên nội khu, trường học, bệnh viện và hệ thống phòng lãnh nạn phòng cháy chữa cháy tân tiến. The Playvine khẳng định vị thế chất sống khác biệt. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theplayvine.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. The Playvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Thưa quý vị, tổng hợp những thông tin gần đây mà thính giả báo về, đáng chú ý, những điểm đường rất đông đó là lộ trình ngã tư Sài Đồng, đoạn cổng khu công nghiệp Sài Đồng, vành đai 3 từ công viên Hòa Bình, ùn hướng cầu Thăng Long. Rồi chúng tôi cũng có thông tin hướng Mai Dịch thì từ lối xuống bán đảo Hồ Linh Đàm cũng đến qua nút giao Pháp Vân, đường Nguyễn Xiển hướng về Khuất Duy Tiến. Chương trình tiếp nhận thông tin về hai cây xanh đổ trên phố Lê Quang Vũ, đoạn nút giao Nguyễn Khang hướng đi Trung Kính và tại phố Trần Văn Lai, Mỹ Đình. Với khu vực này thì cây xanh đổ chiếm mất 2/3 lần đường rồi. Và chúng tôi cũng rất muốn được biết về tình hình giao thông trong những phút tiếp theo ở hai đoạn đường mà có cây xanh đổ này, có ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại của quý vị hay không. Và thêm những cảnh báo thì quý vị cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Đường Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy ùn do nút thắt có một vũng nước sâu. Đi lên cầu Vĩnh Tuy thì hiện tại thời điểm này đang lưu thông được hướng về trung tâm. Cảm ơn các thính giả đã báo tin. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 15 tháng 9 làm việc với Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, xã mang tính hạt nhân tiêu biểu không phải đơn vị hành chính mới mà được phát triển trên nền tảng sẵn có năng lực quản trị và sức lan tỏa. Theo dự thảo đề án, mỗi tỉnh thành phố dự kiến lựa chọn khoảng 3 đến 5 đơn vị cấp xã mang tính hạt nhân, căn cứ điều kiện, tiềm năng và định hướng phát triển. Sở Xây dựng Hà Nội vừa bổ sung các xe thu gom vận chuyển rác, quét hút bụi, rửa đường và tưới cây vào nhóm phương tiện được phép lưu thông qua cầu Thăng Long theo cả hai chiều ngoài giờ cao điểm. Quy định áp dụng đến hết ngày 10 tháng 11, trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng phía Bắc cầu, các phương tiện phải đảm bảo an toàn kỹ thuật, đúng tải trọng, tốc độ và không dừng đỗ tại khu vực thi công. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cần khoảng 140.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030 để triển khai 87 dự án, hướng tới giải quyết cơ bản 50 trong tổng số 159 điểm thường xuyên ngập. Thông tin được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra chiều ngày hôm qua. Thành phố sẽ chuyển từ xử lý từng điểm ngập sang quản lý tổng thể theo lưu vực, kết hợp hệ thống thoát nước với hồ điều tiết, hạ tầng xanh và không gian giữ nước nhằm thích ứng mưa cực đoan, chiều cường và sụt lún. Chuyển sang phần tin quốc tế, Ủy ban châu Âu dự kiến công bố đạo luật trẻ em châu Âu siết việc trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội, nền tảng video, trò chơi trực tuyến và trợ lý AI. Theo dự thảo, trẻ dưới 15 tuổi không được tự tạo tài khoản mạng xã hội nếu chưa có sự đồng ý của phụ huynh. Các công ty công nghệ cũng phải xác minh độ tuổi, mặc định tài khoản trẻ em ở chế độ riêng tư và hạn chế những tính năng có nguy cơ gây hại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều cường đầu tháng 8 âm lịch tại Cần Thơ đang dần rút. Nước rút đến đâu, người dân tranh thủ dọn dẹp, buôn bán, khôi phục sinh hoạt đến đó. Thế nhưng, phía trước vẫn là những ngày thấp thỏm khi dự báo mực nước tiếp tục ở mức cao. Thời gian ngập vào sáng sớm và chiều tối, ngay giờ cao điểm, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt đi lại, nhất là việc đưa đón học sinh. Chưa qua con nước này đã phải lo con nước khác. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Kim Loan.
1: Những ngày này, trên nhiều tuyến đường của Cần Thơ, dấu vết của một đợt triều cường vẫn còn hiện rõ. Nước rút, người dân lại tất bật quét dọn bùn đất, kê lại đồ đạc, lau chùi nhà cửa, những hàng quán cũng tranh thủ mở cửa. Trong đợt triều cường đầu tháng 8, những tuyến đường từ khu vực trung tâm đến ngoại ô thành phố đều bị ngập. Nhiều nơi, nước ngập rất sâu, người dân phải sử dụng xuồng để di chuyển. Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, trong những ngày tới, sau con nước đầu tháng 8 âm lịch, sẽ là con nước rằm tháng 8. Mực nước các sông sẽ lên nhanh, có nguy cơ tiếp tục gây ngập nhiều khu vực, gồm Bình Thủy, Cái Khế, Ninh Kiều, Cái Răng, Ngã Bảy, Vị Thanh, Sóc Trăng, Hưng Lợi. Trước diễn biến của triều cường, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế, linh hoạt điều chỉnh thời gian đến trường, tan học và kế hoạch dạy học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Đối với giao thông, ngành chức năng cũng yêu cầu rà soát, chủ động kiểm tra, xử lý những vị trí có nguy cơ mất an toàn, đồng thời khuyến cáo người dân và doanh nghiệp vận tải không để người phương tiện lưu thông qua khu vực chưa đảm bảo an toàn. Ông Trần Lê Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Hướng dẫn cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ có giải pháp an toàn cho người và phương tiện, không vận hành phương tiện trong điều kiện mưa bão, ngập úng, sạt lở hoặc qua các cái cung đường nguy hiểm. Kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn. Bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, biển báo, rào chắn để cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí này là chủ động kiểm tra, kịp thời xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn, không để người và phương tiện lưu thông qua những cái khu vực mà chưa đảm bảo điều kiện an toàn. Qua đó sẽ hạn chế thấp nhất các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trong điều kiện mưa lớn, chiều cường và ngập nước.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thêm thông tin khó khăn mà thính giả báo về. Đó là lộ trình di chuyển ở ngã tư Tân Mai Trương Định đang ùn. Đó là đường Phan Trọng Tuệ hướng đi bệnh viện ca. Rồi phía Sa La đang rất khó. Hướng ngược lại đi cầu Tó thì đông tại điểm dừng chờ đèn. Một thính giả có cập nhật về vị trí ngập ở trước cửa Yêu Môn thì chỉ khoảng 5cm thôi, vẫn lưu thông được. lên trên cầu Vĩnh Tuy vẫn đang được ghi nhận di chuyển ổn định. Nhưng đường Nguyễn Văn Cử hướng lên cầu Trương Dương là một lộ trình vất vả cho quý vị rồi. Chúng ta nên chủ động đổi sang cầu Vĩnh Tuy để đi. Khi chúng tôi nhận được tin ở thời điểm này cầu Vĩnh Tuy vẫn đang ổn, quý vị không nên chọn cầu Trương Dương nữa, cầu Trương Dương ùn rất dài. Từ Hồng Tiến lên tới cầu, và thính giả cho biết rằng khoảng 25 phút rồi vẫn chưa thể đi được để có thể lên tới cầu Trương Dương. Tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn qua Yong Môn thì đọng nước, các phương tiện hãy quan sát và lưu thông chậm qua khu vực này. Tin từ phía công ty công trình giao thông, mật độ phương tiện cũng đang tăng cao ở phía tuyến đường Đàm Quang Trung. Đường Phan Trọng Tuệ đi cầu Tó, đi nhà máy Sơn Kim Giang đang ùn, và tại điểm dừng chờ đèn ở cầu Tó cũng như là ùn tại điểm sang cầu của nhà máy Sơn hướng đi Kim Giang. Đường Hồng Mai qua số nhà 166 cũng ùn. Trong lộ trình di chuyển ở phía khu vực quốc lộ 18, đầu cầu vượt Đại Phúc đang có đơn vị thi công nhưng không có cảnh báo, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Các phương tiện chúng ta chú ý. Đường Hồ Tùng Mậu ùn qua ngã tư Lê Đức Thọ. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 1 cho biết tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt, đoạn km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường, chúng ta cần tuân thủ luật giao thông. Và nếu cần tới sự hỗ trợ, quý vị hãy liên hệ hotline 1900 8099. Một thính giả đi từ cầu Bắc Linh Đàm ra Trịnh Đình Cửu, ra vành đai 2,5 qua hầm Kim Đồng Giải Phóng, ra tới ngã tư Trương Định, chợ đầu mối, cầu Đền Lừ, cho biết rằng lộ trình này vẫn đang ổn.
4: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0